بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از موارد مهمی که زن و شوهر در اون میتونن باعث تشویق همدیگه باشن، داشتن جهان بینی یا طرز فکر درست مسیحیه. زن و شوهر باید به هم کمک کنن تا دائما به یاد داشته باشن که خدا برای زندگیشون هدفی داره. اونها باید در کنار همدیگه به سوی این هدف حرکت کنن و خواست خدا رو به جا بیارن. هدف خدا برای زندگی ما این نیست که ما به دنبال مادیات باشیم و امور مادی هدف زندگی ما باشه. خدا نیازهای اساسی ما رو میدونه و قول داده که اونها رو تأمین بکنه. پس هدف ما باید اجرای اون هدف روحانی و آسمانی باشه که خدا برای ما در نظر گرفته، و هدف خدا اینه که نور مسیح در خونه ما بتابه و این نور رو به خانواده‌های دیگه هم ببریم. این وظیفه اجتماعی هر خانواده مسیحیه. مسیحی‌ها وظیفه‌ای در قبال اجتماعشون بر عهده دارن. اونها باید برای جامعهشون مثل نمک باشن. در قدیم نمک برای جلوگیری از گندیدگی گوش و مواد فاسد شدنی به کار می رفت. زن و شوهر مسیحی با ایستادن بر روی اصول کتاب مقدس باید نقش نمک رو در جامعهشون ایفا کنن. اونها باید مثل نوری باشن که تاریکی رو کنار میزنه و روشنایی و نور مسیح رو میتابونه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

یکی از زیباترین جنبه های کلام خدا یکتا این است که نه فقط عیب ها و درد ها و ایراد ها و ضعف ها و مشکلات ما را به ما نشون میده و شخصیت ما را آشکار میکنه آنطوری که هستیم اونو به ما نشون میده بلکه داروی شفا بخش را نیز عطا کرده و به ما نشان میدهد که چگونه میتوانیم سلامتی حقیقی روح و جان را به دست آورده و در ارتباط سالم با خالق یکتا خدای پرمحبت خود باشیم. مردم از همان ابتدا وقتی که خود را شناختن سعی کردن به طریق صحیح خدا یکتا را پرستش کنن. اما غالب وقتا این عبادت ها طوری بوده که مقبول پسند خدا واقع نشده و در نتیجه آنطور که باید و شاید به خداوند نزدیک نشدن. و باید بگویم که امروز نیز در دعا کردنمون، در روزه گرفتنمون، در زیارتها رفتند و در اعمال نیکی که انجام میدیم مشکلاتی است، عیب هایی است که باید بیاییم در حضور این آینه آسمانی یا کلام خدا قرار بگیریم تا عیب هایی که در عبادتمون هست برطرف کنیم و بتونیم حقیقتا خدا را آنطوری که است بپرستیم، عبادتمون مقبول پسند خدا باشه و از همه مهمتر ما به خداوند نزدیکتر شویم. چقدر جای شادی است که خداوند مهربان در کلام مقدسش طریق عبادت حقیقی و مقبول پسند حق را برای اون بازگو میکنه و فصل 58 از کتاب اشعیا نبی نمونه است از این تعلیمات آسمانی که خدا به وسیله نبی خود اشعیا آن را بیان می‌دارد و به ما نشون میده که چه نوع عبادتی، مخصوصاً چه نوع روزه‌ای مقبول پسند خدا واقع می‌شود. حضرت اشعیا 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته و خدا به وسیله مکاشفه ها و رویاها مطالب بسیار مهم و حیاتی از جمله پیشگویی هایی درباره ظهور منجی و نجات دهنده جهان و نحوه تماس خدا به وسیله منجی با انسانهای گناهکار و نالایق آشکار می سازد. و دوستان عزیز باید بگن که این آغاز مکاشفه ای بود که خدا از همان ابتدا مردم را برای ظهور پرجلال و با شکوه و بی نظیر خودش آماده می کنه. تا وقتی که خدا به وسیله مسیح با بشر سخن می راند مردم وحشت زده نشوند و نتونن تحمل کنن، بلکه با فروتنی و با ایمان به سوی مکاشفه خدا بیاین. اگر به خاطر داشته باشید کتاب مقدس نشون میده که خدا دائما مایل بوده و هست که با انسان، با مخلوق خود تماس و مشارکت بسیار نزدیکی داشته باشد. در بهشت وقتی که حضرت آدم و حوا زندگی میکردن قبل از اینکه گناه بفرزن، کتاب مقدس میگه که آدم و حوا با خدا مصاحبت و مشارکت بسیار نزدیکی داشتن، به طور که با هم میخرامیدن، با هم راه میرفتن، که البته این اصطلاح دنیوی است که اشاره به نزدیک بودن خالق و مخلوقه. و اگر به خاطر داشته باشید در تورات میخوانیم که خدا در کوه سینا اراده میکنه که ذره از جلال و شکوه خیش را به قومی که مقبول پسند او بودن و به هدایت موسی از مصر خارج شده بودن نشون بده. اما قوم از ترس و وحشت فرار میکنن و فریاد میزن که ای موسی، تو به جای ما با خدا سخن بگو. و حالا اشعیا در رویای میبینه که خداوند از روی لطف و محبت خودش اراده میکنه که دوباره با بندگانش به طور مستقیم صحبت کنه. او تصویر کامل مسیح مقدس را در رویا آشکار میکنه و حالا در فصل 58 آخرین آیاتی که مربوط به این رویا است، یعنی درباره ظهور جلال خدا یکتا در مکاشفه حق یعنی عیسی مسیح است، سخن میده گوید و از مردم میخواد که نه فقط آماده ظهور کلمت الله باشند، نه فقط آماده ظهور نجات دهنده جهان باشند، بلکه خود را نیز برای پرستش خدای حقیقی، خدای یکتا، خدای بی‌نیاز و بی‌شریک و ابدی و ازلی آماده سازند. و برای این منظور اشعیا از طریق الهام الهی قلب‌ها و افکار آدمیان را آشکار می‌کنه و کلام خدا همانند آینه‌ای میشه که درون پلید و آلوده آنان که ظاهراً بسیار مؤمن و مذهبی بودن رو نشون می‌دهد و بعد از ما دعوت می‌کنه که از تظاهر و ریا دست برداریم، زیرا خدا به شدت از آن متنفره.
اشعیا نشان می‌دهد که بسیاری از مردم به ظاهر مؤمن و متدین و عادل در نظر خدا آلوده‌ترین افراد محسوب میشه، زیرا سوال می‌کنند که چگونه میشه از بطن کسی که پاک و منزه از گناه است فوش و ناسزا، تهمت و حرفای رکیک و بی‌انصافی جاری بشه. و دوستان عزیز، خدا به باطن ما توجه دارد و خدا میخواد که ما باطنمون پاک و مقدس باشه، زیرا اگر قلبمون پاک باشه اعمالمون پاکه، حرفامون مؤدبانه خواهد بود و انصاف عدالت را اجرا کرده و روش زندگیمون مطابق خواست خداوند میخواهد بود، زیرا وقتی چشمه دل پاک باشد آب شیرین جاری میشود. وقتی که ذات و قلب شخص پاک باشد دیگر نیازی به تظاهر کردن نیست، زیرا اعمال او از باطن پاک سرچشمه میگیرد. واقعیت اینه که اگر خدا بخواد الان ما را داوری کنه، همان حرفایی را خواهد زد که به قوم بنی اسرائیل گفته. در ملاکی، یعنی در کتاب ملاکی نبی فصل 3 آیه 13 و 14 میخوانیم که خدا میفرماید شما به ضد من سخنان سخت گفته اید و میگویید به ضد تو ای خدا چه گفته ایم؟ گفته اید بیفایده است که خدا را عبادت کنیم. چه سود از این که اوامر او را نگاه بداریم و به حضور یهوه خدا با حزن سلوک نماییم؟ و دوست عزیز، شما شاید زبانن امروز این حرف را نزنید، اما عملا آن را آشکار می سازید. فراموش نکنید که خدا به باطن می نگرد و نه به ظاهر. پس بیا قلب را پاک کن، قلب را شفا بده، باطن را پاک نما تا ذاتت پاک بشه و هر آنچه از قلب و افکار و اعمال تو صادر میشه پاک شود. با بیان این جملات توجه شما را به آیات فصل 58 که دعوتی است از جانب خدا برای من و شماست جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. خدا به اشعیا امر می کنه که پیام او را بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ ترسی به قوم برسونه، حتی اگر به قیمت جانش تمام می شود. می گوید آواز خود را بلند کن و دریغ مدار و آواز خود را مثل کرنا بلند کرده به قوم من تقصیری ایشان را و به خاندان یعقوب گناهانشون را اعلام نما. ببینید که خدا چی میگه؟ او به اشعیا امر میکنه که با صدای بلند پیغامی که دلپذیر نیست و برعکس حتی موجب خشم و عصبانیت قوم و هموطنانش میشه اعلام بکنه. دوستان عزیز، بدون شک هیچ کس از انتقاد خوشحال نمیشه. اگر کسی بیاد و من و شما را متهم بکنه، حتی اگر اتهام هم درست باشه، از آورنده پیام قلباً دلخور خواهیم شد. حالا نبی خدا وظیفه داشت خدا را خوشنود سازد و نه اینکه مردم را. از آیه 2 پیام خدا را میشنویم که میگوید ایشان یا قومی که به اصطلاح خود را یکتا پرست میخواندن هر روزه مرا میطلبند و از دانستن طریق های من مسرور میباشند، مثل امتی که عدالت را به جا آورده حکم خدای خود را ترک ننمودند، احکام عدالت را از من سوال نموده از تقرب جستن به خدا مسرور میشوند و میگویند چرا روزه داشتیم و ندیدی و جانهای خیش را رنجانیدیم و ندانستی؟ اینک شما در روزه خیش خوشی خود را میابید و بر عمله های خود ظلم می نمایید. اینک به جهت نزاع و مخاصمه روزه می گیرید و به لطمه شرارت روی می آورید. امروز روزه نمی گیرید که آواز خود را در علائلین بشنوید. آیا روزه که من می پسندم این است؟ روزی که آدمی جان خود را برنجاند و سر خود را مثل نی خم ساخته پلاس و خاکستر زیر خود بگستراند؟ آیا این را روزه مقبول خدا میخوانی؟ ببینید در این آیات خدا یکتا قلب‌های افراد مذهبی رو روم میکنه و میگوید ببین مردم دارن اعتراض میکنن و میگوین که خدا توجهی به اعمال ما، به روزه‌ای که میگیریم و به عبادت ما نداره، چون اگر خدا توجه داشت آن وقت خداوند در ازای روزه گرفتنهام، در ازای مذهبی بودنم به من پاداش میداد، دعای مرا جواب میداد و نیتها و آرزوهای قلب مرا به من میداد. خدا میگوید شاید ظاهرا خیلی اشتیاق عبادت دارید، ظاهرا میخواهید مؤمن بشید، ظاهرا عدالت را میخواهید اجرا کنید و طالب قانونهای مذهبی هم هستید، ولی قلبتون از من بسیار دوره و چون قلبتون آلوده است مسلماً اعمال شما نیز نمیتونه مقبول پسند من واقع بشه. قلبتان آلوده است
و وقتی که قلب آلوده است اعمال شما مقبول پسند من نمی باشد. می فرماید چه فایده داره که از صبح تا از روزه بگیرید، خودتون رو عذاب بدید، درد گرسنگی رو تحمل کنید، ولی به کارگرای زیر دستتون ظلم بکنی. میگه چه فایده داره که از صبح تا عصر ذکر نام خدا را کرده و او را عبادت کنید، ولی شب هنگام از همان دهانی که از صبح تا عصر خدا را عبادت میکردی فوش و ناسزا و دروغ بگی. خدا میگوید آیا خیال میکنی که این نوع روزی گرفتنها مقبول منه؟ مسلمن که نه. و دوستان عزیز، وقتی موضوع روز پیش میاد ما باید خیلی مواظب باشیم که مثل قوم یهود بیهوده روزه نگیریم. عیسی مسیح می فرماید که اگر کسی بفهمد که تو روزه گرفتی یا روزه دار هستی، اجر خود را یافتی. به زبان دیگر، از خدا اجری نخواهی یافت و یا به قول خودمون روزت باطل شده در نظر خدا. مسیح امر کرد که حتی صورت خود را بشویید، آرایش کنید، شاد باشید و فقط باید خدا بدونه که تو روزه گرفتید، چون تظاهر روزه را باطل می سازد. صورت نشستن، اخم داشتن، حالت ناراحت و افسردگی داشتن روزت رو باطل میکنه، چون مردم میفهمن که تو روزه گرفتی و اون وقت اجر تو یافتی، اما نه از خدا بلکه از انسانها. خدا در این آیات به قوم یهود که دست کمی از اجرای اوامر روزه از روزداران امروزی نداشتن، روزه‌ای که مقبول پسند اوست رو بیان میکند و از آیه 6 دوستان عزیز به ما نشون میده که چه نوع روزه‌ای مقبول پسند خداست و چه نوع روزه‌ای برکت برای ما میآورد و چه نوع روزه‌ای سبب نزدیکی ما به خدا میشود. به طوری که میخوانیم مگر روزه‌ای که من میپسندم این نیست که بندهای شرارت را بگشایید و گره‌های یوغ را باز کنید و مظلومان را آزاد سازید و هر نوع یوغ را بشکنید؟ مگر روزی که من میپسندم این نیست که نان خود را به گرسنگان تقسیم نمایید و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاورید و چون برهنه را ببینی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو میباشن مخفی نسازی؟ اگر این کار را بکنی آن وقت است که روزه تو مقبول پسنده و مثل نور توست که مثل فجر تاله خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید و عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استقاصه خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضر هستم. دوستان عزیز، ما مسیحیان روزه را جزی از عبادتون باید بکنیم، زیرا روزه ما را به خدا نزدیک میکنه و گذشته از فواید جسمانی برای خودمون و دیگران، رابطه ما را با خدا و با هم نوعانمون تقویت میکنه، قوی میکنه و نور خدا را در زندگی دیده و به او نزدیک میشویم. اما اگر خیال میکنید که نوع روزه گرفتنمون همان است که هر سال در کوچه و بازار و در خیابان و اتوبوس ها و در مجامع عمومی مراعات میشه، بدانید که از طرف خدا این نوع روزه ها اصلا نه فقط بیهوده هستند بلکه باطل میباشند. در این آیات خدا میفرماید اگر میخوای روزه بگیری و ثمرات و فواید آن را نصیب خودت کنی، لااقل باید این 8 عمل را جزی از کارهای روزانه بکنیم. اول اشاره میکنه به چیزهایی که نباید انجام دهیم. میگه فاتحه خوانی را رد کنید، از بین ببرید، خاک به سر ریختن، بدن خود را مجروح کردن، زنجیر و قمع زدن به بدن خود چیزهایی است که خدا آنها را رد کرد. میدونید چرا؟ چون که دوستان عزیز این اعمال مربوط به بت پرستان بوده. خدا میگه خودتون را از آن دور کنید، جدا سازید. در عوض این اعمال مثبت رو انجام بدهید که روزتون مقبول پسند خدا میشه. اول بندهای شرارت رو بگشایید، یعنی هر نقشه، هر فکر پلیدی که در سر دارید و یا از آن واقف هستی اونا رو باطل کن. از آن نه فقط فرار کن بلکه بگذار رو بشه. خودت رو در کارهای مخفی نظیر رشوه گرفتن یا رشوه دادن و یا پنهان کردن حقیقت شریک مساز. دوم
گره های یوغ را باز کنید، یعنی مشکلات و مردم را حل کنید. بارها و موانعی که در سر راه مردم قرار داره بردار. خدا میگه که اگر میخوای روزه بگیری، آنم روزه‌ای که مقبول پسند من باشه، به جای اینکه صورت خودت رو نشوری و مواظب باشی که آب به صورتت نخوره و یا غذایی به لبت نره، برو به داد نیازهای مردم برس، ظلم نکن، دست کمک به مشکلات مردم برسان. این روزه ایست که من میپسندم و نه صورتهای اخمدار و نامرتب. مطلب سوم که خدا آن را روزه حقیقی میشمارد، شکستن هر نوع یوغ میباشه. ببینید، یوغ دوستان آلتی است که بر گردن گاو مینن تا گاو را تحت سلطه خود درآورند. کشاورزان با این اصطلاح به خوبی آشنا هستند. خدا میگه بیا و آنچی که انسان ها را اسیر و برده ساخته است را از بین ببر. و دوست من، برای نمونه نبودن آزادی در زندگی مردم از بزرگترین یوغ‌ها محسوب میشه که خدا امر میکنه که تو میخوای روزت مقبول پسند من بشه، در پی آزادی برای مردم بکوش. مطلب پنجم که روزه رو کامل و مقبول پسند خدا میگرداند، شریک ساختن گرسنگان در سفره غذای خودت است. خیلی از ماها وقتی روزه میگیریم از صبح زود تا عصر لب به غذا نمیزنیم، البته که احساس گرسنگی کرده و دلمون رو خوش میکنیم که با این کار درد و احساس گرسنگان رو داریم حس میکنیم و در رنج و مصیبت آنها شریک هستیم و اون وقت میگیم که میدونیم الها آنها چه دردی میکشن. دوست من، البته که دانستن درد و رنج دیگران مفید و خوبه، اما برطرف کردن آن شرط اصلی است. خدا میگه بیا سفره صحبتو، سفره ظهرتو و سفره شام خودت رو پهن کن و بگذار گرسنگان ناشتایی تو را داشته باشند. بگذار گرسنه‌ها نان ظهر تو را بخورند و آنان را در سفره خودت شریک کن، که این شرط روزه حقیقی است. مطلب ششم که روزه را مقبول خدا می‌گرداند، راه دادن فقیران در خانه خودت است. آنان که شب را در کوچه‌ها و در زیر سایه درخت در سرما به سر می‌آورند، میگه آنان که جایی برای سر نهادن در شب را ندارند، به خانه خودت دعوت کن و بگذار که شب را در آنجا به سر بیاورند. مطلب هفتم می‌فرماید و چون برهنه را می‌بینی، او را بپوشان یا لباس خودت را به آنها بده. و سرانجام از آنان که از گوشت تو می باشن مخفی نشو، یعنی قوم خیشان خود رو دوست بدار، آنان را محبت کن و بیاد آنها باش. دوست عزیز، این است روزه حقیقی و نه آنچه که ما امروز به عنوان روزه انجام می دهیم. روزه حقیقی که مقبول پسند خداونده لااقل باید این 8 صفتی رو که براتون بیان کردم در خود داشته باشد. اشعیا می فرماید اگر شما این اعمار را انجام دهی و مردم را این گونه خدمت کنید، آن وقت خداوند بر تو می تابد، سایه رحمت خدا بر تو خواهد بود، یا نور خودش را بر تو تابان می سازه و به تو عوض داده، سلامتی و رحمت را از خدا دریافت خواهی کرد و وقتی دعا بکنی خدا دعای تو را مستجاب می کنه. وقتی استغاثه کنی خداوند مددکارت خواهد بود. خب دوستان، حالا که متوجه شدید که چرا پیام اشعیای نبی طرفداری نداشت، چون مردم به طریق دیگری روزه می گرفتند، آیا شما می خواهید پیام او را بپذیرید؟ می دونم که پیام اشعیا باعث عصبانیت مردم شد، زیرا آنها را محکوم می کرد که تظاهر به روزه داشتن دارن می کنند و از روزه گرفتن حقیقی خیلی دور شدند. شاید امروز نیز شما این پیام را که می شنوید باعث ناراحتیتون بشه و مخصوصاً بعضی از شما که دارید روزه میگیرید. دوست من، اول از همه نگذار که حرفای من باعث ناراحتی تو باشه. چرا؟ چون این پیغام و تعلیم من نیست. من از کلام خدا این آیات را براتون خوانم. این پیام خدا یکتاست که دارین را به من و شما میگه. و اگر حقیقتاً تو طالب خدا هستید، اگر حقیقتاً خدا را دوست میداری و میخوای خدا را عبادت کنی، عبادتی که مقبول پسند او باشه، بهتر است بیایید خودمون رو اصلاح کنیم و نه به ضد گفتار او عمل کرده و عصبانی بشیم. خود را اصلاح کنیم، که این روش عاقلان و خداپرستانه که وقتی عیبی رو یافتن، وقتی کلام خدا ضعف و مشکلی رو در زندگی ما آشکار میکنه، بیاییم و آن را اصلاح کنیم و نه اینکه آن را ندیده بگیریم و از کلام عصبانی بشیم. اشعیا نبی پس از اینکه روزه حقیقی و مقبول پسند خدا را بیان کرد،
در دنباله گفتار آسمانیش، در دنباله تعلیمات عملی که خدا به او میدهد، میفرماید خدا میفرماید. دقت کنید دوستان عزیز، نه اشیا بلکه میگه خدا میفرماید. اگر یوغ و گفتن ناحق را از میان خود دور کنی و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید. اگر گفتن ناحق را از میان خود دور کنی و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید. اعمال تو آشکار میشه و تاریکی غلیظ تو مثل زور خواهد بود و خداوند همیشه تو را هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد، استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود و کسان تو خرابهای قدیم را بنا خواهند نمود و تو اساسهای دور بسیاری را برپا خواهی داشت. اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس من به جا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی و آن را محترم داشته به راه‌های خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی، آنگاه در خداوند متلذذ شده و تو را به مکان‌های بلند زمین سوار خواهم کرد. بله دوست عزیز من، اگر براستی امروز طالب قدرت و حضور خدا در زندگیت هستی و میخوای اراده او را انجام دهی، در این فصل از کلام خدا پروردگار مهربان دستورات عملی به ما میدهد که هر انسانی در هر مقام منزلتی که باشد میتواند آن را انجام بدهد و به حضور خدا برسد. این دیگر با من شماست که آیا حاضر هستیم از آن پیروی کنیم یا نه. دوست من، خدا می خواهد با ما در تماس مستقیم باشد. این آرزوی قلبی ماست که خداوند می خواهد اون رو به جا بیاورد و با او در مشارکت دائمی باشیم. بعضی ها خیال می کنند که خدا انگار مشکل شنوایی دارد، زیرا می گن که ای بابا، من صد بار دعا کردم و از خدا طلب نمودم و استقاصه کردم ولی خدا جوابی به دعاهام نداد، خدا اهمیتی به التماس من نداده و خدا اصلا توجهی به من نداره. دوست عزیز، خدا دعاهای ما را میشنود، ولی علت این که جواب دعا را نمیگیریم موانعی است که در زندگی ما وجود دارن. در آیاتی که خواندم خدا خودش قول میده که اگر ما آن 8 عمل را در روز گرفتنمون انجام بدیم، دعامون رو جواب میده، استقاصمون رو میشنود و حضورش رو به ما آشکار میکنه. پس ایراد و مشکل را باید در خود بیابیم. در فصل 59 متوجه می شویم که خدا بیش از 33 بار به کسان که از خدا گله می کردن که چرا جواب دعاشون رو نمیده، یادآوری می کنه که علت گناهان شما هستن که دیوار جدایی بین خالق و مخلوق را بنا کرده است. در این فصل بیش از 23 گناه مختلف که هر کدومشون به تنهایی کافیه که مانعی و سدی در راه مستجاب شدن دعای ما باشد، را خدا به قوم بنی اسرائیل که تنها قومی

0: که دعاشون شنیده نشود. ببینید دوستان عزیز، این قوم خیال میکنن که از همه مردم دیگر مقدستر و پاکتر و شایسته‌تر هستند، ولی خدا به آنها میگه که دست من کوتاه نیست که شما را نرهاند و یا به دعای شما پاسخ ندم، بلکه این گناهان شماست که مانع گردیده. و دوست عزیز، امروز نیز خدا عین این جملات را به من و شما میگوید. میفرماید هان، دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود، لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. و سپس اشاره به گناهان می کند و می گوید لبهای شما به دروغ تکلم می نماید، زبانهای شما به شرارت تنطق می کند و احدی به عدالت دعوی نمی کند و هیچ کس به راستی داوری نمی نماید. همه به بتالت توکل دارید و به دروغ تکلم می نمایید، به ظلم حامله شده شرارت را می زایید. پاهای شما برای بدی کردن دوان و به جهت ریختن خون بیگناهان شتابان است. افکار شما شرارت است و در راه های شما انصاف نیست. مرتد شده خداوند را انکار نموده و از پیروی کردن خدا انحراف ورزیده اید، زیرا که خطایای شما به حضور خدا بسیار شده و گناهان شما به ضد شما شهادت می دهند، چون که خطایای شما با شماست و گناهان خود را نیز می دانید. ببینید دوستان عزیز، خداوند در این آیات به بعضی از این گناهان اشاره می کنه و می گوید که این گناهان شما سبب شده، حائل شده، مانعی شده که روی خود را از شما بپوشانم، و الا دست من کوتاه نیست که شما را کمک نکنم، گوش من سنگین نیست که دعاهای شما را جواب ندهم. خیر، من دعاهاتون رو میشنوم، اما شما موانعی بین من و خودتون به وجود آوردید که در نتیجه جواب دعا را نمیگیرید. دوست من، دوری من و شما از خدا به خاطر جلال و بزرگی و عظمت قادر مطلق نیست، به خاطر بی توجهی او از ما نیست، بلکه به خاطر بعد مسافت هم نمی باشد، بلکه به خاطر آلوده بودن قلبمونه. خدا به من و شما میگه که ببینید، گوش من سنگین نیست که دعای شما رو نشنوم، میشنوم. دست من هم کوتاه نیست که شما رو کمک نکنم، میخوام کمک کنم، اما بین من و شما گناهای شما حائلی شده، مانعی شده است. پس دوست من، اگر طالب او هستی، بیا قلب خود را به کسی بسپار که پاک کننده دلها و شفا دهنده مرضهای دل می باشد، یعنی عیسی مسیح زنده. تا به او نزدیک بشی، بیا امروز از مسیح بخوا که قلب تو را پاک کند تا صدای خدا را در قلب خود بشنوید و به دعاتون جواب بده و امروز خداوند شما را براند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

جوانان مسیحی عزیز، با درودهای گرم می‌خواهیم برنامه دیگری رو که تدارک دیدیم به شما تقدیم کنیم. در این برنامه میزگردی در ارتباط با موضوع نشانه‌های نجات خواهیم داشت. می‌دونیم که نجات مسیحی نعمت یا هدیه است برای ایمانداران به مسیح. اما کسی که این هدیه خدا را از راه ایمان به مسیح دریافت کرده، در زندگیش نشانه‌های نجات بایستی دیده بشه. دعوتتون می‌کنیم که با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: میزگرد جوانان
1: سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم واقعا هر جایی که هستین در پناه خداوند خوب و خوش و خرم باشین. خیلی از شما عزیزان به عیسی مسیح ایمان آوردین و مسیح رو به عنوان نجات دهنده در قلب‌های خودتون، در زندگی خودتون پذیرفتین و تولد تازه دارین بر طبق کلام. ولی خیلی از وقتا شاید شک دارین که آیا من واقعا ایماندار هستم؟ آیا من واقعا تولد تازه دارم؟ آیا من واقعا اگه چشمام رو روی این زمین ببندم در آسمان در حضور خدا پیش مسیح باز میکنم یا نه؟ کلام خدا به ما میگه که خود را تفتیش بکنید که ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. من یادم وقتی نوجوان بودم یک آیه رو از کلام صحبت میکرد که در روز داوری به مسیح میگفتن که ما به اسم تو معجزه کردیم، دیوها بیرون کردیم، نبوت کردیم، ولی مسیح به این گروه میگه من شما را نمیشناسم. در واقع این گروه ایماندار نبودن ولی فکر میکردن که ایماندار هستن. چه چیز ترسناکی است اگه اون روز بیاد و ما جزو اون گروه باشیم. پس امروز میخواییم در مورد نشانه های نجات صحبت بکنیم. یک شخصی که نجات رو، تولد تازه رو داره، چه نشانه هایی درش هست؟ با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم. بچه ها خیلی خوش اومدین.
2: واقعا منم خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم امروز.
3: منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و فکر میکنم که این موضوع خیلی جالبی هستش که شما مطرح کردیم و خیلی جای صحبت داره.
1: خب حالا که جای صحبت داره پس بیاین صحبت کنیم. شما خودتون چی فکر میکنین؟ اولین نشانه واقعی یک شخصی که تولد تازه داره چی هست؟
3: به نظر من اولین نشانه ای که در مورد دیده میشه و از مهمترین نشانه ها هستش اینه که ما به عنوان یک ایماندار از گناه بعدمون میاد.
2: بله کاملا درست هستش، چون وقتی ما توبه میکنیم روح خدا در ما ساکن میشه و در واقع به صورت یه آلارم در ما عمل میکنه و وقتی ما یه گناهی انجام میدیم روح القدس این رو به همون در واقع گوش زد میکنه که ما داریم به سمت گناه میریم.
1: دقیقا من فکر میکنم همون کارهایی که ما قبل از ایمان انجام میدادیم خیلی نرمال و عادی بود، ولی الان که در ایمان هستیم این آلارم در ما هست و نه فقط ما رو گوش زد میکنه بلکه ما اصلا بدمون میاد از اون گناه ها. یعنی همون گناهی که ما خیلی دوست داشتیم و بهش افتخار میکردیم، حالا میتونه اون گناه قالپاق دزدی بود یا همبستر شدن با یکی بود یا دروغ گفتن بود یا گول زدن، هر نوعش ما افتخار میکردیم ولی الان بدمون میاد. پس اگه به عنوان ایماندار ما هنوز از گناه خوشمون میاد، شاید ما در اون گروه هستیم که تولد تازه رو نداریم ولی فکر میکنیم که داریم، که خیلی خطرناک است. ولی فکر میکنید اگه در این گروه هستیم آیا راه چاره‌ای هست یا نه؟
2: بله راه چارش توبه هستش، چون که کلام خدا میگه که هر لحظه که ما توبه بکنیم خداوند ما رو میپذیره.
3: من فکر میکنم که اینجا یه سوالی در ذهن خیلی ها میتونه پیش بیاد که خب من میرم گناه میکنم و چون در توبه به روی من باز هستش میام توبه میکنم و خدا منو میپذیره. شما فکر میکنی این نکته چجوری باید باز بشه که سوء تفاهمی پیرو به این مبحث پیش نیاد؟
1: اگه یک نفر هوش و حواسش گناه هست و داره فکر میکنه که چطور من گناه بکنم و بعدم مسلماً میتونم بیام توبه بکنم، اون خودش یک نشانه هست که اون طرف ایماندار واقعی نیست. چون همونطور که اشاره کردیم به این مطلب، ما از گناه بدمون میاد چون که الان خلقت تازه‌ای هستیم، چون که روح القدس در ما هست ما نو شدیم و در این نو بودن، در این تازگی یک خاصیتی است که ما از گناه بدمون میاد. ولی اگه یک نفر میگه من برم گناه بکنم، این هنوز نشون میده که از گناه بدش نمیاد.
3: البته این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که شیطان بیکار نمیمونه و میخواد هر لحظه بیاد و با دروغ‌هاش به ما بگه که چون که این اشتباه رو کردی تو نجات تو از دست دادی. ولی باید یادمون باشه که ما به عنوان انسان ضعیف هستیم و ذات گناه آلود داریم و چه بخوایم و چه نخوایم گناهان کوچیکی رو به طور روزمره حتی شاید انجام بدیم. مهم این هستش که آیا ما اون گناه رو دوست داریم و از گناه کردن لذت میبریم یا نه.
1: دقیقا. پس منظورت اینه که مسئله اصلی گناه کردن یا نکردن نیست، چون بالاخره گناهان کوچیک انجام خواهیم داد. مسئله اصلی دوست داشتن گناه هست یا متنفر بودن. و چقدر نکته زیبایی بود، چرا که واقعا شیطان بعضی موقع میخواد بگه تو این نجات رو نداری چون که این گناهان رو انجام دادی، ولی مسلمه ما میدونیم که هر چقدر در ایمانمون رشد میکنیم، این تنفر نسبت به گناه نه فقط بیشتر میشه، بلکه قدرت قدوسیت در ما بیشتر میشه، چرا که روح القدس بیشتر در ما شروع میکنه به کار کردن. پس حتی اگه در اوایل ایمان ما گناهان کوچیکی رو انجام میدیم، حالا خواسته یا ناخواسته، ولی هر چقدر رشد میکنیم در ایمانمون، حتی اون گناهان هم از بین میره. من خودم از تجربه شخصی میگم، وقتی در سن 14 سالگی به عیسی مسیح ایمان آوردم، تا میتونم بگم سن 18-19 سالگی گناهانی در زندگی من بودن که نمیتونستم از اونا آزاد بشم، ولی این نشون نمیده که من ایماندار نبودم، ولی داشتم رشد میکردم، ولی از گناه متنفر بودم، ولی هر بار که گناه میکردم خودم از خودم متنفر میشدم. و عزیزان شنونده، اگه شما از خودتون متنفر هستین به خاطر گناهی که انجام میدین، خودتون رو سرکوب نکنید. بدونید که این روح القدس هست که داره این رو به شما گوشزد میکنه و این نشانه خوبی هست اگه ما بد احساس میکنیم در مورد گناهی که کردیم، و این به این منظور است که ما از گناه متنفر هستیم که یکی از نشانه های نجات هست.
2: به عنوان یک ایماندار، یک نشانه دیگه‌ای که میتونه باشه این هستش که چقدر ما عیسی مسیح رو دوست داریم و چقدر در واقع عاشق عیسی مسیح هستیم. و این دوست داشتن و عشقی که راجع بهش صحبت میکنم یه عشق معمولی نیستش، که شاید خیلی از بی ایمانان بگن که آره ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی در واقع یه چند قدم بالاتر از اون دوست داشتن نرمال هستش.
1: دقیقاً. و من فکر می‌کنم که این رو خیلی از ماها تجربه کردیم که وقتی عاشق میشیم، از حضور اون شخصی که عاشقش هستیم لذت میبریم. پس من فکر میکنم که عاشق مسیح بودن یعنی از حضور مسیح لذت بردن.
3: درسته. مثل اول پتروس 1:8 که میگه که او را اگرچه ندیده اید محبت مینمایید، و الان اگرچه او را نمیبینید لکن بر او ایمان آورده وجد مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است.
1: دقیقاً. با خرمی یعنی با خوشحالی. به نظر من یک نفر اگه واقعا هیچ علاقه نسبت به خوندن کلام نداره و هیچ علاقه نسبت به دعا نداره، این نشون میده که به احتمال زیاد این شخص در ایمان نیست. چون اگه یک نفر ایماندار واقعی هست، روح القدس درش ساکن هست و این تشنگی درش هست و ایجاد میشه و هر روز بیشتر میشه که کلام خدا رو بخونه، و در واقع این یک بچه‌ای که تازه متولد شده میخواد خیلی چیزها رو ببینه، لمس بکنه و تجربه بکنه. ما هم مثل بچه های کوچیک هستیم که تولد تازه پیدا کردیم، در یک دنیای جدیدی، در یک ملکوت و پادشاهی جدیدی متولد شدیم و همه چیز تازه است و این تشنگی در ما باید باشه که بخوایم غذا بخوریم که رشد بکنیم، و غذای ما مسلماً کلام خدا هست، دعا کردن و مشارکت با خداوند هست.
2: درسته. و کلام خدا به وضوح اشاره میکنه که خدا محبت است. من بارها تو کلیساها دیدم که خیلی ها دارن خدا رو میپرستن با دستایی برافراشته و دعا میکنن، ولی نسبت به خواهری که پلو دستشون وایساده یه کینه‌ای درونشون هستش و نتونستن همدیگر رو ببخشن. اون محبتی که باید بینشون باشه هنوز نیستش.
1: دقیقاً. کلام خدا هم خیلی واضح در اول یوحنا 3:14 میگه اما میدانیم که از موت گذشته داخل حیات گشته ایم از این که برادران رو محبت مینماییم. هر که برادر خود رو محبت نمینماید در موت ساکن است. یعنی از این واضح‌تر دیگه نمیشه. در واقع میگه که اگه نمیتونی برادر خودت رو، خواهر خودت رو محبت بکنی، خودت رو گول نزن، تو در ایمان نیستی. و خیلی زیبا گفتین، خیلی وقتا ایماندارا نمیتونن برادر یا خواهر خودشون رو ببخشن، و این شاید به این منظور هست که هنوز بخشیده نشدن. خیلی وقتا نمیتونن محبت بکنن و این به این منظور هست که هنوز محبت رو دریافت نکردن. ما اگه چیزی رو که نداریم نمیتونیم به یه نفر دیگه بدیم. پس رابطه ما با ایمانداران، با برادران و خواهران خودمون در مسیح نشانه ای هست از رابطه ما با خداوند.
3: صحبت شما منو یاد آیه میندازه که مسیح میگه وقتی که با برادر یا خواهر خودمون مشکل داریم اول باید اون مشکل رو حل کنیم و بعد بیایم خدا رو پرستش کنیم، چون که پرستش واقعی وقتی هستش که ما روابطمون با خواهر برادرای خودمون درست هستش.
2: خیلی وقتا میبینیم که بین ایماندارا حسادت هستش و کینه و خیلی چیزای دیگه که من فکر میکنم اگه که روح القدس در ما ساکن هستش، این چیزایی که واقعا خدا پسند نمیکنه اینها رو نمیتونه در ما حضور داشته باشه.
1: دقیقاً، چون که میوه روح القدس حسادت نیست، اینا میوه در واقع گناه هست. میوه روح القدس محبت، خوشی، سلامتی، حلم، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری در غلطیان 5:22 همه اینا رو میگه و اینها در ما جاری میشه و از ما جاری میشه، نه حسادت و اینها. و به علاوه ما چطور میتونیم خدایی رو که ندیدیم محبت بکنیم وقتی نمیتونیم برادر و خواهر رو که میبینیم محبت بکنیم؟ پس اگه محبتی در ما نسبت به برادر خواهر ما نیست، به احتمال زیاد محبت ما نسبت به خدا هم محبت واقعی نیست.
2: نه تنها در واقع ما باید خواهر برادرانمون رو که در ایمان هستن رو محبت کنیم، بلکه بی ایمانان رو هم ما باید محبت کنیم و باید نسبت به اونها محبت و دلسوزی هم داشته باشیم.
3: درسته، چون که خداوند ما عیسی مسیح محبت شامل حال گناهکاران هم میشد.
1: دقیقاً، میشه اینطور گفت که انگار ما یک مریضی داشتیم، بگیم سرطان داشتیم و یک نفر اومده یک دارویی به ما داده که در واقع درمانی بوده برای این مریضی ما، و ما میریم تو خیابون ها و مردمی رو ببینیم که سرطان داشتن. اگه ما به اینها این دارو رو نمیدیم، شاید این نشون میده که ما اصلا شفا پیدا نکردیم، ولی اگه واقعا ما درمان کامل داریم، غیر ممکن هست که ما این دارو رو به بقیه مریض ها معرفی نکنیم. پس امیدوارم واضح بود چیزی که گفتم. میخوام بگم که اگه ما بشارت میدیم نشانه خوبی هست، ولی اگه ما بشارت نمیدیم به مردم و در مورد تولد تازه و در مورد حیات جاودانی صحبت نمی کنیم، شاید به این نشانه هست که ما اصلا خودمون شفا پیدا نکردیم.
2: به نظر من رشد در زمینه‌های مختلف میتونه یک نشانه‌ای در زندگی یک ایماندار باشه، مثلا رشد در محبت، ایمان، آزادی و خیلی چیزهای دیگه.
1: دقیقاً، یک آیه هست که در دوم تسالونیکیان باب 1:3 هست، میگه ای برادران میباید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم چنان که سزاوار است، از آنجا که ایمان شما به غایت نمو میکند و محبت هر یکی از شما جمیعاً با همدیگر میافزاید. پس اینجا پولس رسول داره به کلیسای تسالونیکی مینویسه که شمایی که تولد تازه پیدا کردین و نجات رو دارین، من خدا رو شکر میکنم به خاطر شما، چون که در ایمانتون و در محبت هی دارین رشد میکنین. و چقدر زیبا گفتین، این خودش یک نشانه میتونه باشه. اگه ما رشد نمیکنیم و همونجا موندیم، این نرمال نیست. مثل یک بچه که مثلا 3 ساله باشه ولی تا آخر عمرش 3 ساله باشه.
3: درسته، من فکر میکنم که همه ما به عنوان ایمانداران و ایمانداران واقعی باید در زندگیمون همیشه شهادت داشته باشیم و شهادت‌های جدید داشته باشیم که این خودش اون سلسله مراتب رشد ایمانی ما رو نشون میده.
1: دقیقاً، منظورتون از شهادت چیه؟
3: شهادت، من از خودم مثال بزنم که من شاید تا 2 سال پیش نمیتونستم به راحتی دیگرون رو ببخشم، ولی به فیض خدا و با دعایی که کردم الان برای من مسئله بخشش خیلی راحت تر شده.
2: منم از تجربه شخصی خودم میخوام بهتون بگم که وقتی به زندگی ایمانیم نگاه میکنم، میبینم که چقدر واقعا تغییر کردم از لحاظ ایمان و اعتمادم به خدا. شاید تا 2 سال پیش 3 سال پیش من نمیتونستم خیلی راحت به خدا اطمینان بکنم، ولی الان در خیلی از موارد، مثلا مالی یا خیلی از مشکلاتی که به سراغم میان، خیلی راحت تر میتونم به خداوند اعتماد کنم و این باعث میشه که ایمان من روز به روز بالاتر بره.
1: دقیقاً، ما در ایمان رشد میکنیم، در توکل، در اعتماد، در آزادی. من خودم در دوران نوجوانی و حتی جوانی اسارت‌هایی داشتم، ترس‌هایی داشتم و بنا به اتفاقاتی که افتاده بود برای من نمیتونستم بعضی از اشخاص رو ببخشم، ولی میبینم که دارم رشد میکنم و در همین لحظه هم مشکلات دارم و اینطور نیست که کامل هستم یا کامل هستیم به عنوان ایمانداران، ولی لااقل یک پروسه، یک فرایند رشدی درش هست که در چیزهای خوب رشد میکنیم و از چیزهای بد داریم دوری میکنیم کم کم.
3: بله، و میبینیم که با هر قدمی که در ایمان خودمون برمیداریم و یه قدم جلوتر میریم، معیارهای ما هم حتی عوض میشه و دیدمون نسبت به دنیا کاملا فرق میکنه. چون اگه قبلها خودخواه بودیم و دوست داشتیم که فقط خودمون شاد باشیم، خودمون لذت ببریم، الان کلام خدا برای ما بود اصلی رو داره و میخوایم بر طبق کلام خدای خودمون رو خوشنود کنیم.
1: دقیقاً، چقدر زیبا گفتین. در واقع میشه اینطور گفت که ما بعد از ایمان قاضی نیستیم، چون قبلا ما قاضی بودیم، یعنی ما تصمیم میگرفتیم که چی درسته چی اشتباهه، ولی الان کلام خدا معیار ما هست و اون هست که تصمیم میگیره و به ما میگه چی درست هست چی اشتباه هست. و به طور کلی من فکر میکنم چون که معیار ما عوض میشه، دیدگاه ما عوض میشه، دیدگاه ما نسبت به دوستی ها عوض میشه، نسبت به کار ما عوض میشه، نسبت به زندگی روزمره ما، ازدواج، بچه ها، رابطه، همه چیز عوض میشه چون معیار ما عوض شده.
2: من فکر میکنم که یکی از زیباترین اساس مسیحیت انتظار برای بازگشت ثانوی مسیح هستش، چون که همه ما به عنوان یک ایماندار میدونیم که اینجا خانه اصلی ما نیستش.
3: بله، وقتی که معیارها و ملاکهای ما در زندگی عوض میشه، روح القدس در ما ساکن میشه و دید ما عوض میشه، ما باید همیشه جوری زندگی کنیم که لحظه آخر و مسیح داره میاد.
1: دقیقاً، و به این دنیا دل نبندیم، چون که این دنیا یک خیمه است، پاره میشه یه روز از بین میره، ولی خانه آسمانی ما اونجایی است که ما میخواییم باشیم و چه خانه زیبایی، چرا که حضور خدا اونجا هست. ولی واقعاً عیسی مسیح گفته که مشکلات خواهید داشت، ولی در این مشکلات من با شما هستم، ولی اینها یه روز تمام میشه. و این اومدن مسیح واقعاً همطور که گفته شد یکی از اساس مسیحیت هست. در رومیه باب 8 آیه 22 و 23 پولس رسول میگه زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن میباشند، و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود. پس در واقع ما باید در این حالت آه کشیدن و انتظار باشیم و نگاه ما به عیسی مسیح باشه که به زودی بر می گرده. امید ما به روزی باشه که عیسی مسیح بر می گرده و ما رو به سمت خودش می بره و می دونیم ما رو جایی می بره که کلام خدا خیلی واضح میگه نه اشکی هست، نه دردی هست، نه گناهی هست، و جایی که حسادت نباشه، جایی که دروغ نباشه، جایی که گناه نباشه، جایی که کشت و کشتار نباشه، اونجا بهشت هست و اون جایی هست که عیسی مسیح برای ما آماده کرده، جایی که مریضی نیست، جایی که به شفا احتیاج نیست، جایی که فقط آرامش و شادی کامل هست. حتی ما به عنوان ایمانداران یک نوبری از شادی و محبت و خوشی و سلامتی و آرامش و همه اینا رو داریم، ولی اونجا کامل میشه. میگه خوشی ما کامل خواهد شد، میگه اشک ما پاک خواهد شد. امید ما این انتظار هست برای اومدن عیسی مسیح.

0: عزیزان شنونده، از شما میخوام که خودتون رو تفتیش بکنید و ببینید که آیا واقعا در ایمان هستید یا نه. شاید جزو اون گروهی باشیم که به عیسی مسیح بگیم که من موعظه کردم، من کلام تو رو شنیدم، من نبوت کردم، من حتی برای اشخاص زیادی دعا کردم و احساس کردم که شفا پیدا کردم، پس چی شد؟ عیسی مسیح میگه من تو رو نمیشناسم و من هیچ وقت در تو وارد نشدم، چون که تو خودت رو گول میزدی، چون که تو در گناه بودی و سعی میکردی که خودت رو راضی نگه داری که در ایمان هستی ولی در ته قلبت خودت میدونستی که نیستی. شنوندگان عزیز، چقدر فرصت زیبایی است که خودمون رو تفتیش بکنیم با تمام این نکاتی که گفته شد، ببینیم آیا ما واقعا از گناه متنفر هستیم یا گناه رو دوست داریم، ببینیم آیا اشتیاق برای کلام خدا و برای دعا و برای حضور خداوند داریم یا نه، ببینیم آیا ایمانداران رو میتونیم محبت بکنیم، اونها رو دوست داریم یا نه، ببینیم آیا بشارت میدیم یا هیچ علاقه به بشارت نداریم و هیچ اهمیتی برای این کار قائل نیستیم، ببینیم که آیا دید ما عوض شده، معیار ما عوض شده، آیا انتظار اومدن مسیح رو داریم یا نه. اینها یک نشانه‌ای است که با اینها میتونیم خودمون رو تفتیش بکنیم. خدا شما رو برکت بده و تا برنامه بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطفاً به رساله پولس فیلیپیان دقت کنید، فصل 4 آیه 8 و آیه 9 رو براتون میخونم. خلاصه برادران، هرچه راست باشد و هرچه شایسته و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه دوست داشتنی و هرچه نیکنام است و هر برتری و هر ستایشی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود. در آنها تفکر کنید. در این های آیه 8 هست. این آیه 8 واقعا آیه عالی هست و مثل یک کتابخونه میمونه و مطالب زیادی درش هست و واقعا یک جلسه نمیتونیم تمام مطالب رو بیان کنیم. قبل از اینکه به این آیه نگاه کنیم، بذارید به عنوان مقدمه بیان کنم دوستان، اینجا ما خصوصیت یک مسیحی رو میبینیم که چگونه فکر میکنه. به شکل ساده به ما گفته شده تحت هدایت روح القدس و در این آیه ثبت و به علاوه این اراده خدای زنده است. گاهی مسیحیان میپرسن، میگن من اراده خدا رو چگونه بدونم؟ اراده خدا در اینجا مکتوبه و به ما چنین میگه: خلاصه برادران، هر چه راست باشد و هر چه شایسته و هر چه عادل، هر چه، پس ما نباید انتخاب کنیم، هر چه را که به ما گفته شده در کتاب مقدس باید ازش اطاعت کنیم. پس اینجا نه فقط خصوصیت یک مسیحی و تفکراتش رو به ما داده شده، نه فقط این آیه مثل کتاب خونه است که مطالب زیادی درش هست، نه فقط اراده خداوند در این آیه به ما باز شده، بلکه اگر بهش دقت کنید ببینید که این خصوصیات خداوند عیسی مسیح رو در همین آیه خلاصه کرده. شما هر یک از این صفتهایی که در اینجا اومده شما میتونید رو به خداوند عیسی مسیح نسبت بدهید. خداوند ما عیسی مسیح حقیقت شایسته است، عادل، پاک، دوست داشتنی است. خداوند ما عیسی مسیح نیکنامه. خداوند ما عیسی مسیح شایسته همه پرستش هاست. پس همه این 8 عنصری که بهش اشاره شده در این آیه میشه اونا رو به خداوند عیسی مسیح نسبت داد. پس این آیه رو پولس تحت هدایت روح القدس می نویسه و به ما این دستورالعمل رو میده که چگونه ذهن ما معنوی باشه. دوستان عزیز، آیا درک کردید؟ شاید بعضی شما هنوز متوجه نشده باشید. واقعا در نیافتن که شیطان میخواد فکر ما رو منحرف سازه. شیطان اندیشه ما رو میخواد اسیر خودش سازه. اگر موفق بشه تا وارد افکار ما بشه و اونا رو منحرف سازه، اون وقت او پیروز شده و ما شکست خوردیم. به این علتی که ذهن و اندیشه ما برای درک کتاب مقدس مهمه. در مسیحیت فکر و اندیشه مهم. اون افکار شیطانی، افکار ناپاک، افکار کثیف، افکار شریرانه که روز به روز به ذهن ما مسیحیان میان، شما نمیتونید برید و جای پنهان بشید. حتی اگر در جای خودتون مخفی کنید، این افکار به ذهن شما هم نمیکنه و در طول روز به ذهن شما وارد میشه. مفسرین گفتن که هر فرد عادی حدود 15,000 فکر به ذهنش میاد. ذهن شما دوستان عزیز از میلیون ها سلول عصبی ساخته شده که توسط هزاران رابطه به یکدیگر متصل هستند. بسیار پیچیده است. حالا در نظر بگیرید 15,000 فکر و اندیشه وارد این ذهن میشه و این حجم زیادی است دوستان عزیز. این علتی که این آیه به ما مسیحیان میگه که چگونه فکر کنید. خداوند ما عیسی مسیح گفت آنچه که در دل شماست از زبانتون برمیاد. به همین شکل میشه گفت رفتار شما متأثر میشه از اونچه که بهش فکر میکنید و اندیشه میکنید. این علتی که ما نیاز داریم تا افکار درستی داشته باشه و این آیه به هر یک از مسیحیان میگه که فعال باشه، اون چیزها رو که میدونیم به عمل بیاریم. و میشه گفت یک عنوان ذهن و اندیشه خود رو پاک کنیم، تمیز کنیم، چیزهایی رو بیرون بیاندازیم و چیزهایی رو وارد کنیم. همین مطالب باید در روز ما انجام بدیم. رفتار ما مسیحیان به این شکلی که من و شما باید هر روز به این شکل مراقب باشیم، مراقب اندیشه و فکر خودمون باشیم و زندگی کنیم. و ما میدونیم در اشعیا 55 میخونیم که ذهن خداوند و افکار خداوند مثل افکار ما نیست. اما زیباییش در اینجا وقتی که یک فرد مسیحی میشه و نجات مییابه، ما اینو در رساله پولس میخونیم، وقتی که به معنی که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید، ذهن مسیحی به شما عطا میشه. اون اندیشه در شما خواهد بود. اگر شما مسیحی هستید، ذهن و اندیشه شما نباید معطوف به مسائل سطحی بشه و یا آموزه های باطل، زیرا ذهن و اندیشه شما به خداوند عیسی مسیح تعلق داره. او شما رو نجات داد و ذهن شما رو دگرگون و تازه خواهد کرد. و این آیه که بهش دقت میکنیم، فیلیپیان فصل 4 آیه 8، صرفا این مطالب رو به ما نمیگه، بلکه گویی خداوند میگه از من بیشتر بخواید تا به شما داده بشه. هرچه حقیقت هست، شایسته است، عادل است، پاک است، از من بخواید و اون رو بیشتر و بیشتر در خود خواهید داشت. نه فقط از یکی و یا دو تا، بلکه همه اونها رو باید در زندگی ما مسیحیان باشه و مثل یک جامعه باشه که خود در اون بپوشانیم و ذهن و اندیشه خود رو با مسائل معنوی آغشته و پر سازیم. یک نکته دیگر هم بهش اشاره میکنم قبل از اینکه این آیه برسیم. دوستان عزیز، میدونید خداوند ما عیسی مسیح در مورد بزرگترین فرمان چه گفت؟ اگر برگردید به عهد قدیم، چیزی است که خداوند ما اضافه میکنه به شریعت که در اونجا نیست. این شریعت خداوند، او خداست، میتونه شریعت رو باز کنه و بگه بزرگترین حکم چه هست در عهد قدیم، که خدای خود رو با تمام دل و جان دوست داشته باش، با تمام قوت و تمام ارادت. اما خداوند ما عیسی مسیح چیزی بهش اضافه میکنه و چنین میگه، میگه خدا رو با تمام ذهن خود دوست داشته باش و محبت کن، او رو بیشتر محبت کن، بهتر خدمت کن، باز ذهن رو اندیشد. و تو اینید، این چیوه منطقی شکل فعالی هست و به این شکلیست که خداوند این کار در شما انجام بده. شما باید فعال باشید و خداوند به شما یاری خواهد داد. پولس ایمانداران رو مخاطب میسازه و چنین میگه، اون مسیحیانی که واقعا توبه کردن و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن، چنین میگه: خلاصه ای برادران. این مطلب رو در فصل 3 نیست میگه، میگه خلاصه ای برادران من. وقتی که میاد اینجا و دوباره اون رو تکرار میکنه، منظورش این نیست که من دارم میرسم به آخر نامه و این آخرین کلمه هم، این معناش نیست. وقتی میگه خلاصه، مطلب بیشتری هست که باید بیان کنم. و یا به یه عنوان بذارید، به این شکل اون رو برای شما خلاصه کنم. یعنی هر آنچه که گفته شده از فصل 1 تا به این آیه، میشه همش رو در یک جمله براتون خلاصه کنم. به این معناست که میگه خلاصه ای برادران. بذارید همه اون چه که گفته شد در یک آیه برای شما فشرده سازم، هر چه راست باشد و هر چه شایسته و غیره. پولس در رساله‌هاش از این واژه استفاده میکنه، هر چه، و در اینجا 6 مرتبه از اون استفاده کرده و در واقع 8 تا هستن. و این به ما یاری میده که چگونه علیه شرارت ها مقابله کنید. اینجا نور رو در برابر ظلمات میبینید و به ویژه در این آیه ما قدوسیت رو داریم در قبال دیوانگی، پاکی رو داریم در قبال بتالت چیزهای این دنیای فانی که اینا غیر قابل قیاس هستن با مسائل معنوی. پس اینا که گفتم در اینجا 8 مطلب هست و من سعی میکنم به شکل خلاصه هر یک از اونها رو باز کنم، زیرا واقعا در یک جلسه نمیشه تمام این آیه رو باز کرد. دوستان عزیز، شما هر مشکلی در زندگی دارید، اگر ناامید هستید، اگر شور و شوقی ندارید و اگر ذهنتون پر از افکار و نگرانی و هزاران هزار فکر شریر هست، درمان در اینجا هست. از این طریقه که شما میتونید تسلی و آرامش یابید. پولس چنین فرمان میده: هر چه راست باشه و یا هر چه حقیقت باشه، به اونها فکر کنید، در اونها تفکر کنید. اینکه به دنبال حقیقت باشه در تضاد با چیزهایی که دروغه. همه این 8 مورد رو میشه منفی شو در نظر گرفت. اون وقت متوجه میشید که واقعا معنای واقعی کلمه چه است. عنوان مثال: چه چیزی برخلاف حقیقت و راستی است؟ دروغ، فریب، کلک، اینها در تضاد با حقیقت و راستی است. اما اگر ما راستگو باشیم، این معناست که همیشه ما در پی حقیقت هستیم. اگر دروغ نمیگیم و ما مسیحیان باید همیشه راستگو باشیم. وجدانمون در حضور خداوند پاک باشه. در حضور انسان ها نیز به همین شکل، چه در خونه چه در محل کار، همیشه حقیقت رو بیان کنم. یعنی واقعی باشم، ریاکاری نشون ندم. یعنی معنوی باشم، یعنی قابل اعتماد باشم. آیا من فردی هستم که میشه روش حساب کرد؟ آیا قول خودم رو حفظ میکنم؟ آیا فلان شخص میشه بهش اعتماد کرد؟ آیا اگر بهش وظیفه ای دادیم، وظیفه‌شو به شکل درستی انجام میده؟ کسی راستگوس، قابل اعتمادم هست. دوستان عزیز، ذهن خود رو، اندیشه خود رو بر مطالبی که حقیقت هست بگذاریم. یوحنا فصل 17 آیه 17 میگه کلام تو حقیقت هست، راستی است. کتاب مقدس از ابتدا تا به انتها حقیقت هست، راستی هست، یا کلام راستی هست. انجیل، انجیل راستی هست. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 14 میگه که من راه و راستی هستم. خدایی که ما پرستش میکنیم خدای تسلیس در کتاب مقدس به چه شکل بهش یاد شده؟ یعنی خدای حقیقت. در کلام خداوند میگه که خداوند هرگز دروغ نمیگه و شیطان پدر دروغ هاست. اگر برگردید به باغ عدن، وقتی که شیطان میاد و در شکل یک مار ظاهر میشه بر آدم و حوا و در ذهن اونا شک میذاره، اولین چیزی که میگه که آیا حقیقتا خداوند گفته است؟ آیا حقیقتا خداوند گفته است که عیسی مسیح پسر منه؟ از شیطان همیشه دروغ میگه، همیشه دروغ است. هر اطلاعاتی رو که به ذهنم میرسه باور نمی کنم. هر ایدئولوژی و فلسفه که به ذهنم میاد باور نمی کنم، بلکه باید اونا رو فیلتری بذارم، اجازه ندم ذهن من وارد بشن، چیزهایی رو بیرون کنم و چیزهایی رو وارد ذهنم سازم. این کار باید صورت بگیره، اون مطالب غلط و ایده های اشتباه رو بیرون بیاندازی، میز رو کاملا پاک سازی، هرچه راست باشد، هرچه حقیقت باشد. دوستان عزیز، من اینو باید هر روز از خودم بپرسم، آیا من واقعی و یا ریاکارم، سطحیم، صرفا به شکل سطحی به چیزها نگاه میکنم، و یا اینکه به عنوان یک شوهر یا به عنوان یک همسر آیا من یک فرد عمیق هستم؟ آیا به عنوان یکی از فرزندان و خداوند راستگو هستم، جدی هستم؟ به عنوان یک شهروند، به عنوان یک همسایه آیا فردی هستم که حقیقتگو هستم؟ این اولین مطلبه. هرچه راست است بر آنها تفکر کنید، بر مطالب حقیقت و راستی تفکر کنید. این نکته اول بود. نکته دوم که میگه هرچه شایسته است. واژه یونانی که ترجمه شده شایسته یعنی قابل احترام، یعنی عالی، در تضاد با چیزی که پست و یا خار است. شایسته و محترم در قیاس با چیزهایی که سطحی هست. به دنبال چنین مسائلی باشید، چیزهایی که شایسته است. دوستان عزیز، به این جهان فکر کنید، در این جهان چیزهای شایسته بسیار نادر هست. به این علتی که شما باید ذهن خود رو با چیزهایی که ذهنتون رو متعال میسازه پر سازید، چیزهایی که ذهنتون رو مقدس میسازه، چیزهایی که ارزشمندن به اونها توجه کنید. گاهی من از خودم میپرسم آیا باید به این مسئله فکر کنم؟ آیا این فیلم، آیا این کتاب، آیا این چیز، آیا این شخص باید توجه من رو به خودش جلب کنه؟ این سوال رو باید از خودم بپرسم. اونچه رو که شایسته است بهش فکر کنم، چیزهایی که قابل احترام هست، محترم هستن. وقتی که به این دنیا نگاه میکنید میبینید که در این دنیا چیزهای شایسته بسیار اندک هستن. کسی که به این شکل فکر میکنه در کلامش محترمه، در اندیشهش افکار پاک داره، شایسته داره، رفتارش شایسته است. حتی زندگی شما، رفتارتون باید شایسته باشه، شایسته یک مسیحی باشه. مثل فرد محترمی زندگی کنید، نقص بازی نکنید، ریاکار نباشید، ما باید کامل باشیم، یک شخص باشیم، همیشه به یک شکل محترمانه و با شایستگی رفتار کنید. در خداوند شاد باشید، اما توأم با جدیت، توأم با احترام. اینکه ما شاد باشیم هیچ تضادی نداره با اینکه محترمانه رفتار کنیم، چه وقتی که موعظه میکنیم، چه وقتی که صحبت میکنیم، چه وقتی که با دیگران گفتگو داریم. باید خیلی جدی باشیم. شما اگر به این فیلم ها نگاه کنید، من که تماشا نمی کنم، اما زیر اونا به یک ستاره های میذارن، اما در اونا هیچ چیزی نیست که واقعا شایسته این باشه که ما مسیحیان وقتمون رو برای اونها تلف کنیم. در کتاب هایی که در این جهان هست میلیون ها نسخه از اونا به فروش میره، در اونا هیچ چیز شایسته و محترمی وجود نداره. اونا رو کنار بذارید، اونا برای ما مسیحیان نیست. سکس و کثافت چیزی که فروشش زیاد است، و این جای تأسف است. ما در جهان غرب، در جهان زندگی میکنیم که شرم کنار گذاشته شد. دکتر سوم پولس چنین میگه: و هرچه عادل است بر آنها تفکر کنید، هرچه که پارسا است. خدایی که ما مسیحیان بهش اعتقاد داریم خدای عادل است. عدالت او در همه کارهاش، در همه رفتارش وجود داره. خداوند ما عیسی مسیح عادل خونده شده. اول پتروس: او عادل است، پارسا است. و ما چه کسانی هستیم؟ کسانی که ناعادلیم، ناپارساییم، ناپاکیم. اما وقتی که توبه میکنیم و ایمان میاریم پارسا میگردیم، عادل میگردیم. خدای عادل ما را پارسا محسوب میکنه. کسانی که به پسر یگانه مولودش ایمان میارن. و من میدونم هر ایمانداری این آیه رو میدونه، اول یوحنا فصل 1 آیه 9. اگر به زبان گناهانمون رو اعتراف کنیم، خداوند عادل وفادار تا گناهان ما را ببخشد. در نام مسیح. همچنین او ما رو پاک میسازه از همه شرارت ها و ناپاکی های ما. پس عادل بودن یکی از صفات خدای زنده است. او پارساست. تا ما در دنیایی که زندگی میکنیم پر از بی‌عدالتی هست، پر از ظلمه، پر از شرارت، دروغ، بی‌وفایی، ظلم، آدم کشی. اما یک مسیحی، یک ایماندار باید همیشه با عدالت با دیگران رفتار کنه. پس پولس ما رو تشویق میکنه تا هر کاری که انجام میدیم بر اساس راستی و حقیقت باشه. دوما هر کاری که انجام میدیم شایسته باشه. تفکرات ما هم محترمانه باشه. سوم، عادل. عادلانه با دیگران رفتار کنید. نکته چهارم، تونین میگه و هرچه پاک در آنها تفکر کنید. و میگه اینا رو از من آموخته، اونها رو به عمل بیارید. پاکی در تضاد با پلیدی و کثافت و ناپاکی. پولس در اول قرنتیان میگه که از ناپاکی اخلاقی فرار کنید. این دنیا ناپاکی و از زنا رو به رایگان در اختیار ما قرار میده و به ما نمیگه که چه بهای سنگینی رو با عادت براش بعدن بپردازید. و ایناست که ذهن ما رو ناپاک میسازه. این دنیا داره دیوانگی و ناپاکی و شرارت رو به ما میفروشه. و امروزه شما نمیتونید به برنامه نگاه کنید که درش سکس و یا خشونت نباشه. هر کلامی که از زبان این هنرپیشه ها بیرون میاد فوش هست. از هر دو کلمش یکیش فوشه و اینا رو در فیلم هاشون و یا داستاناشون می نویسن تا فروشش بالا بره. همه اینا پر از این مسائل فاسد و کثیفه. و این شیوه ای است که شیطان ذهن مردم رو اسیر می سازه تا به این شکل اونا رو دور کنه از حقیقت و پاکی. امیدوارم که ناراحت نباشید، دارم شما رو تشویق می کنم. من نظرم با هیچ یک از فرد خاصی نیست، اما باید بیاد داشته باشید که پاکی یک از خصوصیات خداوند. اول تسالونیکان، اراده خداوند برای من و شما مسیحیان قدوسیته. پس این چیزهای ناپاک و کثیف رو نباید به ذهنمون راه بدیم. آنچه که میبینیم خشونت و دیوانگی و ناپاکیه. رساله افسوسیان فصل 5 به ما میگه که اینا کارهای تاریکی هست. اینا رو باید توبیخ کنیم. به جای اینکه تماشا کنیم و ذهنمون وارد کنیم، باید اونا رو توبیخ کنیم. و پولس در همون رساله افسوسیان میگه مقدسین حتی نباید اونا رو بر زبان بیارن، چه برسه به اینکه اونا رو تماشا کنن. یعقوب در فصل 3 به ما میگه که حکمت خداوند پاک است. خداوند ما عیسی مسیح پاک است. کتاب مقدس پاک است. و خداوند در متی فصل 5 آیه 8 گفت خوشا به حال آنها که دلشون پاک، زیرا اونها خدای زنده و حقیقی رو خواهند دید. خداوند ما عیسی مسیح حقیقت بود. هرگز دروغ نگفت. شایسته بود. او عادل بود و به علاوه او پاک بود. کامل، بدون گناه، بدون لکه و عیب. چه که در مورد او بود پاکی، قدوسیت و عدالت. نکته بعد که پولس میگه هرچه دوست داشتنی بر اونا تفکر کنید. این واژه‌ای که من عاشق اون هستم. وقتی کسی یک چیز دوست داشتنی میگه، پولس به ویژه میگه هرچه دوست داشتنی از سوی خداوند میاد. زیرا همه زیبایی از سوی خداونده. هر چیزی که باعث میشه شما جذب چیز زیبا بشید، اون از سوی خدای محبت به شما میرسه. یعقوب فصل 1 آیه 17 میگه هر هدیه نیکو از سوی پدر نورهاست که به ما میرسه. وقتی که شما زیبایی رو میبینید، دیگه طبیعت زیباست. نه دوستان، اون که اون رو آفریده زیباست. خدای زنده و حقیقی دوست داشتنی است. این واژه دوست داشتنی در عهد جدید فقط یک بار استفاده شده و در همین رساله. دوست داشتنی چیزی که محبوب، خوشایند، چیزی که توجه ما رو جلب میکنه، پر از فیض آلیست. این چیزی هست که پاک هست، ما رو به سوی خودش جذب میکنه و بر این چیز باید تفکر کنید. خدای زنده و حقیقی دوست داشتنیه. در مزامیر و در غزلهای سلیمان میخونیم خداوند ما عیسی مسیح بسیار دوست داشتنیست. به علاوه کتاب مقدس میگه کلیسای مسیح چقدر دوست داشتنیه. وقتی که جماعت ربانی دور هم جمع میشن، چه جماعت دوست داشتنی است. بشارت انجیل، بشارت نجات بخش انجیل چیز دوست داشتنی است. کار نیک یک مسیحی دوست داشتنی است. نکته بعد، چون این میگه به هرچه نیکنام است در آنها تفکر کن. بسیاری چیزها در این دنیا است که بدنام است. غیبت، بدگویی، فحش دادن، اینا کارهای نیک نیست. ما در جهانی زندگی میکنیم دوستان عزیز، مطمئنن شما واقف هستید. اخبار دروغی میگن، حتی اخباری که توی رادیو تلویزیون پخش میشه پر از دروغ است. اینا نیکنام نیست دوستان. مطمئن باشی که شما به عنوان یک مسیحی ذهنتون باید پر از مطالبی باشه که نیکنامه. کتاب مقدس نیکنامه. عیسی مسیح به این جهان اومد تا گناهکاران را نجات دهد. این نیکنامه، این مژده نیکیه. بشارت انجیل مژده نیکی هست. وقتی که به دیگران راجع به مسیح صحبت میکنیم این کار نیکنامی هست. لذا اجازه ندید وقت و انرژی خودتون هدر بره با فضای مجازی که چه میگذره و فلان کس چه کرد. من باید اون فضای مجازی رو درش باشم و اون مطلب رو بشنوم و اگر اینا رو نشنوم نمیتونم بخوابم. دوستان عزیز وقتتون رو هدر ندید. پیرو به کسی نشید. پیرو به این فضای مجازی، پیرو به فلین و فلان کس نباشید. فلان کس میگه من هزاران نفر پیرو دارم روی فضای مجازی. نه دوستان، نگذارید هیچ کس آقا و استاد شما باشه مگر خداوند ما عیسی مسیح. میدونید بهترین مطلبی که میتونید بخونید چه هست؟ کتاب مقدسه. نیازی نیست که اصلاحش کنن، نیازی نداره راجبش تبلیغ بشه. این تا به ابد باقی میمونه زیرا کلام خدای زنده است. مزمور 119 میگه خداوند کلام تو تا به ابد باقی است. بخواید از کسی پیروی کنید، پیرو انسان ها نکردید، بلکه شاگرد خداوند ما عیسی مسیح کردید. کلام او رو بخونید و این وظیفه ما مسیحیانه. دو نکته آخر که پولس بهش اشاره میکنه و چنین میگه و هر چه برتری و هر چه ستایشی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. چیزهایی که لازم معنوی برتر هستند و عالی هستند به دنبال اونها باشید و بر اونها اندیشه کنید، نه چیزهای کوچک، نه چیزهای کم ارزش. ذهنتون رو با اونها پر نکنید، بلکه به دنبال چیزهای عالی باشید و آنچه را که میشنوید اون رو با کتاب مقدس مقایسه کنید. عبرانیان 12 آیه 14 میگه با همه مردم با صلح و دوستی و قدوسیت رفتار کنید که بدون قدوسیت کسی خدا را نخواهد دید. به موعظه های خوب گوش دهید. گاهی یک ایماندار میگه من فلان موعظه من رو مجاب ساخت. این عالیه. اکنون که مجاب شدی چه کردی؟ مجاب شدن کافی نیست، بلکه باید بر اساسش عمل کنم. آینه به ما میگه آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده ای آنها را به عمل آورید. ما از آگاهی و شناخت میرسیم به رفتار. به موعظه های گوش بدید که زندگی شما رو شکل بده و به شما هدف بده. کلام خدای زنده که در کلیسا میشنویم باید کافی باشه تا ما رو در ایمان مقدسمون رشد بده. هر ستایشی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. چیزی که شایسته ستایش است. اول قرنتیان پولس میگه ما باید هر فکر و اندیشه ای رو تسلیم خداوند ما عیسی مسیح بسازید و همه اندیشه ها رو تسلیم او سازید. انتهای آیه 8 پولس به ما چنین میگه بعد از اینکه این فهرست هشت‌گانه رو داد میگه در اونها تفکر کنید. بر این چیزها بیاندیشید در طول روز. در طول روز به این مسائل فکر کنید. ذهن و اندیشه خود رو بر این مسائل قرار بدید. بر این مطالب. دوستان عزیز دل شما مثل یک باغ میمونه. هرچه که در اون بکارید در اون رشد خواهد کرد. پس در اونجا بذر نیکو رو بکارید. در این دنیا به ما میگن عنوان مثال باید 5 تا میوه و یا سبزی رو بخورید. اگر با غلاطیان فصل 5 آیه 22 و 23 مقایسه کنید میبینید که همه اینها ثمرات روح هست. اول قرنتیان فصل 13 راجع به محبت میگه آنچه که دوست داشتنی هست، آنچه که راسته، هرچه شایسته است، هرچه عادل، هرچه پاک، هرچه دوست داشتنی، هرچه نیکنام و هر برتری و هر شایستگی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. اگر دوستان عزیز این مطالب در شما باشه در طول زندگی و افزون یا به هرگز بدون ثمر نخواهید بود در شناخت خداوند ما عیسی مسیح. اگر اینا در زندگی شما باشه حتما خداوند رو میتونید خدمت کنید. زیرا دارید مرتب فکر میکنید که چگونه فکر کنید اراده خداوند چه هست. اون وقت مثل خداوند عیسی مسیح فکر میکنید. به دنبال این هست به دیگران نیکی برسونید. اون وقت ذهن و اندیشه شما پاک میشه و جدای از ناپاکی های این دنیا میگرده. به چه چیزی فکر میکن؟ خیال بافی های شما چه هست؟ مراقب اونا باشه. وقتی که تنهایید و کسی نیست، توی خونه هستید، مراقب اندیشه و فکراتون باشید، مراقب رفتارتون باشید، مراقب کلامتون باشید. و این واقعا حکمت کتاب مقدس است. مراقب باشید. خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا چه کاری را انجام بده؟ نه فقط ما رو نجات بده، نه فقط ما رو به بهش برسونه. افسسیان فصل 4 به ما میگه تا ذهن ما رو نو سازه و ما نباید همشکل این جهان بده.

انیت تازه که به ما داده شده ما رو متحول سازه. اول یوحنا میگه این دنیا و چیزهای این دنیا رو دوست نداشته باشه، شهوات جسم و غرور زندگانی، این چیزها از پدر آسمانی نیست، اینا رو باید کنار بذارید. در نهایت دوستان به این مطلب فکر کنید، پولس رسول در زندانه و هزاران دلیل داره تا شکایت کنه، گلایه کنه که چرا به زندان افتاد، و بدون شک هزاران شک به ذهنش حمله میکنه که چرا به زندان افتاده و دست و پاش به زنجیره و دو طرفش سرباز رومی است. در اون زندان رومی این دست و پاش قل و زنجیر، اما چه میگه؟ میگه هرچه راست باشد، هرچه شایسته، هرچه عادل، اونا تفکر کن. و در آیه 9 پولس چه کار میکنه؟ به ما چهار فعل رو میده تا از فکر کردن به عمل آرید. صرفا به این مطالب فکر نکنید. پولس میگه، میگه به عمل بیارید. و پولس چنین میگه در آیه 9، میگه اینا تفکر کنید. و وقتی که میرسه به آیه 9 میگه و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده ای آنها را به عمل آرید. چهار یا پنج مرتبه در عهد جدید پولس میگه از من تقلید کنی. این مرکزی است که به آنچه که موعظه میکرد بر اساسش زندگی کرد، صرفا حرف نزد بلکه بر اساسش زندگی میکرد. و پولس میگه حالا اگه به این شکل عمل کنید، صرفا خداوند با شما نیست، بلکه در انتهای میگه خدای سلامتی با شما خواهد بود. نه فقط به شما آرامش میده، بلکه با شما خواهد بود، با کل وجود شما، کل زندگی شما، خداوند شما رو محاصره میکنه و به شما صلح و آرامش میده. بعدن برید اشعیا 26 رو بخونید و ببینید خداوند که خدای صلح است به شما این صلح رو میده. خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش گفت صلح خود رو، آرامش خود رو برای شما باقی میذارم. و این وعده خداونده که ما این اطمینان رو میده که به او تعلق داریم. اما خداوند ما عیسی مسیح جایی که ناپاکه و کثیفه به اون وارد نمیشه. اینا رو باید از ذهن و اندیشه بیرون بیاندازید. خداوند میگه این کارا رو انجام بدید، اون وقت یقین پیدا میکنه که به من تعلق دارید و اون آرامش درونی به شما داده خواهد شد به عنوان پاداش، وقتی که ما به او فکر میکنیم و به این شکلی که ما به خدای خود احترام میذاریم، به این چیزها فکر کنید، برای اینا تأمل کنید، در طول روز بهشون فکر کنید، کلام خدای زنده و حقیقی او رو در دل نگاه دارید و گناه نکنید علیه خداوند و بگذارید کلام شما و اندیشه دل شما نزد خداوند مقبول و پذیرفته باشه، چه راست باشد و هرچه شایسته و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه دوست داشتنی و هرچه نیکنام است، بر برتری و هر ستایشی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. با آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود، مگر خداوند کلامش رو به دلها و اندیشه و دل ما برکت دهد.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: سوال شده که چرا ما به اونچه که کتاب مقدس میگه باید گوش بدیم؟ مگر کتاب مقدس توسط انسانها نوشته نشده است؟ کتاب مقدس توسط انسانها نوشته شده، ولی توسط افراد به خصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا اونچه رو که خدا مایل بود بنویسن. به عبارت دیگه، انسانها کتاب مقدس رو به تنهایی ننوشتن، بلکه تمام قسمت‌های کتاب مقدس رو خدا الهام نموده است. کلام خدا در رساله دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 16 می‌فرماید: تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. و در رساله دوم پتروس فصل یکم آیه 21 می‌خوانیم که هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بله عزیزان، نویسندگان قسمت‌های مختلف کتاب مقدس تحت الهام و تأثیر روح القدس کتاب مقدس را به رشته تحریر درآوردند و به همین علت کتاب مقدس سر تا سر کلام خداست. خدا می‌خواست راجع به خودش درباره نقشش برای نجات ما انسان‌ها از گناه، در مورد اینکه چطور او رو بشناسیم و خدا پسندانه زندگی کنیم و همچنین درباره اموری که در آینده واقع خواهد شد با ما سخن بگه. خدا می‌خواست که ما یک نسخه اصلی از افکار و ایده ها و نقشه های خوب او رو در دست داشته باشیم. به همین خاطر سخن گفت و انبیا و رسولانی که خدا تعیین نموده بود از او الهام گرفتند و قسمت های مختلف کتاب مقدس رو نوشتند. درسته که انسان ها نگارنده بودند، ولی خداوند مؤلف یا نویسنده اصلی کتاب مقدسه. وقتی گفته میشه که ما بایستی به اونچه که کتاب مقدس میفرماید گوش بدیم، منظور این نیست که ما فقط شنونده خوبی باشیم، بلکه خدا میخواد ما بر طبق کتاب مقدس عمل و زندگی کنیم، چون که کلام و سخن خودشه. اگه به وجود خدا ایمان دارین، باور کردن این دو حقیقتی که براتون ذکر میکنیم نباید خیلی سخت باشه. اول، خدا با ما انسانها از طریق کتاب مقدس سخن گفته. دوم، اون چه که خدا فرموده بسیار مهمه. عزیزان، خوبه به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که کتاب مقدس، این کتاب قدیمی، در طول زمان از محک آزمایش‌های مختلف گذشته و بدون هیچ گونه خطا و اشتباه محفوظ مانده است. در طول تاریخ بشریت هیچ کتاب و نوشته‌ای وجود نداشته که مثل کتاب مقدس بر زندگی انسان‌ها تأثیر گذاشته باشه و یا همانند اون معتبر بوده باشه. سایر کتب و نوشتجات میان و میرن، ولی کتاب مقدس یعنی کلام خدا تا ابد باقی میمونه. عیسی مسیح خداوند و منجی ما در مورد کلام خود که کلام خداست چنین فرمود: آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. انجیل متی فصل 24 آیه 35.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 13 از آیه 21 تا پایان فصل رو براتون قرائت می‌کنم. وقتی عیسی این را گفت، روحن سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود: یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردند، زیرا نمی دانستند این را درباره کدام یک از آنها می گوید. یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد: من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می برم و به او می دهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوتی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت: آنچه را می‌کنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او می‌گوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت، بیرون رفت و شب بود. وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت: اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد. و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم. آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم می گویم: آنجایی که من می روم شما نمی توانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای می دهم: یک دیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. شمعون پتروس به او گفت: ای خداوند، کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد: جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت: ای خداوند، چرا نمیتوانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد: آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی.
1: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از حاویه اسفل رهانیده‌ای.

0: شایسته.
1: و اما تفسیر این آیات، آیه 21، وقتی عیسی این را گفت روحاً سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. عیسی از اول می دانست چه کسی او را تسلیم دشمنان خواهد کرد. او قبلاً شاگردان را باخبر کرده بود که یکی از آنها به او خیانت خواهد کرد. اما شخص خائن هنوز به بقیه شاگردان معرفی نشده بود. عیسی با روحی که سخت مضطرب شده بود به طور آشکار موضوع تسلیم شدن قریب الوقوع خود را اظهار نمود. اما هیچ یک از شاگردان بجز یهودا نمی بایست دقیقاً منظور عیسی را متوجه شده باشه. آیه 22، شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردند، زیرا نمی دانستند این را درباره کدام یک از آنها می گوید. شاگردان بسیار ناراحت شدند و با حیرت به هم نگاه می کردند. آنها نمی دانستند روی سخن عیسی با کدام یک از آنان است. قابل توجه است که هیچ یک از شاگردان نسبت به یهودا گمان بدی هم نداشت. آیه 23، یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. یوحنا پسر زبدی همان شاگردی است که انجیل یوحنا را نوشت. او مکررن خود را به این صورت معرفی کرده، شاگردی که عیسی او را دوست می داشت. یوحنا پهلوی عیسی نشسته بود. آیه 24 و 25، پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید ای خداوند او کیست؟ عیسی و شاگردان بر سر سفره نشسته بودند. ظاهراً پتروس جایی نشسته بود که نمیتوانست محرمانه با عیسی صحبت کند. پس با اشاره از یوحنا خواست که او از عیسی بپرسد شخص خائن کیست؟ آن وقت یوحنا به عیسی نزدیکتر شد و با صدای آهسته از او پرسید ای خداوند او کیست؟ آیه 26 و 27، عیسی پاسخ داد من این تکه نان را به داخل کاسه فرو میبرم و به او میدهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوتی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت آنچه را میکنی زودتر بکن. در آن موقع عیسی مایل نبود علناً به دیگران اعلام نماید که یهودا شاگرد خیانتکار است. از این رو به طور آرام به یوحنا پاسخ داد من این تکه نان را به داخل کاسه فرو میبرم و به او میدهم. او همان شخص است. دادن آن لقمه در واقع آخرین اقدام محبت‌آمیزی بود که عیسی برای یهودا انجام داد. اما او از قبل به وسیله شیطان برانگیخته شده بود و قصد داشت به عیسی خیانت کند. همین که یهودا لقمه را گرفت، خود را کاملا به شیطان تسلیم نمود و بدین نحو شیطان بر وجود او مسلط گردید. عیسی که از درون یهودا باخبر بود به او فرمود آنچه را میکنی زودتر بکن. او دیگر نمیبایست در میان آن جمع میماند، زیرا جای او در آنجا نبود. آیه 28 و 29، ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. هیچ کس منظور عیسی را نفهمید. بعضی تصور کردند عیسی برای انجام کار خاصی یهودا رو بیرون میفرستد. آیه 30 فصل 13 انجیل یوحنا. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت و شب بود. یهودا فوراً از اتاق بیرون رفت و شب بود. او تاریکی را بیشتر از نور دوست داشت و ترجیح داد در ظلمت به سر برد. درون یهودا مانند شب تاریک بود، زیرا او قلباً با نور جهان متحد نشده بود. اما هر که با فروتنی به مسیح ایمان آورد، درونش مثل روز روشن می گردد. به موجب کلام خدا همه ایمانداران مسیح فرزندان روشنایی و روز هستند و به شب و تاریکی تعلق ندارند.

آیه 31 و 32. وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت: اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد. و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می شود. وقتی یهودا آنجا را ترک کرد، عیسی فوراً درباره جلال یافتن خود با شاگردان صحبت کرد. مسیح می بایست به طور کامل و به وسیله مرگ و زنده شدن دوباره خود جلال می یافت. پدر و پسر طوری در یکدیگر جلال می‌یابند که در واقع جلال هر دو یکی می‌باشد. پسر قبل از آفرینش جهان در نزد پدر جلال داشت، ولی پسر جلال خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت و کاری را که در روی زمین به او سپرده شده بود تمام کرد. خدا به وسیله مسیح جلال یافت و مسیح در جلال همیشگی پدر آسمانی خود سهیم می باشد. آیه 33. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم می گویم، آنجایی که من می روم شما نمی توانید بیایید. او با دلسوزی و مانند پدری که با فرزندان خردسال خود صحبت می کند، به شاگردان اظهار نمود به زودی از نزد آنها خواهد رفت. عیسی پیش از آن به عده‌ای از یهودیان که به او ایمان نمی آوردند فرموده بود: فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت، اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. اما در مورد شاگردان موضوع به این صورت نبود. هرچند آنها در آن موقع نمی توانستند به دنبال عیسی بروند، اما بعداً این کار عملی می شد. هنوز کارهایی بر روی زمین وجود داشت که شاگردان می بایست آنها را انجام می دادند. آیه 34 و 35. به شما فرمان تازه‌ای می دهم، یک دیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم شما نیز یک دیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یک دیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. در کتاب تورات نوشته شده: همسایه‌ات را مانند خود دوست بدار. محبت فرمان تازه‌ای نبود، اما آنچه که در فرمان عیسی تازگی داشت این بود: عیسی می‌خواست همانطور که او شاگردان را دوست داشت، آنها هم یکدیگر را دوست بدارند. پیروان عیسی می بایست محبت بی‌نظیری را که او ارائه داد نمونه قرار دهند و همانطور یکدیگر را محبت نمایند. به این ترتیب دیگران می فهمند که ما مسیحی هستیم. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: اگر کسی بگوید من خدا را دوست دارم در حالی که از برادر خود نفرت دارد، دروغگوست، زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال است خدایی را که ندیده است دوست بدارد. به 3 آیه آخر فصل 13 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 36، 37 و 38. شمعون پتروس به او گفت: ای خداوند، کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد: جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت: ای خداوند، چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟
من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد: آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس 3 بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. عیسی موضوع رفتن خود را با شاگردان در میان گذاشته بود، اما آنها دقیقاً مقصد او را نمی دانستند. پتروس پرسید: ای خداوند، کجا می روی؟ و عیسی پاسخ داد: جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس برای رفتن به دنبال عیسی بی‌طاقتی نشان داد و اظهار داشت: ای خداوند، چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. اما عیسی می دانست که او هنوز برای این کار آماده نبود. پتروس در همان شب 3 بار خداوند خود را انکار کرد و بدین ترتیب پیشگویی عیسی تحقق پیدا کرد. شنونده گرامی، کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: هر کس که گمان می کند استوار است، مواظب باشد که سقوط نکند. باید مواظب باشیم و همیشه با هدایت روح القدس دعا کنیم. خدایی که به سبب فیض خود و از راه ایمان به عیسی مسیح ما را نجات بخشیده است، قادر است ما را قوی و استوار سازد. قدرت تا به ابد از آن اوست. آمین. وقتی خود

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

0: شخصی سوالی به این صورت مطرح کرده که آیا مسیح هرگز ادعای خداوند بودن کرده؟ شنیدم که مسیح هرگز چنین ادعایی نکرده و این موضوع که مسیح یک وجود الهیه بعداً به وسیله شاگرداش به وجود اومده. خیلی مشتاقم که بدونم جواب شما به این سوال چیه؟ عزیزان، اگر انجیل شریف رو مطالعه کنین، خواهین دید که مسیح بارها و به طور واضح ادعا کرده که از لحاظ روحانی پسر خداست و به این جهان گناه آلود اومده تا ما رو از گناهانمون نجات بده. علاوه بر این، از مطالب انجیل مشخصه که شاگردان مسیح نیز در ابتدا به این ادعا اعتقاد نداشتند، ولی به تدریج این حقیقت را که مسیح خداونده درک کردند و پذیرفتند. درک و پذیرش این حقیقت برای شاگردان بیشتر بعد از زنده شدن عیسی رخ داد که بدون هیچ شکی ثابت کرد که او همان شخصی است که ادعا می کرد. توما یکی از شاگردان مسیح نیز به زنده شدن او شک داشت. ولی وقتی او مسیح قیام کرده را ملاقات کرد، گفت ای خداوند من و ای خدای من. و عیسی به او فرمود آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوش به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. یوحنا فصل 20 آیات 28 و 29 و در جای دیگر یوحنای رسول می نویسد ما درباره کلام حیات به شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری، ما آن را دیده ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیه 1. ادعای مسیح مبنی بر ذات الهی و خداوندیش در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس دیده میشه. برای مثال در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می‌خوانیم کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیک‌تر است او را شناسانیده است. عیسی مسیح همچنین بر اساس انجیل یوحنا فصل 10 آیه 30 و فصل 14 آیه 9 فرمود من و پدر یک هستیم، هر که مرا دید پدر را دیده است. البته هر شخصی میتونه ادعای الوهیت کنه، اما آیا عیسی کاری انجام داد که این ادعاش را ثابت کنه؟ بله، معجزات بسیاری که به وسیله صدها نفر شهادت داده شد یکی از دلایلیه که نشون دهنده طبیعت الهی و بی همتای عیسی مسیحه. همچنین زنده شدن مسیح پس از مرگ ادعای خداوند بودن او را ثابت می کنه. اما چرا این موضوع که مسیح ذات الهی داره و خداونده انقدر مهمه؟ علت اینه که فقط یک نجات دهنده الهی میتونه ما رو واقعاً از گناه و مکافات گناه نجات بده. اگر مسیح صرفاً یک معلم مذهبی بزرگ بود، دیگه قدرت آمرزش گناهان و نجات ما گناهکاران رو نداشت. اما چون او خداوند و از لحاظ روحانی یگانه پسر خداست، به همین دلیل تونست به عنوان یک قربانی کامل و بی‌عیب به خاطر گناهان ما بر روی صلیب بمیره و مزد و تاوان گناهان ما رو بپردازه. حالا می‌خوایم از شما جوان عزیز شنونده بپرسیم آیا تا به حال هدیه بخشش گناهان رو که مسیح با مرگ خود بر صلیب برات مهیا کرده پذیرفته ای؟
1: رادیو مژده.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه پنجم برنامه های ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. داریم نگاه تاریخی میکنیم به موضوع رستاخیز. آیا ما میتونیم دلایل و شواهد تاریخی ارائه بکنیم که نشون بده که رستاخیز مسیح یک واقعیت، یک حقیقت، یک اتفاق تاریخیه؟ افسانه و اسطوره نیست، خیال و رویا و خواب نیست، بلکه در تاریخ واقعا این اتفاق افتاد و اساس ایمان ما که روی صلیب، مرگ و قیام مسیح بنا شده یک واقعیت تاریخیه. ایمان ما به خاطر تلقین ما نیست، به خاطر نیاز روحی روانی ما نیست، بلکه ایمان ما ثمره یک حقیقت و واقعیت تاریخیه. پس داریم درباره ابعاد تاریخی رستاخیز مسیح با هم صحبت میکنیم. دارم از کتابی استفاده میکنم، قسمتهایی از کتابی رو که تیتر کتابش هست دفاع از رستاخیز عیسی، که نویسندش گری هابرماس، یک فیلسوف مسیحی آمریکایی هستش، و صحبت این رو داریم میکنیم، روش دفاع از رستاخیز مسیح از دیدگاه تاریخی رو هابرماس داره با این روش جلو میبره که میگه که من میخوام روی حداقل واقعیت‌های تاریخی که محققین و تاریخدانا بهش رسیدن این دفاع خودم رو ارائه بدم. یعنی چی؟ یعنی که خیلی شاید دلایل و شواهد و آیات دیگه ما بتونیم بیاریم که نشون دهنده رستاخیز مسیح باشه، ولی تاریخدانها، محققینی که خیلی هاشون حتی شاید بر ضد ایمان مسیحی باشن، از دیدگاه تاریخی و از دیدگاه تحقیقات تاریخی به یه سری حقایق و نتیجه هایی رسیدن که حتی اگر ما اون نتیجه ها و حقایقی که مینیمم حداقل اون حقایقی که از نظر تاریخی بهش رسیدن اونا رو قبول بکنیم، روی همون پنج واقعیت تاریخی میتونیم نشون بدیم که قیام عیسی مسیح یک اتفاق تاریخی، یک واقعیت. پس حالا توی این هفته ها داریم این پنج نکته تاریخی رو با همدیگه مرور میکنیم. حقیقت تاریخی اول، مصلوب شدن و مرگ مسیح روی صلیب بود که تاریخدان ها متفق القولن روی این واقعیت تاریخی. واقعیت دوم، تازه توش وارد شدیم، تازه شروع کردیم صحبتو، این واقعیت دوم هست که شاگردان مسیح این ایمان رو پیدا کردند که مسیح زنده رو دیدن، مسیحی که بعد از مرگ از قبر بیرون اومده با اونها روبرو شده و اونها این رو دیدن. و گفتیم که تاریخدانایی که ایمان ندارن به این که کسی بتونه از مرگ بیرون بیاد و زنده بشه، نمیگن که مسیح واقعا زنده شد، ولی این واقعیت رو انکار نمی کنند که شاگردان مسیح این ادعا رو کردند. شاگردان مسیح این باور رو داشتند توی قرن اول که شاهد این واقعیت بودن که مسیح مرد و شاهد این واقعیت بودن که مسیح بعد از مرگ قیام کرد و خودش رو به شاگردان بارها و بارها در جاهای مختلف نشون داد. این یک واقعیت تاریخی عزیزان. میگم حتی واقعیتی که محققین رد میکنن ادعای شاگردانو، ولی اینکه شاگردان این تجربه رو داشتن، یک طوری حالا تو خواب بوده، رویا بوده، تخیلاتشون بوده، واسه یه محققه که انتقادی نگاه میکنه و باور نداره قیام مسیح رو، اون قسمتش مهم نیست، ولی اینی که شاگردا این ادعا رو کردن و این ایمان رو باور داشتن که با مسیح زنده روبرو شدن، یک واقعیت دوم تاریخیه که داریم توش ادامه میدیم صحبت رو. و صحبت رو به خصوص ما شروع کردیم توی جلسه پیش و روی این مبحث اول قرنتیان فصل 15 که وقت ما اکثرا هفته پیش رفت روی قسمت تاریخ اول قرنتیان، که اول قرنتیان فصل 15 محققین عقیده دارن که 55 بعد از میلاد نوشته شده و چطوری این بر میگرده. اول قرنتیان فصل 15 درباره رستاخیز مسیح که پولس میگه زیرا من آنچرا که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. چه مطلبی؟ این که مسیح در راه گناهان ما مرد، این که دفن شد، این که مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. و نه فقط برخاست، بلکه خود رو به کیفا نشون داد، پتروس به 12 تن نشون داد، یک بار به بیش از 500 تن خودش رو ظاهر کرد که هنوز خیلیاشون هنوز زندن پولس میگه، سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و بعد آخر بر خود پولس رسول. و بعد پولس ادامه میده صحبتش رو توی آیه 11 اول قرنتیان 15. به هر حال خواه من خواه آنان، رسولان دیگه، همین پیام را وعظ می‌کنیم و همین از پیامی که به آن ایمان آوردید. پیام رسولان عیسی مسیح عزیزان از روز اول این بوده که مسیح مرد و زنده شد و ما شاهدین این قیام هستیم. پس این نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه که ما این رو درک بکنیم و می‌خوایم این صحبت رو ادامه بدیم. پس این نکته، شاگردان مسیح این ادعا رو کردن، این باور رو داشتن، این ادعا رو کردن، نه فقط این ادعا رو کردن بلکه بهش ایمان داشتن که مسیح به طور معجزه آسا از مرگ قیام کرده، مسیح روی مرگ پیروز شده، مسیح بدنش روی قبر نمونده و فاسد نشده، بلکه دوباره رستاخیز مسیح با بدن جلال یافته اتفاق افتاده و اونها این واقعیت رو دیدن و شاهدش بودن. پس نه فقط اینجا ما شهادت پولس رو داریم، بلکه شهادت شاگردان دیگه مسیح رو داریم که توی اول قرنتیان بهش اشاره میکنه. یه مقدار به پدران کلیسا هبرمس اشاره میکنه، من الان نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی اینکه ما نه فقط شهادت پولس رو داریم، بلکه یه نکته خیلی مهم دیگه، نکته ظریفی باید توجه کنید، میگه ما اشاره هایی داریم توی همین آیات اول قرنتیان 15 به سنت شفاهی. یه مثال سنت شفاهی هست ایمان نامه، اعتراف نامه. الان منظورم رو میگم. اکثر محققین عقیده دارن که جاهایی هست تو عهد جدید که متن شما میخونین، ولی این متن ریشه گرفته از یک اعتراف، اعتراف ایمان، که در کلیسا همیشه این رسم بوده، چه از همون سالهای اول که کلیسا شهادت خودش رو، ایمان خودش رو اعتراف بکنه. به چه چیزی ایمان داری؟ و مثلا میگم ما توی تاریخ کلیسا از قرن دوم ایمان نامه رسولان رو داریم، توی اوایل قرن چهارم ایمان نامه نیقیه، من ایمان دارم به خدای پدر خالق آسمان و زمین، من ایمان دارم به عیسی مسیح، من ایمان دارم به روح القدس، من ایمان دارم به کلیسا. و این توی ایمان نامه رسولان یا ایمان نامه نیقیه به طور رسمی کلیسا اعلام کرده به دنیا که ایمانش چیه. ولی قبل از حتی قرن دوم یا قرن چهارم، حتی تو خود عهد جدید ما اشاره هایی داریم که همون اولش اعتراف ایمان در کلیسا وجود داشته. مثلا وقتی که در کتاب مقدس میگه که مسیح خداوند است، این خودش یک اعتراف ایمان اولیه است. و متونی از تو کتاب مقدس که محققین عقیده دارن که متونیه که برمیگرده به حتی زمان قبل از نوشته شدن متونش، و اینا اعترافات شفاهیه، سینه به سینه جلوی کلیسا افراد واستادن و اعتراف کردن این ایمان ماست، این اعتراف ماست. پس عقاید کلیدی ایمان مسیحی به عنوان ایمان نامه، اعتراف نامه یا کرید، ما اینها رو داریم در قسمت‌هایی از کلام خدا. مثلا میگم یه قسمت خیلی مشهور کتاب مقدس، اینجا بنده واردش نمیشم، ولی تو فیلیپیان فصل 2 هست، فیلیپیان فصل 2 که از آیه 6 تا آیه 11 به عنوان مثال درباره مسیح، الوهیت مسیح. او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد، ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید و غیره. اکثر محققین و مفسرین کتاب مقدس عقیده دارن که این یک ایمان نامه است، یک کریده، یک اعتراف ایمانه که تو کلیساها رسم بوده، حتی میتونه به عنوان سرود بوده باشه، و این رو پولس از یه منبع دیگه گرفته و توی فیلیپیان داره خودش ازش استفاده میکنه، اعترافی که مسیحی‌ها بهش باور دارن. حالا دلیلی که این رو میگیم اینه که اول قرنتیان فصل 15 هم به خاطر اون استراکچر یونانی که توی این جمله ها ما میبینیم، آیات 3 تا آخر آیه 7، این یک اعتراف ایمانه، یک کریده به احتمال خیلی زیاد. حالا منظورم چیه؟ وقتی پولس میگه زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم، کلمه‌ای که پولس تو یونانی استفاده میکنه که به من رسید، کلمه‌ای که قوم یهود استفاده میکرد، ربای ها، که تعالیم رسمی که سینه به سینه نقل و قول میشه. پس پولس میگه این به من رسیده، این تعلیم. چه تعلیمی؟ چه مطلبی؟ این که مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد. از این آیه، از این قسمت افراد فکر میکنند، محققین، که این یک اعتراف ایمانه که مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و این که دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. این اعتراف ایمانه. یعنی این صحبتی نیست که پولس داره 55 میلادی می نویسه واسه اولین بار. این اعتراف ایمانه که پولس به دست خودش رسیده و میرسونه به کلیسای قرنتوس. و بعد آیه 5 و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد، دوباره یه علامت خیلی مهم، چون اسم کیفا اسمش تبدیل میشه به پتروس، ولی هنوز اسم آرامی پتروس رو تو این آیه میاره. چرا؟ به احتمال زیاد محققین عقیده دارن که این بر میگرده به همون دورانی که هنوز مسیحیت تازه توی خود اورشلیم، هنوز تو خود شمال اسرائیل یا تو خود اورشلیم، هنوز دنیای خاورمیانه رشد نکرده و هنوز اسم آرامی پتروس اسمی که داره ازش استفاده میشه. خود را بر کیفا ظاهر کرد و بعد سپس آن 12 تن و بعدش هم بر یعقوب میگه ظاهر شد. پس این یک نشانهیه که نه فقط پولس اینجا داره اعتراف میکنه که مسیح قیام کرده، بلکه شاگردان دیگه هم داره اشاره میکنه که ایمان دارن که مسیح قیام کرده، موعظه میکنن قیام مسیح رو، اول قرنتیان 15:11، بلکه این سنت شفاهی هم توی این متون اومده، از جمله این ایمان نامه اول قرنتیان 15:3-7. حالا به غیر از این موعظه هایی که ما تو اعمال رسولان میبینیم، من اشاره کردم اون جلسه اول، مثلا وقتی اعمال رسولان فصل 2 موعظه پتروس رو میبینیم، میبینیم که چقدر موعظش الهیاتش خیلی ساده است. موعظش صحبت مسیح رو میکنه، فصل 2 اعمال رسولان، قوم اسرائیل این را بشنوید، چنان که خود آگاهید عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت بر حقانیتش گواهی داد. یعنی طرز صحبت نسبت به مسیح، عیسی ناصری، وقتی که مسیح روش کرد دیگه به عیسی ناصری زیاد عیسی ناصری گفته نمیشد، عیسی مسیح گفته میشد. ولی اینکه عیسی ناصری یه مردی بود که خدا با معجزات اون رو اثبات میکنه و بعد بر طبق مشیت خدا او تسلیم شما شد، صلیبش کشیدید، بعد خدا او را از دردهای مرگ رهانید. دوباره ادبیاتی که تو اعمال رسولان 2 استفاده میشه به محققین نشون میده که این برمیگرده به خود سالهای اول مسیحیت، سالهای اول پیغام مسیحی. هنوز الهیات مسیحی شکل نگرفته، هنوز مثلا نمیگه عیسی مسیح خداوند تجسم پیدا کرد، نه، عیسی ناصری، اون مردی که خدا این معجزات رو در زندگیش کرد. پس حتی الهیات و نوع کلماتی که استفاده میشه توی موعظه مثل اعمال رسولان، عقیده دارن محققین که برمیگرده به همون سالهای اولیه. صحبت چیه؟ خیلی خیلی عقیده به رستاخیز مسیح ریشه داره در همون اول شروع نهضت مسیحیت. عقیده به رستاخیز مسیح، عزیزان، یک عقیده نبود که ده ها سال طول بکشه شاخ و برگ پیدا بکنه، نه، از همون اول پیغام کلیسا این بود، عیسی ناصری مصلوب شد، عیسی ناصری از مرگ برخاست، ما قدرت خدا، ما شاهدینش هستیم. از همون اول ما این رو میبینیم. به اضافه ادعایی که پولس، ادعایی که شاگردان دیگه میکنن درباره رستاخیز مسیح و این سنت ایمانی که میبینیم توی جای مثل اول قرنتیان یا اعمال رسولان، ما شاهدین دیگه ای داریم، متون دیگه ای داریم درباره رستاخیز مسیح. چه متونی؟ اناجیل ما در عهد جدید، اناجیل ما، متا، مرقس، لوقا، یوحنا، تمام این 4 اناجیل، عزیزان، دوباره میگم، هر جلسه انگار دارم تکرار میکنم، خوبه ما وقتی صحبت تاریخ رو میکنیم از این کتاب استفاده میکنیم. شما شاید بگید که چرا از این کتاب استفاده میکنید، این کتاب رو بهش رجوع نمیکنیم توی بحث تاریخی، به این عقیده که این کتاب کلام خداست، الهام گرفته از روح خداست، نه، سندهایی، نوشتههایی، رهبران کلیسا اینها رو نوشتن در قرن اول، فقط با همین دید، با همین دید که اینها اسنادی از قرن اول تاریخ مسیحیت. و ما 4 نویسنده داریم توی این عهد جدید که 4 انجیل نوشتن و هر کدوم با دید مستقل، محققین عقیده دارن خیلی هاشون که یک روابطی هست بین این اناجیل، به خصوص بین 3 انجیل متا، مرقس، لوقا، متونی هست که به احتمال میرسه متا از مرقس استفاده کرده یا لوقا از مرقس استفاده کرده. ولی موقعی که قسمتی که درباره رستاخیز مسیحه، محققین عقیده دارن که هر 4 نویسنده از روایت‌های جدا از همدیگه دارن نقل قول میکنن، از همدیگه کپی نکردن، از همدیگه نظر نگرفتن، مستقل روایت هاشون موقعی که صحبت رستاخیز مسیح رو میبینیم توش. پس اینا 4 شاهد دیگه هستن. حالا بعضیاشون ادعا دارن که شاهدان عینی هستن که مسیح رو دیدن، بعضیا کسانی هستن که ریشه‌شون، منبعشون شاهدان عینی هستن. پس ما 4 متن دیگه داریم. متن نوشته شده از اناجیل اشاره میکنه به رستاخیز عیسی مسیح. البته این نکته تاریخیش قسمت مهمی، اینجا میخوام بگم، میخوام از یک کتاب دیگه استفاده بکنم برای این موضوع، کتابی که تو درسای قبلم بهش اشاره کردم، لیستروبل این کتاب رو نوشته. گفتم توی اون درس پیش که اول قرنتیان محققین عقیده دارن که نوشته شده یه طرفای 54-55 بعد از میلاده. اناجیلی که ما تو عهد جدید داریم بعد از قرنتیان نوشته شده، 10 سال بعد. ولی هنوز خیلی مهمه، بعضی محققین عقیده دارن، به خصوص محققینی که خیلی با دید لیبرال، با دید انتقادی به کتاب مقدس نگاه میکنن، که فاصله زمانی خیلی طولانی بین این اناجیل و عیسی مسیح. عقیده دارن که این اناجیل دهه 70، 80 و 90 نوشته شده. پس حتی میتونه یه فاصله زمانی 60-70 ساله باشه با زمان خود عیسی مسیح. ولی همون 60-70 سال هم اگر بگیم، عقیده دارن خیلی از محققین، حالا جای بحثه، الان وارد اون بحثم نمیخوام بشم، که مرقس مثلا حدودای همون دهه 70 نوشته شده و بعد 80 متی و لوقا نوشته شدن و بعد وسطهای 90 تو همون قرن اول میلادی انجیل یوحنا نوشته شده. حتی اگر سر تاریخ نوشته های این اناجیل هم ما بحث نکنیم و این تاریخ رو قبول کنیم، خیلی هستن که میگن نه این نوشته ها زودتر نوشته شده، الان بحث نمی کنیم، ولی حتی اگر بگیم تو همین قرن اول با یه فاصله زمانی 60-70 سال نوشته شدن، هنوز بسیار سندهای معتبری هستن. به عنوان مثال نویسنده اشاره میکنه که قدیمی ترین منابعمون درباره زندگی اسکندر 400 سال بعد از اسکندر نوشته شده. 5 اصلی ترین منابعی که درباره زندگی سیزار آگوستوس، قیصر آگوست، امپراتور مشهور روم، نویسنده میگه 5 منبع اصلی که تاریخ دونا روی اون 5 منبع زندگی آگوستوس رو مینویسن شامل چی میشه؟ یک نوشته خیلی کوتاه درباره مرگش که این منبع بین 50-100 سال بعد از مرگش نوشته شده، و 3 منبع دیگه که بین 100-200 سال بعد از مرگش نوشته شد. یعنی تازه این 5 منبعی که درباره امپراتور روم ما بهش دسترسی داریم، اکثرش مال 100-200 سال بعد از آگوستوس است. 100-200 سال بعد از امپراتور روم. ولی حتی این 4 انجیلی که ما داریم یه فاصله زمانی، تازه حد بالاش رو بگیم، حد پایینش رو اگه بگیم یه فاصله زمانی 40 سال است، حد بالاش رو بگیم بالاهای مثلا میشه حدود 65 سال. و گفتم اینم تو جلسات قبل که در اسلام قدیمی ترین بیوگرافی پیغمبر اسلام که اصلی ترین منبع ماست درباره زندگی پیغمبر اسلام، مال 125-200 سال بعد از زمان خود پیغمبر. پس مقایسه میکنیم منابعمون رو با منابع تاریخی اشخاص تاریخی دیگه، اشخاص خیلی مشهور و معتبر دیگه، میبینیم که تازه اناجیل ما بسیار بسیار فاصله زمانی کمی داره نسبت به اشخاص دیگه در طول تاریخ، اونم تاریخ کلاسیک قدیم، و بسیار معتبر هستن این مدارک به عنوان اسناد تاریخی، نه به عنوان الهام و کلام خدا. پس ما نه فقط اول قرنتیان، نوشته های پولس، نه فقط سنت ایمانی، نه فقط نوشته های اناجیل، بلکه نوشته های پدران کلیسا. اشاره میکنه هابرمس به کلمنت اسقف روم که بر طبق روایت های تاریخ کلیسا کلمنت خودش شاگرد پتروس هست، دستگذاری شده از پتروس هست. نامه هایی ما داریم از کلمنت که برمیگرده به خود کلمنت در قرن اول، و پالیکارپ شاگرد یوحنای رسول. من به خاطر وقت واردش نمیشم، ولی توی همین نوشته های پدران کلیسا، آباهای کلیسا، ما اشاره داریم به واقعیت رستاخیز عیسی مسیح. حالا من دارم از کتاب هابرمس استفاده میکنم برای صحبت ها، وارد جزئیاتش هم نمیشم. خیلی خیلی عمیق تر و وسیع تر این کتابی که قبلا معرفی کرده بودم، رستاخیز پسر خدا، انتی رایت نوشته، که خیلی خیلی جزئیات نوشته های عهد جدید و نوشته های پدران کلیسا رو درباره رستاخیز معرفی میکنه توی کتاب حدود 800 صفحه که من اینجا جاش نیست اصلا بخوام وارد این بحث بشم. منابع زیادی داریم عزیزان، از همون قرن اول، از همون سالهای اول که مبنای پیغام مسیحیت رو، مبنای پیغام انجیل رو مرگ و قیام عیسی مسیح معرفی میکنه. نه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، نه اینکه مسیح پیغمبر خوبی بود، تعالیم قشنگی میداد، نه اینکه به یک خدا ایمان داشته باشید، به روز رستاخیز و کارهای نیکو انجام بدید، بلکه اساس این پیغام مرگ و قیام عیسی مسیح. و هابرمس اشاره میکنه که وقتی تمام این منابع رو نگاه میکنیم، حتی محققینی که کاملا مخالف مسیحیت هستند به این نتیجه رسیدن که واقعا رهبران کلیسا ایمان داشتن که مسیح زنده رو دیدن بعد از مرگش. میخوام بخونم، اشاره میکنه به رودولف بولتمان. بولتمان یکی از بزرگترین مشهورترین منتقدین الهیدان لیبرال قرن بیستم که خیلی از حقانیت و حقیقت‌های تاریخی مسیحیت رو انکار میکنه. خود بولتمان میگه که ابزار انتقادی تاریخی حتی از دید نقدگرایانه تاریخی ما میتونیم این واقعیت رو بهش برسیم. ما از نظر ابزار تاریخی میتونیم به این واقعیت برسیم که اولین شاگردا ایمان آوردن به رستاخیز عیسی مسیح. حالا عزیزان، شاید شاگردا اشتباه کردن، شاید مسیح هیچ وقت زنده نشد، شاگردا اشتباه کردن، اون یه مبحث دیگه است. ما داریم صحبت خیلی ظریفی رو میکنیم، ولی اینکه خود شاگردان به رستاخیز ایمان آوردن به خاطر تجربه‌ای که با مسیح کردن بعد از مرگش، اون رو دیدن، این به ما نشون میده از نظر تاریخی، از نظر ابزار تاریخی، که شاگردا به این ایمان رسیدن. گرد لودمان، محقق عهد جدید که اصلا به خدا ایمان نداره، میگه که دوباره توجه کنید، میتونیم بگیم از نظر تاریخی یقین هست که پتروس و شاگردان دیگه تجربه هایی داشتن بعد از مرگ مسیح که در اون تجربه ها عیسی خودش رو به عنوان مسیح زنده به اونا نشون داد. توجه کنید، کسی که اصلا به خدا ایمان نداره، محقق تاریخی و انتقادی عهد جدید هست، میتونیم بگیم یقین هست از نظر تاریخی که شاگردان مسیح از جمله پتروس بعد از مرگ مسیح تجربه هایی داشت که عیسی ناصری تو اون تجربه ها حالت زنده خودش رو بهشون نشون داد. حالا گرد لودمان عقیده نداره مسیح واقعا زنده شده، میگه نه، مسیح مرده، استخوناش هم تو قبر پوسیده. این باور این شخصشون اصلا به خدا و معجزه ایمان نداره، ولی میگه اثر تاریخی نمیتونیم اینو انکار کنیم که شاگرداش به این واقعیت ایمان داشتن. شاگرداش یه تجربه داشتن، تجربه شاید روحانی بوده، شاید خواب و خیال بوده، شاید تلقین بوده، شاید مشکلات روحی روانی بوده، شاید تخیلات بوده، ولی یه تجربه داشتن با مسیحی که بعد از مرگ خودش رو بهشون نشون داده و ظهور کرده بهشون. از نظر تاریخی نمیتونیم تجربه شاگردان رو انکار کنیم. نویسنده دیگه، دوباره بسیار انتقادی، پاولا فردریکسون، دانشگاه بوستون، به هیچ چیزی هم ایشون ایمان نداره، ولی میگه که من میدونم که شاگردان خودشون به این نتیجه رسیدن که مسیح زنده رو دیده بودن و تمام شواهد تاریخی به این واقعیت ما رو میبره که اونها واقعا یه چیزی دیدن. من نمیگم که اونها واقعا مسیح زنده شده رو دیدن، من اونجا نبودم، ولی نمیدونم اونها چی دیدن، ولی میدونم به عنوان یک تاریخدان که اونها باید یه چیزی دیده باشن. پس از نظر تاریخی، ابزار تاریخی وقتی نگاه میکنیم، شکی نیست که شاگردان ادعایی کردن، باور داشتن این ادعا رو که با مسیح زنده بعد از مرگش روبرو شدن، با مسیح قیام کرده، با مسیحی که روی مرگ پیروز شده. بس نه فقط این رو ادعا کردن عزیزان، اینو باور کردن. و این نکته مهم دیگه، دوباره اشاره میکنه نویسنده هابرمس به کتاب اعمال رسولان، نوشته های پالیکارپ، ترتولیان، کلمنت روم، ایگناتیوس، بعد قرنه بعدش اوریجن و دیگران، نه فقط شاگردای مسیح ادعای رستاخیز مسیح رو کردن، نه فقط این رو بهش ایمان داشتن عزیزان، برای این جفا دیدن، برای این ادعا جونشون رو دادن، شهید شدن. تمام روایت‌های پدران کلیسا گواهی بر این میده که شاگردان مسیح همه شهید شدن، یوحنا به تبعید رفت و در تبعید مرد. پس بها دادن برای این ادعا، بها دادن برای این ایمان و باور. از این ادعا سوء استفاده مالی نکردند، مقامی پیدا نکردند، به خاطر جاه طلبی نبود که این ادعا را کردن، به خاطر سوار شدن رو مردم نبود، به قول معروف از راه دین پول بسازن، نه، زندگیشون رنج، درد، زندان، شکنجه و روی صلیب

ولی همشون تا آخرین لحظه وفادار پیغام رستاخیز مسیح رو بهش چسبیدن و اعلام کردن. دیگه وارد نمیشم که نوشته های پدران کلیسا رو بخونم. اشاره هاش هست نه فقط به جفای اینا توی اعمال رسولان، بلکه پالیکارپ، ترتولیان، کلمنت روم، ایگناسیوس اوریجن و اشخاص دیگه. پس خیلی ها عزیزان، خیلی ها توی تاریخ و امروزه برای یه دروغ میمیرن. بهشون یه کسی دروغی گفته، یه دروغی رو باور کردن و جونشون رو دادن، شهید شدن در عقیده به یه چیزی که دروغ بوده. ولی هیچ کس، اونم به خصوص 10، 11، 12 نفر و بیشتر، برای یه دروغی که خودشون میدونن دروغ بوده تو تاریخ نمردن. یه نفر میتونه شهید بشه، یکی میتونه جونش رو بده، جفا رو دنبال کنه، جفا رو تجربه کنه، زندان رو تحمل کنه به خاطر ایمانی که داره، ولی یکی بهش یه دروغی گفته و اونو باور کرد. ولی خود شاگردا دروغی بگن، پاش هم واستن، سر اون دروغ هم خودشون بخوان شهید بشن، جونشون هم بدن و زیباترین تعالیم درباره حقیقت و راستی و خوبی و محبت و بخشش هم بگن، خیلی سخت قبول کردنش. اینو حالا درباره صحبت خواهیم کرد که نه، مردان راستگویی بودن و به راستی تا آخرین لحظه هم واستادن برای این اعتراف ایمان، و ایمانشون این بود که ما مسیح زنده رو دیدیم، خودش رو به ما ظاهر کرده و ما باش روبرو شد. مرسی که با من بودی تو این برنامه. امیدوارم که اطلاعات تاریخی مفیدی در خدمت شما گذاشته باشم توی این برنامه. خدا نگهدار.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک روز جمعیت بزرگی در بیابان جمع شده بودند تا تعلیمات عیسی را بشنوند و از مرضهاشون شفا پیدا کنند. شب نزدیک می شد و مردم چیزی برای خوردن نداشتند. شاگردا پیش عیسی اومدن و گفتند که بهتره مردم رو به دهات و آبادی‌های اطراف بفرستن تا برای خودشون غذا تهیه کنن. در جواب شاگردا عیسی حرف عجیبی زد. فرمود: لازم نیست بروند، شما به ایشان خوراک دهید. شاگردا خیلی تعجب کردند چون تعداد اون جمعیت چندین هزار نفر بود. بالاخره عیسی غذای خیلی کمی رو که در بین جمعیت پیدا شد طوری برکت داد که اونها معجزه آسا زیاد شدن و نه فقط همه سیر شدن، بلکه چندین سبد نان هم اضافی اومد. این فرمایش مسیح امروز خطاب به ما هم هست. او امروز به من و تو هم می فرماد: شما به ایشان خوراک دهید. ما مسیحیا وظیفه‌ای در قبال هم نوعان خود داریم، چه همسرمون باشه، چه فرزندمون، چه اعضای نزدیک خانوادمون و چه دوستان و همکارانمون. ما باید برای اونها مثل نمک باشیم که جلوی گندیدگی و فساد رو میگیره. ما باید برای اونها نور باشیم، نوری که تاریکی رو کنار میزنه و همه جا رو روشن میکنه. اگر رفتار و زندگی ما عیناً مثل اونها باشه، مثل نمکی میمونیم که خاصیت شیمیایی خودش رو از دست داده باشه. چنین ماده‌ای دیگه اسمش نمک نیست و به هیچ دردی نمیخوره. میشه مثل گرد و خاک کوچه ها. ما باید به مردم خوراک بدیم. انسانهای بی ایمان به چیزی احتیاج دارن که خلأ درونیشون رو پر کنه. روحشون گشنه است و به غذای روحانی نیاز داره. مسیح به ما می‌فرماد که به اونها غذا بدیم. ما باید به درد مردم برسیم، در غم‌ها براشون مرهم باشیم، در تنهایی براشون یار باشیم، در دلتنگی براشون پیام شادی ببریم و در قصه‌ها براشون سنگ صبور باشیم. مسیح از ما می‌خواد که مردم رو کمک کنیم، همونطور که خودش هم کرد. ما باید پیام امید بخش و نجات بخش عیسی رو به اونها اعلام کنیم. این وظیفه هر کدوم از ماست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز، یادآور می‌شوم قبل از اینکه پیغام راه ایمان را بشنوید، از این به بعد شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت. خیلی خوشحال میشیم که پیغام شما را دریافت کنیم و حتما شماره خودتون رو نیز مرقوم بفرمایید تا ما بتونیم با شما تماس بگیریم.
2: راه ایمان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی‌شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می‌کنیم و در راه ایمان به پیش می‌رویم.

در برنامه این ساعت میخواهم درباره موضوع کوری روحانی صحبت کنم، زیرا خیلی ها خیال میکنن که در راستی و حقیقت زندگی میکنن و خیال میکنن که راه خدا را طی میکنن و دارن خدا را خوشنود میسازن و خدا از آنها خوشنود و راضیه و خیال میکنن که پاک و مقدسن، اما حقیقتا در تاریکی هستند و زندگیشون مملو از ظلمت و تاریکی است و نمیدانن که دارن به سوی قهقرای جهنم میروند. انجیل مقدس درباره کوری روحانی مطالب بسیار زیادی رو تعلیم میدهد و عیسی مسیح نیز بارها و بارها در این مورد صحبت فرمودند و تعلیم دادند که مبادا ما نیز در کوری روحانی قرار گرفته باشیم. و متاسفانه این امر یک موضوعی نیست که فقط مربوط به گذشته و یا به اصطلاح دوره جهالت انسانی باشد. برعکس امروزه نیز این موضوع در جهان رواج بسیار زیادی دارد و مردم بسیاری هستند که به نام خدا ظلم می کنند، به نام خدا و به اسم دین و مذهب انسانها را به قتل می رسانند و کسانی را که همراه و هم عقیده شون نیستن را محکوم می کنند، شرارت های زیادی می کنند و آن را به اسم دین و خدا انجام می دهند و در نتیجه هیچ احساس شرم و گناه و ناراحتی وجدان هم نمی کنند. چرا؟ چون خیال می کنند که دارن اراده خدا را انجام می دهن. به اسم خدا وقتی می خوان دخترانی که با تعلیماتشون مخالفت می کنن محکوم به قتل می نماین. اول بکارت آنها را به طور وحشیانه از بین می برن و بعد آنها را نابود می کنن و به قتل می رسانن. وجدانشون از این عمل ناراحت نیست. چرا؟ چون خیال می کنن که مطابق اراده خدا عمل می کنن. خیال می کنن که دارن خدا را و دین و مذهب را خدمت می کنن و تسلیم آن شدن. اینها افرادی هستن که خیال می کنن مؤمن و خدا پرست هستن، ولی کلام خداوند، انجیل مقدس، عیسی مسیح زنده، عیسی مسیح کلمت الله، آنان را افرادی که روحن کور هستند و نابینای عالم ربانی هستند میخوانند. و این موضوعی است که میخوام بیشتر در موردش صحبت کنم تا مبادا خدای نکرده شما نیز بدونین که بدانید در این حالت و موقعیت باشید که اگر چنین هست فرصتی باشه که بیدار شده، از خواب غفلت بیدار شده و به سوی نور حقیقی روی آورید. و همچنین امیدوارم که با شنیدن برنامه این ساعت از خداوند بخواهید که به شما بصیرت روحانی عطا کند تا روحن بینا شوید. منظورمون از کوری روحانی چیه؟ همونطور که گفتم منظور اینه که شخص در راه گناه زندگی کنه ولی خیال میکنه که پاک و در راه راستی داره قدم برمیداره. کسانی که با تعلیمات مقدس خداوند ما عیسی مسیح زنده مخالفت میکنن و کاری که خدا برای نجات بشر در عیسی مسیح انجام داده است رو رد میکنه، این چنین افراد مطابق کلام خدا صاحب کوری روحانی هستند. کسانی که به جای مطالعه و تفکر و تعمق در کلام خداوند و کوشش نمودن که آن را درک کنند به مخالفت و یاغیگری علیه خدا میپردازند. و دوستان عزیز، خیلی از مردم جهان امروز در این کوری روحانی قرار دارند. بعضی ها عمدن میخوان در این حالت باقی بمانند و بعضی ها نادانسته، بدون که بدانن شیطان آنها را طوری اسیر کرده که خیال میکنن تاریکی به مراتب بهتر است تا بینایی. در انجیل مقدس یوحنا میخوانیم که نور یعنی مسیح به جهان آمد، اما جهانیان ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند و نور را نپذیرفتند. چرا؟ چون ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند. دوست من، کوری روحانی عاقبت بسیار وحشتناکی داره و اگر کسی در چین حالتی باشه در نتیجه حالتش بسیار خطرناک و وخیمه. حضرت یوحنا در رساله اول خود فصل دوم از آیه 11 مشخصات آنانی که روحن نابینا هستن برامون تشریح میکنه. میگه که نمیدانند به کجا میروند، سرگردان هستند،
فکر میکنن که به سوی مقصد نهایی پیش دارن میرن اما گمراه هستن. فکر میکنن خوشنودی خدا را در زندگی به دست میآورن ولی در زیر لعنت خدا هستن. خیال میکنن که به بهش خواهن رفت اما در عمل دارن به سوی جهنم قدم برمیدارن. خیال میکنن حقیقت رو میدانن اما از حقیقت و راستی فاصله بسیار زیادی دارن. و حضرت پولس رسول در رساله دوم خود به قرنتیان فصل 4 به این موضوع اشاره میکنه و نشان میده که اگرچه خدا پیغام نجات بخش خود را بسیار ساده و روشن و واضح عطا کرده اما خیلی ها قادر به فهم آن نیستند، زیرا انگار نقابی بر افکار روحانیشون هست که نمیخوان با حقیقت روبرو شوند، نقابی بر جلو چشمان خود گذاشتن تا نور را نبینند. به طوری که میفرماید لیک اگر بشارت ما مخفی است بر هالکان مخفی است که در ایشان دقت کنید خدای این جهان فهمهای بی ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد یا منور کنه. دوست عزیز، کوری روحانی یعنی کسی که قادر به درک حقایق روحانی نمی باشه و در نتیجه نمی تواند امور روحانی رو بپذیره و اون رو بفهمه، یعنی می خواد امور معنویت رو به وسیله امور جسمانی درک کنه، موضوعی که مطلقاً امکان پذیر نیست، زیرا امور روحانی رو باید به وسیله بصیرت روحانی درک کرد و نه بصیرت جسمانی. حضرت پولس میتونه نمونه بسیار خوبی رو برای من و شما در این مورد باشه. همونطور که میدانید حضرت پولس قبل از اینکه مسیحی بشه یک رهبر یهودی بسیار متعصب بود، یک رهبر یکتاپرست بود. خدا یکتا رو میپرستید و به تمام قوانین تورات اعتقاد کامل داشت و مو به مو از آنها پیروی میکرد. او با پشتیبانی مراجع تقلید یهود به سوی دمشق میره. چرا؟ تا مسیحیان را آزار و حتی به قتل برسونه. او جفای زیادی نسبت به مسیحیان که در شهر اورشلیم و سایر شهرهای یهودیه بود کرده بود و حالا میرفت تا مسیحیان رو شهر دمشق رو نیز به قتل برسونه. چرا؟ او اطمینان داشت که این کار رو به خاطر خدا، به اسم خدا و برای خدا و به امر خدا انجام میدهد. دقت کنید، پولس رسول که یک خداپرست بود، یک شخصی بود که تمام قوانین شریعت یهود رو اجرا میکرد، اطمینان داشت که وقتی مسیحیان را به قتل برسونه، آنها را به آزار برسونه، این داره این کار را به اسم خدا و برای خدا و مطابق امر خدا انجام میده. او این اطمینان کامل داشت که کارش جفا و ظلم و ستم نسبت به انسانهای دیگه نیست، بلکه عملی درست و مطابق خواست خداه. چرا؟ چون به اسم خدا مسیحیان رو آزار میرسانید. آنها را کافر میدانست. اما هنگامی که به سوی دمشق میرفت، در راه دمشق عیسی مسیح به او ظاهر میشود. با او صحبت میکنه. نور مسیح مقدس تمام محوطه را منور میسازه و او از نور مسیح نابینا میشه. بعد خدا شخصی را به نام حنانیا میفرستد تا بعد از 3 روز بینایی را به او باز پس بدهد. او 2 نوع بینایی را به دست می آورد. اول چشمان جسمانی او که بر اثر ظهور نور مسیح کور شده بود مجددا باز میشه، بینا میشه، و دوم او صاحب دید و بصیرت روحانی نیز می شود. او کلام خدا، شریعت خدا را از بر بود. همه قوانین خدا را می دانست ولی حقیقت را درک نکرده بود. دقت کنید دوستان عزیز، دانش او دلیلی نبود که حقیقت را می دانست. او کلام خدا را از بر بود، همه شریعت را می دانست ولی حقیقت را درک نکرده بود. او می دانست که مسیح از قبر قیام کرده بود، خود شاهد مصلوب شدن مسیح بود، او شاهد این امر بود که مسیح را کشتند و روز سوم قیام کرده، ولی حقایق روحانی رو که مسیح از قبر قیام کرده بود رو نمیتونست بپذیر، باور نمیکرد، تا اینکه خود مسیح زنده، مسیحی که از قبر قیام کرده بود به او ظاهر میشود
و مسیح او را لمس میکنه، به او بصیرت عطا میکنه تا بتونه حقیقت را ببینه و اون را بپذیرد. و به خاطر همین بینایی روحانی بود که او مبدل به یک رسول برجسته عیسی مسیح میشود. یک دشمن سرسخت مسیح اکنون رسول برجسته مسیح میشود. چرا؟ چون او صاحب تولد تازه میشه، صاحب بصیرت روحانی میشود. دوست عزیز، کلام خداوند میگوید که سرچشمه نابینایی روحانی یا کوری روحانی شیطانه و در عوض سرچشمه بینایی روحانی خداونده. سرچشمه کوری روحانی شیطانه. شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان اشخاص بی ایمان را بسته تا نتوانند نور پر جلال خدا یعنی عیسی مسیح را ببینند و پیامش را بفهمند و در نتیجه آن را بپذیرند و مرید مسیح بشوند و جلال مقدس مسیح که چهره قابل رویت خدای نادیده است را درک کنند. حضرت پتروس در این مورد میگوید که شیطان همانند شیر قران است که میخواهد افراد را ببلد تا به سوی نور نروند. عیسی مسیح شیطان را پدر دروغگویان خوانده که بسیار مکار و فریبکار و حقباز است. برای همین است که کلام خداوند دائما به ما میگوید که اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با آن با تمام تیرهای آتشین شریر مقاومت کنید. دوست عزیز، متاسفانه باید بگویم ما به این حقیقت توجه نداریم که شیطان صاحب قدرت بسیار زیادی است. فراموش نکنید که او زمانی فرشته بود که در حضور خداوند بود، اما از درگاه خدا رانده شد و نهایتاً در آتش ابدی جهنم که خاموشی ندارد خواهد افتاد. ولی تا وقتی که شیطان در این دنیاست، کارش اینه که نگذاره مردم نور خدا و حقیقت او را ببینند. برای همینه که وقتی که بشارت انجیل میدهیم همه آن را قبول نمیکنن و بعضیا بسیار عصبانی میشن، خونشون میجوشه، چشمهاشون پر از خون میشه. چرا؟ چون وقتی که نور خدا بر آنها میتابد متوجه میشن که در گناه هستن و نمیخوان بپذیرن که در اشتباه هستن. شیطان کارش اینه که حق دروغ را به عنوان راستی و تاریکی را به عنوان نور در برابر چین افرادی جلوه بده. کارش جلوه دادن دروغ به عنوان راستی و تاریکی به عنوان نور است. برای همین است که پولس رسول در آیه 4 فصل 4 میگوید که در ایشان خدای این جهان یا شیطان فهمهای بی ایمان بسیاری را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن بسازد. این کار شیطانه. میدونید چرا شیطان میخواد که همه انسانها در جهالت و کوری روحانی باشن؟ برای اینه که هم میخواد که همه مردم مثل خودش فکر کنن. شیطان میخواد که همه در جهالت و کوری روحانی باشن تا مردم مثل خودش فکر کنن و در نتیجه بنده او باشن و او را به جای خدا بپرستن، هرچند اسم خدا را دائما به زبان بیاورن. شیطان علت سقوطش چه بود از درگاه خداوند؟ علتش این بود که میخواست مثل خدا باشه، میخواست با خدا مساوی باشه، ولی به خاطر همین فکر آلودش بود که از درگاه خدا سقوط کرد و حالا داره از قدرت خودش برای گمراه کردن انسانها استفاده میکنه تا مردم را بنده خود سازد و آنها را نیز به همراه خود به ابدیت ظلمانی بکشاند. چون اگر مردم متوجه فیض خدا شوند و حقیقت را دریابند، مسلماً بنده خدا خواهند شد و نه بنده اهریمن. اگر شما امروز دوست عزیز بخشش خداوند را بچشید، دریابید که براستی خدا شما را دوست داره و دعوت او را بپذیرید، مسلماً میخواهید در جاپای منجی زنده و مظهر خدا یکتا عیسی مسیح قدم بردارید و در نتیجه از شیطان گریزان خواهید. پولس رسول میفهمد که هدف شیطان از این امر اینه که مبادا مردم تجلی بشارت جلال مسیح را که صورت خداست ایشان را روشن سازد، یا تا اینکه مبادا مردم بتوانند پیام مقدس مسیح را بفهمند. چرا؟ چرا شیطان از این امر میترسه که مردم بشارت انجیل رو بشنون؟ چرا سعی میکنه با حرفای دروغ، تعلیمات دروغ بر علیه مسیحیان افکار مردم رو تشویش سازه؟ چون در کلام مقدس انجیل، دوست عزیز، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای یکتا، خدای محبت، حقایق رو بر ما
آشکار کرده. این خدای نادیده خودکشفی کرده. این خداوند خود رو به ما در عیسی مسیح شناسانیده است و شیطان میخواد این حقیقت عظیم خدا، این فیض عظیم خدا را از انسان مخفی سازد و برای همین است که پیام انجیل همیشه با مخالفت‌های بسیار روبرو بوده و خواهد بود. شیطان هدفش اینه، کارش اینه که مردم نیازی به انجیل مقدس نداشته باشند. وقتی از مردم بپرسید که آیا میخواهید نجات خدا را دریافت دارید و یا وقتی میپرسید که آیا نجات خداوند را یافته اید، میگوین نجات از چه؟ من که گناهی نکردم، من که آدم نکشتم، من که به مال مردم چشم نداشتم و یا دروغ نگفتم و یا نجات برای چی میخوام؟ من که آدم پاکی هستم. و یا وقتی به آنها میگوی که از راه حقیقت و راستی گم شدن، میگوین نه من گم نشدم، من میدانم کجا میروم. دوست عزیز، اینها کور هستند چون نمیخوان بپذیرن که خدا آنان را گناهکار میبیند و اینکه خود خدا نجات را براشون مهیا کرده است. و دوم، آنها کور هستند زیرا حقیقت صلیب مسیح را درک نمیکنند. جانبازی مسیح و کفاره دادن گناهان ما به وسیله خون مقدسش برای آنها بی‌معنیه. نمیتونن درک کنن که مسیح تاوان گناهان ما را پرداخته است. چرا؟ چون خود را بی‌گناه میپندارن. دروغی که شیطان به آنها قبولانده است رو میپذیرن و حرف خدا را که میگوید زیرا همه گناه کردن و از جلال خداوند محرومی باشن رو نمیپذیرن و در نتیجه در خود نیازی به اعتراف به گناهان و توبه نمیبینن. ولی کتاب مقدس تعلیم میدهد که شیطان از نور مجازی برای نابینا ساختن و یا کوری روحانی انسان‌ها نیز استفاده می‌کند و بذر شک و تردید را در افکار و قلب آدمی می‌کارد تا نسبت به کلام خداوند و خود خداوند و آنچه که خداوند برای انسان انجام داده است، دوستان عزیز، شک و تردید کنند. شیطان بذر شک و تردید در افکار آدمی می‌کارد تا نسبت به کلام خدا شک کنند که بگویند این کلام خدا نیست. یکی از حقه هایی که شیطان به کار برده تا مردم بسیار را کور کنه، آنم کوری روحانی، اینه که میگوین کلام خدا دست خورده. نمیدونم آیا شما این ادعا را شنیدید یا نه، ولی فقط شخص کور میتواند به این ادعا ایمان داشته باشه، چون اگر شخص روحن بینا باشد میدوند که کلام خدا هرگز متزلزل نمیشود و اینکه خود خدا از کلامش حمایت میکنه، چون شخصیت خدا در کلامش آشکار شده. و همانطور که مسیح فرمود آسمان و زمین زائل خواهد شد ولی یک نقطه یا همزه از کلام خدا ناپدید نخواهد شد. این افرادی که به کلام خدا شک دارند هرگز نمیتوانند قدرتی که در کلام خدا نهفته است را دریابند و آن را تجربه کنند. چرا؟ چون وقتی بذر شک و تردید به جای ایمان در قلب آدمی باشد، قدرت خدا آشکار نمیشود. وقتی که بذر شک و تردید به جای ایمان در قلب آدمی باشد، قدرت خدا آشکار نمی‌گردد. موضوع دیگه این که وقتی آدمی به کلام خدا شک می‌کنه، به خودش فقط تکیه می‌کنه و به جای اینکه به خدا روی آورد، به مذهب که زایده خیالات انسانه روی می‌آوره. چنین اشخاصی همیشه با شک و تردید به زندگی می‌نگرند و نگرانی بزرگترین مذهب آدمی می شود. نگران از زندگی، نگران از شکست ها، نگران از ندانم ها، نگران از عدم پیروزی، نگران از مرگ و نگران از زندگی پس از مرگ. دوست عزیز، وقتی من و شما به قدرت مافوق الطبیعی خدا و کلام حیات بخش و زندهش شک کنیم، انتظار نداشته باشیم که خدا در زندگیمون معجزه نشان بدهد و آرامش و تسلی خاطر که هر نوع نگرانی رو نابود میکنه رو داشته باشید. ببینید، شیطان روش خاصی دارد تا شما را از ایمان به خداوند و کلامش برگرداند. او اول شک و تردید رو در افکارتون به وجود می آورد تا شما به کلام خدا مشکوک بشید و بعد خودش وارد افکار و قلبتون میشه. وان وقت مسیر و هدف زندگیتون رو نیز عوض میکنه. به جای اینکه هر روزه با هدایت خدا پیش بروید و اراده خداوند را طالب باشید و تسلیم اراده خدا باشید و منتظر هدایت خداوند باشید، شیطان
سلطان افکار و قلبتون میشه ولی شما خیال میکنید که خودتون بر همه چیز مسلط هستید و زندگیتون رو دارید میچرخانید میخواهید احساس خوبی داشته باشید برای همین یک معیار اخلاقی جدیدی که بر اساس فکر و روش زندگی خودتونه به وجود میآورید و دیگر کلام خدا معیار زندگی و افکار شما نیست میگوید اگر در مورد فلان عمل احساس خوب و راحتی داری آن را انجام بده وجدانتون و یا منطقتون معیار زندگیتون میشه و بدین وسیله روی از کلام خدا آورده و آرمان مقدس خدا و شایسته خدا را ول میکنید و به عقل و منطق انسانی خودتون متکی میشوید چین کسانی اگرچه زبانا نمیگوین ولی در عمل دقت کنید عملا خود رو مالک وجود و هستی خود میدانن و وقتی کلام خدا به آنها تعلیم میدهیم و یادآور میشویم که این از الهام خداست و کلام خداست میگوین نه این کلام را انسان نوشته وقتی میگوییم که آری از خطاست میگوین نه پر از عیب و ایراده چرا؟ چون هر چی را نمیفهمن آن را عیب و ایراد و مشکل و خطا میپندارن چیزهایی را که نمیفهمن آن را عیب و ایراد و مشکل و خطا میپندارن وقتی میگوییم که کلام خدا دارای قدرت زنده و حیات بخش است که جانها را عوض میکند میگویند که ما در آن قدرتی نمیبینیم وقتی میگوییم که کلام خدا قادر زندگیتون را عوض کنه و شما بصیرت روحانی رو میده میگویند که قادر به هیچ کاری نیست شیطان افکار و اراده آنها را قبضه میکنه به طور که نمیتوانند قدمی در ایمان بردارن و به خدا متکی شوند دوست عزیز میخوام حقیقتی رو برات بازگو کنم اگر شما ایمان کامل به کلام خداوند نداشته باشید و به الهام بودن آن شک کنید و یا فقط بعضی از قسمتهایی که فقط با عقلتون سازگار ایمان داشته باشید مطمئن باشید شما همراه فکرتون با مشکلات زیادی روبرو خواهید شد چون در چین مواردی اجازه دادی که بذر شک و تردید در افکارتون پاشیده بشه و در نتیجه فرصت به شیطان میدهید که وارد زندگیتون بشه و به جای اینکه باعث بنا و تقویت و هدایت دیگران شوید هم خود و هم دیگران را بنده شیطان می کنید فراموش نکنید که خداوند به هر ایماندار این مسئولیت را داده است تا نور باشند و بر آنانی که در تاریکی هستند بدرخشند تا مردم اعمال نیکو و شایسته و صحیح ما را دیده خدا را تمجید نمایند و در نتیجه بتوانند وسیله باشیم که زندگیشون را عوض کنیم و از نابودی ابدی نجات یابیم ما که بر اثر فیض خدا و فداکاری مسیح مقدس بر روی صلیب صاحب بصیرت روحانی شدیم باید به فکر اشخاص گم شده بوده و خبر خوش نجات و فیض خدا را به آنها برسانیم چون خدا میخواد که ما متوجه خطاها و اشتباهات خودمون بشیم خدا میخواد که من شما دریابیم که گناهکاریم و نیازمند نجاتیم و او میخواد که از گناهان خود توبه کرده و دوری ورزیم وقتی این حقیقت را پذیرفته و آن را عملی سازیم آن وقت میتوانید محبت و قدرت خدا را تجربه کنید زیرا خداوند می‌فرماید حرف من با شما این است که اگرچه گناهانتون به سرخی خون است من آنها را مثل پشم پاک می‌کنم و شما را چون برف سفید می‌نمایم خدا قول بخشش را داده اگر ما آن را بپذیریم و تجربه کنیم قدرت کلام خدا و معجزه او در زندگیمون آشکار می‌شود دوست عزیز شما چه آیا شما طعم بخشش را چشیده اید مسیح از شما دعوت می کند که امروز بیایید و آن را بچشید.

0: صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک مسیحی موقع اصلاح کردن دیگران باید اولا فروتن باشه، یعنی بدونه که خودش هم ایرادات زیادی داره و لازمه که کسی اونها رو بهش یادآوری کنه. دوماً باید اشکال همسرش رو با محبت و خوشرویی بهش بگه، نه با کینه و عصبانیت. در واقع انگیزش از اصلاح و نشون دادن اشتباه طرف مقابل باید محبت و عشق باشه. سوماً باید مواظب باشه که مبادا روحیه انتقاد و عیب‌جویی داشته باشه. این قبیل انگیزه های نادرست و غیر مسیحی به جای اینکه طرف رو اصلاح کنه بدتر باعث خرابی میشه. با به کار گرفتن روش مسیحی زن و شوهر میتونن با عشق و محبت همدیگر رو در اجرای اصول اخلاقی کتاب مقدس یاری بدن. البته به شرط اینکه دعا و تفکر در مورد کتاب مقدس رو فراموش نکنن.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بله پدر تو منشأ حیات ما هستی، تو منشأ امید ما هستی پدر، تو مظهر عشق هستی، تو نماد عشق هستی پدر جان، و عشق خودت رو، محبت خودت رو نسبت به ما بر روی صلیب ثابت کردی. به امید روزی هستیم که بر میگردی تا ما رو به جایی ببری که نه دردی خواهد بود، نه تنهایی خواهد بود، نه جفایی خواهد بود. در جایی که بتونیم تا جاودان برای همیشه تو رو بپرستیم، با تو باشیم، با مؤمنین باشیم. این اشتیاق رو در ما بیشتر کنه پدر جان، تا زمانی که در این دنیا هستیم مثل اون عروس که در این سرود خوندیم، مشتاق دیدار تو، مشتاق بازگشت تو باشیم، مشتاق اومدن تو باشیم.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در ابتدا منشأ هر کتاب را یاد خواهیم گرفت. یعنی چه کسی و چه وقت آن را نوشته است. دوم، یاد خواهیم گرفت که چطور می توانیم آن کتاب را تقسیم بندی کنیم. سوم، متن و پیغام اصلی هر کتاب را یاد خواهیم گرفت و بالاخره یاد خواهیم گرفت که چطور بعضی از قسمت‌های سخت کتاب مقدس را درک کنیم. تعلیم امروز این است: منشأ عهد عتیق، قسمت 1. نکته 1، دوران نخستین کتاب‌ها. سه واقعه‌ای که باعث شدند کتاب‌های کتاب مقدس به وجود آیند کدام‌ها هستند؟ نخستین کتاب‌های کتاب مقدس با وقوع سه اتفاق مهم به وجود آمدند. 1. خدا مستقیماً با انسان سخن گفت. 2. خدا به مردم فرمان داد که کلامش را به نسل‌های بعدی منتقل سازند. 3. خدا به بعضی افراد دستور داد تا کلامش را در کتاب ثبت کنند. بیایید دقیق‌تر به این وقایع بپردازیم. اول، خدا مستقیماً با مردم سخن گفت. حتی قبل از اینکه اولین انسان‌ها یعنی آدم و حوا گناه کنند، مکاشفه خاص خدا آغاز شد. خدا مستقیماً با اولین انسان روی زمین سخن گفت. او به انسان فرمان داد از همه میوه‌های درختان باغ بخور بجز میوه درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد. پیدایش فصل 2 آیه 16 الی 17 در کتاب پیدایش می‌خوانیم که چطور خدا با بسیاری از مردم مستقیما سخن گفت. او به خصوص چیزهای بسیاری به آدم، نوح و به سه تن از پاتریارخ‌ها یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب و به یوسف گفت. دوم، خدا به مردم دستور داد تا کلامش را به نسل بعدی منتقل کنند. نمی‌دانیم که آیا کلام خدا بلا فاصله ثبت گردید و یا دهان به دهان از پدران به پسرانشان منتقل شده باشد. احتمالاً هر دو مورد در آن واحد اتفاق افتاده است. در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7 نوشته شده: این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه در باره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد، خواه اول صبح. از این فرمان واضح است که خدا برایش مهم بود که کلامش فراموش نشود. او به خصوص به والدین این مسئولیت را داد تا کلام او را به فرزندانشان منتقل کنند. آنها باید طوری کلام خدا را به فرزندانشان بیان کنند که آنها فراموشش نکنند. سنت حفظ کردن و تعلیم کلام خدا توسط والدین به فرزندان در اسرائیل بسیار قوت گرفت. بعدها حتی مدرسه هایی به وجود آمد که در آن کلام خدا بدون حتی یک اشتباه حفظ می شد. سنن شفاهی بدون خطا باقی ماند، چون هنوز نژاد انسانی کوچک بود و در سر تا سر زمین پراکنده نشده بود و چون انسان‌ها بسیار عمر می‌کردند و حتی صدها سال زندگی می‌کردند و چندین نسل معاصر با یکدیگر در یک زمان وجود داشتند. سوم، خدا به بعضی افراد دستور داد تا کلامش را به صورت کتاب ثبت کنند. در کتاب پیدایش چند سند مکتوب در این مورد می‌خوانیم. در پیدایش فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم: به این ترتیب
آسمان ها و زمین آفریده شد. در پیدایش فصل 5 آیه 1 می خوانیم این است شرح پیدایش آدم و نسل او. به همین ترتیب چند شرح حال مکتوب دیگر را که در کتاب پیدایش موجود است می خوانیم. شرح حال نوح، پسران نوح، تاره و ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، عیسو و یعقوب. قبلا در زمان ابراهیم یعنی 2100 قبل از میلاد کتابخانه هایی وجود داشت که پر از اسناد مدارس و معلمین بود. دو مرکز بزرگ فرهنگی زمان ابراهیم یکی بابل بود که ابراهیم از آنجا آمد و مصر که موسی در آنجا تحصیل کرد. بیش از 3500 سال قبل چند راه رایج و شناخته شده برای نگارش وجود داشت که در تمام دنیا از آنها استفاده می شد. قبل از زمان موسی 1400 سال قبل از میلاد مردم نامه ها را از یک ناحیه به نواحی دیگر می نوشتند و می فرستادند. پس این احتمال وجود دارد که کلام و اعمال خدا در چندین کتاب مختلف ثبت شده باشد. بعدها موسی تحت هدایت روح القدس از این کتاب ها برای نوشتن کتاب پیدایش استفاده کرد. قدیمی ترین کتاب ها را بر الواح گلی و بعدها بر لوح‌های چرمی و یا پاپیروس نوشتند. نکته 2. دوران کتاب های موسی. 5 کتاب اول کتاب مقدس چگونه به وجود آمدند؟ اول، خدا با موسی مستقیما سخن گفت. موسی به عنوان پسر دختر فرعون بزرگ شد. در اعمال فصل 7 آیه 22 می‌خوانیم که موسی تمام علوم مصر را فرا گرفت و او در کلام و در کردار فردی برجسته بود. موسی مردی تحصیل کرده بوده و بسیار با جغرافی، فرهنگ و زبان مصر و سینا آشنایی داشت. خدا مستقیما با موسی سخن گفت و اراده‌اش را بر او آشکار کرد. در خروج فصل 3 می‌خوانیم که چطور خدا برای اولین بار در کوه سینا در بوته آتش با او حرف زد و نام خود و هدف خود را برای او آشکار ساخت. خدا در مورد موضوعات زیادی با موسی حرف زد، اما به خصوص صحبت او راجع به این بود که او چطور باید اسرائیل را از مصر بیرون آورد. دوم، موسی کلام خدا را ثبت کرد. بعد از اینکه اسرائیل از مصر فرار کرد، خدا دوباره بر کوه سینا با موسی سخن گفت و 10 فرمان و قوانین اجتماعی مختلفی را برای او آشکار ساخت. در خروج فصل 24 آیه 4 الی 7 می‌خوانیم موسی تمام دستورات خداوند را نوشت و این کتاب را کتاب عهد نامید. بارها و بارها خدا با موسی سخن گفت و به او دستور داد تا کلامش را ثبت کند. موسی این کلام را به زبان عبرانی بر الواح گلی یا در کتاب و یا تومارهای چرمی یا پاپیروس نوشت. بدین ترتیب چندین کتاب به وجود آمد که شامل تاریخ عملکرد خدا با قوم او و همینطور شامل کلام او بود. کتاب پیدایش شامل تاریخ عملکرد خدا از آغاز بشر تا به زمان یعقوب و ورود خانواده او به مصر است. کتاب خروج شامل نحوه چند برابر شدن اسرائیل و تبدیل آنها به قومی بزرگ در مصر است. اینکه آنها چگونه تحت ظلم قرار گرفته و تبدیل به برده شدند و اینکه خدا چگونه آنها را رهایی داده و از بندگی بیرون آورد و همچنین شامل قوانین خدا در ارتباط خیمه می باشد. کتاب لاویان شامل قوانین مربوط به قربانی ها، کهانت و جشن های مذهبی است. کتاب اعداد شامل این واقعه تاریخی است که خدا چطور قوم خود را به مدت 40 سال در بیابان بین مصر و اسرائیل رهبری کرد تا به سرزمین وعده یعنی کنعان
رسیدند. کتاب تثنیه شامل یادآوری تمام اعمال و قوانین بزرگ خدا است. موسی آن را کتاب شریعت یا قانون نامید. کتاب شریعت یا فقط شریعت مربوط به کل این 5 کتاب است. احتمالاً کتاب شریعت بنا به دلایلی عملی به 5 جلد تقسیم شد تا هر جلد آن متناسب باشد با یک تومار معمولی چرمی یا پاپیروس. سوم، الهامی بودن و اقتدار کتاب‌های شریعت یا قانون. موسی 120 سال زندگی کرد. بعد از اینکه او تمام اعمال و کلام خدا را در این کتاب‌ها نوشت، دستور داد تا کتاب‌های شریعت در کنار تابوت عهد، یعنی جایی که امن‌تر از همه جا است، قرار گیرند. در تثنیه فصل 31 آیه 10 الی 13 نیز دستور داد تا این کتاب‌ها حداقل هر 7 سال برای تمام قوم خوانده شود تا مردان، زنان و بچه‌ها، حتی خارجی‌های شهرهای آنها از خداوند بترسند و یاد بگیرند که از کلام خدا اطاعت کنند. یوشع به عنوان رهبر اسرائیل جانشین موسی شد. در یوشع فصل 1 آیه 7 الی 8 خدا فرمان می‌دهد که فقط قوی و شجاع باش و از قوانینی که خدمتگزارم موسی به تو داده است اطاعت نما، زیرا اگر از آنها به دقت اطاعت کنی هر جا روی موفق خواهی شد. این کتاب قانون از تو دور نشود، شب و روز آن را بخوان و در گفته های آن تفکر کن تا متوجه تمام دستورات آن شده بتوانی به آنها عمل کنی، آنگاه پیروز و کامیاب خواهی شد. پس از همان ابتدا خود خدا تأیید کرد که 5 کتاب موسی الهامی و مقتدر است و باید بر آن تعمق کرده و از آن اطاعت کرد. در سر تا سر تاریخ اسرائیل در عهد عتیق 5 کتاب موسی به صورت 1 کتاب بوده و اقتدار الهی آن پذیرفته شده بود. عیسی مسیح در یوحنا فصل 5 آیه 45 الی 47 گفت که کتاب تورات توسط موسی نوشته شد. پس می توانیم نتیجه بگیریم که 5 کتاب موسی به نامهای پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه توسط خدا الهام شده و توسط موسی نوشته شدند و پیش از 1405 قبل از میلاد کامل گردیدند. نکته سوم، دوران کتاب‌های تاریخی. کتاب‌های تاریخی عهد عتیق چگونه به وجود آمدند؟ کتاب‌های تاریخی تعداد 12 کتاب از یوشع تا استر در عهد عتیق می باشد. اول، خدا دستور داد تا تاریخ ثبت شود. خدا خودش در خروج فصل 10 آیه 2 و تثنیه فصل 4 آیه 9 به اسرائیل دستور داد که نباید کارهای او را فراموش کنند. آنها با چشمان خودشان معجزات خدا را دیدند و باید آنها را به فرزندانشان و فرزندان آنها تعلیم دهند. فرمانهای شبیه به این فرمان خدا اسرائیل را تشویق نمود که تاریخ را ثبت و آنها را به صورت کتاب جمع‌آوری کنند. قوم‌های اطراف اسرائیل نیز کتاب‌هایی نوشتند، اما تاریخ خود را با اسطوره‌های خیالی درآمیختند. در مقایسه مورخین اسرائیل حقایق تاریخی آن زمان را نوشتند که توسط باستانشناسانی مورد تأیید قرار گرفت. همین واقعیت که این مورخین نه تنها جنبه‌های مثبت تاریخ اسرائیل بلکه گناه و یاغیگری آنها در مقابل خدا را ثبت کرده‌اند نشان می‌دهد که ثبت محتوای کتاب‌های تاریخی بستگی به تصمیم
و انتخاب مورخین نداشت، بلکه وابسته به خدایی بود که به آنها فرمان می‌داد و به آنها الهام می‌کرد. کتاب‌های تاریخی عهد عتیق شرح اعمال خدا با اسرائیل و قوم‌های اطراف آنها است و به خصوص شرح می‌دهد که چطور بارها و بارها اسرائیل عهد خود را با خدا شکست و اینکه خدا چگونه گناه آنها را داوری و فقط تعدادی از اسرائیلیان را نجات بخشید. دوم، نویسندگان از مجموعه های کوچکتر تاریخی استفاده کردند. در عهد عتیق می خوانیم که کتاب های تاریخی کوتاه‌تری نوشته می شد که بعدها در کتاب های حجیم‌تر کتاب مقدس که امروزه در اختیار داریم جمع‌آوری گردیدند. موسی نخستین مورخ بود و او شرح حال مکتوب مختلفی از زندگی آدم، نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف جمع‌آوری نمود. در اعداد فصل 21 آیه 14 می‌خوانیم که موسی از کتاب دیگری به نام کتاب جنگ‌های خداوند استفاده کرد. با استفاده از شرح حال‌های مکتوب و چنین کتاب‌هایی موسی کتاب پیدایش را نوشت. بعدها چندین مجموعه تاریخی به وجود آمد. در یوشع فصل 10 آیه 13 و دوم سموئیل فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم که هم یوشع و هم سموئیل نبی از کتاب خاصی به نام کتاب یاشار استفاده کردند. یاشار به معنی قائم است. از چند مجموعه کوچکتر تاریخ پادشاهان اسرائیل ساخته شد. در اول پادشاهان فصل 11 آیه 41 از وجود کتابی به نام کتاب زندگی سلیمان مطلع می شویم. در اول پادشاهان فصل 14 آیه 19 در مورد کتابی به نام تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل می خوانیم. در استر فصل 9 آیه 32 می خوانیم که مراسم عید پوریم در تاریخ یهود ثبت کردید. سوم، نویسندگان توسط خدا الهام شدند. گرچه نمی دانیم که واقعا چه کسی کتاب های یوشع، داوران و سموئیل را جمع آوری کرده باشد، اما نقطه نظر همه این کتاب ها نبوتی است. یعنی نویسندگان از نقطه نظر خدا تاریخ را گرفتند. در اول تواریخ فصل 29 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم شرح تمام رویدادهای دوران سلطنت داوود در کتب سه نبی یعنی سموئیل، ناتان و جاد نوشته شده است. این نوشته ها شرح سلطنت و قدرت او و پیشامدهایی است که برای او و سایر اقوام همسایه ها رخ داد. و از دوم پادشاهان فصل 32 آیه 32 پی میبریم که کتاب هایی به نام رویای اشعیای نبی و تواریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل وجود داشت. می توانیم نتیجه بگیریم که کتاب های تاریخی اساساً توسط انبیای خدا و شاگردانشان بین 1400 و 460 قبل از میلاد نوشته شدند. نکته 4، دوران کتاب های شعری. کتاب های شعری عهد عتیق چگونه به وجود آمدند؟ کتاب های شعری عهد عتیق عبارتند از ایوب، مزامیر، امثال، جامعه و غزل غزلها. اول، شعر عبری. کشف تعداد بیشماری از اشعار آکادی در بابل و مصر ثابت کردند که نوشتن شعر توسط همسایه های اسرائیل به تقریبا 2000 سال قبل از میلاد باز می گردد. به علاوه اشعاری کشف گردیدن که تقریبا 1500 سال قبل از میلاد به زبانی کنعانی به نام اوگاریت
نوشته شدند که بسیار نزدیک به زبان عبری است. این واقعیت ها ما را وادار می کند چنین نتیجه بگیریم که عبرانی ها نه تنها اشعارشان را حفظ می کردند و آن را شفاهان منتقل می نمودند، بلکه باید در همان زمان آن را به صورت نوشته در می آوردند. مزامیر بین سالهای 1400 و 500 قبل از میلاد نوشته شدند. دوم، ادبیات حکیمانه عبرانی. ادبیات حکیمانه بسیار مورد توجه قوم‌های باستانی اطراف اسرائیل بود. نمونه‌های برجسته‌ای در ادبیات آکادی، مصری و آرامی وجود دارد. ادبیات حکیمانه شامل اصول و پند و اندرزهای اخلاقی و عملی در ارتباط با نحوه زندگی کردن است که اساس آن بر مشاهدات طبیعت و رفتار انسانی است. در این نوع ادبیات همه نوع قوانین مربوط به موفقیت در زندگی اجتماعی، تجاری و سیاسی ثبت می شود. ادبیات حکیمانه عبرانی بیشتر عملی بود تا اینکه ماهیت تئوری و فلسفه‌ای داشته باشد. مرد حکیم شخصی بود که می‌دانست چگونه با علم، توانایی و مهارت‌ها کارها را انجام دهد. همچنین شخصی بود که در مواقع بحرانی پاسخ درست را می‌دانست. در اسرائیل حکمت به هنر برقراری ارتباط موفقیت آمیز با همه انسان‌ها اطلاق می‌شد. حکمت دانستن نحوه ارتباط با فقیر و غنی، با پادشاه و خادمین، با همسایه‌ها و جنس مخالفتان است. کتاب ایوب حدوداً 1900 قبل از میلاد نوشته شد. کتاب امثال بین 970 الی 710 قبل از میلاد نوشته شد. کتاب جامع و غزل غزل‌ها حدود 970 قبل از میلاد نوشته شدند. نکته 5، دوران کتاب‌های نبوتی. کتاب‌های نبوتی عهد عتیق چگونه به وجود آمدند؟ کتاب‌های نبوتی عبارتند از 5 کتاب انبیای بزرگ، اشعیا تا دانیال و 12 کتاب انبیای کوچک از هوشع تا ملاکی. اول، خدا از طریق انبیا سخن گفت. کتاب‌های نبوتی کتاب مقدس به وضوح می‌گوید که خدا نویسنده آنها است. بیش از 2700 بار در کتاب‌های نبوتی چنین نوشته شده است: پیغام دیگری از جانب خداوند. خداوند فرمود. این کلمات نشان می‌دهد که انبیای کتاب مقدس سخنگویان الهام یافته خدا بودند. خدا از طریق آنها با قومش سخن می گفت و اراده خود را بر آنها آشکار می کرد. انبیا بعد از آنها نیز به خوانندگان خود اشاره می کردند که انبیا قبل از آنها که پیش از دوران تبعید نبوت می کردند قابل اعتماد و راستگو بودند. برای مثال در زکریا فصل 7 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: همین هشدار را من سالها قبل وقتی هنوز اورشلیم امن و آباد بود و شهرهای مجاور و جنوب آن مسکونی بودند توسط انبیا به گوش قوم رساندم. همچنین انبیا کتاب‌های انبیای قبل از خود را کلام خدا می‌دانستند که توسط روح القدس الهام شدند. برای مثال در زکریا فصل 7 آیه 12 می‌خوانیم: دل‌های خود را مثل سنگ سخت کردند و نخواستند دستوراتی را که من با روح خود به وسیله انبیای گذشته به ایشان داده بودم بشنوند. دوم، خدا به انبیا دستور داد تا نبوت‌ها را ثبت کنند. برای مثال در ارمیا فصل 36 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: در سال 4 سلطنت یهویاقیم
پادشاه یهودا، خداوند این پیغام را به من داد. توماری تهیه کن و تمام سخنان مرا که علیه اسرائیل و یهودا و اقوام دیگر گفتم از نخستین پیغام و در زمان یوشیا تا به امروز همه را در آن بنویس. شاید وقتی مردم یهودا تمام بلاهایی را که قصد دارم بر سرشان بیاورم به صورت نوشته ببینند توبه کنند و از راه های بد خیش بازگشت نمایند. آنگاه من نیز ایشان را خواهم آمرزید. بارک را نزد خود خواندم و هر آنچه خداوند فرموده بود برای او بازگو کردم و او همه را نوشت. بعضی مواقع انبیا کلام خدا را برای کاتب دیگر دیکته می کردند، اما بعضی مواقع هم خودشان کلام خدا را می نوشتند. برای مثال در اشعیای نبی دستور داد: خداوند به من گفت که تمام اینها را در توماری بنویسم و ثبت کنم تا برای آیندگان سندی ابدی باشد. اشعیا باید کلام خدا را دوباره می نوشت. یک بار در حضور مردم آن را بر لوحی گلی تا همه آنها را همانجا بخوانند و یک بار دیگر هم بر توماری چرمی یا پاپیروس تا پیغام خدا شاهدی باشد برای تمام نسل‌های بعدی. سوم، کتاب‌های نبوتی مورد مطالعه و اقتباس قرار می‌گیرد و نسبت به نبوت‌های کاذب ماندگار می‌باشد. انبیا کتاب‌های انبیای دیگر قبل از خود را مطالعه می‌کردند. برای مثال دانیال کتاب ارمیا را می‌خواند. انبیا از کتاب‌های همدیگر نقل قول می‌کردند و آن کلام را کلام ابدی خدا می‌دانستند. برای مثال کلمات مربوط در اشعیا فصل 2 آیه 2 الی 4 و میکا فصل 4 آیه 1 الی 3 کاملا شبیه به هم هستند، چون اشعیا و میکا با هم معاصر بودند. نمیدانیم که اساسا آن کلمات را چه کسی نوشته است. با وجود اینکه بسیاری از نبوت های این انبیا علیه گناه اسرائیل و قلب سخت آنها بود، ولی قابل توجه است که اسرائیلیان این کتاب ها را نابود نکردند و نتوانستند این کار را بکنند. کلام انبیای کاذب ماندگار نبود، در حالی که کلام انبیای واقعی به جا ماند. خدا مقتدرانه از نابودی کتاب های نبوتی جلوگیری کرد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، طی هفته آینده پیدایش فصل 1 آیه 25 را بخوانید. بعد از دو هفته ما کتاب پیدایش را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را بخوانید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: یکی از سوالاتی که مطرح شده به این صورته: من خیلی وقتها برای آینده‌ام نگرانم. میدونم که نباید نگران باشم، اما کاری از دستم بر نمیاد. لطفاً منو راهنمایی کنین. چه کار کنم که اینقدر نگران نباشم؟ تا زمانی که توجه و نگاه شما فقط به دور و بر و شرایط امروز جهان باشه، نمیتونین بر ترس ها و نگرانی هاتون غلبه کنین. چرا که در اطراف ما و این جهانی که در اون زندگی میکنیم مشکلات فراوانی وجود داره. آینده برای همه ما نامشخص و نامعلومه. ما حتی از یک لحظه بعد آینده خودمون هم خبر نداریم. به شما توصیه میکنیم که به شرایط و اوضاع کنونیتون نگاه نکنین، بلکه به خدا و نیکویی او اعتماد کنین. شما هر چقدر هم سعی کنین، نمیتونین از آیندهتون با خبر باشین. در آینده ممکنه مشکلاتی براتون پیش بیاد، اما نگران بودن هیچ چیز رو تغییر نمیده و به هیچ چیز کمک نمیکنه. عیسی مسیح بر اساس انجیل شریف به شاگردان خود چنین فرمود: کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ شما از آینده خود خبر ندارین، اما خدا نه تنها از آینده ما با خبره و از همه چیز آگاهه، بلکه مهمتر از اون اینه که آینده رو نیز او کنترل میکنه. آینده زندگی ما در دستان پرقدرت اوست. خدا شما رو خیلی دوست داره و خواست او اینه که شما خوشبخت و سعادتمند باشین. هیچ چیز بدی از خدا صادر نمیشه، چون که او خدای نیکو و پر از محبت و رحمت و میخواد آینده خوبی به شما ببخشه. کلام خدا در کتاب مقدس چنین میفرماید: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. پس چرا نباید در مورد آینده به خدا اعتماد کنیم؟ او شما رو خیلی دوست داره و نقشه های عالی برای زندگیتون داره. در حال حاضر مهمترین موضوعی که میتونین به طور جدی بهش فکر کنین، ایمان آوردن به عیسی مسیح و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان برای نجات و حیات شماست. وقتی به مسیح ایمان آوردین، اون وقت میبینین که لازم نیست نگران هیچ چیز باشین. سخنان مسیح رو در مورد نگرانی به خاطر داشته باشین. عیسی مسیح در انجیل شریف چنین میفرماید: بنابر این به شما میگویم، برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه میکارند نه درو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را میدهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می‌کنند. آنها نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستم. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، می پرستم.

0: کنه تمامی کلامت. سلام به شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز در حال مطالعه کتاب ملاکی، آخرین کتاب عهد عتیق هستیم. همینطور این آخرین کتاب از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه. به فیض خداوند به پایان فصل دوم رسیدیم. آیات مورد مطالعه امروز از آیه 10 تا آیه 14 هستند. در قسمت قبلی در مورد موضوع فساد کاهنان صحبت کردیم. علارغم اینکه خداوند درباره عهد خود با لاوی صحبت کرد که در ابتدا با او وفادار بود، اما بعدها نسل لاوی و کاهنان نام خداوند را خوار شمردند. اونا با تقدیم قربانی های معیوب باعث لغزش افرادی در شریعت شدند. از این رو اونا باید مورد داوری خداوند قرار می گرفتن، چون خداوند خدای اسرائیل می فرماید هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم می گردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت. اما در ابتدای برنامه میخوام خیر مقدم بگم به معلم کلام خدا که در استودیو با ما تشریف داره. سلام و خیلی خوش اومدید برادر یوسف عزیز.
1: منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، در آیه 10 میگه آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ بعد میگه آیا همه ما را خدا نیافریده است؟ منظور از این که خدا پدر هست و همینطور او خدای واحده چیه؟
1: پدر بودن خدا در کتاب مقدس معانی مختلفی داره. در عهد عتیق که الان داریم آخرین کتابشو میخونیم، پدر بودن خدا دو معنا داره. معنای کلی شامل تمام خلقت میشه. بنابراین او درباره فرشتگانی میگه که فرزندان خدا هستند. در لوقا 3 درباره آدم صحبت میکنه که فرزند خداست.
0: این فرزند خدا یعنی چی؟
1: فرزند خدا یعنی خدا با خلقتش منشأ وجود اوست. پس این توضیح بخش دومه که میگه کسی که ما رو آفرید پدر ماست و مربوط به آفرینشه. به طور خاص درباره خدا گفته شده که او پدر روح هاست و هر چه حیات داره از او به وجود اومده.
0: او منشأ همه روح هاست.
1: بله، پس از یه طرف پدر بودن خدا یعنی منشأ همه ایناست. اما معنای دیگه پدر بودن او در مورد قومش هم صدق میکنه و این نتیجه ارتباطیه که او با اونا داره. او درباره اسرائیل میگه نخست زاده من.
0: برادر، این نخست زاده من یعنی چی؟
1: این مربوط به انتخابه. ارتباطی که بین خدا و اونا به عنوان یه قومه سبب شد که اونا رو به عنوان فرزندانش بدونه. در عهد جدید فرزند خوندگی و پدر بودن خیلی برتره و این دیگه منشأ یا موضوع انتخاب نیست، بلکه مسئله ماهیت هم هست. درباره کسانی که فرزندان خدا نامیده میشن و خدا پدر اوناست، در عهد جدید گفته شده که اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. پس ما هم ماهیت یکسان داریم. با طبیعتی که به فرزندانش داده، خدا در عهد جدید پدره و اونا هم فرزندانشن. اما نمیخوام بدون گفتن این نکته از این آیات بگذارم. کلمه یک در اینجا یک پدر، یک خالقه.
0: دقیقاً این سوال پیش میاد که چه کسی گفته که مسیحیت و یهودیت به توحید اعتقادی نداره؟
1: هر کس که اینو گفته درباره هیچ کدوم چیزی نخونده، نه درباره مسیحیت و نه یهودیت. فقط از صحبت دیگران درباره مسیحیت و یهودیت چیزایی شنیده که به خصوص درباره تعدد خدایان در مسیحیت زیاد صحبت شده. کتاب مقدس از ابتدا تا انتهاش به یگانگی خدا اعتقاد داره. او خدای یگانه است. یک خدا، یک پدر، یک منشأ و یک خالق.
0: درسته. شما درباره بخش دیگه کتاب مقدس که در مورد یگانگی خدا تعلیم میده صحبت کردین و گفتید که کتاب مقدس صریح میگه آیا همه ما را خدا نیافریده است؟ یعنی او منشأ ماست. همینطور این جواب همه نظریه ها درباره منشأ ماست که از کجا اومدیم، چطور تکامل پیدا کردیم و منشأ بشر چیه؟ این تعلیمی قدیمیه که کتاب مقدس از آغاز به ما گفته. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. اینک انسان را بسازیم. ایشان مثل ما و شبیه ما باشند. بنابراین خالق ما یک خداست. اما درباره ماهیت یگانگی خدا چطور؟ سوالم از شما اینه که در کجای کتاب مقدس میتونیم این تعلیم رو پیدا کنیم که خدا یکیه؟ در عهد عتیق یا در عهد جدید؟ و نوع این یگانگی چیه؟
1: اول در مورد شهادت عهد عتیق درباره یگانگی خدا براتون چند تا مثال میزنم. در عهد عتیق خیلی نمونه وجود داره. برای مثال کتاب تثنیه فصل 6 آیه 4 میگه ای اسرائیل بشنو، خدای ما خداوند یکتاست. اینا جملاتی هن که نیازی به هیچ تفسیری ندارن. در اشعیا فصل 66 آیه 4 میگه خداوندی که فرمان روایی میکند و حامی اسرائیل است، خداوند متعال چنین میگوید من اول و آخر و تنها خدا هستم و خدایی غیر از من وجود ندارد. این یعنی خدا تنها یک نیست بلکه یگانه است. در کنار او هیچ خدایی وجود نداره. همینطور در اشعیا آیه 5 میگه من خداوند هستم و غیر از من خدایی نیست. و اینم بخشیه که در ملاکی خوندیم.
0: شاید الان یکی از شنوندگانمون پیش من بیاد و بگه که من با عهد عتیق مشکلی ندارم. یهودیت یگانگی خدا رو تعلیم میده، اما عهد جدید میگه پدر، پسر، روح القدس. اینا سه تا هستن، سه خدا. برادر، در کجای عهد جدید یگانگی خدا رو میبینیم؟
1: البته که اونا سه خدا نیستن، بلکه سه شخصن. در ابتدا بذارید چند تا آیه رو در عهد جدید به شما ارائه بدم که این حقیقت رو تعلیم میده که خدا یکیه. در مرقس 12:24 مسیح درباره اولین فرمان جواب داد و گفت ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند یکتاست. مسیح اینو از تثنیه نقل کرد. این نشون میده که عهد عتیق شهادتی درباره یگانگی خدا داره و همین شهادت عهد جدیدم هست و این آیه و نقل قول از اون ضروریه، چون مسیح عهد عتیق رو تایید میکنه و این حقیقت یکسان رو در رومیان 3:30 تکرار میکنه که خدا یکی است. در افسوسیان 4:5-6 میگه یک خداوند. او میگه یک خدا وجود دارد که پدر همه است. در اول تیموتائوس 2:5 میگه زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح. همینطور یعقوب در نامش 2:19 میگه تو ایمان داری که خدا واحد است.
0: او شخصی رو خطاب میکنه که میگه من فقط به خدا ایمان دارم، من به یه خدا باور دارم. او میگه تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب، چون او به راستی خدای یگانه است. اما دونستن این کافی نیست، چون فقط دونستن این شما را همسد با شیاطین قرار میده، چون در کتاب مقدس میخونیم که دیوها هم ایمان دارند و از ترس میلرزند. یعنی دیوها هم میدونن خدا یکیه. پس برای نجات یافتن چه چیزی کافیه؟ چه چیز دیگه ای نیازه؟
1: نجات یافتن فقط از طریق یه واسطه و میانجی صورت میگیره، یعنی خداوند عیسی مسیح. به وسیله او به نزد خدای واحد میتونید بیاید. پس میتونیم نتیجه بگیریم که کتاب مقدس در عهد عتیق و جدید درباره حقیقت یگانگی خدا خیلی واضح صحبت کرده.
0: برادر، لطفاً در یه جمله ماهیت این یگانگی و نوع اونو برای ما بگید.
1: یگانگی که شایسته خداست، یگانگی مرکبه.
0: منظور از یگانگی مرکب چیه؟
1: یعنی هر چیزی که لازمه ی وجودی الهیست و ترکیب میکنه، یا به عبارت دیگه همه ی الزامات الوهیت رو ترکیب میکنه. این یعنی خدایی کامله که از ازل تا به ابد به هیچ چیز دیگه ای نیاز نداره.
0: ممنونم. آخرین بخش از آیه 10 اینطور میگه: پس چرا به یکدیگر خیانت میکنیم و پیمانی را که خداوند با اجداد ما بست میشکنیم؟ بیوفایی و خیانت نسبت به همدیگه چیزیه که میتونیم درک کنیم، اما درباره بی‌حرمتی به عهد پدرانمون چطور؟ این نوع بیوفایی چیه و این بیوفایی چطور به عهد پدرانشون بی‌حرمتی میکنه؟
1: در واقع این امر با خود عهد همراهه. خدا ابراهیم رو انتخاب کرد. هدف او این بود که ابراهیم و نسل او در سرزمین کنعان شاهدان خدا باشند.
0: او چطور ابراهیم رو انتخاب کرد؟
1: گفت که سرزمینش رو ترک کنه. بذارید برای شما دعوت خدا از ابراهیم رو در پیدایش 12 بخونم. خداوند به ابراهیم فرمود: وطن خود، بستگانت و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان می دهم برو. من به تو قومی کثیر خواهم داد و آنان ملتی بزرگ خواهند شد. من تو را برکت خواهم داد و نام تو مشهور و معروف خواهد شد. لذا تو خودت مایه برکت خواهی بود. به کسانی که تو را برکت دهند برکت خواهم داد، اما به کسانی که تو را لعنت کنند لعنت خواهم کرد و به وسیله تو همه ملت‌ها را برکت خواهم داد. بنابراین عهد خدا با ابراهیم بر اساس جدایی ابراهیم از اقوام دیگه است، حتی از پدرش، و اطاعت از خداوند و به سوی سرزمین کنعان رهسپار میشه. این عهد خداوند با ابراهیمه.
0: عهد خداوند با قوم چیه؟
1: این که اونا رو بعد از ترک سرزمین مصر به سرزمینی هدایت کنه که به ابراهیم وعده داده بود. برای مثال در کتاب تثنیه فصل 4 درباره عهد خداوند با قوم میخونیم که بهشون میگه: حالا ای قوم اسرائیل، به قوانینی که به شما یاد میدهم به دقت گوش بدهید. بنابراین احکام و قوانین من فقط برای دونستن نیستن، بلکه باید حفظ کنی و انجام بدی تا زنده بمانید و بتوانید به سرزمینی که خداوند خدای اجدادتان به شما داده است وارد شوید و آن را تصاحب کنید. این عهد و پیمان مشروط بود تا اینکه در اطاعت از قوانین خداوند گام بردارند.
0: از قوانین و احکام خداوند اینه که شما باید خداوند خدای خود را با تمام دل دوست بدارید و همسایت را مانند جان خود دوست بدار. وقتی مردی به برادر خودش خیانت میکنه، آیا میتونه همسایش رو مثل خودش محبت کنه یا بر طبق عهد و فرامین خداوند گام برداره؟ نه، اون منحرف و دور شده. اون با دور شدن عهدی که بین خدا و این قوم هست و میشکنه. حتی اکثر قوانین 10 فرمان درباره رابطه افراد با همدیگه است. 4 فرمان اول درباره نحوه رابطه و رفتار با خداست. اما از فرمان احترام پدر و مادر خود را نگاه دار درباره رابطه با دیگران در زمینه‌های مختلفه. شخصی که رابطه با دیگران نداره نصف شریعت رو شکسته و کسی که یه فرمانو بشکنه یعنی کل فرامین شریعت رو میشکنه. اونا به همدیگه خیانت میکنن. یه نوع از عدم وفاداری به همدیگه مثل خیانت در روابط زناشویی. هدف خدا این بود که قوم رو به وجود بیاره تا در این سرزمینی که خدا بهشون داده ساکن بشن، سرزمینی که در اون شیر و عسل جاریه. بعد میبینه که اونا بهش خیانت کردن و بهشون میگه مردم یهودا خیانت کردند و در اورشلیم و شهرهای یهودا مرتکب کارهای زشتی شدن. مردم یهودا معبد بزرگی را که محبوب خداست بی حرمت ساختند و با دختران بت پرست ازدواج کردند. برادر یوسف، میخوام از شما بپرسم که خیانت و بیوفایی یهودا چی بود و چطور به مکان مقدس خداوند بی حرمتی کرد؟ درباره ماجرای ازدواج با دختران خدایان بیگانه چی میتونید بهمون بگید؟ میخوایم که درباره این نکات توضیح بدید.
1: مردم یهودا معبد بزرگی را که محبوب خداست بی حرمت ساختن نشون میده که اونا چطور عهد و شکستن. یکی از اونا اینه که خود اسرائیل برای خداوند مقدسه. بنابراین این قوم باید در تمام مسیر با خداوند همراه باشه. از این رو ازدواج با دختران بیگانه بخشی از سوال دومه که به اون میپردازیم و این باعث شد که اونا این تقدس رو بشکنن.
0: منظور از دختران بیگانه چیه؟
1: این چیزیه که الان میگم. او در اینجا به وضوح صحبت میکنه و میگه با دختران بت‌پرست ازدواج کردند. مشکل درباره نژاد و موضوع نژاد پرستی نیست، بلکه مشکلی که حتی برای بزرگترین مرد یعنی سلیمان اتفاق افتاد این بود که وقتی او با زنی ازدواج کرد که خدایان بیگانه رو عبادت می کرد، اون زن قلب سلیمان رو به سمت خدایان متمایل کرد. نمی تونیم تأثیر روابط خانواده رو بر امور روحانی و مذهبی انکار کنیم، حتی در سطح اخلاقی. رابطه ی دو طرفه امری جدیه. به همین خاطر در عهد جدید میگه چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی. متاسفانه تاریکی همیشه غلبه میکنه. هرچند سلیمان داشت خوب پیش میرفت، اما به دام زنان بیگانه افتاد. اونا قلبشو به سوی خدایان دیگه برگردوندن و دقیقاً مشکل همین بود. مشکل رنگ و قیافه اونا نبود، بلکه این بود که کیو عبادت میکنن. پس این چیزیه که تقدس رو نقض میکرد. اسرائیلی که مقدسه و خداوند رو میپرسته تبدیل به پرستنده خدایان بیگانه شد و برای مدت طولانی از خداوند دور شد و کس دیگه رو پرستش کرد.
0: و این زنای روحانیه. پس خداوند دید ریشه این خیانت از اونجا میاد که اونا با زنان بیگانه ازدواج کردند و این امر باعث شده قلب اونا به سوی پرستش خدایان دیگه متمایل بشه. یعنی سمت خدایان زنانشون رفتن و اونا رو پرستیدن. پس پرستش خدایان بیگانه در اونا رخنه کرد. بنابراین قدوسیت خداوند بی حرمت شد. خب عزیزان استراحتی می کنیم و خیلی زود با ادامه تعلیم برمی گردیم.

0: برادر یوسف در آیه 12 میگه پس خداوند هر کس را که چنین عمل نماید هم خواننده و هم جواب دهنده را از خیمه های یعقوب منقطع خواهد ساخت و هر کس را نیز که برای یهوه سبایوت هدیه بگذراند. در اینجا داوری چطور بوده؟ میخوایم جزئیاتش رو بدونیم. در اینجا چه کسانی منقطع خواهند شد؟
1: هر نسلی از انسان که اینو انجام داده. این عبارتیه که در اردوگاه های نگهبانان شب وجود داره. پاسبان شیفتا رو به شکلی خاص صدا میزنه که شامل کلمه عبور و جواب دهنده با کلمه عبور به اونا جواب میده. پس مطمئن میشه که اون هوشیاره. اما طبق ترجمه دیگه معنای دیگه‌ای وجود داره. دیدبان معلمه، جواب دهنده هم شاگرده. پس او میخواد بگه که این داوری برای کسانیه که با زنان بیگانه ازدواج میکنن. الان دلیلی که در پس فلسفه خداوند هست و فهمیدیم. این برای حفاظت قوم از انحراف به سوی بت‌ها بود. خداوند نمیخواست قوم او از بقیه اقوام دور بمونن. نه، برعکس، او میخواست از اونا برای شهادت به خداوند نزد اقوام دیگه استفاده کنه. اما اونا رو از روابط مختلف با اقوام دیگه منع کرد که مبادا پرستش بت به قومش رخنه کنه. اما نه تنها خداوند نگهبان و جواب دهنده است، بلکه او میگه تا در میان قوم برای خداوند متعال قربانی بگذرانند. او میخواد به ما بگه که کاهنان خودشونم درگیر این ازدواج‌های مختلط بودن. پس حتی اگه یک کاهنم باشه، خداوند اونو منقطع خواهد کرد.
0: پس این هم برای قوم و کاهنان بود و هم برای معلم و شاگرد. برادر یوسف در آیه 13 میگه شما همچنین قربانگاه خداوند را با اشکهایتان پر میسازید و ناله و زاری میکنید، زیرا او دیگر قربانی هایی را که شما می آورید نمی پذیرد. اونا برای بار دوم چیکار کردند و چه عمل دیگه ای رو انجام دادن؟
1: این همون چیزیه که در دعایه آخر گفته شد، یعنی ازدواج با زنان بیگانه. ماجرا در دوران عزرا شروع شد. اون کسی بود که چشمان اونا رو باز کرد تا حقیقت رو بفهمن که انجام چنین کاری غلطه. عزرا از موعظه استفاده کرد و گفت که نمیتونن خداوند رو پرستش کنن و با زنان بیگانه یکی بشن که قلبشون به سوی خدایانشون متمایله. به این ترتیب نهمیا اونا رو توبیخ کرد. اون میخواست اونا رو الگو بسازه و میخواست یه بار دیگه به اونا بگه شما دوباره این کار رو انجام میدید. بین نهمیا و ملاکی بیشتر از 100 سال فاصله وجود داره. اون میخواست بگه آیا درس عبرت نگرفتید؟ شاید در دوران عزرا و نهمیا بهانه‌ای وجود داشت، چون هیچ معبدی وجود نداشت. اما امروز همه چیزو اینجا دارید، دیگه چه بهونه‌ای دارید؟ به همین خاطر او این آیه رو ادامه میده. اگه با گریه و ناله به حضور من بیای و با اشک‌ها به مذبح خداوند بیاید، من اینو نخواهم پذیرفت و به هیچ وجه لطفی وجود نداره. از نظر خدا اصرار ورزیدن بر گناه کلن غیر قابل قبوله، اما او قلب توبه کار رو میپذیره.
0: بله، همینطوره. برادر، میخوام بدونم آیا اشک ریختن همیشه نشون دهنده توبه است؟
1: توبه کننده باید توبه کنه و با اشک و زاری برگرده. اما لزوماً به این معنا نیست که هر کسی گریه میکنه و اشک میریزه توبه کرده و بازگشتی واقعی داره. ممکنه شخصی اعتراف کنه و برای درو کردن چیزی که کاشته احساس تلخی کنه. اما اشک همیشه اشک توبه نیست. خیلی ها گفتن که اشتباه کردن، اما همون کاریو که قبلا می کردن دوباره انجام می دن. اما اگه سوال درباره آیه 13 است که میگه شما همچنین قربانگاه خداوند را با اشکهایتان پر می سازید و ناله و زاری می کنید، زیرا او دیگر قربانی هایی را که شما می آورید نمی پذیرد. او داره درباره گلایه ها صحبت می کنه. گلایه های شوهران از زنان خودشون. بعد از ازدواج با اونا، اونا رو طلاق دادن. چرا؟ بعدها متوجه می شیم که اونا این کارو کردن تا با زنان بیگانه ازدواج کنن. مرد همسرش رو طلاق می ده تا با یکی دیگه ازدواج کنه. البته نتایج این طلاق ها و گلایه ها برای ما آشکاره. این همسران رنج دیده خاطر با اشک و آه به مذبح اومدن و گریه کردن. این زنان رنج دیده با گلایه هاشون به نزد خداوند اومدن. اونا مذبح خداوند رو با اشک ها پر ساختن. اشک در اینجا اشک توبه نبود، بلکه اینا اشک های زنان رنج دیده ای بود که با گلایه ها و شکایات اومدن و خودشونو با اشک ها، ناله ها و گریه تقدیم کردن. خداوند به اونا گفت اگه مذبح من با اشکم پر بشه، اشکی که به علت گلایه شما از دیگرانه، من هیچ چیزو از شما نمیپذیرم.
0: آیا انتظار دارید که من از دست شما چیزی قبول کنم؟ پس یه پیشکش رضایت بخش به من تقدیم کنید. به همین دلیل خداوند از پذیرش قربانی اونا خودداری کرد، چون اشکای شکایت مذبح رو پوشوند. در آیه 14 میگه چرا او قربانی های ما را قبول نمی کند؟ چون شما پیمانی را که با همسرتان که در جوانی با او ازدواج کردید شکستید و خداوند شاهد این پیمان شکنی می باشد. از طریق آیه 14 دوست داریم بعضی از اصول مرتبط با ازدواج را همونطور که در فکر خداست یاد بگیریم.
1: در واقع این یکی از آیات شگفت‌انگیزه که فلسفه ازدواج را در عهد عتیق نشون میده. البته مسیح در عهد جدید بود یا ابعاد شگفت‌انگیزی رو اضافه کرد. اما بیایید اینو به عنوان یه حداقل در نظر بگیریم. حداقل میگه که خداوند شاهد بوده. مسئول اعلام ازدواج چه کسیه؟ ازدواج از کجا اومد؟
0: از جانب خداوند.
1: از جانب هیچ کس دیگه‌ای نیومد و این پروژه انسانی یا اجتماعی نیست، بلکه پروژه‌ای کاملا الهیه. اینو میدونیم و میتونیم بگیم که اولین کسی که ازدواج رو در عدن برگزار کرد خود خداوند بود. همینطور اولین معجزه‌ای که مسیح در انجیل یوحنا انجام داد در مراسم عروسی بود. بله، پس او میخواد بگه که او مسئول این موضوعه. دوم این که میگه خداوند در میان تو و همسر ایام جوانیت شاهد بوده است.
0: نمیگه دو یا سه همسر.
1: بله، شریک اون چه شکلیه؟ اون یه زنه. اون فقط یه شریک نیست. این یعنی یه مرد و یه زن و همینطور مفرده. همسران یا زنان تو نیستن و نه ارباب تو و این چیز دیگه ای جز یه زن نیست، به شکل مفرده. بنابراین او از ابتدا اونا رو آفرید و اونا رو مرد و زن آفرید. پس او درباره زن میگه زن دوران جوانی. آیا وقتی زن شما پیر میشه عوضش میکنین؟ نه، اون همسر دوران جوانی شماست. عنوان اون عوض نمیشه، چون وقتی که جوان بودی عهد و پیمانی بستی. این عهد هرگز شکسته نمیشه. او در اینجا اعلام میکنه که چون شما پیمانی را که با همسرتان که در جوانی با او ازدواج کردید. ازدواج یه قرارداد با شرایط نیست که بشه به شکلی اونو شکست و یا به خاطر اینکه درونش سودی نمیبره اونو بشکنه. ازدواج یه عهد و پیمانه. این عهد در حضور خدا و نزد وی بسته میشه. یه طرف تنها نمیتونه فسخش کنه مگه اینکه طرف دیگه اونو بشکنه. در این مورد طرفی که خطا و اشتباهی نکرده آزاده. آخرین چیزی که او میگه همسری که تو به وی خیانت ورزیده ای، انگار میخواد بگه اگه به هر دلیلی این ازدواج رو فسخ کردید و عهد و پیمانی که بین شماست رو باطل کردی، این در حضور خدا جرمه. و این یه چیز کوچیک و یه نوسان خلقی نیست که من این کار رو انجام میدم، بلکه تو به اون خیانت و بیوفایی کردی.
0: بله، همینطوره. خب عزیزان، به پایان این قسمت رسیدیم و چه زیبا صحبت کردن درباره فکر خدا نسبت به ازدواج. برادر یوسف ممنونم. به خواست خدا در قسمت بعدی صحبتمون رو ادامه میدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. عزیزان شنونده، هر کس که میخواد فکر خدا رو از آغاز درباره ازدواج بدونه، باید به کتاب مقدس کلام حقیقی خدا رجوع کنه. تا قسمت بعدی، فیض خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: کارهای رسولان، فصل 16. پولس به اتفاق سیلاس به دربه و لستره رسید. در شهر لستره یکی از شاگردان به نام تیموتائوس زندگی می کرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی بود. برادران ساکن لستره و قونیه از او تعریف می کردن و پولس میل داشت او را همراه خود ببرد. پس به خاطر یهودیان آن دیار تیموتائوس را ختنه نمود، زیرا همه می دانستند که پدرش یونانی بود.

آنان همچنان که شهر به شهر می گشتن، تصمیماتی را که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند به ایمانداران می سپردن تا بر طبق آن عمل کنند. از این رو کلیساها در ایمان تقویت می یافتند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شد. وقتی آنها از استان فریجیه و استان غلاطیه می گذشتن، روح القدس مانع شد که پیام خدا را به استان آسیا ابلاغ نمایند. وقتی به سرحد میسیه رسیدن، سعی داشتن به استان بتینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. بنابراین از میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند. در همان شب پولس در رویا دید که شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او میگفت به مقدونیه بیا و ما را یاری کن. به محض اینکه پولس این رویا را دید، ما عازم مقدونیه شدیم، زیرا شکی نداشتیم که خدا ما را خوانده بود که به ایشان نیز بشارت دهیم. در ترواس سوار کشتی شدیم و یکسره به جزیره ساموتراکی رفتیم و روز بعد رهسپار نیاپولیس شدیم. از آنجا به فیلیپی که یک مستعمره رومی و شهری در بخش اول استان مقدونیه است رفتیم. در این شهر چند روزی اقامت کردیم. روز سبت از دروازه شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه‌ای که گمان می‌کردیم محل دعای یهودیان باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنانی که جمع شده بودند صحبت کردیم. یکی از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیه که پارچه‌های ارغوانی می‌فروخت. او از اهالی شهر تیرا و زنی یکتا پرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس را بپذیرد و هنگامی که او و خانوادش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنا به ما گفت اگر مرا نسبت به خداوند یک مؤمن حقیقی می دانید، بیایید و در منزل من بمانید. و انقدر اصرار کرد که ما رفتیم. یک روز که به محل دعا می رفتیم به کنیزی برخورد کردیم که روح فالگیری و غیبگویی داشت و از این راه منافع سرشاری نصیب اربابان خود کرده بود. او به دنبال ما و پولس افتاد و فریاد می کرد اینان غلامان خدای متعالن و راه رستگاری را به شما اعلام می نمایند. چند روز کارش همین بود تا سرانجام حوصله پولس سر آمده به سوی او برگشت و به آن روح گفت به نام عیسی مسیح تو فرمان می دهم از او خارج شو. و در همان لحظه از او خارج شد. همین که اربابان کنیز دیدن امید منافع خود را از دست دادند، پولس و سیلاس را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر پیش بزرگان شهر بردند. وقتی آنان را پیش مامورین رومی آوردند گفتند این مردان که یهودی هستند شهر ما را برهم می زنند. ایشان رسومی را تبلیغ می کنند که قبول آنها و عمل کردن با آنها برای ما رومیان جایز نیست. مردم نیز در این حمله با آنان پیوستند و مأمورین لباس های آنان را درآوردند و دستور دادند آنان را چوب بزنند. بعد از کتک زیاد آنها را به زندان انداختند و به زندانبان دستور اکید دادند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر بگیرد. با این دستور زندانبان آنان را در زندان داخلی محبوس کرد و پایهای ایشان را در کنده و زنجیر گذاشت. نزدیکهای نصف شب پولس و سیلاس به دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهای حمد می‌خواندند و زندانیان دیگر گوش می‌دادند که ناگهان زلزله شدیدی رخ داد به طوری که زندان را از بنیاد به لرزه درآورد. تمام درهای زندان در همان لحظه باز شد و همه زنجیرها به زمین افتادند. وقتی زندانبان بیدار شد و درهای زندان را باز دید، شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده بود که خود را بکشد، چون تصور می کرد زندانیان فرار کردند. اما پولس به صدای بلند گفت به خود آسیبی نرسان، همه ما اینجا هستیم. زندانبان چراغی خواست و سراسیمه وارد اتاق شد و در حالی که از ترس می لرزید پیش پاهای پولس و سیلاس به زمین افتاد.
سپس آنان را بیرون آورد و گفت ای آقایان من چه باید بکنم که نجات یابم؟ پاسخ دادند به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانت نجات خواهی یافت. آنگاه پیام خداوند را به او و جمعی اهل خانش رسانیدند. درست در همان موقع شب زندانبان آنان را بیرون آورد و زخمهایشان را شستشون نمود و بیدرنگ او و خانوادهش تعمید گرفتند. زندانبان ایشان را به خانه خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و تمام اهل خانهش از اینکه به خدا ایمان آورده بودند بی نهایت شاد گشتند. همین که روز شد مامورین رومی چند نفر از پاسبانان را فرستادند و دستور دادند که آنان را آزاد کنند. زندانبان این خبر را به پولس رسانیده گفت مامورین رومی دستور دادند که شما را آزاد کنیم، پس بفرمایید و به سلامت بروید. پولس در پاسخ گفت ایشان ما را که اتباع رومی هستیم در ملای عام و بدون محاکمه چوب زدن و به زندان انداختن و حالا می‌خواهند ما را مخفیانه بیرون کنند. هرگز، خودشان بیایند و ما را بیرون ببرند. پاسبانان گفتار پولس را به اطلاع مامورین رسانیدند. وقتی آنها شنیدند ایشان از اتباع روم هستند بسیار ترسیدند و آمده از ایشان عذرخواهی کردند و آنان را تا بیرون زندان همراهی کردند و از آنان خواهش نمودند که شهر را ترک نمایند. به این ترتیب آن دو نفر از زندان بیرون آمده به خانه لیدیا رفتند و پس از اینکه برادران را دیدند و به ایشان دلگرمی دادند آنجا را ترک کردند.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما، شفقت برای تسکین درد و قلب دیگران لازم است. 80 روز از شماره 3 نان روزانه ما، زمان شفقت. عنوان: ولوقا باب 23 آیات 26 تا 34. متن امروز ما از کلام خداست. در سال 2002 برای تدریس در یک کنفرانس 2 روزه کتاب مقدس به جاکارتای اندونزی مسافرت کردم. اولین شب کمی زودتر به کلیسای میزبان رفتم. شبان آن کلیسا از من خواست که از محدوده ساختمان کلیسا بازدید کنم. حقیقتاً آن ساختمان در زیبایی بی‌نظیر بود. بعد او مرا به سالن طبقه پایین که مکان جلسات بود برد. در ابتدای سالن یک منبر و یک میز عشای ربانی گذاشته شده بود. در پشت آن یک دیوار بیرنگ بتونی قرار داشت که بر روی آن یک صلیب چوبی بزرگ نصب شده بود. در قسمت پایین کلماتی به زبان اندونزیایی نوشته شده بود. از او خواستم نوشته را برایم بخواند و وقتی که او جمله مسیح از بالای صلیب را برایم خواند، کاملا تعجب کردم. ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه می کنند. از او پرسیدم که آیا دلیل خاصی برای وجود آن دیوار در آن قسمت بود یا نه؟ و او پاسخ داد که سالها پیش قوقایی در شهر برپا شد و 21 کلیسا را در یک روز با خاک یکسان کردند. آن دیوار با معماری قدیمی تنها چیزی بود که باقی مانده بود. این اولین کلیسایی بود که به آتش کشیده شد. آن دیوار و آیه یاد بودی از رحمت مسیح بر روی صلیب بودند و بعد از آن پیغام کلیسا برای آن شهر شد. انتقام و خشونت هرگز نمی توانند پاسخهایی تسکین دهنده برای یک جهان منفور و آشفته باشند، در حالی که شفقت مسیح می تواند همان گونه که 2000 سال پیش بود، امروز نیز به ما آرامش بخشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

سلام بر شما جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که مشتاق شنیدن برنامه خودتون باشین. در این سری از برنامه ها در نظر داشتیم که یک سلسله درس های جالب و آموزنده در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح را به شما عزیزان تقدیم کنیم. با توجه به این من هستم ها در انجیل یوحنا میتونیم درک کنیم که عیسی مسیح کیست و چه هدف و مقصودی از آمدن به این جهان داشته است. در این برنامه جالب و متنوع میخواهیم این سخن مسیح را بررسی کنیم که فرموده من شبان نیکو هستم. اما در این فرصت میخواهیم برای شما عزیزان شنونده دعایی بکنیم. ای خدای پدر آسمانی، در نام عیسی مسیح که تو را به طور کامل ظاهر کرده و محبت پدرانه تو را عیان و آشکار نموده است، برای جوانان عزیزی که به برنامه های ما گوش می دهند دعا می کنیم. اونها رو کمک کن که مسیح را بشناسن، به هدف و مقصود او از آمدن به این جهان پی ببرن و اراده خوب و سعادت بخش تو در زندگیشون به انجام برسه. پدر آسمانی، از تو درخواست میکنیم که جوانان شنونده ما در سالهای پرشور جوانی در اتحاد با عیسی مسیح به آمرزش گناهان و نجات و حیات جاودانی، به آرامش، شادی، محبت، امید، امنیت، خوشبختی و به برکات واقعی دیگری که تو براشون در نظر داری دست یافته و همه نیازهاشون رفع بشه. در نام عیسی مسیح این همه را می طلبیم. آمین.

جوانان عزیز شنونده، شخصی در تشریح ایمان آوردنش به مسیح تعریف میکنه که چطور او در یک مقطع زمانی از زندگی خود درک میکنه که گناهکاره و نیاز به توبه از گناه داره. او میگه در یک خانواده آشوری به دنیا آمدم. حدود 24 سال از عمرم رو در گناه و دوری از خدا سپری کردم. اما بالاخره عیسی مسیح خداوند رو با عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفتم و او زندگی منو عوض کرد. من قبلاً مژده نجات رو نمی دونستم و فکر می کردم که مسیحی زاده هستم. تا اینکه یکی از اقوامم برام تعریف کرد که قلباً و شخصاً به عیسی مسیح خداوند و کاری که او برای انسان گناهکار بر روی صلیب انجام داده ایمان آورده و مسیح زنده گناهانش رو آمرزیده و زندگیش رو عوض کرده است. او به من گفت که مسیح شادی و آرامش واقعی به او بخشیده و از من خواست که توبه کنم و مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خودم بپذیرم. او به من گفت که اگه به عیسی مسیح خداوند که پس از مرگ دوباره زنده شد ایمان بیارم، مسیح زنده زندگی من را هم عوض می‌کند.

عزیزان شنونده، این شخص در ادامه شهادت ایمان خود میگه ابتدا در مقابل این حقیقت مقاومت میکردم، چون این موضوع برام سنگین بود. من خود را یک فرد مسیحی تصور میکردم و نیازی در خودم نمیدیدم که توبه کنم و عیسی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیرم. چند ماهی گذشت و من کماکان با حقیقت مقاومت میکردم، تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم به کلیسایی برم که کلام خدا در اونجا تعلیم داده میشد. وقتی در کلیسا کلام خدا را شنیدم، متوجه شدم که گناهکار هستم و باید هرچه زودتر از اسارت گناه آزاد بشم. این بود که تأخیر نکردم و در همون روز نزد عیسی مسیح خداوند اعتراف کردم که گناهکارم و به او و کاری که او برای نجات بشر گناهکار انجام داده قلباً ایمان آوردم و نجات یافتم. من عیسی مسیح خداوند را که به خاطر گناه بشر بر روی صلیب مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد، به عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفتم. به همین علت مسیح زنده تمام گناهانم را آمرزید و به من حیات جاودان بخشید. از اون به بعد نفرت و کینه قلبم به فروتنی و افتادگی تبدیل شد. شادی و آرامش جای غم و غصه ها و نارامی هام رو گرفت. حالا که چند سال از نجاتم میگذره، وقتی به گذشتم نگاه میکنم، میبینم که مسیح واقعا منو عوض کرده و هر روز که میگذره از نظر روحانی بیشتر شبیه منجیم میشم.

من شبان جسم و جانم، فیض حقم هم عیان و هم نهانم، دزد دین و گرگ ایمان در بیابان، من از این دو آدمی را می رهانم. هر کسی را منزلی در کوی عشق است، تا به منزل هر کسی را می رسانم. گر که اندر شهر دل گم گشته داری، دیده بکشا تا ببینی من همانم. خشم من در چشم من را کس ندیده، چشمه بخشش ببین در دیدگانم. گر تو خواهی در کنار من نشینی، دامنم را بهر تو می گسترانم. خود حیات بعد مرگم با تو گوید، آفتاب باقی هر دو جهانم. می دهم من جان به راه گوسفندان،

عزیزان جوان شنونده، در برنامه‌های پیش گفتیم که عیسی مسیح با زبانی ساده و قابل درک حقایق الهی را به شاگردانش تعلیم می‌داد. او با ادعاها و عنوان‌هایی در این زمینه که من هستم، ذات الهی و هدف خود از آمدن به این جهان را بیان می‌کرد. در برنامه‌های قبل سه ادعای مسیح را بر اساس انجیل یوحنا که می‌فرماید من نان حیات هستم، من نور جهان هستم و من در هستم مورد بررسی قرار دادیم و حالا در برنامه امروزمان می‌خواهیم در مورد این ادعای مسیح که می‌فرماید من شبان نیکو هستم با شما عزیزان جوان صحبت کنیم. لطفاً توجه بفرمایید.

شنوندگان عزیز، همانطور که قبلا گفتیم، یهودیان با عبارت من هستم که مسیح در تعالیم خود به کار می برد خیلی خوب آشنایی داشتند. بر اساس کتاب خروج از تورات، خدا که می خواست موسی را وسیله رهایی بنی اسرائیل از مصر بسازه، در بوته مشتعل به او ظاهر شد و فرمود هستم آن که هستم. به ایشان یعنی به بنی اسرائیل بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. خروج فصل سوم آیه 14. پس وقتی عیسی مسیح خود را با عنوان هستم معرفی می نمود، به این واقعیت بسیار مهم شهادت می داد که او خداوند و نجات دهنده آسمانی است که آمده تا انسان را از گناه و عواقب بد اون نجات بده. اکنون یکی دیگر از ادعاهای مسیح را که در کتاب انجیل شریف یوحنا فصل دهم آیه 11 یافت میشه تشریح میکنیم. عیسی مسیح فرمود من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. راستی منظور و مقصود مسیح از این ادعا که او شبان نیکوست چیه؟ اصلاً چرا او خود را به شبان و ما را به گوسفندان تشبیه کرده؟ پیش از این که توضیح بدیم که چرا مسیح خودش را شبان نیکو معرفی کرده، خوب ذکر کنیم که وقتی مسیح ما را به گوسفندان تشبیه می‌کنه، هدفش این نیست که به ما توهین کنه و ما را تا سطح یک گوسفند پایین بیاره. نه، اصلاً موضوع این نیست. بلکه این تشبیه به رابطه ای اشاره داره که خدا با قوم و متعلقان خود داره و میخواد با همه انسانها نیز داشته باشه. خدا همانند یک شبان یا چوپان خوب و دلسوز گله خودش را محافظت و هدایت میکنه و میپرورانه و این شبان خوب و دلسوز از جان خود هم میگذره تا گوسفندان را از چنگال گورک ها نجات بده. با مطالعه کتاب مقدس متوجه میشیم که بعضی از پیامبران و انبیای خدا در عهد عتیق سالهای متمادی گلداری و چوپانی میکردن. مثلا موسی قبل از آنکه خدا او را به عنوان یک رهبر برای خروج قوم اسرائیل از مصر استفاده کنه یک شبان بود. داوود پادشاه هم قبل از آن که به مقام پادشاهی اسرائیل برسه در منزل پدرش چوپانی می کرد. این مردان خدا و انبیای راستین دیگری که بر اساس کتاب مقدس گلداری و شبانی می کردن بر شبان آسمانی یعنی خداوند شهادت می دادن. داوود نبی در یکی از مزامیر خود با الهام از روح خدا چنین شهادت میده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا میخواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم میکند و جان مرا تازه میسازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری میکند. مزمور 23 آیات 1-3. همچنین اشعیا نبی شهادتش درباره خدا این چنینه: او مانند شبان گله خود را خواهد چرانید، بره ها را در آغوش خواهد گرفت و میش ها را با ملایمت هدایت خواهد کرد. اشعیا فصل 40 آیه 11. عزیزان، بیاییم دشت‌ها و کوهستان‌هایی رو در نظر بگیریم که چوپان‌ها گوسفندهاشون رو در اونها می‌چرانن. در فصل‌های بهار و تابستان چوپان‌ها محل‌های سرسبز رو برای چراندن گوسفندهای خود انتخاب می‌کنن. در ساعت‌های گرم روز چوپان‌ها گله رو به جایی هدایت می‌کنن که سایه‌دار و خنک باشه، جایی که آب آروم و روان داشته باشه، جای سبز و خرمی که هواش لطیف و تازه است و جریان آروم آب مثل آینه صافی تصویر درخت‌ها و گل‌های زیبا رو منعکس می‌کنه.
در چنین جاهایی است که گوسفندها آروم می‌گیرند و با خاطری آسوده می‌چرند و استراحت می‌کنند. بله، چوپان خوب گلش رو به جاهای امن و مناسب هدایت می‌کنه تا نیازهاشون رو بیابن و محتاج به چیزی نباشن. اما هر وقت که خطری گله رو تهدید کنه، چوپان فداکار برای محافظت گله با عصای سنگین خود با راهزنها و جانورهای وحشی می جنگه و با چوب دستیش گوسفندها رو هدایت می کنه و از خطر می رهانه. داوود در ادامه مزمور زیبای 23 در آیات 4 تا 6 بیان می کنه که حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی، عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد، در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می گسترانی، از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می کنی و جامم را لبریز می سازی. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد.

بله جوانان عزیز، داوود خداوند را به عنوان شبان خود می شناخت. او احتیاج خود را به خداوند شبان آسمانی خود کاملا درک می کرد. او به خوبی می دونست که یک شبان نیکو چه اهمیتی به گوسفندان خود می ده و شبان چه نقش مهمی در زندگی گوسفندان داره. در حقیقت گوسفندی که بدون شبان و سرگردان باشه دیر یا زود در چنگال گرگان درنده افتاده و هلاک خواهد شد. حالا خوبه به فرمایش عیسی مسیح توجه کنیم که حدود 1000 سال بعد از شهادت داوود درباره خداوند درباره خودش چنین فرمود: من شبان نیکو هستم. بله، عیسی مسیح خداوند همان شبان نیکوی آسمانی است که اگر به او ایمان بیارین نجات و امنیت ابدی خواهین داشت. اگر عیسی مسیح خداوند شبان شما باشه و شما او را پیروی کنین، میتونین مثل داوود با اطمینان بگین: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد. اما عیسی مسیح نه فقط خود را شبان نیکو خواند و خداوند بودن و ذات الهی خود را بیان کرد، بلکه اعلام نمود که جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد، بر اساس یوحنا فصل 10:11. جانفشانی در راه گوسفندان محبت شبان نیکو به گله را در عمل ثابت می کنه. این دلسوزی و فداکاری شبان نیکو همچنین عملا نشان می ده که گوسفندان به او تعلق دارن و او برای نجات و رهایی آنها حاضر جان خود را فدا کنه. در غیر این صورت اگر شخصی شبان واقعی نباشه و گوسفندان به او تعلق نداشته باشند، حاضر به چنین فداکاری و جانفشانی نخواهد بود. عیسی مسیح در این مورد فرمود: اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند، وقتی ببیند که گرگ می آید، گوسفندان را می گذارد و فرار می کند. آنگاه گرگ به گله حمله می کند و گوسفندان را پراکنده می سازد. او می گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. انجیل شریف یوحنا فصل 10:12-14. عزیزان جوان شنونده، عیسی مسیح شبان نیکو و فداکاری است که جان خودش را داد تا ما را از چنگ گناه و شیطان نجات بده. او حاضر شد مرگ بر روی صلیب را برای نجات و رهایی ما بپذیره و این محبت و فداکاری شبان نیکوی ما را به خوبی نشان میده. در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح، اشعیای نبی با الهام از روح خدا درباره مرگ مسیح این طور پیشگویی کرد: ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. اشعیا فصل 53:6. بله، عیسی مسیح شبان نیکوی ما جانش را در راه ما گوسفندان آواره و گمراه و محکوم به نابودی فدا کرد. او را در قبر گذاشتند، اما در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا عیسی زنده همه گوسفندان بی شبان رو که هنوز جزو گله خدا نشدن به نزد خود می خانه
چون او شبان نیکوست.

جوان عزیز، عیسی مسیح شبان نیکوی آسمانی با آغوش باز تو رو دعوت میکنه که نزدش بیای. او میخواد تو رو که مثل یک گوسفند آواره در بیابان این دنیای پر از جانورهای درنده سرگردان هستی نجات بده و در آغوش خود بگیره و محبت و محافظت کنه. او میخواد تو رو به زمینهای سبز و خرم و آبهای آرام حیات تازه هدایت کنه و جام زندگیت رو از برکات الهیش پر و لبریز بسازه. آیا صدای عیسی مسیح این شبان فداکار و نیکوی آسمانی رو میشنوی؟ او تو رو پیش خود میخوانه. امروز به صدای شیرین و پر از مهر و محبت او گوش بده. او میخواد روی خودت رو از گناه و راه‌های خود برگردونی و به او رو بیاری و به راه خدا وارد بشی. پس با ایمان به عیسی مسیح خداوند نزد او بیا و او را به عنوان تنها نجات دهنده و شبان آسمانی خود بپذیر.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از موارد مهمی که زن و شوهر در اون میتونن باعث تشویق همدیگه باشن، داشتن جهان بینی یا طرز فکر درست مسیحیه. زن و شوهر باید به هم کمک کنن تا دائما به یاد داشته باشن که خدا برای زندگیشون هدفی داره. اونها باید در کنار همدیگه به سوی این هدف حرکت کنن و خواست خدا رو به جا بیارن. هدف خدا برای زندگی ما این نیست که ما به دنبال مادیات باشیم و امور مادی هدف زندگی ما باشه. خدا نیازهای اساسی ما رو میدونه و قول داده که اونها رو تأمین بکنه. پس هدف ما باید اجرای اون هدف روحانی و آسمانی باشه که خدا برای ما در نظر گرفته، و هدف خدا اینه که نور مسیح در خونه ما بتابه و این نور رو به خانواده‌های دیگه هم ببریم. این وظیفه اجتماعی هر خانواده مسیحیه. مسیحی‌ها وظیفه‌ای در قبال اجتماعشون بر عهده دارن. اونها باید برای جامعهشون مثل نمک باشن. در قدیم نمک برای جلوگیری از گندیدگی گوش و مواد فاسد شدنی به کار می رفت. زن و شوهر مسیحی با ایستادن بر روی اصول کتاب مقدس باید نقش نمک رو در جامعهشون ایفا کنن. اونها باید مثل نوری باشن که تاریکی رو کنار میزنه و روشنایی و نور مسیح رو میتابونه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

0: یکی از زیباترین جنبه های کلام خدا یکتا این است که نه فقط عیب ها و درد ها و ایراد ها و ضعف ها و مشکلات ما را به ما نشون میده و شخصیت ما را آشکار میکنه آنطوری که هستیم اونو به ما نشون میده بلکه داروی شفا بخش را نیز عطا کرده و به ما نشان میدهد که چگونه میتوانیم سلامتی حقیقی روح و جان را به دست آورده و در ارتباط سالم با خالق یکتا خدای پرمحبت خود باشیم. مردم از همان ابتدا وقتی که خود را شناختن سعی کردند به طریق صحیح خدا یکتا را پرستش کنند. اما غالب وقتا این عبادت ها طوری بوده که مقبول پسند خدا واقع نشده و در نتیجه آنطور که باید و شاید به خداوند نزدیک نشدند. و باید بگویم که امروز نیز در دعا کردنمون، در روزه گرفتنمون، در زیارت ها رفتند و در اعمال نیکی که انجام میدیم مشکلاتی است، عیب هایی است که باید بیاییم در حضور این آینه آسمانی یا کلام خدا قرار بگیریم تا عیب هایی که در عبادتمون هست برطرف کنیم و بتونیم حقیقتا خدا را آنطوری که است بپرستیم، عبادتمون مقبول پسند خدا باشه و از همه مهمتر ما به خداوند نزدیکتر شویم. چقدر جای شادی است که خداوند مهربان در کلام مقدسش طریق عبادت حقیقی و مقبول پسند حق را برای اون بازگو میکنه و فصل 58 از کتاب اشعیا نبی نمونه است از این تعلیمات آسمانی که خدا به وسیله نبی خود اشعیا را بیان می‌دارد و به ما نشون میده که چه نوع عبادتی، مخصوصاً چه نوع روزه‌ای مقبول پسند خدا واقع می‌شود. حضرت اشعیا 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته و خدا به وسیله مکاشفه ها و رویاها مطالب بسیار مهم و حیاتی از جمله پیشگویی هایی درباره ظهور منجی و نجات دهنده جهان و نحوه تماس خدا به وسیله منجی با انسانهای گناهکار و نالایق آشکار می سازد. و دوستان عزیز باید بگم که این آغاز مکاشفه ای بود که خدا از همان ابتدا مردم را برای ظهور پرجلال و با شکوه و بی نظیر خودش آماده می کنه تا وقتی که خدا به وسیله مسیح با بشر سخن می راند مردم وحشت زده نشون و نتونن تحمل کنن بلکه با فروتنی و با ایمان به سوی مکاشفه خدا بیاین. اگر به خاطر داشته باشید کتاب مقدس نشون میده که خدا دائما مایل بوده و هست که با انسان با مخلوق خود تماس و مشارکت بسیار نزدیکی داشته باشد. در بهشت وقتی که حضرت آدم و حوا زندگی میکردن قبل از اینکه گناه بفرزن کتاب مقدس میگه که آدم و حوا با خدا مصاحبت و مشارکت بسیار نزدیکی داشتن به طوری که با هم میخرامیدن، با هم راه میرفتن که البته این اصطلاح دنیوی است که اشاره به نزدیک بودن خالق و مخلوقه. و اگر به خاطر داشته باشید در تورات می‌خوانیم که خدا در کوه سینا اراده می‌کنه که ذره‌ای از جلال و شکوه خیش را به قومی که مقبول پسند او بودن و به هدایت موسی از مصر خارج شده بودن نشون بده. اما قوم از ترس و وحشت فرار می‌کنن و فریاد می‌زنن که ای موسی تو به جای ما با خدا سخن بگو. و حالا اشعیا در رویای میبینه که خداوند از روی لطف و محبت خودش اراده میکنه که دوباره با بندگانش به طور مستقیم صحبت کنه. او تصویر کامل مسیح مقدس را در رویا آشکار میکنه و حالا در فصل 58 آخرین آیاتی که مربوط به این رویا است، یعنی درباره ظهور جلال خدا یکتا در مکاشفه حق یعنی عیسی مسیح است، سخن میده گوید و از مردم میخواد که نه فقط آماده ظهور کلمت الله باشند، نه فقط آماده ظهور نجات دهنده جهان باشند، بلکه خود را نیز برای پرستش خدای حقیقی، خدای یکتا، خدای بی‌نیاز و بی‌شریک و ابدی و ازلی آماده سازند. و برای این منظور اشعیا از طریق الهام الهی قلب‌ها و افکار آدمیان را آشکار می‌کنه و کلام خدا همانند آینه‌ای میشه که درون پلید و آلوده آنان که ظاهراً بسیار مؤمن و مذهبی بودن رو نشون می‌دهد و بعد از ما دعوت می‌کنه که از تظاهر و ریا دست برداریم زیرا خدا به شدت از آن متنفره. اشعیا نشان می‌دهد که بسیاری از مردم به ظاهر مؤمن و متدین و عادل در نظر خدا آلوده‌ترین افراد محسوب میشه، زیرا سوال می‌کنند که چگونه میشه از بطن کسی که پاک و منزه از گناه است فوش و ناسزا، تهمت و حرفای رکیک و بی‌انصافی جاری بشه. و دوستان عزیز، خدا به باطن ما توجه دارد و خدا میخواد که ما باطنمون پاک و مقدس باشه، زیرا اگر قلبمون پاک باشه اعمالمون پاکه، حرفامون مؤدبانه خواهد بود و انصاف عدالت را اجرا کرده و روش زندگیمون مطابق خواست خداوند میخواهد بود، زیرا وقتی چشمه دل پاک باشد آب شیرین جاری میشود. وقتی که ذات و قلب شخص پاک باشد دیگر نیازی به تظاهر کردن نیست، زیرا اعمال او از باطن پاک سرچشمه میگیرد. واقعیت اینه که اگر خدا بخواد الان ما را داوری کنه، همان حرفایی را خواهد زد که به قوم بنی اسرائیل گفته. در ملاکی، یعنی در کتاب ملاکی نبی فصل 3 آیه 13 و 14 میخوانیم که خدا میفرماید شما به ضد من سخنان سخت گفته اید و میگویید به ضد تو ای خدا چه گفته ایم؟ گفته اید بیفایده است که خدا را عبادت کنیم. چه سود از اینکه اوامر او را نگاه بداریم و به حضور یهوه خدا با حزن سلوک نماییم؟ و دوست عزیز، شما شاید زبانن امروز این حرف را نزنید، اما عملا آن را آشکار می سازید. فراموش نکنید که خدا به باطن می نگرد و نه به ظاهر. پس بیا قلب را پاک کن، قلب را شفا بده، باطن را پاک نما تا ذاتت پاک بشه و هر آنچه از قلب و افکار و اعمال تو صادر میشه پاک شود. با بیان این جملات توجه شما را به آیات فصل 58 که دعوتی است از جانب خدا برای من و شماست جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. خدا به اشعیا امر می کنه که پیام او را بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ ترسی به قوم برسونه، حتی اگر به قیمت جانش تمام می شود. می گوید آواز خود را بلند کن و دریغ مدار و آواز خود را مثل کرنا بلند کرده به قوم من تقصیری ایشان را و به خاندان یعقوب گناهانشون را اعلام نما. ببینید که خدا چی میگه؟ او به اشعیا امر میکنه که با صدای بلند پیغامی که دلپذیر نیست و برعکس حتی موجب خشم و عصبانیت قوم و هموطنانش میشه اعلام بکنه. دوستان عزیز، بدون شک هیچ کس از انتقاد خوشحال نمیشه. اگر کسی بیاد و من و شما را متهم بکنه، حتی اگر اتهام هم درست باشه، از آورنده پیام قلباً دلخور خواهیم شد. حالا نبی خدا وظیفه داشت خدا را خوشنود سازد و نه اینکه مردم را. از آیه 2 پیام خدا را میشنویم که میگوید ایشان یا قومی که به اصطلاح خود را یکتا پرست میخواندن هر روزه مرا میطلبن و از دانستن طریق های من مسرور می باشن، مثل امتی که عدالت را به جا آورده حکم خدای خود را ترک ننمودند، احکام عدالت را از من سوال نموده، از تقرب جستن به خدا مسرور می شون و می گوین چرا روزه داشتیم و ندیدی و جانهای خیش را رنجانیدیم و ندانستی؟ اینک شما در روزه خیش خوشی خود را میابید و بر عمله های خود ظلم می نمایید. اینک به جهت نزاع و مخاصمه روزه می گیرید و به لطمه شرارت روی می آورید. امروز روزه نمی گیرید که آواز خود را در علائلین بشنوید. آیا روزه که من می پسندم این است؟ روزی که آدمی جان خود را برنجاند و سر خود را مثل نی خم ساخته پلاس و خاکستر زیر خود بگستراند؟ آیا این را روزه مقبول خدا می‌خوانی؟ ببینید در این آیات خدا یکتا قلب‌های افراد مذهبی رو روم می‌کنه و می‌گوید ببین مردم دارن اعتراض می‌کنن و می‌گوین که خدا توجهی به اعمال ما، به روزه‌ای که می‌گیریم و به عبادت ما نداره، چون اگر خدا توجه داشت آن وقت خداوند در ازای روزه گرفتنهام، در ازای مذهبی بودنم به من پاداش میداد، دعای مرا جواب میداد و نیتها و آرزوهای قلب مرا به من میداد. خدا میگوید شاید ظاهرا خیلی اشتیاق عبادت دارید، ظاهرا میخواهید مؤمن بشید، ظاهرا عدالت را میخواهید اجرا کنید و طالب قانونهای مذهبی هم هستید، ولی قلبتون از من بسیار دوره و چون قلبتون آلوده است، مسلماً اعمال شما نیز نمیتونه مقبول پسند من واقع بشه. قلبتان آلوده است و وقتی که قلب آلوده است اعمال شما مقبول پسند من نمی باشد. می فرماید چه فایده داره که از صبح تا از روزه بگیرید، خودتون رو عذاب بدید، درد گرسنگی رو تحمل کنید، ولی به کارگرای زیر دستتون ظلم بکنی. میگه چه فایده داره که از صبح تا عصر ذکر نام خدا را کرده و او را عبادت کنید، ولی شب هنگام از همان دهانی که از صبح تا عصر خدا را عبادت میکردی فوش و ناسزا و دروغ بگی. خدا میگوید آیا خیال میکنی که این نوع روزی گرفتنها مقبول منه؟ مسلماً که نه. و دوستان عزیز، وقتی موضوع روزه پیش میاد ما باید خیلی مواظب باشیم که مثل قوم یهود بیهوده روزه نگیریم. عیسی مسیح می فرماید که اگر کسی بفهمد که تو روزه گرفتی یا روزه دار هستی، اجر خود را یافتی. به زبان دیگر، از خدا اجری نخواهی یافت و یا به قول خودمون روزت باطل شده در نظر خدا. مسیح امر کرد که حتی صورت خود را بشویید، آرایش کنید، شاد باشید و فقط باید خدا بدونه که تو روزه گرفتید، چون تظاهر روزه را باطل می سازد. صورت نشستن، اخم داشتن، حالت ناراحت و افسردگی داشتن روزت رو باطل میکنه، چون مردم میفهمن که تو روزه گرفتی و اون وقت اجر تو یافتی، اما نه از خدا بلکه از انسانها. خدا در این آیات به قوم یهود که دست کمی از اجرای اوامر روزه از روزداران امروزی نداشتن، روزه‌ای که مقبول پسند اوست رو بیان میکند و از آیه 6 دوستان عزیز به ما نشون میده که چه نوع روزه‌ای مقبول پسند خداست و چه نوع روزه‌ای برکت برای ما میآورد و چه نوع روزه‌ای سبب نزدیکی ما به خدا میشود. به طوری که میخوانیم مگر روزه‌ای که من میپسندم این نیست که بندهای شرارت را بگشایید و گره‌های یوغ را باز کنید و مظلومان را آزاد سازید و هر نوع یوغ را بشکنید؟ مگر روزه‌ای که من میپسندم این نیست که نان خود را به گرسنگان تقسیم نمایید و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاورید و چون برهنه‌ای را ببینی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو میباشند مخفی نسازی؟ اگر این کار را بکنی آن وقت است که روزه تو مقبول پسنده و مثل نور توست که مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید و عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استقاصه خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضر هستم. دوستان عزیز، ما مسیحیان روزه را جزی از عبادتون باید بکنیم، زیرا روزه ما را به خدا نزدیک میکنه و گذشته از فواید جسمانی برای خودمون و دیگران، رابطه ما را با خدا و با هم نوعانمون تقویت میکنه، قوی میکنه و نور خدا را در زندگی دیده و به او نزدیک میشویم. اما اگر خیال میکنید که نوع روزه گرفتنمون همان است که هر سال در کوچه و بازار و در خیابان و اتوبوس ها و در مجامع عمومی مراعات میشه، بدانید که از طرف خدا این نوع روزه ها اصلا نه فقط بیهوده هستند بلکه باطل میباشند. در این آیات خدا میفرماید اگر میخوای روزه بگیری و ثمرات و فواید آن را نصیب خودت کنی، لااقل باید این 8 عمل را جزی از کارهای روزانه‌ات بکنیم. اول اشاره میکنه به چیزهایی که نباید انجام دهیم. میگه فاتحه خوانی را رد کنید، از بین ببرید، خاک به سر ریختن، بدن خود را مجروح کردن، زنجیر و قمع زدن به بدن خود چیزهایی است که خدا آنها را رد کرد. میدونید چرا؟ چون که دوستان عزیز این اعمال مربوط به بت پرستان بوده. خدا میگه خودتون را از آن دور کنید، جدا سازید. در عوض این اعمال مثبت را انجام بدهید که روزتون مقبول پسند خدا میشه. اول بندهای شرارت را بگشایید، یعنی هر نقشه، هر فکر پلیدی که در سر دارید و یا از آن واقف هستی اونا رو باطل کن. از آن نه فقط فرار کن بلکه بگذار رو بشه. خودت رو در کارهای مخفی نظیر رشوه گرفتن یا رشوه دادن و یا پنهان کردن حقیقت شریک مساز. دوم گره های یوغ را باز کنید، یعنی مشکلات و مردم را حل کنید. بارها و موانعی که در سر راه مردم قرار داره بردار. خدا میگه که اگر میخوای روزه بگیری، آن هم روزه‌ای که مقبول پسند من باشه، به جای اینکه صورت خودت رو نشوری و مواظب باشی که آب به صورتت نخوره و یا غذایی به لبت نره، برو به داد نیازهای مردم برس. ظلم نکن، دست کمک به مشکلات مردم برسان. این روزه ایست که من میپسندم و نه صورتهای اخمدار و نامرتب. مطلب سوم که خدا آن را روزه حقیقی میشمارد، شکستن هر نوع یوغ میباشه. ببینید، یوغ دوستان آلتی است که بر گردن گاو مینن تا گاو را تحت سلطه خود درآورند. کشاورزان با این اصطلاح به خوبی آشنا هستند. خدا میگه بیا و آنچی که انسان ها را اسیر و برده ساخته است را از بین ببر. و دوست من، برای نمونه نبودن آزادی در زندگی مردم از بزرگترین یوغ‌ها محسوب میشه که خدا امر میکنه که تو میخوای روزت مقبول پسند من بشه، در پی آزادی برای مردم بکوش. مطلب پنجم که روزه رو کامل و مقبول پسند خدا میگرداند، شریک ساختن گرسنگان در سفره غذای خودت است. خیلی از ماها وقتی روزه میگیریم از صبح زود تا عصر لب به غذا نمیزنیم، البته که احساس گرسنگی کرده و دلمون رو خوش میکنیم که با این کار درد و احساس گرسنگان رو داریم حس میکنیم و در رنج و مصیبت آنها شریک هستیم و اون وقت میگیم که میدونیم الها آنها چه دردی میکشن. دوست من، البته که دانستن درد و رنج دیگران مفید و خوبه، اما برطرف کردن آن شرط اصلی است. خدا میگه بیا سفره صحبتو، سفره ظهرتو و سفره شام خودت رو پهن کن و بگذار گرسنگان ناشتایی تو را داشته باشند. بگذار گرسنه ها نان ظهر تو را بخورند و آنان را در سفره خودت شریک کن، که این شرط روزه حقیقی است. مطلب ششم که روزه را مقبول خدا میگرداند، راه دادن فقیران در خانه خودت است. آنان که شب را در کوچه ها و در زیر سایه درخت در سرما به سر می آورند، میگه آنان که جایی برای سر نهادن در شب را ندارند، به خانه خودت دعوت کن و بگذار که شب را در آنجا به سر بیاورند. مطلب هفتم میفرماید و چون برهنه را میبینی او را بپوشان، یا لباس خودت را به آنها بده، و سرانجام از آنان که از گوشت تو می باشن مخفی نشو، یعنی قوم خیشان خود رو دوست بدار، آنان را محبت کن و بیاد آنها باش. دوست عزیز، این است روزه حقیقی و نه آنچه که ما امروز به عنوان روزه انجام می دهیم. روزه حقیقی که مقبول پسند خداونده لااقل باید این 8 صفتی رو که براتون بیان کردم در خود داشته باشد. اشعیا می فرماید اگر شما این اعمار را انجام دهی و مردم را این گونه خدمت کنید، آن وقت خداوند بر تو می تابد. سایه رحمت خدا بر تو خواهد بود، یا نور خودش را بر تو تابان می سازه و به تو عوض داده، سلامتی و رحمت را از خدا دریافت خواهی کرد و وقتی دعا بکنی خدا دعای تو را مستجاب می کنه. وقتی استغاثه کنی خداوند مددکارت خواهد بود. خب دوستان، حالا که متوجه شدید که چرا پیام اشعیای نبی طرفداری نداشت، چون مردم به طریق دیگری روزه می گرفتند، آیا شما می خواهید پیام او را بپذیرید؟ می دونم که پیام اشعیا باعث عصبانیت مردم شد، زیرا آنها را محکوم می کرد که تظاهر به روزه داشتن دارن می کنند و از روزه گرفتن حقیقی خیلی دور شدند. شاید امروز نیز شما این پیام را که می شنوید باعث ناراحتیتون بشه، و مخصوصا بعضی از شما که دارید روزه میگیرید. دوست من، اول از همه نگذار که حرفای من باعث ناراحتی تو باشه. چرا؟ چون این پیغام و تعلیم من نیست. من از کلام خدا این آیات را براتون خوانم. این پیام خدا یکتاست که دارین را به من و شما میگه. و اگر حقیقتاً تو طالب خدا هستید، اگر حقیقتاً خدا را دوست میداری و میخوای خدا را عبادت کنی، عبادتی که مقبول پسند او باشه، بهتر است بیایید خودمون رو اصلاح کنیم و نه به ضد گفتار او عمل کرده و عصبانی بشیم. خود را اصلاح کنیم، که این روش عاقلان و خداپرستانه که وقتی عیبی رو یافتن، وقتی کلام خدا ضعف و مشکلی رو در زندگی ما آشکار میکنه، بیاییم و آن را اصلاح کنیم و نه اینکه آن را ندیده بگیریم و از کلام عصبانی بشیم. اشعیا نبی پس از اینکه روزه حقیقی و مقبول پسند خدا را بیان کرد، در دنباله گفتار آسمانیش، در دنباله تعلیمات عملی که خدا به او میدهد، میفرماید خدا میفرماید. دقت کنید دوستان عزیز، نه شیا بلکه میگه خدا میفرماید. اگر یوغ و گفتن ناحق را از میان خود دور کنی و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید. اگر گفتن ناحق را از میان خود دور کنی و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید. اعمال تو آشکار میشه و تاریکی غلیظ تو مثل زور خواهد بود و خداوند همیشه تو را هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد، استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود و کسان تو خرابهای قدیم را بنا خواهند نمود و تو اساسهای دور بسیاری را برپا خواهی داشت. اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس من به جا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی و آن را محترم داشته به راه‌های خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی، آنگاه در خداوند متلذذ شده و تو را به مکان‌های بلند زمین سوار خواهم کرد. بله دوست عزیز من، اگر براستی امروز طالب قدرت و حضور خدا در زندگیت هستی و میخوای اراده او را انجام دهی، در این فصل از کلام خدا پروردگار مهربان دستورات عملی به ما میدهد که هر انسانی در هر مقام منزلتی که باشد میتواند آن را انجام بدهد و به حضور خدا برسد. این دیگر با من شماست که آیا حاضر هستیم از آن پیروی کنیم یا نه. دوست من، خدا می خواهد با ما در تماس مستقیم باشد. این آرزوی قلبی ماست که خداوند می خواهد اون رو به جا بیاورد و با او در مشارکت دائمی باشیم. بعضی ها خیال می کنن که خدا انگار مشکل شنوایی دارد، زیرا میگن که ای بابا، من صد بار دعا کردم و از خدا طلب نمودم و استقاصه کردم ولی خدا جوابی به دعاهام نداد. خدا اهمیتی به التماس من نداده و خدا اصلا توجهی به من نداره. دوست عزیز، خدا دعاهای ما را میشنود، ولی علت این که جواب دعا را نمیگیریم موانعی است که در زندگی ما وجود دارند. در آیاتی که خواندم خدا خودش قول میده که اگر ما آن 8 عمل را در روزه گرفتنمون انجام بدیم، دعامون رو جواب میده، استقاصمون رو میشنود و حضورش رو به ما آشکار میکنه. پس ایراد و مشکل را باید در خود بیابیم. در فصل 59 متوجه می شویم که خدا بیش از 33 بار به کسان که از خدا گله می کردن که چرا جواب دعاشون رو نمیده یادآوری می کنه که علت گناهان شما هستن که دیوار جدایی بین خالق و مخلوق را بنا کرده است. در این فصل بیش از 23 گناه مختلف که هر کدومشون به تنهایی کافیه که مانعی و سدی در راه مستجاب شدن دعای ما باشد را خدا به قوم بنی اسرائیل که تنها قوم یک تاپرست بودن نشون میده که چقدر مرتکب گناه هستن، که چه چیزهایی مانع شده که دعاشون شنیده نشود. ببینید دوستان عزیز، این قوم خیال میکردن که از همه مردم دیگر مقدستر و پاکتر و شایسته‌تر هستند، ولی خدا به آنها میگه که دست من کوتاه نیست که شما را نرهاند و یا به دعای شما پاسخ ندم، بلکه این گناهان شماست که مانع گردیده. و دوست عزیز، امروز نیز خدا عین این جملات را به من و شما میگوید. میفرماید هان، دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود، لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. و سپس اشاره به گناهان می کند و می گوید لبهای شما به دروغ تکلم می نماید، زبانهای شما به شرارت تنطق می کند و احدی به عدالت دعوی نمی کند و هیچ کس به راستی داوری نمی نماید. همه به بتالت توکل دارید و به دروغ تکلم می نمایید، به ظلم حامله شده شرارت را می زایید. پاهای شما برای بدی کردن دوان و به جهت ریختن خون بیگناهان شتابان است. افکار شما شرارت است و در راه های شما انصاف نیست. مرتد شده خداوند را انکار نموده و از پیروی کردن خدا انحراف ورزیده اید. زیرا که خطایای شما به حضور خدا بسیار شده و گناهان شما به ضد شما شهادت می‌دهند، چون که خطایای شما با شماست و گناهان خود را نیز می‌دانید. ببینید دوستان عزیز، خداوند در این آیات به بعضی از این گناهان اشاره می‌کنه و می‌گوید که این گناهان شما سبب شده، حائل شده، مانعی شده که روی خود را از شما بپوشانم، و الا دست من کوتاه نیست که شما را کمک نکنم، گوش من سنگین نیست که دعاهای شما را جواب ندهم. خیر، من دعاهاتون رو میشنوم، اما شما موانعی بین من و خودتون به وجود آوردید که در نتیجه جواب دعا را نمیگیرید. دوست من، دوری من و شما از خدا به خاطر جلال و بزرگی و عظمت قادر مطلق نیست، به خاطر بی‌توجهی او از ما نیست، بلکه به خاطر بعد مسافت هم نمی باشد، بلکه به خاطر آلوده بودن قلبمونه. خدا به من و شما میگه که ببینید، گوش من سنگین نیست که دعای شما رو نشنوم، میشنوم. دست من هم کوتاه نیست که شما رو کمک نکنم، میخوام کمک کنم، اما بین من و شما گناهای شما حائلی شده، مانعی شده است. پس دوست من، اگر طالب او هستی، بیا قلب خود را به کسی بسپار که پاک کننده دلها و شفا دهنده مرضهای دل می باشد، یعنی عیسی مسیح زنده. تا به او نزدیک بشی، بیا امروز از مسیح بخوا که قلب تو را پاک کند، تا صدای خدا را در قلب خود بشنوید و به دعاتون جواب بده و امروز خداوند شما را براند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی

جوانان مسیحی عزیز، با درودهای گرم می‌خواهیم برنامه دیگری رو که تدارک دیدیم به شما تقدیم کنیم. در این برنامه میزگردی در ارتباط با موضوع نشانه‌های نجات خواهیم داشت. می‌دونیم که نجات مسیحی نعمت یا هدیه است برای ایمانداران به مسیح. اما کسی که این هدیه خدا را از راه ایمان به مسیح دریافت کرده، در زندگیش نشانه‌های نجات بایستی دیده بشه. دعوتتون می‌کنیم که با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: میزگرد جوانان
1: سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم واقعا هر جایی که هستین در پناه خداوند خوب و خوش و خرم باشین. خیلی از شما عزیزان به عیسی مسیح ایمان آوردین و مسیح رو به عنوان نجات دهنده در قلب‌های خودتون، در زندگی خودتون پذیرفتین و تولد تازه داریم بر طبق کلام. ولی خیلی از وقتا شاید شک دارین که آیا من واقعا ایماندار هستم؟ آیا من واقعا تولد تازه دارم؟ آیا من واقعا اگه چشمام رو روی این زمین ببندم در آسمان در حضور خدا پیش مسیح باز میکنم یا نه؟ کلام خدا به ما میگه که خود را تفتیش بکنید که ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. من یادم به وقتی نوجوان بودم یک آیه رو از کلام صحبت میکرد که در روز داوری به مسیح میگفتن که ما به اسم تو معجزه کردیم، دیوها بیرون کردیم، نبوت کردیم، ولی مسیح به این گروه میگه من شما را نمیشناسم. در واقع این گروه ایماندار نبودن ولی فکر میکردن که ایماندار هستن. چه چیز ترسناکی است اگه اون روز بیاد و ما جزو اون گروه باشیم. پس امروز میخواییم در مورد نشانه های نجات صحبت بکنیم. یک شخصی که نجات رو، تولد تازه رو داره، چه نشانه هایی درش هست؟ با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم. بچه ها خیلی خوش اومدین.
2: واقعا منم خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم امروز.
3: منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و فکر میکنم که این موضوع خیلی جالبی هستش که شما مطرح کردیم و خیلی جای صحبت داره.
1: خب حالا که جای صحبت داره پس بیاییم صحبت کنیم. شما خودتون چی فکر میکنین؟ اولین نشانه واقعی یک شخصی که تولد تازه داره چی هست؟
3: به نظر من اولین نشانه ای که در مورد دیده میشه و از مهمترین نشانه ها هستش اینه که ما به عنوان یک ایماندار از گناه بدمون میاد.
2: بله کاملا درست هستش، چون وقتی ما توبه میکنیم روح خدا در ما ساکن میشه و در واقع به صورت یه آلارم در ما عمل میکنه و وقتی ما یه گناهی انجام میدیم روح القدس این رو به همون در واقع گوش زد میکنه که ما داریم به سمت گناه میریم.
1: دقیقا من فکر میکنم همون کارهایی که ما قبل از ایمان انجام میدادیم خیلی نرمال و عادی بود، ولی الان که در ایمان هستیم این آلارم در ما هست و نه فقط ما رو گوش زد میکنه بلکه ما اصلا بدمون میاد از اون گناه ها. یعنی همون گناهی که ما خیلی دوست داشتیم و بهش افتخار میکردیم، حالا میتونه اون گناه قالپاق دزدی بود یا همبستر شدن با یکی بود یا دروغ گفتن بود یا گول زدن، هر نوعش ما افتخار میکردیم ولی الان بدمون میاد. پس اگه به عنوان ایماندار ما هنوز از گناه خوشمون میاد، شاید ما در اون گروه هستیم که تولد تازه رو نداریم ولی فکر میکنیم که داریم، که خیلی خطرناک است. ولی فهم کنید اگه در این گروه هستیم آیا راه چاره‌ای هست یا نه؟
2: بله راه چارش توبه هستش، چون که کلام خدا میگه که هر لحظه که ما توبه بکنیم خداوند ما رو میپذیره.
3: من فکر میکنم که اینجا یه سوالی در ذهن خیلی ها میتونه پیش بیاد که خب من میرم گناه میکنم و چون در توبه به روی من باز هستش میام توبه میکنم و خدا منو میپذیره. شما فکر میکنی این نکته چجوری باید باز بشه که سوء تفاهمی پیرو به این مبحث پیش نیاد؟
1: اگه یک نفر هوش و حواسش گناه هست و داره فکر میکنه که چطور من گناه بکنم و بعدم مسلما میتونم بیام توبه بکنم، اون خودش یک نشانه هست که اون طرف ایماندار واقعی نیست. چون همونطور که اشاره کردیم به این مطلب، ما از گناه بدمون میاد چون که الان خلقت تازه‌ای هستیم، چون که روح القدس در ما هست ما نو شدیم و در این نو بودن، در این تازگی یک خاصیتی است که ما از گناه بدمون میاد. ولی اگه یک نفر میگه من برم گناه بکنم، این هنوز نشون میده که از گناه بدش نمیاد.
3: البته این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که شیطان بیکار نمیمونه و میخواد هر لحظه بیاد و با دروغاش به ما بگه که چون که این اشتباه رو کردی تو نجات تو از دست دادی. ولی باید یادمون باشه که ما به عنوان انسان ضعیف هستیم و ذات گناه آلود داریم و چه بخوایم و چه نخوایم گناهان کوچیکی رو به طور روزمره حتی شاید انجام بدیم. مهم این هستش که آیا ما اون گناه رو دوست داریم و از گناه کردن لذت میبریم یا نه.
1: دقیقا. پس منظورت اینه که مسئله اصلی گناه کردن یا نکردن نیست، چون بالاخره گناهان کوچیکی انجام خواهیم داد. مسئله اصلی دوست داشتن گناه هست یا متنفر بودن. و چقدر نکته زیبایی بود، چرا که واقعا شیطان بعضی موقع میخواد بگی تو این نجات رو نداری چون که این گناهان رو انجام دادی، ولی مسلمه ما میدونیم که هر چقدر در ایمانمون رشد میکنیم، این تنفر نسبت به گناه نه فقط بیشتر میشه، بلکه قدرت قدوسیت در ما بیشتر میشه، چرا که روح القدس بیشتر در ما شروع میکنه به کار کردن. پس حتی اگه در اوایل ایمان ما گناهان کوچیکی رو انجام میدیم، حالا خواسته یا ناخواسته، ولی هر چقدر رشد میکنیم در ایمانمون، حتی اون گناهان هم از بین میره. من خودم از تجربه شخصی میگم، وقتی در سن 14 سالگی به عیسی مسیح ایمان آوردم، تا میتونم بگم سن 18-19 سالگی گناهانی در زندگی من بودن که نمیتونستم از اونا آزاد بشم، ولی این نشون نمیده که من ایماندار نبودم، ولی داشتم رشد میکردم، ولی از گناه متنفر بودم، ولی هر بار که گناه میکردم خودم از خودم متنفر میشدم. و عزیزان شنونده، اگه شما از خودتون متنفر هستین به خاطر گناهی که انجام میدین، خودتون رو سرکوب نکنید. بدونید که این روح القدس هست که داره این رو به شما گوشزد میکنه و این نشانه خوبی هست اگه ما بد احساس میکنیم در مورد گناهی که کردیم، و این به این منظور است که ما از گناه متنفر هستیم که یکی از نشانه های نجات هست.
2: به عنوان یک ایماندار، یک نشانه دیگه‌ای که میتونه باشه این هستش که چقدر ما عیسی مسیح رو دوست داریم و چقدر در واقع عاشق عیسی مسیح هستیم. و این دوست داشتن و عشقی که راجع بهش صحبت میکنم یه عشق معمولی نیستش، که شاید خیلی از بی ایمانان بگن که آره ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی در واقع یه چند قدم بالاتر از اون دوست داشتن نرمال هستش.
1: دقیقاً. و من فکر می‌کنم که این رو خیلی از ماها تجربه کردیم که وقتی عاشق میشیم از حضور اون شخصی که عاشقش هستیم لذت میبریم. پس من فکر میکنم که عاشق مسیح بودن یعنی از حضور مسیح لذت بردن.
3: درسته. مثل اول پتروس 1:8 که میگه که او را اگرچه ندیده اید محبت مینمایید و الان اگرچه او را نمیبینید لکن بر او ایمان آورده وجد مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است.
1: دقیقاً. با خرمی یعنی با خوشحالی. به نظر من یک نفر اگه واقعا هیچ علاقه نسبت به خوندن کلام نداره و هیچ علاقه نسبت به دعا نداره، این نشون میده که به احتمال زیاد این شخص در ایمان نیست. چون اگه یک نفر ایماندار واقعی هست، روح القدس درش ساکن هست و این تشنگی درش هست و ایجاد میشه و هر روز بیشتر میشه که کلام خدا رو بخونه، و در واقع این یک بچه‌ای که تازه متولد شده میخواد خیلی چیزها رو ببینه، لمس بکنه و تجربه بکنه. ما هم مثل بچه های کوچیک هستیم که تولد تازه پیدا کردیم، در یک دنیای جدیدی، در یک ملکوت و پادشاهی جدیدی متولد شدیم و همه چیز تازه است و این تشنگی در ما باید باشه که بخوایم غذا بخوریم که رشد بکنیم، و غذای ما مسلماً کلام خدا هست، دعا کردن و مشارکت با خداوند هست.
2: درسته. و کلام خدا به وضوح اشاره میکنه که خدا محبت است. من بارها تو کلیساها دیدم که خیلی ها دارن خدا رو میپرستن با دستایی برافراشته و دعا میکنن، ولی نسبت به خواهری که پلو دستشون وایساده یه کینه ای درونشون هستش و نتونستن همدیگر رو ببخشن. اون محبتی که باید بینشون باشه هنوز نیستش.
1: دقیقا. کلام خدا هم خیلی واضح در اول یوحنا باب 3 آیه 14 میگه اما میدانیم که از موت گذشته داخل حیات گشته ایم از این که برادران رو محبت مینماییم. هر که برادر خود رو محبت نمی نماید در موت ساکن است. یعنی از این واضح تر دیگه نمیشه. در واقع میگه که اگه نمیتونی برادر خودت رو، خواهر خودت رو محبت بکنی، خودت رو گول نزن، تو در ایمان نیستی. و خیلی زیبا گفتین، خیلی وقتا ایماندارا نمیتونن برادر یا خواهر خودشون رو ببخشن، و این شاید به این منظور هست که هنوز بخشیده نشدن. خیلی وقتا نمیتونن محبت بکنن و این به این منظور هست که هنوز محبت رو دریافت نکردن. ما اگه چیزی رو که نداریم نمیتونیم به این نفر دیگه بدیم. پس رابطه ما با ایمانداران، با برادران و خواهران خودمون در مسیح نشانه ای هست از رابطه ما با خداوند.
3: صحبت شما منو یاد آیه میندازه که مسیح میگه وقتی که با برادر یا خواهر خودمون مشکل داریم اول باید اون مشکل رو حل کنیم و بعد بیایم خدا رو پرستش کنیم، چون که پرستش واقعی وقتی هستش که ما روابطمون با خواهر برادرای خودمون درست هستش.
2: خیلی وقتا میبینیم که بین ایماندارا حسادت هستش و کینه و خیلی چیزای دیگه که من فکر میکنم اگه که روح القدس در ما ساکن هستش، این چیزایی که واقعا خدا پسند نمیکنه اینها رو نمیتونه در ما حضور داشته باشه.
1: دقیقاً، چون که میوه روح القدس حسادت نیست، اینا میوه در واقع گناه هست. میوه روح القدس محبت، خوشی، سلامتی، حلم، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری در غلطیان 5:22 همه اینا رو میگه و اینها در ما جاری میشه و از ما جاری میشه، نه حسادت و اینها. و به علاوه ما چطور میتونیم خدایی رو که ندیدیم محبت بکنیم وقتی نمیتونیم برادر و خواهر رو که میبینیم محبت بکنیم؟ پس اگه محبتی در ما نسبت به برادر خواهر ما نیست، به احتمال زیاد محبت ما نسبت به خدا هم محبت واقعی نیست.
2: نه تنها در واقع ما باید خواهر برادرانمون رو که در ایمان هستن رو محبت کنیم، بلکه بی ایمانان رو هم ما باید محبت کنیم و باید نسبت به اونها محبت و دلسوزی هم داشته باشیم.
3: درسته، چون که خداوند ما عیسی مسیح محبت شامل حال گناهکاران هم میشد.
1: دقیقاً، میشه اینطور گفت که انگار ما یک مریضی داشتیم، بگیم سرطان داشتیم و یک نفر اومده یک دارویی به ما داده که در واقع درمانی بوده برای این مریضی ما و ما میریم تو خیابون‌ها و مردمی رو ببینیم که سرطان داشتن. اگه ما به اینها این دارو رو نمیدیم، شاید این نشون میده که ما اصلا شفا پیدا نکردیم، ولی اگه واقعا ما درمان کامل داریم، غیر ممکن هست که ما این دارو رو به بقیه مریض‌ها معرفی نکنیم. پس امیدوارم واضح بود چیزی که گفتم. میخوام بگم که اگه ما بشارت میدیم نشانه خوبی هست، ولی اگه ما بشارت نمیدیم به مردم و در مورد تولد تازه و در مورد حیات جاودانی صحبت نمی کنیم، شاید به این نشانه هست که ما اصلا خودمون شفا پیدا نکردیم.
2: به نظر من رشد در زمینه‌های مختلف میتونه یک نشانه‌ای در زندگی یک ایماندار باشه، مثلا رشد در محبت، ایمان، آزادی و خیلی چیزهای دیگه.
1: دقیقاً، یک آیه هست که در دوم تسالونیکیان باب 1:3 هست، میگه ای برادران میباید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم چنان که سزاوار است، از آنجا که ایمان شما به غایت نمو میکند و محبت هر یکی از شما جمیعاً با همدیگر میافزاید. پس اینجا پولس رسول داره به کلیسای تسالونیکی مینویسه که شمایی که تولد تازه پیدا کردین و نجات رو دارین، من خدا رو شکر میکنم به خاطر شما، چون که در ایمانتون و در محبت هی دارین رشد میکنین. و چقدر زیبا گفتین، این خودش یک نشانه میتونه باشه. اگه ما رشد نمیکنیم و همونجا موندیم، این نرمال نیست. مثل یک بچه که مثلا 3 ساله باشه ولی تا آخر عمرش 3 ساله باشه.
3: درسته، من فکر میکنم که همه ما به عنوان ایمانداران و ایمانداران واقعی باید در زندگیمون همیشه شهادت داشته باشیم و شهادت‌های جدید داشته باشیم که این خودش اون سلسله مراتب رشد ایمانی ما رو نشون میده.
1: دقیقاً، منظورتون از شهادت چیه؟
3: شهادت، من از خودم مثال بزنم که من شاید تا 2 سال پیش نمیتونستم به راحتی دیگرون رو ببخشم، ولی به فیض خدا و با دعایی که کردم الان برای من مسئله بخشش خیلی راحت تر شده.
2: منم از تجربه شخصی خودم میخوام بهتون بگم که وقتی به زندگی ایمانیم نگاه میکنم، میبینم که چقدر واقعا تغییر کردم از لحاظ ایمان و اعتمادم به خدا. شاید تا 2 سال پیش 3 سال پیش من نمیتونستم خیلی راحت به خدا اطمینان بکنم، ولی الان در خیلی از موارد، مثلا مالی یا خیلی از مشکلاتی که به سراغم میان، خیلی راحت‌تر میتونم به خداوند اعتماد کنم و این باعث میشه که ایمان من روز به روز بالاتر بره.
1: دقیقاً، ما در ایمان رشد میکنیم، در توکل، در اعتماد، در آزادی. من خودم در دوران نوجوانی و حتی جوانی اسارت‌هایی داشتم، ترس‌هایی داشتم و بنا به اتفاقاتی که افتاده بود برای من نمیتونستم بعضی از اشخاص رو ببخشم، ولی میبینم که دارم رشد میکنم و در همین لحظه هم مشکلات دارم و اینطور نیست که کامل هستم یا کامل هستیم به عنوان ایمانداران، ولی لااقل یک پروسه، یک فرایند رشدی درش هست که در چیزهای خوب رشد میکنیم و از چیزهای بد داریم دوری میکنیم کم کم.
3: بله، و میبینیم که با هر قدمی که در ایمان خودمون بر میداریم و یه قدم جلوتر میریم، معیارهای ما هم حتی عوض میشه و دید ما نسبت به دنیا کاملا فرق میکنه. چون اگه قبلها خودخواه بودیم و دوست داشتیم که فقط خودمون شاد باشیم، خودمون لذت ببریم، الان کلام خدا برای ما بود اصلی رو داره و میخوایم بر طبق کلام خدای خودمون رو خوشنود کنیم.
1: دقیقاً، چقدر زیبا گفتین. در واقع میشه اینطور گفت که ما بعد از ایمان قاضی نیستیم، چون قبلا ما قاضی بودیم، یعنی ما تصمیم میگرفتیم که چی درسته چی اشتباهه، ولی الان کلام خدا معیار ما هست و اون هست که تصمیم میگیره و به ما میگه چی درست است چی اشتباه هست. و به طور کلی من فکر میکنم چون که معیار ما عوض میشه، دیدگاه ما عوض میشه، دیدگاه ما نسبت به دوستی ها عوض میشه، نسبت به کار ما عوض میشه، نسبت به زندگی روزمره ما، ازدواج، بچه ها، رابطه، همه چیز عوض میشه چون معیار ما عوض شده.
2: من فکر میکنم که یکی از زیباترین اساس مسیحیت انتظار برای بازگشت ثانوی مسیح هستش، چون که همه ما به عنوان یک ایماندار میدونیم که اینجا خانه اصلی ما نیستش.
3: بله، وقتی که معیارها و ملاکهای ما در زندگی عوض میشه، روح القدس در ما ساکن میشه و دید ما عوض میشه، ما باید همیشه جوری زندگی کنیم که لحظه آخر و مسیح داره میاد.
1: دقیقاً، و به این دنیا دل نبندیم، چون که این دنیا یک خیمه است، پاره میشه یه روز از بین میره، ولی خانه آسمانی ما اونجایی است که ما میخواییم باشیم و چه خانه زیبایی، چرا که حضور خدا اونجا هست. ولی واقعاً عیسی مسیح گفته که مشکلات خواهید داشت، ولی در این مشکلات من با شما هستم، ولی اینها یه روز تمام میشه. و این اومدن مسیح واقعاً همطور که گفته شد یکی از اساس مسیحیت هست. در رومیه باب 8 آیه 22 و 23 پولس رسول میگه زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن میباشند، و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود. پس در واقع ما باید در این حالت آه کشیدن و انتظار باشیم و نگاه ما به عیسی مسیح باشه که به زودی بر می گرده. امید ما به روزی باشه که عیسی مسیح بر می گرده و ما رو به سمت خودش می بره و می دونیم ما رو جایی می بره که کلام خدا خیلی واضح میگه نه اشکی هست، نه دردی هست، نه گناهی هست، و جایی که حسادت نباشه، جایی که دروغ نباشه، جایی که گناه نباشه، جایی که کشت و کشتار نباشه، اونجا بهشت هست و اون جایی هست که عیسی مسیح برای ما آماده کرده، جایی که مریضی نیست، جایی که به شفا احتیاج نیست، جایی که فقط آرامش و شادی کامل هست. حتی ما به عنوان ایمانداران یک نوبری از شادی و محبت و خوشی و سلامتی و آرامش و همین رو داریم، ولی اونجا کامل میشه. میگه خوشی ما کامل خواهد شد، میگه عشق ما پاک خواهد شد. امید ما این انتظار هست برای اومدن عیسی مسیح.

0: عزیزان شنونده، از شما میخوام که خودتون رو تفتیش بکنید و ببینید که آیا واقعا در ایمان هستید یا نه. شاید جزو اون گروهی باشیم که به عیسی مسیح بگیم که من موعظه کردم، من کلام تو رو شنیدم، من نبوت کردم، من حتی برای اشخاص زیادی دعا کردم و احساس کردم که شفا پیدا کردم، پس چی شد؟ عیسی مسیح میگه من تو رو نمیشناسم و من هیچ وقت در تو وارد نشدم، چون که تو خودت رو گول میزدی، چون که تو در گناه بودی و سعی میکردی که خودت رو راضی نگه داری که در ایمان هستی ولی در ته قلبت خودت میدونستی که نیستی. شنوندگان عزیز، چقدر فرصت زیبایی است که خودمون رو تفتیش بکنیم با تمام این نکاتی که گفته شد، ببینیم آیا ما واقعا از گناه متنفر هستیم یا گناه رو دوست داریم. ببینیم آیا اشتیاق برای کلام خدا و برای دعا و برای حضور خداوند داریم یا نه. ببینیم آیا ایمانداران رو میتونیم محبت بکنیم، اونها رو دوست داریم یا نه. ببینیم آیا بشارت میدیم یا هیچ علاقه به بشارت نداریم و هیچ اهمیتی برای این کار قائل نیستیم. ببینیم که آیا دید ما عوض شده، معیار ما عوض شده، آیا انتظار اومدن مسیح رو داریم یا نه. اینها یک نشانه هایی است که با اینها میتونیم خودمون رو تفتیش بکنیم. خدا شما رو برکت بده و تا برنامه بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطفاً به رساله پولس فیلیپیان دقت کنید، فصل 4 آیه 8 و آیه 9 رو براتون میخونم. خلاصه برادران، هرچه راست باشد و هرچه شایسته و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه دوست داشتنی و هرچه نیکنام است و هر برتری و هر ستایشی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود. در آنها تفکر کنید. در این آیه 8 هست. این آیه 8 واقعا آیه عالی هست و مثل یک کتابخونه میمونه و مطالب زیادی درش هست و واقعا یک جلسه نمیتونیم تمام مطالب رو بیان کنیم. قبل از اینکه به این آیه نگاه کنیم، بذارید به عنوان مقدمه بیان کنم دوستان، اینجا ما خصوصیت یک مسیحی رو میبینیم که چگونه فکر میکنه. به شکل ساده به ما گفته شده تحت هدایت روح القدس و در این آیه ثبت و به علاوه این اراده خدای زنده است. گاهی مسیحیان میپرسن، میگن من اراده خدا رو چگونه بدونم؟ اراده خدا در اینجا مکتوبه و به ما چنین میگه: خلاصه برادران، هرچه راست باشد و هرچه شایسته و هرچه عادل، هرچه، پس ما نباید انتخاب کنیم، هر چرا که به ما گفته شده در کتاب مقدس باید ازش اطاعت کنیم. پس در اینجا نه فقط خصوصیت یک مسیحی و تفکراتش رو به ما داده شده، نه فقط این آیه مثل کتاب خونه است که مطالب زیادی درش هست، نه فقط اراده خداوند در این آیه به ما باز شده، بلکه اگر بهش دقت کنید ببینید که این خصوصیات خداوند عیسی مسیح رو در همین آیه خلاصه کرده. شما هر یک از این صفات هایی که در اینجا اومده شما میتونید رو به خداوند عیسی مسیح نسبت بدهید. خداوند ما عیسی مسیح حقیقت شایسته است، عادل، پاک، دوست داشتنی است. خداوند ما عیسی مسیح نیکنامه. خداوند ما عیسی مسیح شایسته همه پرستش هاست. پس همه این 8 عنصری که بهش اشاره شده در این آیه میشه اونها رو به خداوند عیسی مسیح نسبت داد. پس این آیه رو پولس تحت هدایت روح القدس مینویسه و به ما این دستورالعمل رو میده که چگونه ذهن ما معنوی باشه. دوستان عزیز، آیا درک کردید؟ شاید بعضی شما هنوز متوجه نشده باشه. واقعا در نیافتن که شیطان میخواد فکر ما رو منحرف سازه. شیطان اندیشه ما رو میخواد اسیر خودش سازه. اگر موفق بشه تا وارد افکار ما بشه و اونا رو منحرف سازه، اون وقت او پیروز شده و ما شکست خوردیم. به این علتی که ذهن و اندیشه ما برای درک کتاب مقدس مهم، در مسیحیت فکر و اندیشه مهم. اون افکار شیطانی، افکار ناپاک، افکار کثیف، افکار شریرانه که روز به روز به ذهن ما مسیحیان میان، شما نمیتونید برید و جای پنهان بشید. حتی اگر در جای خودتون مخفی کنید، این افکار به ذهن شما هم نمیکنه و در طول روز به ذهن شما وارد میشه. مفسرین گفتن که هر فرد عادی حدود 15,000 فکر به ذهنش میاد. ذهن شما دوستان عزیز از میلیون ها سلول عصبی ساخته شده که توسط هزاران رابطه به یکدیگر متصل هستند. بسیار پیچیده است. حالا در نظر بگیرید 15,000 فکر و اندیشه وارد این ذهن میشه و این حجم زیادی است دوستان عزیز. به این علتی که این آیه به ما مسیحیان میگه که چگونه فکر کنید. خداوند ما عیسی مسیح گفت آنچه که در دل شماست از زبانتون برمیاد. به همین شکل میشه گفت رفتار شما متأثر میشه از اونچه که بهش فکر میکنید و اندیشه میکنید. به این علتی که ما نیاز داریم تا افکار درستی داشته باشه و این آیه به هر یک از مسیحیان میگه که فعال باشه، اون چیزها رو که میدونیم به عمل بیاریم. و میشه گفت یک عنوان ذهن و اندیشه خود رو پاک کنیم، تمیز کنیم، چیزهایی رو بیرون بیاندازیم و چیزهایی رو وارد کنیم. همین مطالب باید در روز ما انجام بدیم. رفتار ما مسیحیان به این شکل که من و شما باید هر روز به این شکل مراقب باشیم، مراقب اندیشه و فکر خودمون باشیم و زندگی کنیم. و ما میدونیم در اشعیا 55 میخونیم که ذهن خداوند و افکار خداوند مثل افکار ما نیست. اما زیباییش در اینجا وقتی که یک فرد مسیحی میشه و نجات مییابه، ما اینو در رساله پولس میخونیم، وقتی که به معنی که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید، ذهن مسیح به شما عطا میشه. اون اندیشه در شما خواهد بود. اگر شما مسیحی هستید، ذهن و اندیشه شما نباید معطوف به مسائل سطحی بشه و یا آموزه‌های باطل، زیرا ذهن و اندیشه شما به خداوند عیسی مسیح تعلق داره. او شما رو نجات داد و ذهن شما رو دگرگون و تازه خواهد کرد. و این آیه که بهش دقت میکنیم، فیلیپیان فصل 4 آیه 8، صرفا این مطالب رو به ما نمیگه، بلکه گویی خداوند میگه از من بیشتر بخواید تا به شما داده بشه. هرچه حقیقت هست، شایسته است، عادل است، پاک است، از من بخواید و اون رو بیشتر و بیشتر در خود خواهید داشت. نه فقط از یکی و یا دو تا، بلکه همه اونها رو باید در زندگی ما مسیحیان باشه و مثل یک جامعه باشه که خود در اون بپوشانیم و ذهن و اندیشه خود رو با مسائل معنوی آغشته و پر سازیم. یک نکته دیگر هم بهش اشاره میکنم قبل از اینکه این آیه برسیم. دوستان عزیز، میدونید خداوند ما عیسی مسیح در مورد بزرگترین فرمان چه گفت؟ اگر برگردید به عهد قدیم، چیزی است که خداوند ما اضافه میکنه به شریعت که در اونجا نیست. این شریعت خداوند، او خداست، میتونه شریعت رو باز کنه و بگه بزرگترین حکم چه هست در عهد قدیم، که خدای خود رو با تمام دل و جان دوست داشته باش و تمام قوت و تمام ارادت. اما خداوند ما عیسی مسیح چیزی بهش اضافه میکنه و چنین میگه، میگه خدا رو با تمام ذهن خود دوست داشته باش و محبت کن، او رو بیشتر محبت کن، بهتر خدمت کن با ذهن و اندیشت. و تو اینید این چیوه منطقی شکل فعالی هست و به این شکلیست که خداوند این کار در شما انجام بده. شما باید فعال باشید و خداوند به شما یاری خواهد داد. پولس ایمانداران رو مخاطب میسازه و چنین میگه، اون مسیحیانی که واقعا توبه کردن و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن، چنین میگه: خلاصه ای برادران. این مطلب رو در فصل 3 نیست میگه، میگه خلاصه ای برادران من. وقتی که میاد اینجا و دوباره اون رو تکرار میکنه، منظورش این نیست که من دارم میرسم به آخر نامه و این آخرین کلمه هم، این معناش نیست. وقتی میگه خلاصه، مطلب بیشتری هست که باید بیان کنم. و یا به یه عنوان بذارید به این شکل اون رو برای شما خلاصه کنم، یعنی هر آنچه که گفته شده از فصل 1 تا به این آیه میشه همش رو در یک جمله براتون خلاصه کنم. به این معناست که میگه خلاصه ای برادران. بذارید همه اونچه که گفته شد در یک آیه برای شما فشرده سازم، هر چه راست باشد و هر چه شایسته و غیره. پولس در رساله‌هاش از این واژه استفاده میکنه، هر چه، هر چه، هر چه، و در اینجا 6 مرتبه از اون استفاده کرده و در واقع 8 تا هستن. و این به ما یاری میده که چگونه علیه شرارت ها مقابله کنید. اینجا نور رو در برابر ظلمات میبینید و به ویژه در این آیه ما قدوسیت رو داریم در قبال دیوانگی، پاکی رو داریم در قبال بتالت، بتالت چیزهای این دنیای فانی که اینا غیر قابل قیاس هستن با مسائل معنوی. پس اینا که گفتم در اینجا 8 مطلب هست و من سعی میکنم به شکل خلاصه هر یک از اونها رو باز کنم، زیرا واقعا در یک جلسه نمیشه تمام این آیه رو باز کرد. دوستان عزیز، شما هر مشکلی در زندگی دارید، اگر ناامید هستید، اگر شور و شوقی ندارید و اگر ذهنتون پر از افکار و نگرانی و هزاران هزار فکر شریر هست، درمان در اینجا هست. از این طریقه که شما میتونید تسلی و آرامش یابید. پولس چنین فرمان میده: هر چه راست باشه و یا هر چه حقیقت باشه، به اونها فکر کنید، در اونها تفکر کنید. اینکه به دنبال حقیقت باشه در تضاد با چیزهایی که دروغه. همه این 8 مورد رو میشه منفی شده در نظر گرفت، اون وقت متوجه میشید که واقعا معنای واقعی کلمه چه است. عنوان مثال: چه چیزی برخلاف حقیقت و راستی است؟ دروغ، فریب، کلک، اینها در تضاد با حقیقت و راستی است. اما اگر ما راستگو باشیم، این معناست که همیشه ما در پی حقیقت هستیم، هرگز دروغ نمیگیم و ما مسیحیان باید همیشه راستگو باشیم. وجدانمون در حضور خداوند پاک باشه. در حضور انسان‌ها نیز به همین شکل، چه در خونه چه در محل کار، همیشه حقیقت رو بیان کنم، یعنی واقعی باشم، ریاکاری نشون ندم، یعنی معنوی باشم، یعنی قابل اعتماد باشم. آیا من فردی هستم که میشه روش حساب کرد؟ آیا قول خودم رو حفظ میکنم؟ آیا فلان شخص میشه بهش اعتماد کرد؟ آیا اگر بهش وظیفه ای دادیم، وظیفه‌شو به شکل درستی انجام میده؟ کسی راستگوس، قابل اعتماد هم هست. دوستان عزیز، ذهن خود رو، اندیشه خود رو و بر مطالبی که حقیقت هست بگذاریم. یوحنا فصل 17 آیه 17 میگه کلام تو حقیقت هست، راستی است. کتاب مقدس از ابتدا تا به انتها حقیقت هست، راستی هست، یا کلام راستی هست. انجیل، انجیل راستی هست. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 14 میگه که من راه و راستی هستم. خدایی که ما پرستش میکنیم خدای تسلی است، در کتاب مقدس به چه شکل بهش یاد شده؟ یعنی خدای حقیقت. در کلام خداوند میگه که خداوند هرگز دروغ نمیگه و شیطان پدر دروغ هاست. اگر برگردید به باغ عدن، وقتی که شیطان میاد و در شکل یک مار ظاهر میشه بر آدم و حوا و در ذهن اونا شک میذاره، اولین چیزی که میگه که آیا حقیقتا خداوند گفته است؟ آیا حقیقتا خداوند گفته است که عیسی مسیح پسر منه؟ از شیطان همیشه دروغ میگه، همیشه دروغ است. هر اطلاعاتی رو که به ذهنم میرسه باور نمی کنم. هر ایدئولوژی و فلسفه که به ذهنم میاد باور نمی کنم، بلکه باید اونا رو فیلتری بذارم، اجازه ندم به ذهن من وارد بشن، چیزهایی رو بیرون کنم و چیزهایی رو وارد ذهنم سازم. این کار باید صورت بگیره، اون مطالب غلط و ایده های اشتباه رو بیرون بیاندازید، میز رو کاملا پاک سازید، هرچه راست باشد، هرچه حقیقت باشد. دوستان عزیز، من اینو باید هر روز از خودم بپرسم، آیا من واقعی و یا ریاکارم، سطحی ام، صرفا به شکل سطحی به چیزها نگاه میکنم، و یا اینکه به عنوان یک شوهر یا به عنوان یک همسر آیا من یک فرد عمیق هستم؟ آیا به عنوان یکی از فرزندان خداوند راستگو هستم، جدی هستم؟ به عنوان یک شهروند، به عنوان یک همسایه آیا فردی هستم که حقیقتگو هستم؟ این اولین مطلبه. هرچه راست است بر آنها تفکر کنید، بر مطالب حقیقت و راستی تفکر کنید. این نکته اول بود. نکته دوم که میگه هرچه شایسته است. واژه یونانی که ترجمه شده شایسته یعنی قابل احترام، یعنی عالی، در تضاد با چیزی که پسته و یا خار است. شایسته و محترم در قیاس با چیزهایی که سطحی هست. به دنبال چنین مسائلی باشید، چیزهایی که شایسته است. دوستان عزیز، به این جهان فکر کنید، در این جهان چیزهای شایسته بسیار نادر هست. به این علتی که شما باید ذهن خود رو با چیزهایی که ذهنتون رو متعال میسازه پر سازید، چیزهایی که ذهنتون رو مقدس میسازه، چیزهایی که ارزشمندن به اونها توجه کنید. گاهی من از خودم میپرسم آیا باید به این مسئله فکر کنم؟ آیا این فیلم، آیا این کتاب، آیا این چیز، آیا این شخص باید توجه من رو به خودش جلب کنه؟ این سوال رو باید از خودم بپرسم. اونچه رو که شایسته است بهش فکر کنم، چیزهایی که قابل احترام هست، محترم هستن. وقتی که به این دنیا نگاه میکنید میبینید که در این دنیا چیزهای شایسته بسیار اندک هستن. کسی که به این شکل فکر میکنه در کلامش محترمه، در اندیشهش افکار پاک داره، شایسته داره، رفتارش شایسته است. حتی زندگی شما، رفتارتون باید شایسته باشه، شایسته یک مسیحی باشه. مثل فرد محترمی زندگی کنید، نقص بازی نکنید، ریاکار نباشید، ما باید کامل باشیم، یک شخص باشیم، همیشه به یک شکل محترمانه و با شایستگی رفتار کنید. در خداوند شاد باشید، اما توام با جدیت، توام با احترام. اینکه ما شاد باشیم هیچ تضادی نداره با اینکه محترمانه رفتار کنیم، چه وقتی که موعظه میکنیم، چه وقتی که صحبت میکنیم، چه وقتی که با دیگران گفتگو داریم. باید خیلی جدی باشیم. شما اگر به این فیلم ها نگاه کنید، من که تماشا نمی کنم، اما زیر اونا به یک ستاره های میذارن، اما در اونا هیچ چیزی نیست که واقعا شایسته این باشه که ما مسیحیان وقتمون رو برای اونها تلف کنیم. در کتاب هایی که در این جهان هست میلیون ها نسخه از اونا به فروش میره، در اونا هیچ چیز شایسته و محترمی وجود نداره. اونا رو کنار بذارید، اونا برای ما مسیحیان نیست. سکس و کثافت چیزی که فروشش زیاد است، و این جای تأسف است. ما در جهان غرب، در جهان زندگی میکنیم که شرم کنار گذاشته شد. نکته سوم، پولس چنین میگه و هرچه عادل است بر آنها تفکر کنید، هرچه که پارسا است. خدایی که ما مسیحیان بهش اعتقاد داریم خدای عادل است. عدالت او در همه کارهاش، در همه رفتارش وجود داره. خداوند ما عیسی مسیح عادل خونده شده، اول پتروس، او عادل است، پارسا است. ما چه کسانی هستیم؟ کسانی که ناعادلیم، ناپاساییم، ناپاکیم. اما وقتی که توبه میکنیم و ایمان میاریم پارسا میگردیم، عادل میگردیم. خدای عادل ما را پارسا محسوب میکنه. کسانی که به پسر یگانه مولودش ایمان میارن. و من میدونم هر ایمانداری این آیه رو میدونه، اول یوحنا فصل 1 آیه 9. اگر به زبان گناهانمون رو اعتراف کنیم، خداوند عادل وفادار تا گناهان ما را ببخشد. در نام مسیح. همچنین او ما رو پاک میسازه از همه شرارت ها و ناپاکی های ما. پس عادل بودن یکی از صفات خدای زنده است. او پارساست. تا ما در دنیایی که زندگی میکنیم پر از بی‌عدالتی هست، پر از ظلمه، پر از شرارت، دروغ، بی‌وفایی، ظلم، آدم کشی. اما یک مسیحی، یک ایماندار باید همیشه با عدالت با دیگران رفتار کنه. پس پولس ما رو تشویق میکنه تا هر کاری که انجام میدیم بر اساس راستی و حقیقت باشه. دوما هر کاری که انجام میدیم شایسته باشه. تفکرات ما هم محترمانه باشه. سوم، عادل. عادلانه با دیگران رفتار کنید. نکته چهارم، چنین میگه و هرچه پاک در آنها تفکر کنید. و میگه اینا رو از من آموخته، اونها رو به عمل بیارید. پاکی در تضاد با پلیدی و کثافت و ناپاکی. پولس در اول قرنتیان میگه که از ناپاکی اخلاقی فرار کنید. این دنیا ناپاکی و از زنا رو به رایگان در اختیار ما قرار میده و به ما نمیگه که چه بهای سنگینی رو با عادت براش بعدن بپردازید. و ایناست که ذهن ما رو ناپاک میسازه. این دنیا داره دیوانگی و ناپاکی و شرارت رو به ما میفروشه. و امروزه شما نمیتونید به برنامه نگاه کنید که درش سکس و یا خشونت نباشه. هر کلامی که از زبان این هنرپیشه ها بیرون میاد فوش هست. از هر دو کلمش یکیش فوشه و اینا رو در فیلم هاشون و یا داستاناشون می نویسن تا فروشش بالا بره. همه اینا پر از این مسائل فاسد و کثیفه. و این شیوه ای است که شیطان ذهن مردم رو اسیر می سازه تا به این شکل اونا رو دور کنه از حقیقت و پاکی. امیدوارم که ناراحت نباشید، دارم شما رو تشویق می کنم. من نظرم با هیچ یک از فرد خاصی نیست، اما باید بیاد داشته باشید که پاکی یک از خصوصیات خداوند. اول تسالونیکان، اراده خداوند برای من و شما مسیحیان قدوسیته. پس این چیزهای ناپاک و کثیف رو نباید به ذهنمون راه بدیم. آنچه که میبینیم خشونت و دیوانگی و ناپاکیه. رساله افسوسیان فصل 5 به ما میگه که اینا کارهای تاریکی هست. اینا رو باید توبیخ کنیم. به جای اینکه تماشا کنیم و ذهنمون وارد کنیم، باید اونا رو توبیخ کنیم. و پولس در همون رساله افسوسیان میگه مقدسین حتی نباید اونا رو بر زبان بیارن، چه برسه به اینکه اونا رو تماشا کنن. یعقوب در فصل 3 به ما میگه که حکمت خداوند پاک است. خداوند ما عیسی مسیح پاک است. کتاب مقدس پاک است. و خداوند در متی فصل 5 آیه 8 گفت خوشا به حال آنها که دلشون پاک، زیرا اونها خدای زنده و حقیقی رو خواهند دید. خداوند ما عیسی مسیح حقیقت بود، هرگز دروغ نگفت، شایسته بود، او عادل بود و به علاوه او پاک بود، کامل، بدون گناه، بدون لکه و عیب. هر چه که در مورد او بود پاکی، قدوسیت و عدالت. نکته بعد که پولس میگه هرچه دوست داشتنی بر اونا تفکر کنید. این واژه‌ای که من عاشق اون هستم. وقتی کسی یک چیز دوست داشتنی میگه، پولس به ویژه میگه هرچه دوست داشتنی از سوی خداوند میاد. زیرا همه زیبایی از سوی خداونده. هر چیزی که باعث میشه شما جذب چیز زیبا بشید، اون از سوی خدای محبت به شما میرسه. یعقوب فصل 1 آیه 17 میگه هر هدیه نیکو از سوی پدر نورهاست که به ما میرسه. وقتی که شما زیبایی رو میبینید، نگید طبیعت زیباست. نه دوستان، اون که اون رو آفریده زیباست. خدای زنده و حقیقی دوست داشتنی است. این واژه دوست داشتنی در عهد جدید فقط یک بار استفاده شده و در همین رساله. دوست داشتنی چیزی که محبوبه، خوشاینده، چیزی که توجه ما رو جلب میکنه، پر از فیضه، عالی است. این چیزی است که پاک است، ما رو به سوی خودش جذب میکنه. و بعد این چیز باید تفکر کنید. خدای زنده و حقیقی دوست داشتنیه. در مزامیر و در غزلهای سلیمان میخونیم خداوند ما عیسی مسیح بسیار دوست داشتنی است. به علاوه کتاب مقدس میگه کلیسای مسیح چقدر دوست داشتنیه. وقتی که جماعت ربانی دور هم جمع میشن، چه جماعت دوست داشتنی است. بشارت انجیل، بشارت نجات بخش انجیل چیز دوست داشتنی است. کار نیک یک مسیحی دوست داشتنی است. نکته بعد، چون این میگه به هرچه نیکنام است در آنها تفکر کن. بسیار چیزها در این دنیا است که بدنام است. غیبت، بدگویی، فحش دادن، اینا کارهای نیک نیست. ما در جهانی زندگی میکنیم دوستان عزیز، مطمئنن شما واقف هستید. اخبار دروغی میگن، حتی اخباری که توی رادیو تلویزیون پخش میشه پر از دروغ است. اینا نیکنام نیست دوستان. مطمئن باشید که شما به عنوان یک مسیحی ذهنتون باید پر از مطالبی باشه که نیکنامه. کتاب مقدس نیکنامه. عیسی مسیح به این جهان اومد تا گناهکاران را نجات دهد. این نیکنامه، این موجه نیکیه. بشارت انجیل موجه نیکی هست. وقتی که به دیگران راجع به مسیح صحبت میکنیم این کار نیکنامی هست. لذا اجازه ندید وقت و انرژی خودتون هدر بره با فضای مجازی که چه میگذره و فلان کس چه کرد. من باید اون فضای مجازی رو درش باشم و اون مطلب رو بشنوم و اگر اینا رو نشنوم نمیتونم بخوابم. دوستان عزیز وقتتون رو هدر ندید. پیرو به کسی نشید. پیرو به این فضای مجازی، پیرو به فلین و فلان کس نباشید. فلان کس میگه من هزاران نفر پیرو دارم روی فضای مجازی. نه دوستان، نگذارید هیچ کس آقا و استاد شما باشه مگر خداوند ما عیسی مسیح. میدونید بهترین مطلبی که میتونید بخونید چه هست؟ کتاب مقدسه. نیازی نیست که اصلاحش کنن، نیازی نداره راجبش تبلیغ بشه. این تا به ابد باقی میمونه زیرا کلام خدای زنده است. مزمور 119 میگه خداوند کلام تو تا به ابد باقی است. بخواید از کسی پیروی کنید، پیرو به انسان ها نکردید، بلکه شاگرد خداوند ما عیسی مسیح گردید. کلام او رو بخونید و این وظیفه ما مسیحیانه. دو نکته آخر که پولس بهش اشاره میکنه و چنین میگه به هر چه برتری و هر چه ستایشی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. چیزهایی که از لحاظ معنوی برتر هستند و عالی هستند به دنبال اونها باشید و بر اونها اندیشه کنید، نه چیزهای کوچک، نه چیزهای کم ارزش. ذهنتون رو با اونها پر نکنید بلکه به دنبال چیزهای عالی باشید. و آنچه رو که میشنوید اون رو با کتاب مقدس مقایسه کنید. عبرانیان 12 آیه 14 میگه با همه مردم با صلح و دوستی و قدوسیت رفتار کنید که بدون قدوسیت کسی خدا را نخواهد دید. به موعظه های خوب گوش دهید. گاهی یک ایماندار میگه من فلان موعظه من رو مجاب ساخت. این عالیه. اکنون که مجاب شدی چه کردی؟ مجاب شدن کافی نیست بلکه باید بر اساسش عمل کنم. آینو به ما میگه آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده ای آنها را به عمل آوره. ما از آگاهی و شناخت میرسیم به رفتار. به موضوع های گوش بدید که زندگی شما رو شکل بده و به شما هدف بده. کلام خدای زنده که در کلیسا میشنویم باید کافی باشه تا ما رو در ایمان مقدسمون رشد بده. هر ستایشی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. چیزی که شایسته ستایش است. اول قرنتیان پولس میگه ما باید هر فکر و اندیشه ای رو تسلیم خداوند ما عیسی مسیح بسازید و همه اندیشه ها رو تسلیم او سازید. انتهای آیه 8 پولس به ما چنین میگه بعد از اینکه این فهرست هشت‌گانه رو داد میگه در اونها تفکر کنید. بر این چیزها بیاندیشید در طول روز. در طول روز به این مسائل فکر کنید. ذهن و اندیشه خود رو بر این مسائل قرار بدید. بر این مطالب. دوستان عزیز دل شما مثل یک باغ میمونه. هرچه که در اون بکارید در اون رشد خواهد کرد. پس در اونجا بذر نیکو رو بکارید. در این دنیا به ما میگن عنوان مثال باید 5 تا میوه و یا سبزی رو بخورید. اگر به غلاطیان فصل 5 آیه 22 و 23 مقایسه کنید میبینید که همه اینها ثمرات روح هست. اول قرنتیان فصل 13 راجع به محبت میگه آنچه که دوست داشتنی هست، آنچه که راسته، هرچه شایسته است، هرچه عادل، هرچه پاک، هرچه دوست داشتنی، هرچه نیکنام و هر برتری و هر شایستگی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. اگر دوستان عزیز این مطالب در شما باشه در طول زندگی و افزون یا به هرگز بدون ثمر نخواهید بود در شناخت خداوند ما عیسی مسیح. اگر اینا در زندگی شما باشه حتما خداوند رو میتونید خدمت کنید. زیرا دارید مرتب فکر میکنید که چگونه فکر کنید اراده خداوند چه هست. اون وقت مثل خداوند عیسی مسیح فکر میکنید. به دنبال این هست به دیگران نیکی برسونید. اون وقت ذهن و اندیشه شما پاک میشه و جدای از ناپاکی های این دنیا میگرده. به چه چیزی فکر میکنی؟ خیال بافی های شما چه هست؟ مراقب اونا باشه. وقتی که تنهایید و کسی نیست، توی خونه هستید، مراقب اندیشه و فکراتون باشید. مراقب رفتارتون باشید. مراقب کلامتون باشید. و این واقعا حکمت کتاب مقدس است. مراقب باشید. خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا چه کاری رو انجام بده؟ نه فقط ما رو نجات بده، نه فقط ما رو به بهش برسونه. افسسیان فصل 4 به ما میگه تا ذهن ما رو نو سازه و ما نباید هم شکل این جهان بشیم، بلکه اون انسانیت تازه که به ما داده شده ما رو متحول سازه. اول یوحنا میگه این دنیا و چیزهای این دنیا رو دوست نداشته باشه، شهوات جسم و غرور زندگانی، این چیزها از پدر آسمانی نیست، اینا رو باید کنار بذارید. در نهایت دوستان به این مطلب فکر کنید، پولس رسول در زندانه و هزاران دلیل داره تا شکایت کنه، گلایه کنه که چرا به زندان افتاد، و بدون شک هزاران شک به ذهنش حمله میکنه که چرا به زندان افتاده و دست و پاش به زنجیره و دو طرفش سرباز رومی است. در اون زندان رومی این دست و پاش قل و زنجیر. اما چه میگه؟ میگه هرچه راست باشد، هرچه شایسته، هرچه عادل، اونا تفکر کن. و در آیه 9 پولس چه کار میکنه؟ به ما 4 فعل رو میده تا از فکر کردن به عمل آرید. صرفا به این مطالب فکر نکنید. پولس میگه، میگه به عمل بیارید. و پولس چنین میگه در آیه 9، میگه به اینا تفکر کنید. و وقتی که میرسه به آیه 9 میگه و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده ای آنها را به عمل آرید. 4 یا 5 مرتبه در عهد جدید پولس میگه از من تقلید کنید. این مکتبی است که به اون چی که موعظه میکرد بر اساسش زندگی کرد، صرفا حرف نزد بلکه بر اساسش زندگی میکرد. و پولس میگه حالا اگه به این شکل عمل کنید، صرفا خداوند با شما نیست، بلکه در انتهای میگه خدای سلامتی با شما خواهد بود. نه فقط به شما آرامش میده، بلکه با شما خواهد بود، با کل وجود شما، کل زندگی شما. خداوند شما رو محاصره میکنه و به شما صلح و آرامش میده. بعدن برید اشعیا 26 رو بخونید و ببینید خداوند که خدای صلح هست به شما این صلح رو میده. خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش گفت صلح خود رو، آرامش خود رو برای شما باقی میذارم. و این وعده خداونده که ما این اطمینان رو میدیم که به او تعلق داریم. اما خداوند ما عیسی مسیح جایی که ناپاکه و کثیفه به اون وارد نمیشه. اینا رو باید از ذهن و اندیشه بیرون بیاندازید. خداوند میگه این کارا رو انجام بدید، اون وقت یقین پیدا میکنید که به من تعلق دارید و اون آرامش درونی به شما داده خواهد شد به عنوان پاداش، وقتی که ما به او فکر میکنیم و به این شکلی که ما به خدای خود احترام میذاریم. به این چیزها فکر کنید، برای اینا تأمل کنید، در طول روز بهشون فکر کنید. کلام خدای زنده و حقیقی، او رو در دل نگاه دارید و گناه نکنید علیه خداوند و بگذارید کلام شما و اندیشه دل شما نزد خداوند مقبول و پذیرفته باشه، چه راست باشد و هرچه شایسته و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه دوست داشتنی و هرچه نیکنام است و هر برتری و هر ستایشی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. با آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود. مگر خداوند کلامش را به دلها و اندیشه و دل ما برکت دهد.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: سوال شده که چرا ما به اونچه که کتاب مقدس میگه باید گوش بدیم؟ مگر کتاب مقدس توسط انسان‌ها نوشته نشده است؟ کتاب مقدس توسط انسان‌ها نوشته شده، ولی توسط افراد به خصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا اونچه رو که خدا مایل بود بنویسن. به عبارت دیگه، انسان‌ها کتاب مقدس رو به تنهایی ننوشتن، بلکه تمام قسمت‌های کتاب مقدس رو خدا الهام نموده است. کلام خدا در رساله دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 16 می‌فرماید: تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. و در رساله دوم پتروس فصل یکم آیه 21 می‌خوانیم که هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بله عزیزان، نویسندگان قسمت‌های مختلف کتاب مقدس تحت الهام و تأثیر روح القدس کتاب مقدس را به رشته تحریر درآوردند و به همین علت کتاب مقدس سر تا سر کلام خداست. خدا می‌خواست راجع به خودش درباره نقشش برای نجات ما انسان‌ها از گناه، در مورد اینکه چطور او رو بشناسیم و خدا پسندانه زندگی کنیم و همچنین درباره اموری که در آینده واقع خواهد شد با ما سخن بگه. خدا می‌خواست که ما یک نسخه اصلی از افکار و ایده ها و نقشه های خوب او رو در دست داشته باشیم. به همین خاطر سخن گفت و انبیا و رسولانی که خدا تعیین نموده بود از او الهام گرفتن و قسمت های مختلف کتاب مقدس رو نوشتن. درسته که انسان ها نگارنده بودن، ولی خداوند مؤلف یا نویسنده اصلی کتاب مقدسه. وقتی گفته میشه که ما بایستی به اون چه که کتاب مقدس میفرماید گوش بدیم، منظور این نیست که ما فقط شنونده خوبی باشیم، بلکه خدا میخواد ما بر طبق کتاب مقدس عمل و زندگی کنیم، چون که کلام و سخن خودشه. اگه به وجود خدا ایمان دارین، باور کردن این دو حقیقتی که براتون ذکر میکنیم نباید خیلی سخت باشه. اول، خدا با ما انسانها از طریق کتاب مقدس سخن گفته. دوم، اون چه که خدا فرموده بسیار مهمه. عزیزان، خوبه به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که کتاب مقدس، این کتاب قدیمی، در طول زمان از محک آزمایش‌های مختلف گذشته و بدون هیچ گونه خطا و اشتباه محفوظ مانده است. در طول تاریخ بشریت هیچ کتاب و نوشته‌ای وجود نداشته که مثل کتاب مقدس بر زندگی انسان‌ها تأثیر گذاشته باشه و یا همانند اون معتبر بوده باشه. سایر کتب و نوشتجات میان و میرن، ولی کتاب مقدس یعنی کلام خدا تا ابد باقی میمونه. عیسی مسیح خداوند و منجی ما در مورد کلام خود که کلام خداست چنین فرمود: آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. انجیل متی فصل 24 آیه 35.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 13 از آیه 21 تا پایان فصل رو براتون قرائت میکنم. وقتی عیسی این را گفت، روحن سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود: یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه میکردند، زیرا نمیدانستند این را درباره کدام یک از آنها میگوید. یکی از شاگردان که عیسی او را دوست میداشت پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت میکند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد: من این تکه نان را به داخل کاسه فرو میبرم و به او میدهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوتی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت: آنچه را می کنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او می گوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت، بیرون رفت و شب بود. وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت: اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد. و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم. آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم می گویم: آنجایی که من می روم شما نمی توانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای می دهم: یک دیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. شمعون پتروس به او گفت: ای خداوند، کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد: جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت: ای خداوند، چرا نمیتوانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد: آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی.
1: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از حاویه اسفل رهانیده‌ای.

0: شایسته.
1: و اما تفسیر این آیات، آیه 21، وقتی عیسی این را گفت روحاً سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. عیسی از اول می دانست چه کسی او را تسلیم دشمنان خواهد کرد. او قبلاً شاگردان را باخبر کرده بود که یکی از آنها به او خیانت خواهد کرد. اما شخص خائن هنوز به بقیه شاگردان معرفی نشده بود. عیسی با روحی که سخت مضطرب شده بود به طور آشکار موضوع تسلیم شدن قریب الوقوع خود را اظهار نمود. اما هیچ یک از شاگردان به جز یهودا نمی بایست دقیقاً منظور عیسی را متوجه شده باشه. آیه 22، شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردند، زیرا نمی دانستند این را درباره کدام یک از آنها می گوید. شاگردان بسیار ناراحت شدند و با حیرت به هم نگاه می کردند. آنها نمی دانستند روی سخن عیسی با کدام یک از آنان است. قابل توجه است که هیچ یک از شاگردان نسبت به یهودا گمان بدی هم نداشت. آیه 23، یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. یوحنا پسر زبدی همان شاگردی است که انجیل یوحنا را نوشت. او مکررن خود را به این صورت معرفی کرده، شاگردی که عیسی او را دوست می داشت. یوحنا پهلوی عیسی نشسته بود. آیه 24 و 25، پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید ای خداوند او کیست؟ عیسی و شاگردان بر سر سفره نشسته بودند. ظاهراً پتروس جایی نشسته بود که نمی توانست محرمانه با عیسی صحبت کند. پس با اشاره از یوحنا خواست که او از عیسی بپرسد شخص خائن کیست؟ آن وقت یوحنا به عیسی نزدیکتر شد و با صدای آهسته از او پرسید ای خداوند او کیست؟ آیه 26 و 27، عیسی پاسخ داد من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می برم و به او می دهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوتی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت آنچه را می کنی زودتر بکن. در آن موقع عیسی مایل نبود علناً به دیگران اعلام نماید که یهودا شاگرد خیانتکار است. از این رو به طور آرام به یوحنا پاسخ داد من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می برم و به او می دهم. او همان شخص است. دادن آن لقمه در واقع آخرین اقدام محبت آمیزی بود که عیسی برای یهودا انجام داد. اما او از قبل به وسیله شیطان برانگیخته شده بود و قصد داشت به عیسی خیانت کند. همین که یهودا لقمه را گرفت خود را کاملا به شیطان تسلیم نمود و بدین نحو شیطان بر وجود او مسلط گردید. عیسی که از درون یهودا باخبر بود به او فرمود آنچه را میکنی زودتر بکن. او دیگر نمیبایست در میان آن جمع میماند زیرا جای او در آنجا نبود. آیه 28 و 29، ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. هیچ کس منظور عیسی را نفهمید. بعضی تصور کردند عیسی برای انجام کار خاصی یهودا رو بیرون میفرستد. آیه 30 فصل 13 انجیل یوحنا. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت و شب بود. یهودا فوراً از اتاق بیرون رفت و شب بود. او تاریکی را بیشتر از نور دوست داشت و ترجیح داد در ظلمت به سر برد. درون یهودا مانند شب تاریک بود، زیرا او قلباً با نور جهان متحد نشده بود. اما هر که با فروتنی به مسیح ایمان آورد، درونش مثل روز روشن می گردد. به موجب کلام خدا، همه ایمانداران مسیح فرزندان روشنایی و روز هستند و به شب و تاریکی تعلق ندارند. شفا

0: آیه 31 و 32. وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می‌شود. وقتی یهودا آنجا را ترک کرد، عیسی فوراً درباره جلال یافتن خود با شاگردان صحبت کرد. مسیح می‌بایست به طور کامل و به وسیله مرگ و زنده شدن دوباره خود جلال می‌یافت. پدر و پسر طوری در یکدیگر جلال می‌یابند که در واقع جلال هر دو یکی می‌باشد. پسر قبل از آفرینش جهان در نزد پدر جلال داشت، ولی پسر جلال خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت و کاری را که در روی زمین به او سپرده شده بود تمام کرد. خدا به وسیله مسیح جلال یافت و مسیح در جلال همیشگی پدر آسمانی خود سهیم می باشد. آیه 33. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم اکنون به شما هم میگویم، آنجایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. او با دلسوزی و مانند پدری که با فرزندان خردسال خود صحبت میکند به شاگردان اظهار نمود به زودی از نزد آنها خواهد رفت. عیسی پیش از آن به عده‌ای از یهودیان که به او ایمان نمی آوردند فرموده بود فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. اما در مورد شاگردان موضوع به این صورت نبود. هرچند آنها در آن موقع نمی توانستند به دنبال عیسی بروند، اما بعداً این کار عملی می شد. هنوز کارهایی بر روی زمین وجود داشت که شاگردان می بایست آنها را انجام می دادند. آیه 34 و 35. به شما فرمان تازه‌ای می دهم، یک دیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یک دیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. در کتاب تورات نوشته شده همسایه‌ات را مانند خود دوست بدار. محبت فرمان تازه‌ای نبود، اما آنچه که در فرمان عیسی تازگی داشت این بود: عیسی می‌خواست همانطور که او شاگردان را دوست داشت، آنها هم یکدیگر را دوست بدارند. پیروان عیسی می‌بایست محبت بی‌نظیری را که او ارائه داد نمونه قرار دهند و همانطور یکدیگر را محبت نمایند. به این ترتیب دیگران می‌فهمند که ما مسیحی هستیم. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید اگر کسی بگوید من خدا را دوست دارم در حالی که از برادر خود نفرت دارد، دروغگوست، زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال است خدایی را که ندیده است دوست بدارد. به سه آیه آخر فصل 13 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 36، 37 و 38. شمعون پتروس به او گفت ای خداوند کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت ای خداوند چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد: آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس 3 بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. عیسی موضوع رفتن خود را با شاگردان در میان گذاشته بود، اما آنها دقیقاً مقصد او را نمی دانستند. پتروس پرسید: ای خداوند، کجا می روی؟ و عیسی پاسخ داد: جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس برای رفتن به دنبال عیسی بی‌طاقتی نشان داد و اظهار داشت: ای خداوند، چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. اما عیسی می دانست که او هنوز برای این کار آماده نبود. پتروس در همان شب 3 بار خداوند خود را انکار کرد و بدین ترتیب پیشگویی عیسی تحقق پیدا کرد. شنونده گرامی، کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: هر کس که گمان می کند استوار است، مواظب باشد که سقوط نکند. باید مواظب باشیم و همیشه با هدایت روح القدس دعا کنیم. خدایی که به سبب فیض خود و از راه ایمان به عیسی مسیح ما را نجات بخشیده است، قادر است ما را قوی و استوار سازد. قدرت تا به ابد از آن اوست. آمین.
1: وقتی خدا

مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهست در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

0: شخصی سوالی به این صورت مطرح کرده که آیا مسیح هرگز ادعای خداوند بودن کرده؟ شنیدم که مسیح هرگز چنین ادعایی نکرده و این موضوع که مسیح یک وجود الهیه بعداً به وسیله شاگرداش به وجود اومده. خیلی مشتاقم که بدونم جواب شما به این سوال چیه؟ عزیزان، اگر انجیل شریف رو مطالعه کنین، خواهین دید که مسیح بارها و به طور واضح ادعا کرده که از لحاظ روحانی پسر خداست و به این جهان گناه آلود اومده تا ما رو از گناهانمون نجات بده. علاوه بر این، از مطالب انجیل مشخصه که شاگردان مسیح نیز در ابتدا به این ادعا اعتقاد نداشتند، ولی به تدریج این حقیقت را که مسیح خداونده درک کردند و پذیرفتند. درک و پذیرش این حقیقت برای شاگردان بیشتر بعد از زنده شدن عیسی رخ داد که بدون هیچ شکی ثابت کرد که او همان شخصی است که ادعا می کرد. توما یکی از شاگردان مسیح نیز به زنده شدن او شک داشت. ولی وقتی او مسیح قیام کرده را ملاقات کرد، گفت ای خداوند من و ای خدای من. و عیسی به او فرمود، آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوش به حال کسانی که مرا ندیدن و ایمان می آورند. یوحنا فصل 20 آیات 28 و 29 و در جای دیگر یوحنای رسول می نویسد، ما درباره کلام حیات به شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری، ما آن را دیده ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیه 1. ادعای مسیح مبنی بر ذات الهی و خداوندیش در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس دیده میشه. برای مثال در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می‌خوانیم، کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیک‌تر است، او را شناسانیده است. عیسی مسیح همچنین بر اساس انجیل یوحنا فصل 10 آیه 30 و فصل 14 آیه 9 فرمود، من و پدر یک هستیم، هر که مرا دید پدر را دیده است. البته هر شخصی میتونه ادعای الوهیت کنه، اما آیا عیسی کاری انجام داد که این ادعاش را ثابت کنه؟ بله، معجزات بسیاری که به وسیله صدها نفر شهادت داده شد، یکی از دلایلیه که نشون دهنده طبیعت الهی و بی همتای عیسی مسیحه. همچنین زنده شدن مسیح پس از مرگ ادعای خداوند بودن او را ثابت میکنه. اما چرا این موضوع که مسیح ذات الهی داره و خداونده انقدر مهمه؟ علت اینه که فقط یک نجات دهنده الهی میتونه ما رو واقعاً از گناه و مکافات گناه نجات بده. اگر مسیح صرفاً یک معلم مذهبی بزرگ بود، دیگه قدرت آمرزش گناهان و نجات ما گناهکاران رو نداشت. اما چون او خداوند و از لحاظ روحانی یگانه پسر خداست، به همین دلیل تونست به عنوان یک قربانی کامل و بی‌عیب به خاطر گناهان ما بر روی صلیب بمیره و مزد و تاوان گناهان ما رو بپردازه. حالا می‌خوایم از شما جوان عزیز شنونده بپرسیم، آیا تا به حال هدیه بخشش گناهان رو که مسیح با مرگ خود بر صلیب برات مهیا کرده پذیرفته ای؟
1: رادیو مژده.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آفیس در آغوش تو باشم، مرا کافیست به عشقت مبتلاشم.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه پنجمه برنامه های ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. داریم نگاه تاریخی میکنیم به موضوع رستاخیز. آیا ما میتونیم دلایل و شواهد تاریخی ارائه بکنیم که نشون بده که رستاخیز مسیح یک واقعیت، یک حقیقت، یک اتفاق تاریخیه؟ افسانه و اسطوره نیست، خیال و رویا و خواب نیست، بلکه در تاریخ واقعا این اتفاق افتاد و اساس ایمان ما که روی صلیب، مرگ و قیام مسیح بنا شده یک واقعیت تاریخیه. ایمان ما به خاطر تلقین ما نیست، به خاطر نیاز روحی روانی ما نیست، بلکه ایمان ما ثمره یک حقیقت و واقعیت تاریخیه. پس داریم درباره ابعاد تاریخی رستاخیز مسیح با هم صحبت میکنیم. دارم از کتابی استفاده میکنم، قسمتهایی از کتابی رو که تیتر کتابش هست دفاع از رستاخیز عیسی، که نویسندش گری هابرماس، یک فیلسوف مسیحی آمریکایی هستش، و صحبت این رو داریم میکنیم، روش دفاع از رستاخیز مسیح از دیدگاه تاریخی رو هابرماس داره با این روش جلو میبره که میگه که من میخوام روی حداقل واقعیت‌های تاریخی که محققین و تاریخ‌دان‌ها بهش رسیدن این دفاع خودم رو ارائه بدم. یعنی چی؟ یعنی که خیلی شاید دلایل و شواهد و آیات دیگه ما بتونیم بیاریم که نشون دهنده رستاخیز مسیح باشه، ولی تاریخ‌دان‌ها، محققینی که خیلی‌هاشون حتی شاید بر ضد ایمان مسیحی باشن، از دیدگاه تاریخی و از دیدگاه تحقیقات تاریخی به یه سری حقایق و نتیجه‌هایی رسیدن که حتی اگر ما اون نتیجه ها و حقایقی که مینیمم حداقل اون حقایقیه که از نظر تاریخی بهش رسیدن اونا رو قبول بکنیم، روی همون پنج واقعیت تاریخی میتونیم نشون بدیم که قیام عیسی مسیح یک اتفاق تاریخیه، یک واقعیت. پس حالا توی این هفته ها داریم این پنج نکته تاریخی رو با همدیگه مرور میکنیم. حقیقت تاریخی اول، مصلوب شدن و مرگ مسیح روی صلیب بود که تاریخدان ها متفق القولن روی این واقعیت تاریخی. واقعیت دوم تازه توش وارد شدیم، تازه شروع کردیم صحبتو، این واقعیت دوم هست که شاگردان مسیح این ایمان رو پیدا کردند که مسیح زنده رو دیدن، مسیحی که بعد از مرگ از قبر بیرون اومده با اونها روبرو شده و اونها این رو دیدن. و گفتیم که تاریخ‌دانایی که ایمان ندارن به این که کسی بتونه از مرگ بیرون بیاد و زنده بشه نمیگن که مسیح واقعا زنده شد، ولی این واقعیت رو انکار نمی کنند که شاگردان مسیح این ادعا رو کردند. شاگردان مسیح این باور رو داشتند توی قرن اول که شاهد این واقعیت بودند که مسیح مرد و شاهد این واقعیت بودند که مسیح بعد از مرگ قیام کرد و خودش رو به شاگردان بارها و بارها در جاهای مختلف نشون داد. این یک واقعیت تاریخی عزیزان. میگم حتی واقعیتی که محققین رد میکنن ادعای شاگردانو، ولی اینکه شاگردان این تجربه رو داشتن، یک طوری حالا تو خواب بوده، رویا بوده، تخیلاتشون بوده، واسه یه محققه که انتقادی نگاه میکنه و باور نداره قیام مسیح رو، اون قسمتش مهم نیست، ولی اینی که شاگردا این ادعا رو کردن و این ایمان رو باور داشتن که با مسیح زنده روبرو شدن، یک واقعیت دوم تاریخیه که داریم توش ادامه میدیم صحبت رو. و صحبت رو به خصوص ما شروع کردیم توی جلسه پیش و روی این مبحث اول قرنتیان فصل 15 که وقت ما اکثرا هفته پیش رفت روی قسمت تاریخ اول قرنتیان، که اول قرنتیان فصل 15 محققین عقیده دارن که 55 بعد از میلاد نوشته شده و چطوری این بر میگرده. اول قرنتیان فصل 15 درباره رستاخیز مسیح که پولس میگه زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. چه مطلبی؟ این که مسیح در راه گناهان ما مرد، این که دفن شد، این که مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. و نه فقط برخاست، بلکه خود رو به کیفا نشون داد، پتروس به 12 تن نشون داد، یک بار به بیش از 500 تن خودش رو ظاهر کرد که هنوز خیلیاشون هنوز زندن، پولس میگه. سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و بعد آخر بر خود پولس رسول. و بعد پولس ادامه میده صحبتش رو توی آیه 11 اول قرنتیان 15. به هر حال خواه من خواه آنان رسولان دیگه همین پیام را وعظ می‌کنیم و همین از پیامی که به آن ایمان آوردید. پیام رسولان عیسی مسیح عزیزان از روز اول این بوده که مسیح مرد و زنده شد و ما شاهدین این قیام هستیم. پس این نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه که ما این رو درک بکنیم و می‌خوایم این صحبت رو ادامه بدیم. پس این نکته شاگردان مسیح این ادعا رو کردن. این باور رو داشتن، این ادعا رو کردن. نه فقط این ادعا رو کردن، بلکه بهش ایمان داشتن که مسیح به طور معجزه آسا از مرگ قیام کرده، مسیح روی مرگ پیروز شده، مسیح بدنش روی قبر نمونده و فاسد نشده، بلکه دوباره رستاخیز مسیح با بدن جلال یافته اتفاق افتاده و اونها این واقعیت رو دیدن و شاهدش بودن. پس نه فقط اینجا ما شهادت پولس رو داریم، بلکه شهادت شاگردان دیگه مسیح رو داریم که توی اول قرنتیان بهش اشاره میکنه. یه مقدار به پدران کلیسا هبرمس اشاره میکنه، من الان نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی اینکه ما نه فقط شهادت پولس رو داریم، بلکه یه نکته خیلی مهم دیگه، نکته ظریفی باید توجه کنید. میگه ما اشاره هایی داریم توی همین آیات اول قرنتیان 15 به سنت شفاهی. یه مثال سنت شفاهی هست ایمان نامه، اعتراف نامه. الان منظورم رو میگم. اکثر محققین عقیده دارن که جاهایی هست تو عهد جدید که متنش رو ما میخونیم، ولی این متن ریشه گرفته از یک اعتراف، اعتراف ایمان، که در کلیسا همیشه این رسم بوده، چه از همون سالهای اول که کلیسا شهادت خودش رو، ایمان خودش رو اعتراف بکنه. به چه چیزی ایمان داری؟ و مثلا میگم ما توی تاریخ کلیسا از قرن دوم ایمان نامه رسولان رو داریم، توی اوایل قرن چهارم ایمان نامه نیریه، من ایمان دارم به خدای پدر خالق آسمان و زمین، من ایمان دارم به عیسی مسیح، من ایمان دارم به روح القدس، من ایمان دارم به کلیسا. و این توی ایمان نامه رسولان یا ایمان نامه نیریه به طور رسمی کلیسا اعلام کرده به دنیا که ایمانش چیه. ولی قبل از حتی قرن دوم یا قرن چهارم، حتی تو خود عهد جدید ما اشاره هایی داریم که همون اولش اعتراف ایمان در کلیسا وجود داشته. مثلا وقتی که در کتاب مقدس میگه که مسیح خداوند است، این خودش یک اعتراف ایمان اولیه است. و متونی از توی کتاب مقدس که محققین عقیده دارن که متونیه که برمیگرده به حتی زمان قبل از نوشته شدن متونش، و اینا اعترافات شفاهیه، سینه به سینه جلوی کلیسا افراد واستادن و اعتراف کردن این ایمان ماست، این اعتراف ماست. پس عقاید کلیدی ایمان مسیحی به عنوان ایمان نامه، اعتراف نامه یا کرید، ما اینها رو داریم در قسمت‌هایی از کلام خدا. مثلا میگم یه قسمت خیلی مشهور کتاب مقدس، اینجا بنده واردش نمیشم، ولی تو فیلیپیان فصل 2 هست، فیلیپیان فصل 2 که از آیه 6 تا آیه 11 به عنوان مثال درباره مسیح، الوهیت مسیح. او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد، ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان در آمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید و غیره. اکثر محققین و مفسرین کتاب مقدس عقیده دارند که این یک ایمان نامه است، یک کریده، یک اعتراف ایمانه که تو کلیساها رسم بوده، حتی میتونه به عنوان سرود بوده باشه، و این رو پولس از یه منبع دیگه گرفته و توی فیلیپیان داره خودش ازش استفاده میکنه، اعترافی که مسیحی‌ها بهش باور دارن. حالا دلیلی که این رو میگیم اینه که اول قرنتیان فصل 15 هم به خاطر اون استراکچر یونانی که توی این جمله ها ما میبینیم، آیات 3 تا آخر آیه 7، این یک اعتراف ایمانه، یک کریده به احتمال خیلی زیاد. حالا منظورم چیه؟ وقتی پولس میگه زیرا من آنچرا که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. کلمه ای که پولس تو یونانی استفاده میکنه که به من رسید، کلمه ای که قوم یهود استفاده میکرد، ربای ها، که تعالیم رسمی که سینه به سینه نقل و قول میشه. پس پولس میگه این به من رسیده، این تعلیم. چه تعلیمی؟ چه مطلبی؟ این که مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد. از این آیه، از این قسمت افراد فکر میکنند، محققین، که این یک اعتراف ایمانه که مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و این که دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. این اعتراف ایمانه. یعنی این صحبتی نیست که پولس داره 55 میلادی می نویسه واسه اولین بار. این اعتراف ایمانه که پولس به دست خودش رسیده و میرسونه به کلیسای قرنتوس. و بعد آیه 5 و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد، دوباره یه علامت خیلی مهم، چون اسم کیفا اسمش تبدیل میشه به پتروس، ولی هنوز اسم آرامی پتروس رو تو این آیه میاره. چرا؟ به احتمال زیاد محققین عقیده دارن که این بر میگرده به همون دورانی که هنوز مسیحیت تازه توی خود اورشلیم، هنوز تو خود شمال اسرائیل یا تو خود اورشلیم، هنوز دنیای خاورمیانه رشد نکرده و هنوز اسم آرامی پتروس اسمی که داره ازش استفاده میشه. خود را بر کیفا ظاهر کرد و بعد سپس آن 12 تن و بعدش هم بر یعقوب میگه ظاهر شد. پس این یک نشانهیه که نه فقط پولس اینجا داره اعتراف میکنه که مسیح قیام کرده، بلکه شاگردان دیگه هم دارن اشاره میکنه که ایمان دارن که مسیح قیام کرده، موعظه میکنن قیام مسیح رو، اول قرنتیان 15:11، بلکه این سنت شفاهی هم توی این متون اومده، از جمله این ایمان نامه اول قرنتیان 15:3-7. حالا به غیر از این موعظه هایی که ما تو اعمال رسولان میبینیم، من اشاره کردم اون جلسه اول، مثلا وقتی اعمال رسولان فصل 2 موعظه پتروس رو میبینیم، میبینیم که چقدر موعظش الهیاتش خیلی ساده است. موعظش صحبت مسیح رو میکنه، فصل 2 اعمال رسولان، قوم اسرائیل این را بشنوید چنان که خود آگاهید عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت بر حقانیتش گواهی داد. یعنی طرز صحبت نسبت به مسیح، عیسی ناصری، وقتی که مسیح روش کرد دیگه به عیسی ناصری زیاد عیسی ناصری گفته نمیشد، عیسی مسیح گفته میشد. یعنی اینکه عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات اون رو اثبات میکنه و بعد بر طبق مشیت خدا او تسلیم شما شد، صلیبش کشیدید، بعد خدا او را از دردهای مرگ رهانید. دوباره ادبیاتی که تو اعمال رسولان دو استفاده میشه به محققین نشون میده که این برمیگرده به خود سالهای اول مسیحیت، سالهای اول پیغام مسیحی. هنوز الهیات مسیحی شکل نگرفته، هنوز مثلا نمیگه عیسی مسیح خداوند تجسم پیدا کرد، نه، عیسی ناصری، اون مردی که خدا این معجزات رو در زندگیش کرد. پس حتی الهیات و نوع کلماتی که استفاده میشه توی موعظه مثل اعمال رسولان، عقیده دارن محققین که برمیگرده به همون سالهای اولیه. صحبت چیه؟ خیلی خیلی عقیده به رستاخیز مسیح ریشه داره در همون اول شروع نهضت مسیحیت. عقیده به رستاخیز مسیح، عزیزان، یک عقیده نبود که ده ها سال طول بکشه شاخ و برگ پیدا بکنه، نه، از همون اول پیغام کلیسا این بود: عیسی ناصری مصلوب شد، عیسی ناصری از مرگ برخاست، ما قدرت خدا، ما شاهدینش هستیم. از همون اول ما این رو میبینیم. به اضافه ادعایی که پولس، ادعایی که شاگردان دیگه میکنن درباره رستاخیز مسیح و این سنت ایمانی که میبینیم توی جای مثل اول قرنتیان یا اعمال رسولان، با شاهدین دیگه ای داریم، متون دیگه ای داریم درباره رستاخیز مسیح. چه متونی؟ اناجیل ما در عهد جدید، اناجیل ما، متا، مرقس، لوقا، یوحنا، تمام این 4 اناجیل، عزیزان، دوباره میگم، چون هر جلسه انگار دارم تکرار میکنم، خوبه ما وقتی صحبت تاریخ رو میکنیم از این کتاب استفاده میکنیم. شما شاید بگید که چرا از این کتاب استفاده میکنید؟ این کتاب رو بهش رجوع نمیکنیم توی بحث تاریخی به این عقیده که این کتاب کلام خداست، الهام گرفته از روح خداست. نه، سندهای نوشته‌های رهبران کلیسا اینها رو نوشتن در قرن اول، فقط با همین دید، با همین دید که اینها اسنادی از قرن اول تاریخ مسیحیت. و ما 4 نویسنده داریم توی این عهد جدید که 4 انجیل نوشتن و هر کدوم با دید مستقل، محققه نقده دارن خیلی هاشون، که یک روابطی هست بین این اناجیل، به خصوص بین 3 انجیل متا، مرقس، لوقا. متونی هست که به احتمال میرسه متا از مرقس استفاده کرده یا لوقا از مرقس استفاده کرده. ولی موقعی که قسمتی که درباره رستاخیز مسیحه، محققه نقده دارن که هر 4 نویسنده از روایت‌های جدا از همدیگه دارن نقل قول میکنن، از همدیگه کپی نکردن، از همدیگه نظر نگرفتن، مستقل روایت هاشون موقعی که صحبت رستاخیز مسیح رو میبینیم توش. پس اینا چهار شاهد دیگه هستن. حالا بعضیاشون ادعا دارن که شاهدان عینی هستن که مسیح رو دیدن، بعضیا کسانی هستن که ریشهشون منبعشون شاهدان عینی هستن. پس ما چهار متن دیگه داریم. متن نوشته شده از اناجیل اشاره میکنه به رستاخیز عیسی مسیح. البته این نکته تاریخیش قسمت مهمیه، اینجا میخوام بگم. میخوام از یک کتاب دیگه استفاده بکنم برای این موضوع، کتابی که تو درسای قبلا بهش اشاره کردم. لیستروبو این کتاب رو نوشته. گفتم توی اون درس پیش که اول قرنتیان محققین عقیده دارن که نوشته شده یه طرفای 54 55 بعد از میلاده. اناجیلی که ما تو عهد جدید داریم بعد از قرنتیان نوشته شده، ده ها سال بعد. ولی هنوز این خیلی مهمه، بعضی محققین عقیده دارن، به خصوص محققینی که خیلی با دید لیبرال، با دید انتقادی به کتاب مقدس نگاه میکنن، که فاصله زمانی خیلی طولانی بین این اناجیل و عیسی مسیح. عقیده دارن که این اناجیل دهه 70، 80 و 90 نوشته شده. پس حتی میتونه یه فاصله زمانی 60 70 ساله باشه با زمان خود عیسی مسیح. ولی همون 60 70 سال هم اگر بگیم، عقیده دارن خیلی از محققین، حالا جای بحث الان وارد اون بحثم نمیخوام بشم، که مرقس مثلا حدودای همون دهه 70 نوشته شده و بعد 80 متا و لوقا نوشته شدن و بعد وسطای 90 تو همون قرن اول میلادی انجیل یوحنا نوشته شده. حتی اگر سر تاریخ نوشته های این اناجیل هم ما بحث نکنیم و این تاریخ رو قبول کنیم، خیلی هستن که میگن نه این نوشته ها زودتر نوشته شده، الان بحث نمی کنیم، ولی حتی اگر بگیم تو همین قرن اول با یه فاصله زمانی 60 70 سال نوشته شدن، هنوز بسیار سندهای معتبری هستن. به عنوان مثال نویسنده اشاره میکنه که قدیمی ترین منابعمون درباره زندگی اسکندر 400 سال بعد از اسکندر نوشته شده. 5 تا اصلی ترین منابعی که درباره زندگی سیزار آگوستوس، قیصر آگوست، امپراتور مشهور روم، نویسنده میگه 5 منبع اصلی که تاریخ دونا روی اون 5 منبع زندگی آگوستوس رو مینویسن شامل چی میشه؟ یک نوشته خیلی کوتاه درباره مرگش که این منبع بین 50 تا 100 سال بعد از مرگش نوشته شده، و 3 منبع دیگه که بین 100 و 200 سال بعد از مرگش نوشته شد. یعنی تازه این 5 منبعی که درباره امپراتور روم ما بهش دسترسی داریم، اکثرش مال 100 تا 200 سال بعد از آگوستوس است. 100 تا 200 سال بعد از امپراتور روم. ولی حتی این 4 انجیلی که ما داریم یه فاصله زمانی، تازه حد بالاش رو بگیم، حد پایینش رو اگه بگیم یه فاصله زمانی 40 سال است، حد بالاش رو بگیم بالاهای مثلا میشه حدود 65 سال. و گفتم اینم تو جلسات قبل که در اسلام قدیمی ترین بیوگرافی پیغمبر اسلام که اصلی ترین منبع ماست درباره زندگی پیغمبر اسلام، مال 125 تا 200 سال بعد از زمان خود پیغمبر. پس مقایسه میکنیم منابعمون رو با منابع تاریخی اشخاص تاریخی دیگه، اشخاص خیلی مشهور و معتبر دیگه، میبینیم که تازه اناجیل ما بسیار بسیار فاصله زمانی کمی داره نسبت به اشخاص دیگه در طول تاریخ، اونم تاریخ کلاسیک قدیم، و بسیار معتبر هستن این مدارک به عنوان اسناد تاریخی، نه به عنوان الهام و کلام خدا. پس ما نه فقط اول قرنتیان، نوشته های پولس، نه فقط سنت ایمانی، نه فقط نوشته های اناجیل، بلکه نوشته های پدران کلیسا. اشاره میکنه هابرماس به کلمنت اسقف روم که بر طبق روایت های تاریخ کلیسا کلمنت خودش شاگرد پتروس هست، دستگذاری شده از پتروس هست. نامه هایی ما داریم از کلمنت که برمیگرده به خود کلمنت در قرن اول، و پالیکارپ شاگرد یوحنای رسول. من به خاطر وقت واردش نمیشم، ولی توی همین نوشته های پدران کلیسا، آباهای کلیسا، ما اشاره داریم به واقعیت رستاخیز عیسی مسیح. حالا من دارم از کتاب هابرماس استفاده میکنم برای صحبت ها، وارد جزئیاتش هم نمیشم. خیلی خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر این کتابی که قبلا معرفی کرده بودم، رستاخیز پسر خدا، انتی رایت نوشته، که خیلی خیلی جزئیات نوشته های عهد جدید و نوشته های پدران کلیسا رو درباره رستاخیز معرفی میکنه توی کتاب حدود 800 صفحه که بنده اینجا جاش نیست اصلا بخوام وارد این بحث بشم. منابع زیادی داریم عزیزان از همون قرن اول، از همون سالهای اول که مبنای پیغام مسیحیت رو، مبنای پیغام انجیل رو مرگ و قیام عیسی مسیح معرفی میکنه. نه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، نه اینکه مسیح پیغمبر خوبی بود، تعالیم قشنگی میداد، نه اینکه به یک خدا ایمان داشته باشید، به روز رستاخیز و کارهای نیکو انجام بدید، بلکه اساس این پیغام مرگ و قیام عیسی مسیح. و هابرمس اشاره میکنه که وقتی تمام این منابع رو نگاه میکنیم، حتی محققینی که کاملا مخالف مسیحیت هستند به این نتیجه رسیدن که واقعا رهبران کلیسا ایمان داشتن که مسیح زنده رو دیدن بعد از مرگش. میخوام بخونم، اشاره میکنه به رودولف بولتمان. بولتمان یکی از بزرگترین مشهورترین منتقدین الهیدان لیبرال قرن بیستم که خیلی از حقانیت و حقیقت‌های تاریخی مسیحیت رو انکار میکنه. خود بولتمان میگه که ابزار انتقادی تاریخی حتی از دید نقدگرایانه تاریخی ما میتونیم این واقعیت رو بهش برسیم. ما از نظر ابزار تاریخی میتونیم به این واقعیت برسیم که اولین شاگردا ایمان آوردن به رستاخیز عیسی مسیح. حالا عزیزان، شاید شاگردا اشتباه کردن، شاید مسیح هیچ وقت زنده نشد، شاگردا اشتباه کردن، اون یه مبحث دیگه است. ما داریم صحبت خیلی ظریفی رو میکنیم، ولی اینکه خود شاگردان به رستاخیز ایمان آوردن به خاطر تجربه‌ای که با مسیح کردن بعد از مرگش، اون رو دیدن، این به ما نشون میده از نظر تاریخی، از نظر ابزار تاریخی، که شاگردا به این ایمان رسیدن. گرد لودمان، محقق عهد جدید که اصلا به خدا ایمان نداره، میگه که دوباره توجه کنید، میتونیم بگیم از نظر تاریخی یقین هست که پتروس و شاگردان دیگه تجربه هایی داشتن بعد از مرگ مسیح که در اون تجربه ها عیسی خودش رو به عنوان مسیح زنده به اونا نشون داد. توجه کنید، کسی که اصلا به خدا ایمان نداره، محقق تاریخی و انتقادی عهد جدید هست، میتونیم بگیم یقین هست از نظر تاریخی که شاگردان مسیح از جمله پتروس بعد از مرگ مسیح تجربه هایی داشت که عیسی ناصری تو اون تجربه ها حالت زنده خودش رو بهشون نشون داد. حالا گردود من عقیده نداره مسیح واقعا زنده شده، میگه نه، مسیح مرده، استخوناش هم تو قبر پوسیده. این باور این شخصی چون اصلا به خدا و معجزه ایمان نداره، ولی میگه از نظر تاریخی نمیتونیم اینو انکار کنیم که شاگرداش به این واقعیت ایمان داشتن. شاگرداش یه تجربه داشتن، تجربه شاید روحانی بوده، شاید خواب و خیال بوده، شاید تلقین بوده، شاید مشکلات روحی روانی بوده، شاید تخیلات بوده، ولی یه تجربه داشتن با مسیحی که بعد از مرگ خودش رو بهشون نشون داده و ظهور کرده بهشون. از نظر تاریخی نمیتونیم تجربه شاگردان رو انکار کنیم. نویسنده دیگه دوباره بسیار انتقادی، پاولا فردریکسون، دانشگاه بوستون، به هیچ چیزی هم ایشون ایمان نداره، ولی میگه که من میدونم که شاگردان خودشون به این نتیجه رسیدن که مسیح زنده رو دیده بودن و تمام شواهد تاریخی به این واقعیت ما رو میبره که اونها واقعا یه چیزی دیدن. من نمیگم که اونها واقعا مسیح زنده شده رو دیدن، من اونجا نبودم، ولی نمیدونم اونها چی دیدن، ولی میدونم به عنوان یک تاریخدان که اونها باید یه چیزی دیده باشن. پس از نظر تاریخی، ابزار تاریخی وقتی نگاه میکنیم، شکی نیست که شاگردان ادعایی کردن، باور داشتن این ادعا رو که با مسیح زنده بعد از مرگش روبرو شدن، با مسیح قیام کرده، با مسیحی که روی مرگ پیروز شده. بس نه فقط این رو ادعا کردن عزیزان، اینو باور کرد. و این نکته مهم دیگه دوباره اشاره میکنه نویسنده هابرمس به کتاب اعمال رسولان، نوشته های پالیکارپ، ترتولیان، کلمنت روم، ایگناتیوس، بعد قرنهای بعدش اوریجن و دیگران. نه فقط شاگردای مسیح ادعای رستاخیز مسیح رو کردن، نه فقط این رو بهش ایمان داشتن عزیزان، برای این جفا دیدن، برای این ادعا جونشون رو دادن، شهید شدن. تمام روایت های پدران کلیسا گواهی بر این میده که شاگردان مسیح همه شهید شدن، یوحنا به تبعید رفت و در تبعید مرد. پس بها دادن برای این ادعا، بها دادن برای این ایمان و باور. از این ادعا سوء استفاده مالی نکردند، مقامی پیدا نکردند، به خاطر جاه طلبی نبود که این ادعا را کردن، به خاطر سوار شدن رو مردم نبود، به قول معروف از راه دین پول بسازن، نه، زندگیشون رنج، درد، زندان، شکنجه و روی صلیب یا باز زدن گردناشون تموم شد یا در تبعید، ولی همشون تا آخرین لحظه وفادار پیغام رستاخیز مسیح رو بهش چسبیدن و اعلام کردن. دیگه وارد نمیشم که نوشته های پدران کلیسا رو بخونم، اشاره هاش هست نه فقط به جفای اینا توی اعمال رسولان، بلکه پالیکارپ، ترتولیان، کلمنت روم، ایگناسیوس اوریجن و اشخاص دیگه. پس خیلی ها عزیزان، خیلی ها توی تاریخ و امروزه برای یه دروغ میمیرن، بهشون یه کسی دروغی گفته، یه دروغی رو باور کردن و جونشون رو دادن، شهید شدن در عقیده به یه چیزی که دروغ بوده. ولی هیچ کس، اونم به خصوص 10-11 نفر، 12 نفر و بیشتر، برای دروغی که خودشون میدونن دروغ بوده تو تاریخ نمردن. یه نفر میتونه شهید بشه، یکی میتونه جونش رو بده، جفا رو دنبال کنه، جفا رو تجربه کنه، زندان رو تحمل کنه به خاطر ایمانی که داره، ولی یکی بهش یه دروغی گفته و اونو باور کرد. ولی خود شاگردا دروغی بگن، پاش هم واستن، سر اون دروغ هم خودشون بخوان شهید بشن، جونشون هم بدن و زیباترین تعالیم درباره حقیقت و راستی و خوبی و محبت و بخشش هم بگن، خیلی سخت قبول کردنش. اینو حالا دربارش صحبت خواهیم کرد که نه، مردان راستگویی بودند و به راستی تا آخرین لحظه هم واستادن برای این اعتراف ایمان، و ایمانشون این بود که ما مسیح زنده رو دیدیم، خودش رو به ما ظاهر کرده و ما باش روبرو شد. مرسی که با من بودی تو این برنامه، امیدوارم که اطلاعات تاریخی مفیدی در خدمت شما گذاشته باشم توی این برنامه. خدا نگهدار.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک روز جمعیت بزرگی در بیابان جمع شده بودند تا تعلیمات عیسی را بشنوند و از مرضهاشون شفا پیدا کنند. شب نزدیک می شد و مردم چیزی برای خوردن نداشتند. شاگردا پیش عیسی اومدند و گفتند که بهتره مردم رو به دهات و آبادی‌های اطراف بفرستن تا برای خودشون غذا تهیه کنن. در جواب شاگردا عیسی حرف عجیبی زد. فرمود: لازم نیست بروند، شما به ایشان خوراک دهید. شاگردا خیلی تعجب کردند چون تعداد اون جمعیت چندین هزار نفر بود. بالاخره عیسی غذای خیلی کمی رو که در بین جمعیت پیدا شد طوری برکت داد که اونها معجزه آسا زیاد شدن و نه فقط همه سیر شدن، بلکه چندین سبد نان هم اضافی اومد. این فرمایش مسیح امروز خطاب به ما هم هست. او امروز به من و تو هم می فرماد: شما به ایشان خوراک دهید. ما مسیحیا وظیفه‌ای در قبال هم نوعان خود داریم، چه همسرمون باشه، چه فرزندمون، چه اعضای نزدیک خانوادمون و چه دوستان و همکارانمون. ما باید برای اونها مثل نمک باشیم که جلوی گندیدگی و فساد رو میگیره. ما باید برای اونها نور باشیم، نوری که تاریکی رو کنار میزنه و همه جا رو روشن میکنه. اگر رفتار و زندگی ما عیناً مثل اونها باشه، مثل نمکی میمونیم که خاصیت شیمیایی خودش رو از دست داده باشه. چنین ماده‌ای دیگه اسمش نمک نیست و به هیچ دردی نمیخوره. میشه مثل گرد و خاک کوچه ها. ما باید به مردم خوراک بدیم. انسان‌های بی ایمان به چیزی احتیاج دارن که خلأ درونیشون رو پر کنه. روحشون گشنه است و به غذای روحانی نیاز داره. مسیح به ما می‌فرماد که به اونها غذا بدیم. ما باید به درد مردم برسیم، در غم‌ها براشون مرهم باشیم، در تنهایی براشون یار باشیم، در دلتنگی براشون پیام شادی ببریم و در قصه‌ها براشون سنگ صبور باشیم. مسیح از ما میخواد که مردم رو کمک کنیم، همونطور که خودش هم کرد. ما باید پیام امید بخش و نجات بخش عیسی رو به اونها اعلام کنیم. این وظیفه هر کدوم از ماست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز، یادآور می شوم قبل از اینکه پیغام راه ایمان را بشنوید، از این به بعد شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت. خیلی خوشحال میشیم که پیغام شما رو دریافت کنیم و حتما شماره خودتون رو نیز مرقوم بفرمایید تا ما بتونیم با شما تماس بگیریم.
2: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

در برنامه این ساعت میخواهم درباره موضوع کوری روحانی صحبت کنم، زیرا خیلی ها خیال میکنن که در راستی و حقیقت زندگی میکنن و خیال میکنن که راه خدا را طی میکنن و دارن خدا را خوشنود میسازن و خدا از آنها خوشنود و راضیه و خیال میکنن که پاک و مقدسن، اما حقیقتا در تاریکی هستن و زندگیشون مملو از ظلمت و تاریکی است و نمیدانن که دارن به سوی قهقرای جهنم میرون. انجیل مقدس درباره کوری روحانی مطالب بسیار زیادی رو تعلیم میدهد و عیسی مسیح نیز بارها و بارها در این مورد صحبت فرمودن و تعلیم دادن که مبادا ما نیز در کوری روحانی قرار گرفته باشیم. و متاسفانه این امر یک موضوعی نیست که فقط مربوط به گذشته و یا به اصطلاح دوره جهالت انسانی باشد، برعکس امروزه نیز این موضوع در جهان رواج بسیار زیاد دارد و مردم بسیاری هستند که به نام خدا ظلم می کنند، به نام خدا و به اسم دین و مذهب انسانها را به قتل می رسانند و کسانی را که همراه و هم عقیده شون نیستند را محکوم می کنند، شرارت های زیادی می کنند و آن را به اسم دین و خدا انجام می دهند و در نتیجه هیچ احساس شرم و گناه و ناراحتی وجدان هم نمی کنند. چرا؟ چون خیال می کنند که دارن اراده خدا را انجام میدن. به اسم خدا وقتی میخوان دخترانی که با تعلیماتشون مخالفت میکنن محکوم به قتل مینمایند، اول بکارت آنها را به طور وحشیانه از بین میبرن و بعد آنها را نابود میکنن و به قتل میرسانن. وجدانشون از این عمل ناراحت نیست. چرا؟ چون خیال میکنن که مطابق اراده خدا عمل میکنن، خیال میکنن که دارن خدا را و دین و مذهب را خدمت میکنن و تسلیم آن شدن. اینها افرادی هستن که خیال میکنن مؤمن و خدا پرست هستن، ولی کلام خداوند، انجیل مقدس، عیسی مسیح زنده، عیسی مسیح کلمت الله آنان را افرادی که روحن کور هستند و نابینای عالم ربانی هستند میخوانند. و این موضوعی است که میخوام بیشتر در موردش صحبت کنم تا مبادا خدای نکرده شما نیز بدونین که بدانید در این حالت و موقعیت باشید که اگر چنین هست فرصتی باشه که بیدار شده، از خواب غفلت بیدار شده و به سوی نور حقیقی روی آورید. و همچنین امیدوارم که با شنیدن برنامه این ساعت از خداوند بخواهید که به شما بصیرت روحانی عطا کند تا روحن بینا شوید. منظورمون از کوری روحانی چیه؟ همونطور که گفتم منظور اینه که شخص در راه گناه زندگی کنه ولی خیال میکنه که پاک و در راه راستی داره قدم برمیداره. کسانی که با تعلیمات مقدس خداوند ما عیسی مسیح زنده مخالفت میکنن و کاری که خدا برای نجات بشر در عیسی مسیح انجام داده است رو رد میکنه، این چین افراد مطابق کلام خدا صاحب کوری روحانی هستند. کسانی که به جای مطالعه و تفکر و تعمق در کلام خداوند و کوشش نمودن که آن را درک کنند به مخالفت و یاغیگری علیه خدا میپردازند. و دوستان عزیز، خیلی از مردم جهان امروز در این کوری روحانی قرار دارند. بعضی ها عمدن میخوان در این حالت باقی بمانن و بعضی ها نادانسته، بدون این که بدانن شیطان آنها را طوری اسیر کرده که خیال میکنن تاریکی به مراتب بهتر است تا بینایی. در انجیل مقدس یوحنا میخوانیم که نور یعنی مسیح به جهان آمد، اما جهانیان ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند و نور را نپذیرفتند. چرا؟ چون ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند. دوست من، کوری روحانی عاقبت بسیار وحشتناکی داره و اگر کسی در چین حالتی باشه در نتیجه حالتش بسیار خطرناک و وخیمه. حضرت یوحنا در رساله اول خود فصل دوم از آیه 11 مشخصات آنانی که روحن نابینا هستن برامون تشریح میکنه. میگه که نمیدانن به کجا میروند.
سرگردان هستن، فکر میکنن که به سوی مقصد نهایی پیش دارن میرن، اما گمراه هستن. فکر میکنن خوشنودی خدا را در زندگی به دست میآورن، ولی در زیر لعنت خدا هستن. خیال میکنن که به بهش خواهند رفت، اما در عمل دارن به سوی جهنم قدم برمیدارن. خیال میکنن حقیقت رو میدانن، اما از حقیقت و راستی فاصله بسیار زیادی دارن. به حضرت پولس رسول در رساله دوم خود به قرنتیان فصل 4 به این موضوع اشاره میکنه و نشان میده که اگرچه خدا پیغام نجات بخش خود را بسیار ساده و روشن و واضح عطا کرده، اما خیلی ها قادر به فهم آن نیستند، زیرا انگار نقابی بر افکار روحانیشون هست که نمیخوان با حقیقت روبرو شوند، نقابی بر جلو چشمان خود گذاشتن تا نور را نبینند. به طوری که میفرماید لیکن اگر بشارت ما مخفی است، بر هالکان مخفی است که در ایشان، دقت کنید، خدای این جهان فهمهای بی ایمانشان را کور گردانیده است، که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد، که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد یا منور کنه. دوست عزیز، کوری روحانی یعنی کسی که قادر به درک حقایق روحانی نمی باشه و در نتیجه نمی تواند امور روحانی رو بپذیره و اون رو بفهمه، یعنی می خواد امور معنویت رو به وسیله امور جسمانی درک کنه، موضوعی که مطلقاً امکان پذیر نیست، زیرا امور روحانی رو باید به وسیله بصیرت روحانی درک کرد و نه بصیرت جسمانی. حضرت پولس میتونه نمونه بسیار خوبی رو برای من و شما در این مورد باشه. همونطور که میدانید حضرت پولس قبل از اینکه مسیحی بشه یک رهبر یهودی بسیار متعصب بود، یک رهبر یکتاپرست بود، خدا یکتا رو میپرستید و به تمام قوانین تورات اعتقاد کامل داشت و مو به مو از آنها پیروی میکرد. او با پشتیبانی مراجع تقلید یهود به سوی دمشق میره. چرا؟ تا مسیحیان را آزار و حتی به قتل برسونه. او جفای زیادی نسبت به مسیحیان که در شهر اورشلیم و سایر شهرهای یهودیه بود کرده بود و حالا میرفت تا مسیحیان را شهر دمشق را نیز به قتل برسونه. چرا؟ او اطمینان داشت که این کار را به خاطر خدا، به اسم خدا و برای خدا و به امر خدا انجام میدهد. دقت کنید، پولس رسول که یک خداپرست بود، یک شخصی بود که تمام قوانین شریعت یهود رو اجرا میکرد، اطمینان داشت که وقتی مسیحیان را به قتل برسونه، آنها را به آزار برسونه، این داره این کار را به اسم خدا و برای خدا و مطابق امر خدا انجام میده. او این اطمینان کامل داشت که کارش جفا و ظلم و ستم نسبت به انسانهای دیگه نیست، بلکه عملی درست و مطابق خواست خداه. چرا؟ چون به اسم خدا مسیحیان رو آزار می رسانید. آنها را کافر می دانست. اما حینی که به سوی دمشق می رفت، در راه دمشق عیسی مسیح به او ظاهر می شود، با او صحبت می کنه. نور مسیح مقدس تمام محوطه را منور می سازه و او از نور مسیح نابینا می شه. بعد خدا شخصی را به نام حنانیا می فرستد تا بعد از 3 روز بینایی را به او باز پس بدهد. او 2 نوع بینایی را به دست می آورد. اول چشمان جسمانی او که بر اثر ظهور نور مسیح کور شده بود مجدداً باز می شه، بینا می شه. و دوم او صاحب دید و بصیرت روحانی نیز می شود. او کلام خدا، شریعت خدا را از بر بود، همه قوانین خدا را می دانست ولی حقیقت را درک نکرده بود. دقت کنید دوستان عزیز، دانش او دلیلی نبود که حقیقت را می دانست. او کلام خدا را از بر بود، همه شریعت را می دانست ولی حقیقت را درک نکرده بود. او می دانست که مسیح از قبر قیام کرده بود، خود شاهد مصلوب شدن مسیح بود، او شاهد این امر بود که مسیح را کشتند و روز سوم قیام کرده، ولی حقایق روحانی را که مسیح از قبر قیام کرده بود رو نمی تونست بپذیر، باور نمی کرد، تا اینکه خود مسیح زنده، مسیح که از قبر قیام کرده بود به او ظاهر می شود
و مسیح او را لمس میکنه، به او بصیرت عطا میکنه تا بتونه حقیقت را ببینه و اون را بپذیرد. و به خاطر همین بینایی روحانی بود که او مبدل به یک رسول برجسته عیسی مسیح میشود. یک دشمن سرسخت مسیح اکنون رسول برجسته مسیح میشود. چرا؟ چون او صاحب تولد تازه میشه، صاحب بصیرت روحانی میشود. دوست عزیز، کلام خداوند میگوید که سرچشمه نابینایی روحانی یا کوری روحانی شیطانه و در عوض سرچشمه بینایی روحانی خداونده. سرچشمه کوری روحانی شیطانه. شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان اشخاص بی ایمان را بسته تا نتوانند نور پر جلال خدا یعنی عیسی مسیح را ببینند و پیامش را بفهمند و در نتیجه آن را بپذیرند و مرید مسیح بشوند و جلال مقدس مسیح که چهره قابل رویت خدای نادیده است را درک کنند. حضرت پتروس در این مورد میگوید که شیطان همانند شیر قران است که میخواهد افراد را ببلد تا به سوی نور نروند. عیسی مسیح شیطان را پدر دروغگویان خوانده که بسیار مکار و فریبکار و حقباز است. برای همین است که کلام خداوند دائما به ما میگوید که اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با آن با تمام تیرهای آتشین شریر مقاومت کنید. دوست عزیز، متاسفانه باید بگویم ما به این حقیقت توجه نداریم که شیطان صاحب قدرت بسیار زیادی است. فراموش نکنید که او زمانی فرشته بود که در حضور خداوند بود، اما از درگاه خدا رانده شد و نهایتاً در آتش ابدی جهنم که خاموشی ندارد خواهد افتاد. ولی تا وقتی که شیطان در این دنیاست، کارش اینه که نگذاره مردم نور خدا و حقیقت او را ببینند. برای همینه که وقتی که بشارت انجیل میدهیم همه آن را قبول نمی کنن و بعضیا بسیار عصبانی میشن، خونشون میجوشه، چشمهاشون پر از خون میشه. چرا؟ چون وقتی که نور خدا بر آنها میتابد متوجه میشن که در گناه هستن و نمیخوان بپذیرن که در اشتباه هستن. شیطان کارش اینه که حق دروغ را به عنوان راستی و تاریکی را به عنوان نور در برابر چین افرادی جلوه بده. کارش جلوه دادن دروغ به عنوان راستی و تاریکی به عنوان نور است. برای همین است که پولس رسول در آیه 4 فصل 4 میگوید که در ایشان خدای این جهان یا شیطان فهمهای بی ایمان بسیاری را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن بسازد. این کار شیطانه. میدونید چرا شیطان میخواد که همه انسانها در جهالت و کوری روحانی باشن؟ برای اینه که هم میخواد که همه مردم مثل خودش فکر کنن. شیطان میخواد که همه در جهالت و کوری روحانی باشن تا مردم مثل خودش فکر کنن و در نتیجه بنده او باشن و او را به جای خدا بپرستن، هرچند اسم خدا را دائما به زبان بیاورن. شیطان علت سقوطش چه بود از درگاه خداوند؟ علتش این بود که میخواست مثل خدا باشه، میخواست با خدا مساوی باشه، ولی به خاطر همین فکر آلودش بود که از درگاه خدا سقوط کرد و حالا داره از قدرت خودش برای گمراه کردن انسانها استفاده میکنه تا مردم را بنده خود سازد و آنها را نیز به همراه خود به ابدیت ظلمانی بکشاند. چون اگر مردم متوجه فیض خدا شوند و حقیقت را دریابند، مسلماً بنده خدا خواهند شد و نه بنده اهریمن. اگر شما امروز دوست عزیز بخشش خداوند را بچشید، دریابید که براستی خدا شما را دوست داره و دعوت او را بپذیرید، مسلماً میخواهید در جاپای منجی زنده و مظهر خدا یکتا عیسی مسیح قدم بردارید و در نتیجه از شیطان گریزان خواهید. پولس رسول میفهمد که هدف شیطان از این امر اینه که مبادا مردم تجلی بشارت جلال مسیح را که صورت خداست ایشان را روشن سازد، یا تا اینکه مبادا مردم بتوانند پیام مقدس مسیح را بفهمند. چرا؟ چرا شیطان از این امر میترسه که مردم بشارت انجیل رو بشنون؟ چرا سعی میکنه با حرفای دروغ، تعلیمات دروغ بر علیه مسیحیان افکار مردم رو تشویش سازه؟ چون در کلام مقدس انجیل، دوست عزیز، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای یکتا، خدای محبت، حقایق رو بر ما
آشکار کرده. این خدای نادیده خودکشفی کرده. این خداوند خود رو به ما در عیسی مسیح شناسانیده است و شیطان میخواد این حقیقت عظیم خدا، این فیض عظیم خدا را از انسان مخفی سازد و برای همین است که پیام انجیل همیشه با مخالفت‌های بسیار روبرو بوده و خواهد بود. شیطان هدفش اینه، کارش اینه که مردم نیازی به انجیل مقدس نداشته باشند. وقتی از مردم بپرسید که آیا میخواهید نجات خدا را دریافت دارید و یا وقتی میپرسید که آیا نجات خداوند را یافته اید، میگوین نجات از چه؟ من که گناهی نکردم، من که آدم نکشتم، من که به مال مردم چشم نداشتم و یا دروغ نگفتم و یا نجات برای چی میخوام؟ من که آدم پاکی هستم. و یا وقتی به آنها میگوی که از راه حقیقت و راستی گم شدن، میگوین نه من گم نشدم، من میدانم کجا میروم. دوست عزیز، اینها کور هستند چون نمیخوان بپذیرن که خدا آنان را گناهکار میبیند و اینکه خود خدا نجات را براشون مهیا کرده است. و دوم، آنها کور هستند زیرا حقیقت صلیب مسیح رو درک نمیکنن. جانبازی مسیح و کفاره دادن گناهان ما به وسیله خون مقدسش برای آنها بی‌معنیه. نمیتونن درک کنن که مسیح تاوان گناهان ما را پرداخته است. چرا؟ چون خود را بی‌گناه میپندارن. دروغی که شیطان به آنها قبولانده است رو میپذیرن و حرف خدا را که میگوید زیرا همه گناه کردن و از جلال خداوند محرومی باشن رو نمیپذیرن و در نتیجه در خود نیازی به اعتراف به گناهان و توبه نمیبینن. ولی کتاب مقدس تعلیم میدهد که شیطان از نور مجازی برای نابینا ساختن و یا کوری روحانی انسان‌ها نیز استفاده می‌کند و بذر شک و تردید را در افکار و قلب آدمی می‌کارد تا نسبت به کلام خداوند و خود خداوند و آنچه که خداوند برای انسان انجام داده است، دوستان عزیز، شک و تردید کنند. شیطان بذر شک و تردید در افکار آدمی می‌کارد تا نسبت به کلام خدا شک کنند که بگویند این کلام خدا نیست. یکی از حقه هایی که شیطان به کار برده تا مردم بسیار را کور کنه، آنم کوری روحانی، اینه که میگوین کلام خدا دست خورده. نمیدونم آیا شما این ادعا را شنیدید یا نه، ولی فقط شخص کور میتواند به این ادعا ایمان داشته باشه، چون اگر شخص روحاً بینا باشد میدوند که کلام خدا هرگز متزلزل نمیشود و اینکه خود خدا از کلامش حمایت میکنه، چون شخصیت خدا در کلامش آشکار شده. و همانطور که مسیح فرمود آسمان و زمین زائل خواهد شد ولی یک نقطه یا همزه از کلام خدا ناپدید نخواهد شد. این افرادی که به کلام خدا شک دارند هرگز نمیتوانند قدرتی که در کلام خدا نهفته است را دریابند و آن را تجربه کنند. چرا؟ چون وقتی بذر شک و تردید به جای ایمان در قلب آدمی باشد، قدرت خدا آشکار نمیشود. وقتی که بذر شک و تردید به جای ایمان در قلب آدمی باشد، قدرت خدا آشکار نمی‌گردد. موضوع دیگه این که وقتی آدمی به کلام خدا شک می‌کنه، به خودش فقط تکیه می‌کنه و به جای اینکه به خدا روی آورد، به مذهب که زایده خیالات انسانه روی می‌آوره. چنین اشخاصی همیشه با شک و تردید به زندگی می‌نگرند و نگرانی بزرگترین مذهب آدمی می شود. نگران از زندگی، نگران از شکست ها، نگران از ندانم ها، نگران از عدم پیروزی، نگران از مرگ و نگران از زندگی پس از مرگ. دوست عزیز، وقتی من و شما به قدرت مافوق الطبیعی خدا و کلام حیات بخش و زندهش شک کنیم، انتظار نداشته باشیم که خدا در زندگیمون معجزه نشان بدهد و آرامش و تسلی خاطر که هر نوع نگرانی رو نابود میکنه رو داشته باشید. ببینید، شیطان روش خاصی دارد تا شما را از ایمان به خداوند و کلامش برگرداند. او اول شک و تردید رو در افکارتون به وجود می آورد تا شما به کلام خدا مشکوک بشید و بعد خودش وارد افکار و قلبتون میشه. وان وقت مسیر و هدف زندگیتون رو نیز عوض میکنه. به جای اینکه هر روزه با هدایت خدا پیش بروید و اراده خداوند را طالب باشید و تسلیم اراده خدا باشید و منتظر هدایت خداوند باشید، شیطان
سلطان افکار و قلبتون میشه. ولی شما خیال میکنید که خودتون بر همه چیز مسلط هستید و زندگیتون رو دارید میچرخانید. میخواهید احساس خوبی داشته باشید. برای همین یک معیار اخلاقی جدیدی که بر اساس فکر و روش زندگی خودتونه به وجود میآورید. و دیگر کلام خدا معیار زندگی و افکار شما نیست. میگوید اگر در مورد فلان عمل احساس خوب و راحتی داری آن را انجام بده. وجدانتون و یا منطقتون معیار زندگیتون میشه و بدین وسیله روی از کلام خدا آورده و آرمان مقدس خدا و شایسته خدا را ول میکنید و به عقل و منطق انسانی خودتون متکی میشوید. چین کسانی اگرچه زبانا نمیگویند ولی در عمل، دقت کنید، عملا خود رو مالک وجود و هستی خود میدانند. و وقتی کلام خدا به آنها تعلیم می‌دهیم و یادآور می‌شویم که این از الهام خداست و کلام خداست، می‌گویند نه، این کلام را انسان نوشته. وقتی می‌گوییم که آری از خطاست، می‌گویند نه، پر از عیب و ایراده. چرا؟ چون هر چی را نمی‌فهمند آن را عیب و ایراد و مشکل و خطا می‌پندارند. چیزهایی را که نمی‌فهمند آن را عیب و ایراد و مشکل و خطا می‌پندارند. وقتی میگوییم که کلام خدا دارای قدرت زنده و حیات بخش است که جانها را عوض میکند، میگویند که ما در آن قدرتی نمیبینیم. وقتی میگوییم که کلام خدا قادر زندگیتون را عوض کنه و شما بصیرت روحانی رو میده، میگویند که قادر به هیچ کاری نیست. شیطان افکار و اراده آنها را قبضه میکنه به طور که نمیتوانند قدمی در ایمان بردارن و به خدا متکی شوند. دوست عزیز، میخوام حقیقتی رو برات بازگو کنم. اگر شما ایمان کامل به کلام خداوند نداشته باشید و به الهام بودن آن شک کنید و یا فقط بعضی از قسمت‌هایی که فقط با عقلتون سازگار ایمان داشته باشید، مطمئن باشید شما همراه فکرتون با مشکلات زیادی روبرو خواهید شد. چون در چین مواردی اجازه دادید که بذر شک و تردید در افکارتون پاشیده بشه و در نتیجه فرصت به شیطان میدهید که وارد زندگیتون بشه و به جای اینکه باعث بنا و تقویت و هدایت دیگران شوید، هم خود و هم دیگران را بنده شیطان می کنید. فراموش نکنید که خداوند به هر ایماندار این مسئولیت را داده است تا نور باشند و بر آنانی که در تاریکی هستند بدرخشند، تا مردم اعمال نیکو و شایسته و صحیح ما را دیده خدا را تمجید نمایند و در نتیجه بتوانند وسیله باشیم که زندگیشون را عوض کنیم و از نابودی ابدی نجات یابیم. ما که بر اثر فیض خدا و فداکاری مسیح مقدس بر روی صلیب صاحب بصیرت روحانی شدیم، باید به فکر اشخاص گم شده بوده و خبر خوش نجات و فیض خدا را به آنها برسانیم. چون خدا میخواد که ما متوجه خطاها و اشتباهات خودمون بشیم. خدا میخواد که من شما دریابیم که گناهکاریم و نیازمند نجاتیم و او میخواد که از گناهان خود توبه کرده و دوری ورزیم. وقتی این حقیقت را پذیرفته و آن را عملی سازیم، آن وقت میتوانید محبت و قدرت خدا را تجربه کنید. زیرا خداوند می‌فرماید حرف من با شما این است که اگرچه گناهانتون به سرخی خون است، من آنها را مثل پشم پاک می‌کنم و شما را چون برف سفید می‌نمایم. خدا قول بخشش را داده، اگر ما آن را بپذیریم و تجربه کنیم، قدرت کلام خدا و معجزه او در زندگیمون آشکار می‌شود. دوست عزیز، شما چه؟ آیا شما طعم بخشش را چشیده‌اید؟ مسیح شما دعوت می‌کند که امروز بیایید و آن را بچشید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک مسیحی موقع اصلاح کردن دیگران باید اولا فروتن باشه، یعنی بدونه که خودش هم ایرادات زیادی داره و لازمه که کسی اونها رو بهش یادآوری کنه. دوما باید اشکال همسرش رو با محبت و خوشرویی بهش بگه، نه با کینه و عصبانیت. در واقع انگیزش از اصلاح و نشون دادن اشتباه طرف مقابل باید محبت و عشق باشه. سوما باید مواظب باشه که مبادا روحیه انتقاد و عیب‌جویی داشته باشه. این قبیل انگیزه های نادرست و غیر مسیحی به جای اینکه طرف رو اصلاح کنه بدتر باعث خرابی میشه. با به کار گرفتن روش مسیحی زن و شوهر میتونن با عشق و محبت همدیگر رو در اجرای اصول اخلاقی کتاب مقدس یاری بدن. البته به شرط اینکه دعا و تفکر در مورد کتاب مقدس رو فراموش نکنن.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بله پدر، تو منشأ حیات ما هستی، تو منشأ امید ما هستی پدر، تو مظهر عشق هستی، تو نماد عشق هستی پدر جان، و عشق خودت رو، محبت خودت رو نسبت به ما بر روی صلیب ثابت کردی. به امید روزی هستیم که بر میگردی تا ما رو به جایی ببری که نه دردی خواهد بود، نه تنهایی خواهد بود، نه جفایی خواهد بود. در جایی که بتونیم تا جاودان برای همیشه تو رو بپرستیم، با تو باشیم، با مؤمنین باشیم. این اشتیاق رو در ما بیشتر کنه پدر جان، تا زمانی که در این دنیا هستیم مثل اون عروس که در این سرود خوندیم، مشتاق دیدار تو، مشتاق بازگشت تو باشیم، مشتاق اومدن تو باشیم.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در ابتدا منشأ هر کتاب را یاد خواهیم گرفت. یعنی چه کسی و چه وقت آن را نوشته است. دوم، یاد خواهیم گرفت که چطور می توانیم آن کتاب را تقسیم بندی کنیم. سوم، متن و پیغام اصلی هر کتاب را یاد خواهیم گرفت و بالاخره یاد خواهیم گرفت که چطور بعضی از قسمت‌های سخت کتاب مقدس را درک کنیم. تعلیم امروز این است: منشأ عهد عتیق، قسمت 1. نکته 1، دوران نخستین کتاب‌ها. سه واقعی که باعث شدند کتاب‌های کتاب مقدس به وجود آیند کدام‌ها هستند؟ نخستین کتاب‌های کتاب مقدس با وقوع سه اتفاق مهم به وجود آمدند. 1، خدا مستقیماً با انسان سخن گفت. 2، خدا به مردم فرمان داد که کلامش را به نسل‌های بعدی منتقل سازند. 3. خدا به بعضی افراد دستور داد تا کلامش را در کتاب ثبت کنند. بیایید دقیق‌تر به این وقایع بپردازیم. اول، خدا مستقیماً با مردم سخن گفت. حتی قبل از اینکه اولین انسان‌ها یعنی آدم و حوا گناه کنند، مکاشفه خاص خدا آغاز شد. خدا مستقیماً با اولین انسان روی زمین سخن گفت. او به انسان فرمان داد از همه میوه‌های درختان باغ بخور بجز میوه درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد. پیدایش فصل 2 آیه 16 الی 17 در کتاب پیدایش می‌خوانیم که چطور خدا با بسیاری از مردم مستقیماً سخن گفت. او به خصوص چیزهای بسیاری به آدم، نوح و به سه تن از پاتریارخ‌ها یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب و به یوسف گفت. دوم، خدا به مردم دستور داد تا کلامش را به نسل بعدی منتقل کنند. نمی‌دانیم که آیا کلام خدا بلافاصله ثبت گردید و یا دهان به دهان از پدران به پسرانشان منتقل شده باشد. احتمالاً هر دو مورد در آن واحد اتفاق افتاده است. در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7 نوشته شده: این قوانینی که امروز به شما می‌دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد، خواه اول صبح. از این فرمان واضح است که خدا برایش مهم بود که کلامش فراموش نشود. او به خصوص به والدین این مسئولیت را داد تا کلام او را به فرزندانشان منتقل کنند. آنها باید طوری کلام خدا را به فرزندانشان بیان کنند که آنها فراموشش نکنند. سنت حفظ کردن و تعلیم کلام خدا توسط والدین به فرزندان در اسرائیل بسیار قوت گرفت. بعدها حتی مدرسه هایی به وجود آمد که در آن کلام خدا بدون حتی یک اشتباه حفظ می شد. سنن شفاهی بدون خطا باقی ماند، چون هنوز نژاد انسانی کوچک بود و در سر تا سر زمین پراکنده نشده بود و چون انسان‌ها بسیار عمر می‌کردند و حتی صدها سال زندگی می‌کردند و چندین نسل معاصر با یکدیگر در یک زمان وجود داشتند. سوم، خدا به بعضی افراد دستور داد تا کلامش را به صورت کتاب ثبت کنند. در کتاب پیدایش چند سند مکتوب در این مورد می‌خوانیم. در پیدایش فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم: به این ترتیب
آسمان ها و زمین آفریده شد. در پیدایش فصل 5 آیه 1 می خوانیم این از شرح پیدایش آدم و نسل او. به همین ترتیب چند شرح حال مکتوب دیگر را که در کتاب پیدایش موجود است می خوانیم. شرح حال نوح، پسران نوح، تاره و ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، عیسو و یعقوب. قبلا در زمان ابراهیم یعنی 2100 قبل از میلاد کتابخانه هایی وجود داشت که پر از اسناد مدارس و معلمین بود. دو مرکز بزرگ فرهنگی زمان ابراهیم یکی بابل بود که ابراهیم از آنجا آمد و مصر که موسی در آنجا تحصیل کرد. بیش از 3500 سال قبل چند راه رایج و شناخته شده برای نگارش وجود داشت که در تمام دنیا از آنها استفاده می شد. قبل از زمان موسی 1400 سال قبل از میلاد مردم نامه ها را از یک ناحیه به نواحی دیگر می نوشتند و می فرستادند. پس این احتمال وجود دارد که کلام و اعمال خدا در چندین کتاب مختلف ثبت شده باشد. بعدها موسی تحت هدایت روح القدس از این کتاب ها برای نوشتن کتاب پیدایش استفاده کرد. قدیمی ترین کتاب ها را بر الواح گلی و بعدها بر لوح‌های چرمی و یا پاپیروس نوشتند. نکته 2، دوران کتاب های موسی. 5 کتاب اول کتاب مقدس چگونه به وجود آمدند؟ اول، خدا با موسی مستقیما سخن گفت. موسی به عنوان پسر دختر فرعون بزرگ شد. در اعمال فصل 7 آیه 22 می خوانیم که موسی تمام علوم مصر را فرا گرفت و او در کلام و در کردار فردی برجسته بود. موسی مردی تحصیل کرده بوده و بسیار با جغرافی، فرهنگ و زبان مصر و سینا آشنایی داشت. خدا مستقیما با موسی سخن گفت و اراده‌اش را بر او آشکار کرد. در خروج فصل 3 می‌خوانیم که چطور خدا برای اولین بار در کوه سینا در بوته آتش با او حرف زد و نام خود و هدف خود را برای او آشکار ساخت. خدا در مورد موضوعات زیادی با موسی حرف زد، اما به خصوص صحبت او راجع به این بود که او چطور باید اسرائیل را از مصر بیرون آورد. دوم، موسی کلام خدا را ثبت کرد. بعد از اینکه اسرائیل از مصر فرار کرد، خدا دوباره بر کوه سینا با موسی سخن گفت و 10 فرمان و قوانین اجتماعی مختلفی را برای او آشکار ساخت. در خروج فصل 24 آیه 4 الی 7 می‌خوانیم موسی تمام دستورات خداوند را نوشت و این کتاب را کتاب عهد نامید. بارها و بارها خدا با موسی سخن گفت و به او دستور داد تا کلامش را ثبت کند. موسی این کلام را به زبان عبرانی بر الواح گلی یا در کتاب و یا تومارهای چرمی یا پاپیروس نوشت. بدین ترتیب چندین کتاب به وجود آمد که شامل تاریخ عملکرد خدا با قوم او و همینطور شامل کلام او بود. کتاب پیدایش شامل تاریخ عملکرد خدا از آغاز بشر تا به زمان یعقوب و ورود خانواده او به مصر است. کتاب خروج شامل نحوه چند برابر شدن اسرائیل و تبدیل آنها به قومی بزرگ در مصر است. اینکه آنها چگونه تحت ظلم قرار گرفته و تبدیل به برده شدند و اینکه خدا چگونه آنها را رهایی داده و از بندگی بیرون آورد و همچنین شامل قوانین خدا در ارتباط خیمه می باشد. کتاب لاویان شامل قوانین مربوط به قربانی ها، کهانت و جشن های مذهبی است. کتاب اعداد شامل این واقعه تاریخی است که خدا چطور قوم خود را به مدت 40 سال در بیابان بین مصر و اسرائیل رهبری کرد تا به سرزمین وعده یعنی کنعان
رسیدند. کتاب تثنیه شامل یادآوری تمام اعمال و قوانین بزرگ خدا است. موسی آن را کتاب شریعت یا قانون نامید. کتاب شریعت یا فقط شریعت مربوط به کل این 5 کتاب است. احتمالاً کتاب شریعت بنا به دلایلی عملی به 5 جلد تقسیم شد تا هر جلد آن متناسب باشد با یک تومار معمولی چرمی یا پاپیروس. سوم، الهامی بودن و اقتدار کتاب‌های شریعت یا قانون. موسی 120 سال زندگی کرد بعد از اینکه او تمام اعمال و کلام خدا را در این کتاب‌ها نوشت. دستور داد تا کتاب‌های شریعت در کنار تابوت عهد، یعنی جایی که امتر از همه جا است، قرار گیرند. در تثنیه فصل 31 آیه 10 الی 13 نیز دستور داد تا این کتاب‌ها حداقل هر 7 سال برای تمام قوم خوانده شود تا مردان، زنان و بچه‌ها، حتی خارجی‌های شهرهای آنها از خداوند بترسند و یاد بگیرند که از کلام خدا اطاعت کنند. یوشع به عنوان رهبر اسرائیل جانشین موسی شد. در یوشع فصل 1 آیه 7 الی 8 خدا فرمان می‌دهد که فقط قوی و شجاع باش و از قوانینی که خدمتگزارم موسی به تو داده است اطاعت نما، زیرا اگر از آنها به دقت اطاعت کنی هر جا روی موفق خواهی شد. این کتاب قانون از تو دور نشود. شب و روز آن را بخوان و در گفته های آن تفکر کن تا متوجه تمام دستورات آن شده بتوانی به آنها عمل کنی. آنگاه پیروز و کامیاب خواهی شد. پس از همان ابتدا خود خدا تأیید کرد که 5 کتاب موسی الهامی و مقتدر است و باید بر آن تعمق کرده و از آن اطاعت کرد. در سر تا سر تاریخ اسرائیل در عهد عتیق 5 کتاب موسی به صورت 1 کتاب بوده و اقتدار الهی آن پذیرفته شده بود. عیسی مسیح در یوحنا فصل 5 آیه 45 الی 47 گفت که کتاب تورات توسط موسی نوشته شد. پس می توانیم نتیجه بگیریم که 5 کتاب موسی به نامهای پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه توسط خدا الهام شده و توسط موسی نوشته شدند و پیش از 1405 قبل از میلاد کامل گردیدند. نکته سوم، دوران کتاب‌های تاریخی. کتاب‌های تاریخی عهد عتیق چگونه به وجود آمدند؟ کتاب‌های تاریخی تعداد 12 کتاب از یوشع تا استر در عهد عتیق می باشد. اول، خدا دستور داد تا تاریخ ثبت شود. خدا خودش در خروج فصل 10 آیه 2 و تثنیه فصل 4 آیه 9 به اسرائیل دستور داد که نباید کارهای او را فراموش کنند. آنها با چشمان خودشان معجزات خدا را دیدند و باید آنها را به فرزندانشان و فرزندان آنها تعلیم دهند. فرمانهای شبیه به این فرمان خدا اسرائیل را تشویق نمود که تاریخ را ثبت و آنها را به صورت کتاب جمع‌آوری کنند. قوم‌های اطراف اسرائیل نیز کتاب‌هایی نوشتند، اما تاریخ خود را با اسطوره‌های خیالی درآمیختند. در مقایسه مورخین اسرائیل حقایق تاریخی آن زمان را نوشتند که توسط باستانشناسانی مورد تأیید قرار گرفت. همین واقعیت که این مورخین نه تنها جنبه‌های مثبت تاریخ اسرائیل، بلکه گناه و یاغیگری آنها در مقابل خدا را ثبت کرده‌اند، نشان می‌دهد که ثبت محتوای کتاب‌های تاریخی بستگی به تصمیم
و انتخاب مورخین نداشت، بلکه وابسته به خدایی بود که به آنها فرمان می‌داد و به آنها الهام می‌کرد. کتاب‌های تاریخی عهد عتیق شرح اعمال خدا با اسرائیل و قوم‌های اطراف آنها است و به خصوص شرح می‌دهد که چطور بارها و بارها اسرائیل عهد خود را با خدا شکست و اینکه خدا چگونه گناه آنها را داوری و فقط تعدادی از اسرائیلیان را نجات بخشید. دوم، نویسندگان از مجموعه های کوچکتر تاریخی استفاده کردند. در عهد عتیق می خوانیم که کتاب های تاریخی کوتاه‌تری نوشته می شد که بعدها در کتاب های حجیم‌تر کتاب مقدس که امروزه در اختیار داریم جمع‌آوری گردیدند. موسی نخستین مورخ بود و او شرح حال مکتوب مختلفی از زندگی آدم، نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف جمع‌آوری نمود. در اعداد فصل 21 آیه 14 می‌خوانیم که موسی از کتاب دیگری به نام کتاب جنگ‌های خداوند استفاده کرد. با استفاده از شرح حال‌های مکتوب و چنین کتاب‌هایی موسی کتاب پیدایش را نوشت. بعدها چندین مجموعه تاریخی به وجود آمد. در یوشع فصل 10 آیه 13 و دوم سموئیل فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم که هم یوشع و هم سموئیل نبی از کتاب خاصی به نام کتاب یاشار استفاده کردند. یاشار به معنی قائم است. از چند مجموعه کوچکتر تاریخ پادشاهان اسرائیل ساخته شد. در اول پادشاهان فصل 11 آیه 41 از وجود کتابی به نام کتاب زندگی سلیمان مطلع می شویم. در اول پادشاهان فصل 14 آیه 19 در مورد کتابی به نام تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل می خوانیم. در استر فصل 9 آیه 32 می خوانیم که مراسم عید پوریم در تاریخ یهود ثبت کردید. سوم، نویسندگان توسط خدا الهام شدند. گرچه نمی دانیم که واقعا چه کسی کتاب های یوشع، داوران و سموئیل را جمع‌آوری کرده باشد، اما نقطه نظر همه این کتاب‌ها نبوتی است. یعنی نویسندگان از نقطه نظر خدا تاریخ را گرفتند. در اول تواریخ فصل 29 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم شرح تمام رویدادهای دوران سلطنت داوود در کتب سه نبی یعنی سموئیل، ناتان و جاد نوشته شده است. این نوشته ها شرح سلطنت و قدرت او و پیشامدهایی است که برای او و سایر اقوام همسایه ها رخ داد. و از دوم پادشاهان فصل 32 آیه 32 پی میبریم که کتاب هایی به نام رویای اشعیا نبی و تواریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل وجود داشت. می توانیم نتیجه بگیریم که کتاب‌های تاریخی اساساً توسط انبیای خدا و شاگردانشان بین 1400 و 460 قبل از میلاد نوشته شدند. نکته 4، دوران کتاب‌های شعری. کتاب‌های شعری عهد عتیق چگونه به وجود آمدند؟ کتاب‌های شعری عهد عتیق عبارتند از ایوب، مزامیر، امثال، جامعه و غزل غزلها. اول، شعر عبری. کشف تعداد بیشماری از اشعار آکادی در بابل و مصر ثابت کردند که نوشتن شعر توسط همسایه های اسرائیل به تقریباً 2000 سال قبل از میلاد باز می گردد. به علاوه اشعاری کشف گردیدند که تقریباً 1500 سال قبل از میلاد به زبانی کنعانی به نام اوگاریت
نوشته شدند که بسیار نزدیک به زبان عبری است. این واقعیت ها ما را وادار می کند چنین نتیجه بگیریم که عبرانی ها نه تنها اشعارشان را حفظ می کردند و آن را شفاهان منتقل می نمودند، بلکه باید در همان زمان آن را به صورت نوشته در می آوردند. مزامیر بین سالهای 1400 و 500 قبل از میلاد نوشته شدند. دوم، ادبیات حکیمانه عبرانی. ادبیات حکیمانه بسیار مورد توجه قوم‌های باستانی اطراف اسرائیل بود. نمونه‌های برجسته‌ای در ادبیات آکادی، مصری و آرامی وجود دارد. ادبیات حکیمانه شامل اصول و پند و اندرزهای اخلاقی و عملی در ارتباط با نحوه زندگی کردن است که اساس آن بر مشاهدات طبیعت و رفتار انسانی است. در این نوع ادبیات همه نوع قوانین مربوط به موفقیت در زندگی اجتماعی، تجاری و سیاسی ثبت می شود. ادبیات حکیمانه عبرانی بیشتر عملی بود تا اینکه ماهیت تئوری و فلسفه‌ای داشته باشد. مرد حکیم شخصی بود که می‌دانست چگونه با علم، توانایی و مهارت‌ها کارها را انجام دهد. همچنین شخصی بود که در مواقع بحرانی پاسخ درست را می‌دانست. در اسرائیل حکمت به هنر برقراری ارتباط موفقیت آمیز با همه انسان‌ها اطلاق می‌شد. حکمت دانستن نحوه ارتباط با فقیر و غنی، با پادشاه و خادمین، با همسایه ها و جنس مخالفتان است. کتاب ایوب حدوداً 1900 قبل از میلاد نوشته شد. کتاب امثال بین 970 الی 710 قبل از میلاد نوشته شد. کتاب جامعه و غزل‌ها حدود 970 قبل از میلاد نوشته شدند. نکته 5، دوران کتاب‌های نبوتی. کتاب‌های نبوتی عهد عتیق چگونه به وجود آمدند؟ کتاب‌های نبوتی عبارتند از 5 کتاب انبیای بزرگ، اشعیا تا دانیال و 12 کتاب انبیای کوچک از هوشع تا ملاکی. اول، خدا از طریق انبیا سخن گفت. کتاب‌های نبوتی کتاب مقدس به وضوح می‌گوید که خدا نویسنده آنها است. بیش از 2700 بار در کتاب‌های نبوتی چنین نوشته شده است: پیغام دیگری از جانب خداوند. خداوند فرمود. این کلمات نشان می‌دهد که انبیای کتاب مقدس سخنگویان الهام یافته خدا بودند. خدا از طریق آنها با قومش سخن می گفت و اراده خود را بر آنها آشکار می کرد. انبیا بعد از آنها نیز به خوانندگان خود اشاره می کردند که انبیا قبل از آنها که پیش از دوران تبعید نبوت می کردند قابل اعتماد و راستگو بودند. برای مثال در زکریا فصل 7 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: همین هشدار را من سالها قبل وقتی هنوز اورشلیم امن و آباد بود و شهرهای مجاور و جنوب آن مسکونی بودند توسط انبیا به گوش قوم رساندم. همچنین انبیا کتاب‌های انبیای قبل از خود را کلام خدا می‌دانستند که توسط روح القدس الهام شدند. برای مثال در زکریا فصل 7 آیه 12 می‌خوانیم: دل‌های خود را مثل سنگ سخت کردند و نخواستند دستوراتی را که من با روح خود به وسیله انبیای گذشته به ایشان داده بودم بشنوند. دوم، خدا به انبیا دستور داد تا نبوت‌ها را ثبت کنند. برای مثال در ارمیا فصل 36 آیه 1-4 می خوانیم: در سال چهارم سلطنت یهویاقیم
پادشاه یهودا، خداوند این پیغام را به من داد. توماری تهیه کن و تمام سخنان مرا که علیه اسرائیل و یهودا و اقوام دیگر گفتم از نخستین پیغام و در زمان یوشیا تا به امروز همه را در آن بنویس. شاید وقتی مردم یهودا تمام بلاهایی را که قصد دارم بر سرشان بیاورم به صورت نوشته ببینند توبه کنند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه من نیز ایشان را خواهم آمرزید. بارک را نزد خود خواندم و هر آنچه خداوند فرموده بود برای او بازگو کردم و او همه را نوشت. بعضی مواقع انبیا کلام خدا را برای کاتب دیگر دیکته می کردند، اما بعضی مواقع هم خودشان کلام خدا را می نوشتند. برای مثال در اشعیا نبی دستور داد خداوند به من گفت که تمام اینها را در توماری بنویسم و ثبت کنم تا برای آیندگان سندی ابدی باشد. اشعیا باید کلام خدا را دوباره می نوشت. یک بار در حضور مردم آن را بر لوحی گلی تا همه آنها را همانجا بخوانند و یک بار دیگر هم بر توماری چرمی یا پاپیروس تا پیغام خدا شاهدی باشد برای تمام نسل‌های بعدی. سوم، کتاب‌های نبوتی مورد مطالعه و اقتباس قرار می‌گیرد و نسبت به نبوت‌های کاذب ماندگار می‌باشد. انبیا کتاب‌های انبیای دیگر قبل از خود را مطالعه می‌کردند. برای مثال دانیال کتاب ارمیا را می‌خواند. انبیا از کتاب‌های همدیگر نقل قول می‌کردند و آن کلام را کلام ابدی خدا می‌دانستند. برای مثال کلمات مربوط در اشعیا فصل 2 آیه 2 الی 4 و میکا فصل 4 آیه 1 الی 3 کاملاً شبیه به هم هستند، چون اشعیا و میکا با هم معاصر بودند. نمیدانیم که اساساً آن کلمات را چه کسی نوشته است. با وجود اینکه بسیاری از نبوت‌های این انبیا علیه گناه اسرائیل و قلب سخت آنها بود، ولی قابل توجه است که اسرائیلیان این کتاب‌ها را نابود نکردند و نتوانستند این کار را بکنند. کلام انبیای کاذب ماندگار نبود، در حالی که کلام انبیای واقعی به جا ماند. خدا مقتدرانه از نابودی کتاب‌های نبوتی جلوگیری کرد. تکلیف برای هفته آینده. اول، طی هفته آینده پیدایش فصل 1 آیه 25 را بخوانید. بعد از دو هفته ما کتاب پیدایش را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را بخوانید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: یکی از سوالاتی که مطرح شده به این صورته: من خیلی وقتها برای آینده‌ام نگرانم. میدونم که نباید نگران باشم، اما کاری از دستم بر نمیاد. لطفاً منو راهنمایی کنین. چه کار کنم که اینقدر نگران نباشم؟ تا زمانی که توجه و نگاه شما فقط به دور و بر و شرایط امروز جهان باشه، نمیتونین بر ترس‌ها و نگرانی‌هاتون غلبه کنین. چرا که در اطراف ما و این جهانی که در اون زندگی می‌کنیم مشکلات فراوانی وجود داره. آینده برای همه ما نامشخص و نامعلومه. ما حتی از یک لحظه بعد آینده خودمون هم خبر نداریم. به شما توصیه می‌کنیم که به شرایط و اوضاع کنونیتون نگاه نکنین، بلکه به خدا و نیکویی او اعتماد کنین. شما هر چقدر هم سعی کنین، نمیتونین از آیندهتون با خبر باشین. در آینده ممکنه مشکلاتی براتون پیش بیاد، اما نگران بودن هیچ چیز رو تغییر نمیده و به هیچ چیز کمک نمیکنه. عیسی مسیح بر اساس انجیل شریف به شاگردان خود چنین فرمود: کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ شما از آینده خود خبر ندارین، اما خدا نه تنها از آینده ما با خبره و از همه چیز آگاهه، بلکه مهمتر از اون اینه که آینده رو نیز او کنترل می کنه. آینده زندگی ما در دستان پرقدرت اوست. خدا شما رو خیلی دوست داره و خواسته او اینه که شما خوشبخت و سعادتمند باشین. هیچ چیز بدی از خدا صادر نمیشه، چون که او خدای نیکو و پر از محبت و رحمت و میخواد آینده خوبی به شما ببخشه. کلام خدا در کتاب مقدس چنین میفرماید: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. پس چرا نباید در مورد آینده به خدا اعتماد کنیم؟ او شما رو خیلی دوست داره و نقشه های عالی برای زندگیتون داره. در حال حاضر مهمترین موضوعی که میتونین به طور جدی بهش فکر کنین، ایمان آوردن به عیسی مسیح و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان برای نجات و حیات شماست. وقتی به مسیح ایمان آوردین، اون وقت میبینین که لازم نیست نگران هیچ چیز باشین. سخنان مسیح رو در مورد نگرانی به خاطر داشته باشین. عیسی مسیح در انجیل شریف چنین می‌فرماید: بنابر این به شما می‌گویم، برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه می کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می‌کنند. آنها نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستم. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، می پرستم.

0: سلام به شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز در حال مطالعه کتاب ملاکی، آخرین کتاب عهد عتیق هستیم. همینطور این آخرین کتاب از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه. به فیض خداوند به پایان فصل دوم رسیدیم. آیات مورد مطالعه امروز از آیه 10 تا آیه 14 هستند. در قسمت قبلی در مورد موضوع فساد کاهنان صحبت کردیم. علی‌رغم اینکه خداوند درباره عهد خود با لاوی صحبت کرد که در ابتدا با او وفادار بود، اما بعدها نسل لاوی و کاهنان نام خداوند را خوار شمردند. اونا با تقدیم قربانی های معیوب باعث لغزش افرادی در شریعت شدند. از این رو اونا باید مورد داوری خداوند قرار می گرفتند، چون خداوند خدای اسرائیل می فرماید هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم می گردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت. اما در ابتدای برنامه میخوام خیر مقدم بگم به معلم کلام خدا که در استودیو با ما تشریف دارن. سلام و خیلی خوش اومدید برادر یوسف عزیز.
1: منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، در آیه 10 میگه آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ بعد میگه آیا همه ما را خدا نیافریده است؟ منظور از این که خدا پدر هست و همینطور او خدای واحده چیه؟
1: پدر بودن خدا در کتاب مقدس معانی مختلفی داره. در عهد عتیق که الان داریم آخرین کتابشو میخونیم، پدر بودن خدا دو معنا داره. معنای کلی شامل تمام خلقت میشه. بنابراین او درباره فرشتگانی میگه که فرزندان خدا هستند. در لوقا 3 درباره آدم صحبت میکنه که فرزند خداست.
0: این فرزند خدا یعنی چی؟
1: فرزند خدا یعنی خدا با خلقتش منشأ وجود اوست. پس این توضیح بخش دومه که میگه کسی که ما رو آفرید پدر ماست و مربوط به آفرینشه. به طور خاص درباره خدا گفته شده که او پدر روح هاست و هرچه حیات داره از او به وجود اومده.
0: او منشأ همه روح هاست.
1: بله، پس از یه طرف پدر بودن خدا یعنی منشأ همه اینا است. اما معنای دیگه پدر بودن او در مورد قومش هم صدق میکنه و این نتیجه ارتباطیه که او با اونا داره. او درباره اسرائیل میگه نخست زاده من.
0: برادر، این نخست زاده من یعنی چی؟
1: این مربوط به انتخابه. ارتباطی که بین خدا و اونا به عنوان یه قومه سبب شد که اونا رو به عنوان فرزندانش بدونه. در عهد جدید فرزند خوندگی و پدر بودن خیلی برتره و این دیگه منشأ یا موضوع انتخاب نیست، بلکه مسئله ماهیت هم هست. درباره کسانی که فرزندان خدا نامیده میشن و خدا پدر اوناست در عهد جدید گفته شده که اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. پس ما هم ماهیت یکسان داریم. با طبیعتی که به فرزندانش داده، خدا در عهد جدید پدره و اونا هم فرزندانشن. اما نمیخوام بدون گفتن این نکته از این آیات بگذرم. کلمه یک در اینجا یک پدر، یک خالقه.
0: دقیقاً این سوال پیش میاد که چه کسی گفته که مسیحیت و یهودیت به توحید اعتقادی نداره؟
1: هر کس که اینو گفته درباره هیچ کدوم چیزی نخونده، نه درباره مسیحیت و نه یهودیت. فقط از صحبت دیگران درباره مسیحیت و یهودیت چیزایی شنیده که به خصوص درباره تعدد خدایان در مسیحیت زیاد صحبت شده. کتاب مقدس از ابتدا تا انتهاش به یگانگی خدا اعتقاد داره. او خدای یگانه است. یک خدا، یک پدر، یک منشأ و یک خالق.
0: درسته. شما درباره بخش دیگه کتاب مقدس که در مورد یگانگی خدا تعلیم میده صحبت کردین و گفتید که کتاب مقدس صریح میگه آیا همه ما را خدا نیافریده است؟ یعنی او منشأ ماست. همینطور این جواب همه نظریه ها درباره منشأ ماست که از کجا اومدیم، چطور تکامل پیدا کردیم و منشأ بشر چی؟ این تعلیمی قدیمیه که کتاب مقدس از آغاز به ما گفته. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. اینک انسان را بسازیم. ایشان مثل ما و شبیه ما باشند. بنابراین خالق ما یک خداست. اما درباره ماهیت یگانگی خدا چطور؟ سوالم از شما اینه که در کجای کتاب مقدس میتونیم این تعلیم رو پیدا کنیم که خدا یکیه؟ در عهد عتیق یا در عهد جدید؟ و نوع این یگانگی چیه؟
1: اول در مورد شهادت عهد عتیق درباره یگانگی خدا براتون چند تا مثال میزنم. در عهد عتیق خیلی نمونه وجود داره. برای مثال کتاب تثنیه فصل 6 آیه 4 میگه ای اسرائیل بشنو، خدای ما خداوند یکتاست. اینا جملاتی هن که نیازی به هیچ تفسیری ندارن. در اشعیا فصل 66 آیه 4 میگه خداوندی که فرمان روایی میکند و حامی اسرائیل است، خداوند متعال چنین میگوید من اول و آخر و تنها خدا هستم و خدایی غیر از من وجود ندارد. این یعنی خدا تنها یک نیست بلکه یگانه است. در کنار او هیچ خدایی وجود نداره. همینطور در اشعیا آیه 5 میگه من خداوند هستم و غیر از من خدایی نیست. و اینم بخشیه که در ملاکی خوندیم.
0: شاید الان یکی از شنوندگانمون پیش من بیاد و بگه که من با عهد عتیق مشکلی ندارم. یهودیت یگانگی خدا رو تعلیم میده، اما عهد جدید میگه پدر، پسر، روح القدس. اینا سه تا هستن، سه خدا. برادر، در کجای عهد جدید یگانگی خدا رو میبینیم؟
1: البته که اونا سه خدا نیستن، بلکه سه شخصن. در ابتدا بذارید چند تا آیه رو در عهد جدید به شما ارائه بدم که این حقیقت رو تعلیم میده که خدا یکیه. در مرقس 12:24 مسیح درباره اولین فرمان جواب داد و گفت ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند یکتاست. مسیح اینو از تثنیه نقل کرد. این نشون میده که عهد عتیق شهادتی درباره یگانگی خدا داره و همین شهادت عهد جدیدم هست و این آیه و نقل قول از اون ضروریه، چون مسیح عهد عتیق رو تایید میکنه و این حقیقت یکسان رو در رومیان 3:30 تکرار میکنه که خدا یکی است. در افسوسیان 4:5-6 میگه یک خداوند. او میگه یک خدا وجود دارد که پدر همه است. در اول تیموتائوس 2:5 میگه زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح. همینطور یعقوب در نامش 2:19 میگه تو ایمان داری که خدا واحد است.
0: او شخصی رو خطاب میکنه که میگه من فقط به خدا ایمان دارم، من به یه خدا باور دارم. او میگه تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب، چون او به راستی خدای یگانه است. اما دونستن این کافی نیست، چون فقط دونستن این شما را همسد با شیاطین قرار میده، چون در کتاب مقدس میخونیم که دیوها هم ایمان دارند و از ترس میلرزند. یعنی دیوا هم میدونن خدا یکیه. پس برای نجات یافتن چه چیزی کافیه؟ چه چیز دیگه ای نیازه؟
1: نجات یافتن فقط از طریق یه واسطه و میانجی صورت میگیره، یعنی خداوند عیسی مسیح. به وسیله او به نزد خدای واحد میتونید بیاید. پس میتونیم نتیجه بگیریم که کتاب مقدس در عهد عتیق و جدید درباره حقیقت یگانگی خدا خیلی واضح صحبت کرده.
0: برادر، لطفاً در یه جمله ماهیت این یگانگی و نوع اونو برای ما بگید.
1: یگانگی که شایسته خداست، یگانگی مرکبه.
0: منظور از یگانگی مرکب چیه؟
1: یعنی هر چیزی که لازمه ی وجودی الهی است و ترکیب میکنه، یا به عبارت دیگه همه ی الزامات الوهیت رو ترکیب میکنه. این یعنی خدایی کامله که از ازل تا به ابد به هیچ چیز دیگه ای نیاز نداره.
0: ممنونم. آخرین بخش از آیه 10 اینطور میگه: پس چرا به یکدیگر خیانت میکنیم و پیمانی را که خداوند با اجداد ما بست میشکنیم؟ بیوفایی و خیانت نسبت به همدیگه چیزیه که میتونیم درک کنیم، اما درباره بی‌حرمتی به عهد پدرانمون چطور؟ این نوع بیوفایی چیه و این بیوفایی چطور به عهد پدرانشون بی‌حرمتی میکنه؟
1: در واقع این امر با خود عهد همراهه. خدا ابراهیم رو انتخاب کرد. هدف او این بود که ابراهیم و نسل او در سرزمین کنعان شاهدان خدا باشند.
0: او چطور ابراهیم رو انتخاب کرد؟
1: گفت که سرزمینش رو ترک کنه. بذارید برای شما دعوت خدا از ابراهیم رو در پیدایش 12 بخونم. خداوند به ابراهیم فرمود: وطن خود، بستگانت و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان میدهم برو. من به تو قومی کثیر خواهم داد و آنان ملتی بزرگ خواهند شد. من تو را برکت خواهم داد و نام تو مشهور و معروف خواهد شد. لذا تو خودت مایه برکت خواهی بود. به کسانی که تو را برکت دهند برکت خواهم داد، اما به کسانی که تو را لعنت کنند لعنت خواهم کرد و به وسیله تو همه ملت‌ها را برکت خواهم داد. بنابراین عهد خدا با ابراهیم بر اساس جدایی ابراهیم از اقوام دیگه است، حتی از پدرش، و اطاعت از خداوند و به سوی سرزمین کنعان رهسپار میشه. این عهد خداوند با ابراهیمه.
0: عهد خداوند با قوم چیه؟
1: این که اونا رو بعد از ترک سرزمین مصر به سرزمینی هدایت کنه که به ابراهیم وعده داده بود. برای مثال در کتاب تثنیه فصل 4 درباره عهد خداوند با قوم میخونیم که بهشون میگه: حالا ای قوم اسرائیل، به قوانینی که به شما یاد میدهم به دقت گوش بدهید. بنابراین احکام و قوانین من فقط برای دونستن نیستن، بلکه باید حفظ کنی و انجام بدی. تا زنده بمانید و بتوانید به سرزمینی که خداوند خدای اجدادتان به شما داده است وارد شوید و آن را تصاحب کنید. این عهد و پیمان مشروط بود تا اینکه در اطاعت از قوانین خداوند گام بردارند.
0: از قوانین و احکام خداوند اینه که شما باید خداوند خدای خود را با تمام دل دوست بدارید و همسایت را مانند جان خود دوست بدار. وقتی مردی به برادر خودش خیانت میکنه، آیا میتونه همسایش رو مثل خودش محبت کنه یا بر طبق عهد و فرامین خداوند گام برداره؟ نه، اون منحرف و دور شده. اون با دور شدن عهدی که بین خدا و این قوم هست و میشکنه. حتی اکثر قوانین 10 فرمان درباره رابطه افراد با همدیگه است. 4 فرمان اول درباره نحوه رابطه و رفتار با خداست. اما از فرمان احترام پدر و مادر خود را نگاه دار درباره رابطه با دیگران در زمینه‌های مختلفه. شخصی که رابطه با دیگران نداره نصف شریعت را شکسته و کسی که یه فرمانو بشکنه یعنی کل فرامین شریعت را میشکنه. اونا به همدیگه خیانت میکنن. یه نوع از عدم وفاداری به همدیگه مثل خیانت در روابط زناشویی. هدف خدا این بود که قوم رو به وجود بیاره تا در این سرزمینی که خدا بهشون داده ساکن بشن، سرزمینی که در اون شیر و عسل جاریه. بعد میبینه که اونا بهش خیانت کردن و بهشون میگه مردم یهودا خیانت کردند و در اورشلیم و شهرهای یهودا مرتکب کارهای زشتی شدند. مردم یهودا معبد بزرگی را که محبوب خداست بی حرمت ساختند و با دختران بت پرست ازدواج کردند. برادر یوسف، میخوام از شما بپرسم که خیانت و بیوفایی یهودا چی بود و چطور به مکان مقدس خداوند بی حرمتی کرد؟ درباره ماجرای ازدواج با دختران خدایان بیگانه چی میتونید بهمون بگید؟ میخوایم که درباره این نکات توضیح بدید.
1: مردم یهودا معبد بزرگی را که محبوب خداست بی حرمت ساختن نشون میده که اونا چطور عهد و شکستن. یکی از اونا اینه که خود اسرائیل برای خداوند مقدسه. بنابراین این قوم باید در تمام مسیر با خداوند همراه باشه. از این رو ازدواج با دختران بیگانه بخشی از سوال دومه که به اون میپردازیم و این باعث شد که اونا این تقدس رو بشکنن.
0: منظور از دختران بیگانه چیه؟
1: این چیزیه که الان میگم. او در اینجا به وضوح صحبت میکنه و میگه با دختران بت‌پرست ازدواج کردند. مشکل درباره نژاد و موضوع نژادپرستی نیست، بلکه مشکلی که حتی برای بزرگترین مرد یعنی سلیمان اتفاق افتاد این بود که وقتی او با زنی ازدواج کرد که خدایان بیگانه رو عبادت میکرد، اون زن قلب سلیمان رو به سمت خدایان متمایل کرد. نمیتونیم تأثیر روابط خانواده رو بر امور روحانی و مذهبی انکار کنیم، حتی در سطح اخلاقی. رابطه ی دو طرفه امری جدیه. به همین خاطر در عهد جدید میگه چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی. متاسفانه تاریکی همیشه غلبه میکنه. هرچند سلیمان داشت خوب پیش میرفت، اما به دام زنان بیگانه افتاد. اونا قلبشو به سوی خدایان دیگه برگردوندن و دقیقاً مشکل همین بود. مشکل رنگ و قیافه اونا نبود، بلکه این بود که کیو عبادت میکنن. پس این چیزیه که تقدس رو نقض میکرد. اسرائیلی که مقدسه و خداوند رو میپرسته تبدیل به پرستنده خدایان بیگانه شد و برای مدت طولانی از خداوند دور شد و کس دیگه یو پرستش کرد.
0: و این زنای روحانیه. پس خداوند دید ریشه این خیانت از اونجا میاد که اونا با زنان بیگانه ازدواج کردن و این امر باعث شده قلب اونا به سوی پرستش خدایان دیگه متمایل بشه. یعنی سمت خدایان زنانشون رفتن و اونا رو پرستیدن. پس پرستش خدایان بیگانه در اونا رخنه کرد. بنابراین قدوسیت خداوند بی حرمت شد. خب عزیزان، استراحتی می‌کنیم و خیلی زود با ادامه تعلیم برمی‌گردیم.

0: برادر یوسف در آیه 12 میگه پس خداوند هر کس را که چنین عمل نماید هم خواننده و هم جواب دهنده را از خیمه های یعقوب منقطع خواهد ساخت و هر کس را نیز که برای یهوه سبایوت هدیه بگذراند. در اینجا داوری چطور بوده؟ میخوایم جزئیاتش رو بدونیم. در اینجا چه کسانی منقطع خواهند شد؟
1: هر نسلی از انسان که اینو انجام داده. این عبارتیه که در اردوگاه های نگهبانان شب وجود داره. پاسبان شیفتا رو به شکلی خاص صدا میزنه که شامل کلمه عبور و جواب دهنده با کلمه عبور به اونا جواب میده. پس مطمئن میشه که اون هوشیاره. اما طبق ترجمه دیگه معنای دیگه‌ای وجود داره. دیدبان معلمه، جواب دهنده هم شاگرده. پس او میخواد بگه که این داوری برای کسانیه که با زنان بیگانه ازدواج میکنن. الان دلیلی که در پس فلسفه خداوند هست و فهمیدیم. این برای حفاظت قوم از انحراف به سوی بت‌ها بود. خداوند نمیخواست قوم او از بقیه اقوام دور بمونن. نه، برعکس، او میخواست از اونا برای شهادت به خداوند نزد اقوام دیگه استفاده کنه. اما اونا رو از روابط مختلف با اقوام دیگه منع کرد که مبادا پرستش بت به قومش رخنه کنه. اما نه تنها خداوند نگهبان و جواب دهنده است، بلکه او میگه تا در میان قوم برای خداوند متعال قربانی بگذرانند. او میخواد به ما بگه که کاهنان خودشونم درگیر این ازدواج‌های مختلط بودن. پس حتی اگه یک کاهنم باشه، خداوند اونو منقطع خواهد کرد.
0: پس این هم برای قوم و کاهنان بود و هم برای معلم و شاگرد. برادر یوسف در آیه 13 میگه شما همچنین قربانگاه خداوند را با اشکهایتان پر می‌سازید و ناله و زاری می‌کنید، زیرا او دیگر قربانی‌هایی را که شما می‌آورید نمی‌پذیرد. اونا برای بار دوم چیکار کردند و چه عمل دیگه‌ای را انجام دادند؟
1: این همون چیزیه که در دعای آخر گفته شد، یعنی ازدواج با زنان بیگانه. ماجرا در دوران عزرا شروع شد. اون کسی بود که چشمان اونا رو باز کرد تا حقیقت رو بفهمن که انجام چنین کاری غلطه. عزرا از موعظه استفاده کرد و گفت که نمیتونن خداوند رو پرستش کنن و با زنان بیگانه یکی بشن که قلبشون به سوی خدایانشون متمایله. به این ترتیب نهمیا اونا رو توبیخ کرد. اون میخواست اونا رو الگو بسازه و میخواست یه بار دیگه به اونا بگه شما دوباره این کار رو انجام میدید. بین نهمیا و ملاکی بیشتر از 100 سال فاصله وجود داره. اون میخواست بگه آیا درس عبرت نگرفتید؟ شاید در دوران عزرا و نهمیا بهانه‌ای وجود داشت، چون هیچ معبدی وجود نداشت. اما امروز همه چیز رو اینجا دارید. دیگه چه بهونه‌ای دارید؟ به همین خاطر او این آیه رو ادامه میده. اگه با گریه و ناله به حضور من بیای و با اشکا به مذبح خداوند بیاید، من اینو نخواهم پذیرفت و به هیچ وجه لطفی وجود نداره. از نظر خدا اصرار ورزیدن بر گناه کلن غیر قابل قبوله، اما او قلب توبه کار رو میپذیره.
0: بله، همینطوره. برادر، میخوام بدونم آیا اشک ریختن همیشه نشون دهنده توبه است؟
1: توبه کننده باید توبه کنه و با اشک و زاری برگرده. اما لزوماً به این معنا نیست که هر کسی گریه میکنه و اشک میریزه توبه کرده و بازگشتی واقعی داره. ممکنه شخصی اعتراف کنه و برای درو کردن چیزی که کاشته احساس تلخی کنه. اما اشک همیشه اشک توبه نیست. خیلی ها گفتن که اشتباه کردن، اما همون کاریو که قبلن می کردن دوباره انجام می دن. اما اگه سوال درباره آیه 13 است که میگه شما همچنین قربانگاه خداوند را با اشکهایتان پر میسازید و ناله و زاری میکنید، زیرا او دیگر قربانی هایی را که شما میآورید نمیپذیرد. او داره درباره گلایه ها صحبت میکنه. گلایه های شوهران از زنان خودشون. بعد از ازدواج با اونا، اونا رو طلاق دادن. چرا؟ بعدها متوجه میشیم که اونا این کارو کردن تا با زنان بیگانه ازدواج کنن. مرد همسرش رو طلاق میده تا با یکی دیگه ازدواج کنه. البته نتایج این طلاق ها و گلایه ها برای ما آشکاره. این همسران رنج دیده خاطر با اشک و آه به مذبح اومدن و گریه کردند. این زنان رنج دیده با گلایه هاشون به نزد خداوند اومدن. اونا مذبح خداوند رو با اشک ها پر ساختن. اشک در اینجا اشک توبه نبود، بلکه اینا اشک های زنان رنج دیده ای بود که با گلایه ها و شکایات اومدن و خودشونو با اشک ها، ناله ها و گریه تقدیم کردند. خداوند به اونا گفت اگه مذبح من با اشکم پر بشه، اشکی که به علت گلایه شما از دیگرانه، من هیچ چیزو از شما نمیپذیرم.
0: آیا انتظار دارید که من از دست شما چیزی قبول کنم؟ پس یه پیشکش رضایت بخش به من تقدیم کنید. به همین دلیل خداوند از پذیرش قربانی اونا خودداری کرد، چون اشکای شکایت مذبح رو پوشوند. در آیه 14 میگه چرا او قربانی های ما را قبول نمی کند؟ چون شما پیمانی را که با همسرتان که در جوانی با او ازدواج کردید شکستید و خداوند شاهد این پیمان شکنی می باشد. از طریق آیه 14 دوست داریم بعضی از اصول مرتبط با ازدواج را همونطور که در فکر خداست یاد بگیریم.
1: در واقع این یکی از آیات شگفت‌انگیزه که فلسفه ازدواج رو در عهد عتیق نشون میده. البته مسیح در عهد جدید بود یا ابعاد شگفت‌انگیزی رو اضافه کرد. اما بیایید اینو به عنوان یه حداقل در نظر بگیریم. حداقل میگه که خداوند شاهد بوده. مسئول اعلام ازدواج چه کسیه؟ ازدواج از کجا اومد؟
0: از جانب خداوند.
1: از جانب هیچ کس دیگه‌ای نیومد و این پروژه انسانی یا اجتماعی نیست، بلکه پروژه‌ای کاملاً الهیه. اینو میدونیم و میتونیم بگیم که اولین کسی که ازدواج رو در عدن برگزار کرد خود خداوند بود. همینطور اولین معجزه‌ای که مسیح در انجیل یوحنا انجام داد در مراسم عروسی بود. بله، پس او میخواد بگه که او مسئول این موضوعه. دوم این که میگه خداوند در میان تو و همسر ایام جوانیت شاهد بوده است.
0: نمیگه دو یا سه همسر.
1: بله، شریک اون چه شکلیه؟ اون یه زنه. اون فقط یه شریک نیست. این یعنی یه مرد و یه زن و همینطور مفرده. همسران یا زنان تو نیستن و نه ارباب تو و این چیز دیگه‌ای جز یه زن نیست، به شکل مفرده. بنابراین او از ابتدا اونا رو آفرید و اونا رو مرد و زن آفرید. پس او درباره زن میگه زن دوران جوانی. آیا وقتی زن شما پیر میشه عوضش میکنین؟ نه، اون همسر دوران جوانی شماست. عنوان اون عوض نمیشه، چون وقتی که جوان بودی عهد و پیمانی بستی. این عهد هرگز شکسته نمیشه. او در اینجا اعلام میکنه که چون شما پیمانی را که با همسرتان که در جوانی با او ازدواج کردید. ازدواج یه قرارداد با شرایط نیست که بشه به شکلی اونو شکست و یا به خاطر اینکه درونش سودی نمیبره اونو بشکنه. ازدواج یه عهد و پیمانه. این عهد در حضور خدا و نزد وی بسته میشه. یه طرف تنها نمیتونه فسخش کنه مگه اینکه طرف دیگه اونو بشکنه. در این مورد طرفی که خطا و اشتباهی نکرده آزاده. آخرین چیزی که او میگه همسری که تو به وی خیانت ورزیده ای، انگار میخواد بگه اگه به هر دلیلی این ازدواج رو فسخ کردید و عهد و پیمانی که بین شماست رو باطل کردی، این در حضور خدا جرمه. و این یه چیز کوچیک و یه نوسان خلقی نیست که من این کار رو انجام میدم، بلکه تو به اون خیانت و بیوفایی کردی.
0: بله، همینطوره. خب عزیزان، به پایان این قسمت رسیدیم و چه زیبا صحبت کردن درباره فکر خدا نسبت به ازدواج. برادر یوسف ممنونم. به خواست خدا در قسمت بعدی صحبتمون رو ادامه میدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. عزیزان شنونده، هر کس که میخواد فکر خدا رو از آغاز درباره ازدواج بدونه، باید به کتاب مقدس کلام حقیقی خدا رجوع کنه. تا قسمت بعدی، فیض خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: کارهای رسولان، فصل 16. پولس به اتفاق سیلاس به دربه و لستره رسید. در شهر لستره یکی از شاگردان به نام تیموتائوس زندگی می کرد که مادرش

پدرش یونانی بود. برادران ساکن لستره و قونیه از او تعریف می کردن و پولس میلاش او را همراه خود ببرد. پس به خاطر یهودیان آن دیار تیموتاووس را ختنه نمود، زیرا همه می دانستن که پدرش یونانی بود. آنان همچنان که شهر به شهر می گشتن، تصمیماتی را که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند به ایمانداران می سپردن تا بر طبق آن عمل کنند. از این رو کلیساها در ایمان تقویت می یافتند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شد. وقتی آنها از استان فریجیه و استان غلاطیه می گذشتن، روح القدس مانع شد که پیام خدا را به استان آسیا ابلاغ نمایند. وقتی به سرحد میسیه رسیدن، سعی داشتن به استان بتینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. بنابراین از میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند. در همان شب پولس در رویا دید که شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او می گفت به مقدونیه بیا و ما را یاری کن. به محض اینکه پولس این رویا را دید، ما عازم مقدونیه شدیم، زیرا شکی نداشتیم که خدا ما را خوانده بود که به ایشان نیز بشارت دهیم. در ترواس سوار کشتی شدیم و یکسره به جزیره ساموتراکی رفتیم و روز بعد رهسپار نیاپولیس شدیم. از آنجا به فیلیپی که یک مستعمره رومی و شهری در بخش اول استان مقدونیه است رفتیم. در این شهر چند روزی اقامت کردیم. روز سبت از دروازه شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه‌ای که گمان می‌کردیم محل دعای یهودیان باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنانی که جمع شده بودند صحبت کردیم. یکی از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیه که پارچه‌های ارغوانی می‌فروخت. او از اهالی شهر تیرا و زنی یکتاپرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس را بپذیرد و هنگامی که او و خانواده‌اش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنا به ما گفت اگر مرا نسبت به خداوند یک مؤمن حقیقی می دانید، بیایید و در منزل من بمانید. و انقدر اصرار کرد که ما رفتیم. یک روز که به محل دعا می رفتیم به کنیزی برخورد کردیم که روح فالگیری و غیبگویی داشت و از این راه منافع سرشاری نصیب اربابان خود کرده بود. او به دنبال ما و پولس افتاد و فریاد می کرد اینان غلامان خدای متعالن و راه رستگاری را به شما اعلام می نماین. چند روز کارش همین بود تا سرانجام حوصله پولس سر آمده به سوی او برگشت و به آن روح گفت به نام عیسی مسیح به تو فرمان می دهم از او خارج شو. و در همان لحظه از او خارج شد. همین که اربابان کنیز دیدن امید منافع خود را از دست دادند، پولس و سیلاس را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر پیش بزرگان شهر بردند. وقتی آنان را پیش مامورین رومی آوردند گفتند این مردان که یهودی هستند شهر ما را برهم می‌زنند. ایشان رسومی را تبلیغ می‌کنند که قبول آنها و عمل کردن با آنها برای ما رومیان جایز نیست. مردم نیز در این حمله با آنان پیوستند و مأمورین لباس‌های آنان را درآوردند و دستور دادند آنان را چوب بزنند. بعد از کتک زیاد آنها را به زندان انداختند و به زندانبان دستور اکید دادند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر بگیرد. با این دستور زندانبان آنان را در زندان داخلی محبوس کرد و پای‌های ایشان را در کنده و زنجیر گذاشت. نزدیکه‌های نصف شب پولس و سیلاس به دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهای حمد می‌خواندند و زندانیان دیگر گوش می‌دادند که ناگهان زلزله شدیدی رخ داد به طوری که زندان را از بنیاد به لرزه درآورد. تمام درهای زندان در همان لحظه باز شد و همه زنجیرها به زمین افتادند. وقتی زندانبان بیدار شد و درهای زندان را باز دید، شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده بود که خود را بکشد، چون تصور می کرد زندانیان فرار کردند. اما پول

جاس به صدای بلند گفت به خود آسیبی نرسان، همه ما اینجا هستیم. زندانبان چراغی خواست و سراسیمه وارد اتاق شد و در حالی که از ترس می لرزید پیش پاهای پولس و سیلاس به زمین افتاد. سپس آنان را بیرون آورد و گفت ای آقایان، من چه باید بکنم که نجات یابم؟ پاسخ دادن به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانت نجات خواهی یافت. آنگاه پیام خداوند را به او و جمعی اهل خانش رسانیدن. درست در همان موقع شب زندانبان آنان را بیرون آورد و زخمهایشان را شستشو نمود و بیدرنگ او و خانوادهش تعمید گرفتند. زندانبان ایشان را به خانه خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و تمام اهل خانهش از اینکه به خدا ایمان آورده بودند بی نهایت شاد گشتند. همین که روز شد، مامورین رومی چند نفر از پاسبانان را فرستادند و دستور دادند که آنان را آزاد کنند. زندانبان این خبر را به پولس رسانیده گفت مامورین رومی دستور دادند که شما را آزاد کنیم، پس بفرمایید و به سلامت بروید. پولس در پاسخ گفت ایشان ما را که اتباع رومی هستیم در ملای عام و بدون محاکمه چوب زدن و به زندان انداختن و حالا میخواهند ما را مخفیانه بیرون کنند. هرگز، خودشان بیایند و ما را بیرون ببرند. پاسبانان گفتار پولس را به اطلاع مامورین رسانیدند. وقتی آنها شنیدند ایشان از اتباع روم هستند بسیار ترسیدند و آمده از ایشان عذرخواهی کردند و آنان را تا بیرون زندان همراهی کردند و از آنان خواهش نمودند که شهر را ترک نمایند. به این ترتیب آن دو نفر از زندان بیرون آمده به خانه لیدیا رفتند و پس از اینکه برادران را دیدند و به ایشان دلگرمی دادند آنجا را ترک کردند.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزه
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجات
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما، شفقت برای تسکین درد و قلب دیگران لازم است. 80 روز از شماره 3 نان روزانه ما، زمان شفقت. عنوان: ولوقا باب 23 آیات 26 تا 34. متن امروز ما از کلام خداست. در سال 2002 برای تدریس در یک کنفرانس 2 روزه کتاب مقدس به جاکارتای اندونزی مسافرت کردم. اولین شب کمی زودتر به کلیسای میزبان رفتم. شبان آن کلیسا از من خواست که از محدوده ساختمان کلیسا بازدید کنم. حقیقتاً آن ساختمان در زیبایی بی‌نظیر بود. بعد او مرا به سالن طبقه پایین که مکان جلسات بود برد. در ابتدای سالن یک منبر و یک میز عشای ربانی گذاشته شده بود. در پشت آن یک دیوار بیرنگ بتونی قرار داشت که بر روی آن یک صلیب چوبی بزرگ نصب شده بود. در قسمت پایین کلماتی به زبان اندونزیایی نوشته شده بود. از او خواستم نوشته را برایم بخواند و وقتی که او جمله مسیح از بالای صلیب را برایم خواند کاملا تعجب کردم. ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه می کنند. از او پرسیدم که آیا دلیل خاصی برای وجود آن دیوار در آن قسمت بود یا نه؟ و او پاسخ داد که سالها پیش قوقایی در شهر برپا شد و 21 کلیسا را در یک روز با خاک یکسان کردند. آن دیوار با معماری قدیمی تنها چیزی بود که باقی مانده بود. این اولین کلیسایی بود که به آتش کشیده شد. آن دیوار و آیه یادبودی از رحمت مسیح بر روی صلیب بودند و بعد از آن پیغام کلیسا برای آن شهر شد. انتقام و خشونت هرگز نمی توانند پاسخهایی تسکین دهنده برای یک جهان منفور و آشفته باشند، در حالی که شفقت مسیح می تواند همان گونه که 2000 سال پیش بود امروز نیز به ما آرامش بخشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

سلام بر شما جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که مشتاق شنیدن برنامه خودتون باشین. در این سری از برنامه ها در نظر داشتیم که یک سلسله درس های جالب و آموزنده در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح را به شما عزیزان تقدیم کنیم. با توجه به این من هستم ها در انجیل یوحنا میتونیم درک کنیم که عیسی مسیح کیست و چه هدف و مقصودی از آمدن به این جهان داشته است. در این برنامه جالب و متنوع میخواهیم این سخن مسیح را بررسی کنیم که فرموده من شبان نیکو هستم. اما در این فرصت میخواهیم برای شما عزیزان شنونده دعایی بکنیم. ای خدای پدر آسمانی، در نام عیسی مسیح که تو را به طور کامل ظاهر کرده و محبت پدرانه تو را عیان و آشکار نموده است، برای جوانان عزیزی که به برنامه های ما گوش می دهند دعا می کنیم. اونها رو کمک کن که مسیح را بشناسن، به هدف و مقصود او از آمدن به این جهان پی ببرن و اراده خوب و سعادت بخش تو در زندگیشون به انجام برسه. پدر آسمانی، از تو درخواست میکنیم که جوانان شنونده ما در سالهای پرشور جوانی در اتحاد با عیسی مسیح به آمرزش گناهان و نجات و حیات جاودانی، به آرامش، شادی، محبت، امید، امنیت، خوشبختی و به برکات واقعی دیگری که تو براشون در نظر داری دست یافته و همه نیازهاشون رفع بشه. در نام عیسی مسیح این همه را می طلبیم. آمین.

جوانان عزیز شنونده، شخصی در تشریح ایمان آوردنش به مسیح تعریف میکنه که چطور او در یک مقطع زمانی از زندگی خود درک میکنه که گناهکاره و نیاز به توبه از گناه داره. او میگه در یک خانواده آشوری به دنیا آمدم. حدود 24 سال از عمرم رو در گناه و دوری از خدا سپری کردم. اما بالاخره عیسی مسیح خداوند رو با عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفتم و او زندگی منو عوض کرد. من قبلاً مژده نجات رو نمی دونستم و فکر می کردم که مسیحی زاده هستم. تا اینکه یکی از اقوامم برام تعریف کرد که قلباً و شخصاً به عیسی مسیح خداوند و کاری که او برای انسان گناهکار بر روی صلیب انجام داده ایمان آورده و مسیح زنده گناهانش رو آمرزیده و زندگیش رو عوض کرده است. او به من گفت که مسیح شادی و آرامش واقعی به او بخشیده و از من خواست که توبه کنم و مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خودم بپذیرم. او به من گفت که اگه به عیسی مسیح خداوند که پس از مرگ دوباره زنده شد ایمان بیارم، مسیح زنده زندگی من را هم عوض می کنه.

عزیزان شنونده، این شخص در ادامه شهادت ایمان خود میگه ابتدا در مقابل این حقیقت مقاومت میکردم، چون این موضوع برام سنگین بود. من خود را یک فرد مسیحی تصور میکردم و نیازی در خودم نمیدیدم که توبه کنم و عیسی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیرم. چند ماهی گذشت و من کماکان با حقیقت مقاومت میکردم، تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم به کلیسایی برم که کلام خدا در اونجا تعلیم داده میشد. وقتی در کلیسا کلام خدا را شنیدم، متوجه شدم که گناهکار هستم و باید هرچه زودتر از اسارت گناه آزاد بشم. این بود که تأخیر نکردم و در همون روز نزد عیسی مسیح خداوند اعتراف کردم که گناهکارم و به او و کاری که او برای نجات بشر گناهکار انجام داده قلباً ایمان آوردم و نجات یافتم. من عیسی مسیح خداوند را که به خاطر گناه بشر بر روی صلیب مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد، به عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفتم. به همین علت مسیح زنده تمام گناهانم را آمرزید و به من حیات جاودان بخشید. از اون به بعد نفرت و کینه قلبم به فروتنی و افتادگی تبدیل شد. شادی و آرامش جای غم و غصه ها و نارامی هام رو گرفت. حالا که چند سال از نجاتم میگذره، وقتی به گذشتم نگاه میکنم، میبینم که مسیح واقعا منو عوض کرده و هر روز که میگذره از نظر روحانی بیشتر شبیه منجیم میشم.

من شبان جسم و جانم، فیض حقم هم عیان و هم نهانم، دزد دین و گرگ ایمان در بیابان، من از این دو آدمی را می رهانم. هر کسی را منزلی در کوی عشق است، تا به منزل هر کسی را می رسانم. گر که اندر شهر دل گم گشته داری، دیده بکشا تا ببینی من همانم. خشم من در چشم من را کس ندیده، چشمه بخشش ببین در دیدگانم. گر تو خواهی در کنار من نشینی، دامنم را بهر تو می گسترانم. خود حیات بعد مرگم با تو گوید، آفتاب باقی هر دو جهانم. می دهم من جان به راه گوسفندان،

عزیزان جوان شنونده، در برنامه‌های پیش گفتیم که عیسی مسیح با زبانی ساده و قابل درک حقایق الهی را به شاگردانش تعلیم می‌داد. او با ادعاها و عنوان‌هایی در این زمینه که من هستم، ذات الهی و هدف خود از آمدن به این جهان را بیان می‌کرد. در برنامه‌های قبل سه ادعای مسیح را بر اساس انجیل یوحنا که می‌فرماید من نان حیات هستم، من نور جهان هستم و من در هستم مورد بررسی قرار دادیم و حالا در برنامه امروزمان می‌خواهیم در مورد این ادعای مسیح که می‌فرماید من شبان نیکو هستم با شما عزیزان جوان صحبت کنیم. لطفاً توجه بفرمایید.

شنوندگان عزیز، همانطور که قبلا گفتیم، یهودیان با عبارت من هستم که مسیح در تعالیم خود به کار می برد خیلی خوب آشنایی داشتند. بر اساس کتاب خروج از تورات، خدا که می خواست موسی را وسیله رهایی بنی اسرائیل از مصر بسازه، در بوته مشتعل به او ظاهر شد و فرمود هستم آن که هستم. به ایشان یعنی به بنی اسرائیل بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. خروج فصل سوم آیه 14. پس وقتی عیسی مسیح خود را با عنوان هستم معرفی می نمود، به این واقعیت بسیار مهم شهادت می داد که او خداوند و نجات دهنده آسمانی است که آمده تا انسان را از گناه و عواقب بد اون نجات بده. اکنون یکی دیگر از ادعاهای مسیح را که در کتاب انجیل شریف یوحنا فصل دهم آیه 11 یافت میشه تشریح میکنیم. عیسی مسیح فرمود من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. راستی منظور و مقصود مسیح از این ادعا که او شبان نیکوست چیه؟ اصلاً چرا او خود را به شبان و ما را به گوسفندان تشبیه کرده؟ پیش از این که توضیح بدیم که چرا مسیح خودش را شبان نیکو معرفی کرده، خوب ذکر کنیم که وقتی مسیح ما را به گوسفندان تشبیه می‌کنه، هدفش این نیست که به ما توهین کنه و ما را تا سطح یک گوسفند پایین بیاره. نه، اصلاً موضوع این نیست. بلکه این تشبیه به رابطه ای اشاره داره که خدا با قوم و متعلقان خود داره و میخواد با همه انسانها نیز داشته باشه. خدا همانند یک شبان یا چوپان خوب و دلسوز گله خودش را محافظت و هدایت میکنه و میپرورانه و این شبان خوب و دلسوز از جان خود هم میگذره تا گوسفندان را از چنگال گورک ها نجات بده. با مطالعه کتاب مقدس متوجه میشیم که بعضی از پیامبران و انبیای خدا در عهد عتیق سالهای متمادی گلداری و چوپانی میکردن. مثلا موسی قبل از آنکه خدا او را به عنوان یک رهبر برای خروج قوم اسرائیل از مصر استفاده کنه یک شبان بود. داوود پادشاه هم قبل از آن که به مقام پادشاهی اسرائیل برسه در منزل پدرش چوپانی می کرد. این مردان خدا و انبیای راستین دیگری که بر اساس کتاب مقدس گلداری و شبانی می کردن بر شبان آسمانی یعنی خداوند شهادت می دادن. داوود نبی در یکی از مزامیر خود با الهام از روح خدا چنین شهادت میده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا میخواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم میکند و جان مرا تازه میسازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری میکند. مزمور 23 آیات 1-3. همچنین اشعیا نبی شهادتش درباره خدا این چنینه: او مانند شبان گله خود را خواهد چرانید، بره ها را در آغوش خواهد گرفت و میش ها را با ملایمت هدایت خواهد کرد. اشعیا فصل 40 آیه 11. عزیزان، بیاییم دشت‌ها و کوهستان‌هایی رو در نظر بگیریم که چوپان‌ها گوسفندهاشون رو در اونها می‌چرانن. در فصل‌های بهار و تابستان چوپان‌ها محل‌های سرسبز رو برای چراندن گوسفندهای خود انتخاب می‌کنن. در ساعت‌های گرم روز چوپان‌ها گله رو به جایی هدایت می‌کنن که سایه‌دار و خنک باشه، جایی که آب آروم و روان داشته باشه، جای سبز و خرمی که هواش لطیف و تازه است و جریان آروم آب مثل آینه صافی تصویر درخت‌ها و گل‌های زیبا رو منعکس می‌کنه.
در چنین جاهایی است که گوسفندها آروم می‌گیرند و با خاطری آسوده می‌چرند و استراحت می‌کنند. بله، چوپان خوب گلش رو به جاهای امن و مناسب هدایت می‌کنه تا نیازهاشون رو بیابن و محتاج به چیزی نباشن. اما هر وقت که خطری گله رو تهدید کنه، چوپان فداکار برای محافظت گله با عصای سنگین خود با راهزنها و جانورهای وحشی می جنگه و با چوب دستیش گوسفندها رو هدایت می کنه و از خطر می رهانه. داوود در ادامه مزمور زیبای 23 در آیات 4 تا 6 بیان می کنه که حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی، عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد، در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می گسترانی، از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می کنی و جامم را لبریز می سازی. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد.

بله جوانان عزیز، داوود خداوند را به عنوان شبان خود می شناخت. او احتیاج خود را به خداوند شبان آسمانی خود کاملا درک می کرد. او به خوبی می دونست که یک شبان نیکو چه اهمیتی به گوسفندان خود می ده و شبان چه نقش مهمی در زندگی گوسفندان داره. در حقیقت گوسفندی که بدون شبان و سرگردان باشه دیر یا زود در چنگال گرگان درنده افتاده و هلاک خواهد شد. حالا خوبه به فرمایش عیسی مسیح توجه کنیم که حدود 1000 سال بعد از شهادت داوود درباره خداوند درباره خودش چنین فرمود: من شبان نیکو هستم. بله، عیسی مسیح خداوند همان شبان نیکوی آسمانی است که اگر به او ایمان بیارین نجات و امنیت ابدی خواهین داشت. اگر عیسی مسیح خداوند شبان شما باشه و شما او را پیروی کنین، میتونین مثل داوود با اطمینان بگین: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد. اما عیسی مسیح نه فقط خود را شبان نیکو خواند و خداوند بودن و ذات الهی خود را بیان کرد، بلکه اعلام نمود که جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد، بر اساس یوحنا فصل 10 آیه 11. جانفشانی در راه گوسفندان محبت شبان نیکو به گله را در عمل ثابت می کنه. این دلسوزی و فداکاری شبان نیکو همچنین عملا نشان می ده که گوسفندان به او تعلق دارند و او برای نجات و رهایی آنها حاضر جان خود را فدا کنه. در غیر این صورت اگر شخصی شبان واقعی نباشه و گوسفندان به او تعلق نداشته باشند، حاضر به چنین فداکاری و جانفشانی نخواهد بود. عیسی مسیح در این مورد فرمود: اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند، وقتی ببیند که گرگ می آید، گوسفندان را می گذارد و فرار می کند. آنگاه گرگ به گله حمله می کند و گوسفندان را پراکنده می سازد. او می گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. انجیل شریف یوحنا فصل 10 آیات 12 تا 14. عزیزان جوان شنونده، عیسی مسیح شبان نیکو و فداکاری است که جان خودش را داد تا ما را از چنگ گناه و شیطان نجات بده. او حاضر شد مرگ بر روی صلیب را برای نجات و رهایی ما بپذیره و این محبت و فداکاری شبان نیکوی ما را به خوبی نشان میده. در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح، اشعیای نبی با الهام از روح خدا درباره مرگ مسیح این طور پیشگویی کرد: ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. اشعیا فصل 53 آیه 6. بله، عیسی مسیح شبان نیکوی ما جانش را در راه ما گوسفندان آواره و گمراه و محکوم به نابودی فدا کرد. او را در قبر گذاشتند، اما در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا عیسی زنده همه گوسفندان بیشبان رو که هنوز جزو گله خدا نشدن به نزد خود میخوانه
چون او شبان نیکوست.

جوان عزیز، عیسی مسیح شبان نیکوی آسمانی با آغوش باز تو رو دعوت میکنه که نزدش بیای. او میخواد تو رو که مثل یک گوسفند آواره در بیابان این دنیای پر از جانورهای درنده سرگردان هستی نجات بده و در آغوش خود بگیره و محبت و محافظت کنه. او میخواد تو رو به زمینهای سبز و خرم و آبهای آرام حیات تازه هدایت کنه و جام زندگیت رو از برکات الهیش پر و لبریز بسازه. آیا صدای عیسی مسیح این شبان فداکار و نیکوی آسمانی رو میشنوی؟ او تو رو پیش خود میخوانه. امروز به صدای شیرین و پر از مهر و محبت او گوش بده. او میخواد روی خودت رو از گناه و راه‌های خود برگردونی و به او رو بیاری و به راه خدا وارد بشی. پس با ایمان به عیسی مسیح خداوند نزد او بیا و او را به عنوان تنها نجات دهنده و شبان آسمانی خود بپذیر.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از موارد مهمی که زن و شوهر در اون میتونن باعث تشویق همدیگه باشن، داشتن جهان بینی یا طرز فکر درست مسیحیه. زن و شوهر باید به هم کمک کنن تا دائما به یاد داشته باشن که خدا برای زندگیشون هدفی داره. اونها باید در کنار همدیگه به سوی این هدف حرکت کنن و خواست خدا رو به جا بیارن. هدف خدا برای زندگی ما این نیست که ما به دنبال مادیات باشیم و امور مادی هدف زندگی ما باشه. خدا نیازهای اساسی ما رو میدونه و قول داده که اونها رو تأمین بکنه. پس هدف ما باید اجرای اون هدف روحانی و آسمانی باشه که خدا برای ما در نظر گرفته، و هدف خدا اینه که نور مسیح در خونه ما بتابه و این نور رو به خانواده های دیگه هم ببریم. این وظیفه اجتماعی هر خانواده مسیحیه. مسیحی ها وظیفه در قبال اجتماعشون بر عهده دارن. اونها باید برای جامعهشون مثل نمک باشن. در قدیم نمک برای جلوگیری از گندیدگی گوش و مواد فاسد شدنی به کار می رفت. زن و شوهر مسیحی با ایستادن بر روی اصول کتاب مقدس باید نقش نمک رو در جامعهشون ایفا کنن. اونها باید مثل نوری باشن که تاریکی رو کنار میزنه و روشنایی و نور مسیح رو میتابونه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس.

0: یکی از زیباترین جنبه های کلام خدا یکتا این است که نه فقط عیب ها و درد ها و ایراد ها و ضعف ها و مشکلات ما را به ما نشون میده و شخصیت ما را آشکار میکنه آنطوری که هستیم اونو به ما نشون میده بلکه داروی شفا بخش را نیز عطا کرده و به ما نشان میدهد که چگونه میتوانیم سلامتی حقیقی روح و جان را به دست آورده و در ارتباط سالم با خالق یکتا خدای پرمحبت خود باشیم. مردم از همان ابتدا وقتی که خود را شناختن سعی کردن به طریق صحیح خدا یکتا را پرستش کنن. اما غالب وقتا این عبادتها طوری بوده که مقبول پسند خدا واقع نشده و در نتیجه آنطور که باید و شاید به خداوند نزدیک نشدن. و باید بگویم که امروز نیز در دعا کردنمون، در روزه گرفتنمون، در زیارتها رفتند و در اعمال نیکی که انجام میدیم مشکلاتیست، عیبهاییست که باید بیاییم در حضور این آینه آسمانی یا کلام خدا قرار بگیریم تا عیبهایی که در عبادتمون هست برطرف کنیم و بتونیم حقیقتاً خدا را آنطوری که هست بپرستیم، عبادتمون مقبول پسند خدا باشه و از همه مهمتر ما به خداوند نزدیکتر شویم. چقدر جای شادی است که خداوند مهربان در کلام مقدسش طریق عبادت حقیقی و مقبول پسند حق را برای اون بازگو میکنه و فصل 58 از کتاب اشعیا نبی نمونه است از این تعلیمات آسمانی که خدا به وسیله نبی خود اشعیا آن را بیان می‌دارد و به ما نشون میده که چه نوع عبادتی، مخصوصاً چه نوع روزه‌ای مقبول پسند خدا واقع می‌شود. حضرت اشعیا 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته و خدا به وسیله مکاشفه ها و رویاها مطالب بسیار مهم و حیاتی از جمله پیشگویی های درباره ظهور منجی و نجات دهنده جهان و نحوه تماس خدا به وسیله منجی با انسانهای گناهکار و نالایق آشکار می سازد. و دوستان عزیز باید بگن که این آغاز مکاشفه‌ای بود که خدا از همان ابتدا مردم را برای ظهور پرجلال و با شکوه و بی نظیر خودش آماده می کنه. تا وقتی که خدا به وسیله مسیح با بشر سخن می راند مردم وحشت زده نشوند و نتونن تحمل کنن، بلکه با فروتنی و با ایمان به سوی مکاشفه خدا بیاین. اگر به خاطر داشته باشید کتاب مقدس نشون میده که خدا دائما مایل بوده و هست که با انسان، با مخلوق خود تماس و مشارکت بسیار نزدیکی داشته باشد. در بهشت وقتی که حضرت آدم و حوا زندگی میکردن قبل از اینکه گناه بفرزن، کتاب مقدس میگه که آدم و حوا با خدا مصاحبت و مشارکت بسیار نزدیکی داشتن، به طوری که با هم میخرامیدن، با هم راه میرفتن، که البته این اصطلاح دنیوی است که اشاره به نزدیک بودن خالق و مخلوقه. و اگر به خاطر داشته باشید در تورات می‌خوانیم که خدا در کوه سینا اراده می‌کنه که ذره‌ای از جلال و شکوه خیش را به قومی که مقبول پسند او بودند و به هدایت موسی از مصر خارج شده بودند نشون بده، اما قوم از ترس و وحشت فرار می‌کنند و فریاد می‌زنند که ای موسی، تو به جای ما با خدا سخن بگو. و حالا اشعیا در رویای میبینه که خداوند از روی لطف و محبت خودش اراده میکنه که دوباره با بندگانش به طور مستقیم صحبت کنه. او تصویر کامل مسیح مقدس را در رویا آشکار میکنه و حالا در فصل 58 آخرین آیاتی که مربوط به این رویا است، یعنی درباره ظهور جلال خدا یکتا در مکاشفه حق یعنی عیسی مسیح است، سخن میده گوید و از مردم میخواد که نه فقط آماده ظهور کلمت الله باشند، نه فقط آماده ظهور نجات دهنده جهان باشند، بلکه خود را نیز برای پرستش خدای حقیقی، خدای یکتا، خدای بی نیاز و بی شریک و ابدی و ازلی آماده سازند. و برای این منظور اشعیا از طریق الهام الهی قلب‌ها و افکار آدمیان را آشکار می‌کنه و کلام خدا همانند آینه‌ای میشه که درون پلید و آلوده آنان که ظاهراً بسیار مؤمن و مذهبی بودن رو نشون می‌دهد و بعد از ما دعوت می‌کنه که از تظاهر و ریا دست برداریم، زیرا خدا به شدت از آن متنفره. اشعیا نشان می‌دهد که بسیاری از مردم به ظاهر مؤمن و متدین و عادل در نظر خدا آلوده ترین افراد محسوب میشه، زیرا سوال می‌کنند که چگونه میشه از بطن کسی که پاک و منزه از گناه است فوش و ناسزا، تهمت و حرفای رکیک و بی‌انصافی جاری بشه. و دوستان عزیز، خدا به باطن ما توجه دارد و خدا میخواد که ما باطنمون پاک و مقدس باشه، زیرا اگر قلبمون پاک باشه اعمالمون پاکه، حرفامون مؤدبانه خواهد بود و انصاف عدالت را اجرا کرده و روش زندگیمون مطابق خواست خداوند میخواهد بود، زیرا وقتی چشمه دل پاک باشد آب شیرین جاری میشود. وقتی که ذات و قلب شخص پاک باشد دیگر نیازی به تظاهر کردن نیست، زیرا اعمال او از باطن پاک سرچشمه میگیرد. واقعیت اینه که اگر خدا بخواد الان ما را داوری کنه، همان حرفایی را خواهد زد که به قوم بنی اسرائیل گفته. در ملاکی، یعنی در کتاب ملاکی نبی فصل 3 آیه 13 و 14 میخوانیم که خدا میفرماید شما به ضد من سخنان سخت گفته اید و میگویید به ضد تو ای خدا چه گفته ایم؟ گفته اید بیفایده است که خدا را عبادت کنیم. چه سود از این که اوامر او را نگاه بداریم و به حضور یهوه خدا با حزن سلوک نماییم؟ و دوست عزیز، شما شاید زبانن امروز این حرف را نزنید، اما عملا آن را آشکار می سازید. فراموش نکنید که خدا به باطن می نگرد و نه به ظاهر. پس بیا قلب را پاک کن، قلب را شفا بده، باطن را پاک نما تا ذاتت پاک بشه و هر آنچه از قلب و افکار و اعمال تو صادر می شه پاک شود. با بیان این جملات توجه شما را به آیات فصل 58 که دعوتی است از جانب خدا برای من و شماست جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. خدا به اشعیا امر می کنه که پیام او را بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ ترسی به قوم برسونه، حتی اگر به قیمت جانش تمام می شود. می گوید آواز خود را بلند کن و دریغ مدار و آواز خود را مثل کرنا بلند کرده به قوم من تقصیری ایشان را و به خاندان یعقوب گناهانشون را اعلام نما. ببینید که خدا چی میگه؟ او به اشعیا امر میکنه که با صدای بلند پیغامی که دلپذیر نیست و برعکس حتی موجب خشم و عصبانیت قوم و هموطنانش میشه اعلام بکنه. دوستان عزیز، بدون شک هیچ کس از انتقاد خوشحال نمیشه. اگر کسی بیاد و من و شما را متهم بکنه، حتی اگر اتهام هم درست باشه، از آورنده پیام قلباً دلخور خواهیم شد. حالا نبی خدا وظیفه داشت خدا را خوشنود سازد و نه اینکه مردم را. از آیه 2 پیام خدا را میشنویم که میگوید ایشان یا قومی که به اصطلاح خود را یکتا پرست میخواندن هر روزه مرا میطلبند و از دانستن طریق های من مسرور می باشن. مثل امتی که عدالت را به جا آورده حکم خدای خود را ترک ننمودند، احکام عدالت را از من سوال نموده، از تقرب جستن به خدا مسرور می شوند و می گوین چرا روزه داشتیم و ندیدی و جانهای خیش را رنجانیدیم و ندانستی؟ اینک شما در روزه خیش خوشی خود را میابید و بر عملهای خود ظلم می نمایید. اینک به جهت نزاع و مخاصمه روزه می گیرید و به لطمه شرارت روی می آورید. امروز روزه نمی گیرید که آواز خود را در علائلین بشنوید. آیا روزه‌ای که من می پسندم این است؟ روزی که آدمی جان خود را برنجاند و سر خود را مثل نی خم ساخته پلاس و خاکستر زیر خود بگستراند؟ آیا این را روزه مقبول خدا میخوانی؟ ببینید در این آیات خدا یکتا قلب‌های افراد مذهبی رو رو میکنه و میگوید ببین مردم دارن اعتراض میکنن و میگوین که خدا توجهی به اعمال ما، به روزه‌ای که میگیریم و به عبادت ما نداره، چون اگر خدا توجه داشت آن وقت خداوند در ازای روزه گرفتن هام، در ازای مذهبی بودنم به من پاداش میداد، دعای مرا جواب میداد و نیتها و آرزوهای قلب مرا به من میداد. خدا میگوید شاید ظاهرا خیلی اشتیاق عبادت دارید، ظاهرا میخواهید مؤمن بشید، ظاهرا عدالت رو میخواهید اجرا کنید و طالب قانونهای مذهبی هم هستید، ولی قلبتون از من بسیار دوره و چون قلبتون آلوده است مسلماً اعمال شما نیز نمیتونه مقبول پسند من واقع بشه. قلبتان آلوده است، و وقتی که قلب آلوده است اعمال شما مقبول پسند من نمی باشد. می فرماید چه فایده داره که از صبح تا عصر روزه بگیرید، خودتون رو عذاب بدید، درد گرسنگی رو تحمل کنید، ولی به کارگرای زیر دستتون ظلم بکنی. میگه چه فایده داره که از صبح تا عصر ذکر نام خدا را کرده و او را عبادت کنید، ولی شب هنگام از همان دهانی که از صبح تا عصر خدا را عبادت میکردی فحش و ناسزا و دروغ بگی. خدا میگوید آیا خیال میکنی که این نوع روزی گرفتنها مقبول منه؟ مسلمن که نه. و دوستان عزیز، وقتی موضوع روزه پیش میاد ما باید خیلی مواظب باشیم که مثل قوم یهود بیهوده روزه نگیریم. عیسی مسیح میفرماید که اگر کسی بفهمد که تو روزه گرفتی یا روزه دار هستی، اجر خود را یافته ای. به زبان دیگر از خدا اجری نخواهی یافت و یا به قول خودمون روزت باطل شده در نظر خدا. مسیح امر کرد که حتی صورت خود را بشویید، آرایش کنید، شاد باشید و فقط باید خدا بدونه که تو روزه گرفتید، چون تظاهر روزه را باطل می سازد. صورت نشستن، اخم داشتن، حالت ناراحت و افسردگی داشتن روزت رو باطل می کنه، چون مردم می فهمن که تو روزه گرفتی و اون وقت اجر تو یافتی، اما نه از خدا بلکه از انسان ها. خدا در این آیات به قوم یهود که دست کمی از اجرای اوامر روزه از روزداران امروزی نداشتن، روزه‌ای که مقبول پسند اوست رو بیان می کند و از آیه 6 دوستان عزیز به ما نشون میده که چه نوع روزه‌ای مقبول پسند خداست و چه نوع روزه‌ای برکت برای ما می آورد و چه نوع روزه‌ای سبب نزدیکی ما به خدا می شود. به طوری که می خوانیم، مگر روزه‌ای که من می پسندم این نیست که بندهای شرارت را بگشایید و گره های یوغ را باز کنید و مظلومان را آزاد سازید و هر نوع یوغ را بشکنید؟ مگر روزه‌ای که من میپسندم این نیست که نان خود را به گرسنگان تقسیم نمایید و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاورید و چون برهنه‌ای را ببینی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو میباشند مخفی نسازی؟ اگر این کار را بکنی آن وقت است که روزه تو مقبول پسنده و مثل نور توست که مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید و عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضر هستم. دوستان عزیز، ما مسیحیان روزه را جزی از عبادتون باید بکنیم، زیرا روزه ما را به خدا نزدیک میکنه و گذشته از فواید جسمانی برای خودمون و دیگران، رابطه ما را با خدا و با هم نوعانمون تقویت میکنه، قوی میکنه و نور خدا را در زندگی دیده و به او نزدیک میشویم. اما اگر خیال میکنید که نوع روزه گرفتنمون همان است که هر سال در کوچه و بازار و در خیابان و اتوبوس ها و در مجامع عمومی مراعات میشه، بدانید که از طرف خدا اینو روزه ها اصلا نه فقط بیهوده هستند بلکه باطل میباشند. در این آیات خدا میفرماید اگر میخوای روزه بگیری و ثمرات و فواید آن را نصیب خودت کنی، لااقل باید این 8 عمل را جزی از کارهای روزانه‌ات بکنیم. اول اشاره میکنه به چیزهایی که نباید انجام دهیم. میگه فاتحه خوانی را رد کنید، از بین ببرید، خاک به سر ریختن، بدن خود را مجروح کردن، زنجیر و قمع زدن به بدن خود چیزهایی است که خدا آنها را رد کرد. میدونید چرا؟ چون که دوستان عزیز این اعمال مربوط به بت پرستان بوده. خدا میگه خودتون را از آن دور کنید، جدا سازید. در عوض این اعمال مثبت را انجام بدهید که روزتون مقبول پسند خدا میشه. اول بندهای شرارت را بگشایید، یعنی هر نقشه، هر فکر پلیدی که در سر دارید و یا از آن واقف هستی اونا رو باطل کن. از آن نه فقط فرار کن بلکه بگذار رو بشه. خودت رو در کارهای مخفی نظیر رشوه گرفتن یا رشوه دادن و یا پنهان کردن حقیقت شریک مساز. دوم گره های یوغ را باز کنید، یعنی مشکلات و مردم را حل کنید. بارها و موانعی که در سر راه مردم قرار داره بردار. خدا میگه که اگر میخوای روزه بگیری، آنم روزه‌ای که مقبول پسند من باشه، به جای اینکه صورت خودت رو نشوری و مواظب باشی که آب به صورتت نخوره و یا غذایی به لبت نره، برو به داد نیازهای مردم برس، ظلم نکن، دست کمک به مشکلات مردم برسان. این روزه ایست که من میپسندم و نه صورتهای اخمدار و نامرتب. مطلب سوم که خدا آن را روزه حقیقی میشمارد، شکستن هر نوع یوغ میباشه. ببینید، یوغ دوستان آلتی است که بر گردن گاو مینن تا گاو را تحت سلطه خود درآورند. کشاورزان با این اصطلاح به خوبی آشنا هستند. خدا میگه بیاد بیا و آنچی که انسان ها را اسیر و برده ساخته است را از بین ببر. و دوست من، برای نمونه نبودن آزادی در زندگی مردم از بزرگترین یوغ‌ها محسوب میشه که خدا امر میکنه که تو میخوای روزت مقبول پسند من بشه، در پی آزادی برای مردم بکوش. مطلب پنجم که روزه رو کامل و مقبول پسند خدا میگرداند، شریک ساختن گرسنگان در سفره غذای خودت است. خیلی از ماها وقتی روزه میگیریم از صبح زود تا عصر لب به غذا نمیزنیم، البته که احساس گرسنگی کرده و دلمون رو خوش میکنیم که با این کار درد و احساس گرسنگان رو داریم حس میکنیم و در رنج و مصیبت آنها شریک هستیم و آن وقت میگیم که میدونیم الها آنها چه دردی میکشن. دوست من، البته که دانستن درد و رنج دیگران مفید و خوبه، اما برطرف کردن آن شرط اصلی است. خدا میگه بیا سفره صحبتو، سفره ظهرتو و سفره شام خودت رو پهن کن و بگذار گرسنگان ناشتایی تو را داشته باشند. بگذار گرسنه‌ها نان ظهر تو را بخورند و آنان را در سفره خودت شریک کن، که این شرط روزه حقیقی است. مطلب ششم که روزه را مقبول خدا می‌گرداند، راه دادن فقیران در خانه خودت است. آنان که شب را در کوچه‌ها و در زیر سایه درخت در سرما به سر می‌آورند، میگه آنان که جایی برای سر نهادن در شب را ندارند، به خانه خودت دعوت کن و بگذار که شب را در آنجا به سر بیاورند. مطلب هفتم می‌فرماید و چون برهنه‌ای را می‌بینی، او را بپوشان یا لباس خودت را به آنها بده. و سرانجام از آنان که از گوشت تو می باشن مخفی نشو، یعنی قوم خیشان خود رو دوست بدار، آنان را محبت کن و بیاد آنها باش. دوست عزیز، این است روزه حقیقی و نه آنچه که ما امروز بنوان روزه انجام می دهیم. روزه حقیقی که مقبول پسند خداونده لااقل باید این 8 صفتی را که براتون بیان کردم در خود داشته باشد. اشعیا می فرماید اگر شما این اعمال را انجام بدهی و مردم را این گونه خدمت کنید، آن وقت خداوند بر تو می تابد، سایه رحمت خدا بر تو خواهد بود، یا نور خودش را بر تو تابان می سازه و به تو عوض داده، سلامتی و رحمت را از خدا دریافت خواهی کرد و وقتی دعا بکنی خدا دعای تو را مستجاب می کنه. وقتی استغاثه کنی خداوند مددکارت خواهد بود. خب دوستان، حالا که متوجه شدی که چرا پیام اشعیای نبی طرفداری نداشت، چون مردم به طریق دیگری روزی می گرفتند، آیا شما می خواهید پیام او را بپذیرید؟ می دونم که پیام اشعیا باعث عصبانیت مردم شد، زیرا آنها را محکوم می کرد که تظاهر به روزی داشتن دارن می کنن و از روزی گرفتن حقیقی خیلی دور شدن. شاید امروز نیز شما این پیام را که می شنوید باعث ناراحتیتون بشه، و مخصوصا بعضی از شما که دارید روزه میگیرید. دوست من، اول از همه نگذار که حرفای من باعث ناراحتی تو باشه. چرا؟ چون این پیغام و تعلیم من نیست. من از کلام خدا این آیات را براتون خواندم. این پیام خدا یکتاست که دارین را به من و شما میگه. و اگر حقیقتا تو طالب خدا هستید، اگر حقیقتا خدا را دوست میداری و میخوای خدا را عبادت کنی، عبادتی که مقبول پسند او باشه، بهتر است بیایید خودمون رو اصلاح کنیم و نه به ضد گفتار او عمل کرده و عصبانی بشیم. خود را اصلاح کنیم، که این روش عاقلان و خداپرستانه که وقتی عیبی رو یافتن، وقتی کلام خدا ضعف و مشکلی رو در زندگی ما آشکار میکنه، بیاییم و آن را اصلاح کنیم و نه اینکه آن را ندیده بگیریم و از کلام عصبانی بشیم. اشعیا نبی پس از اینکه روزه حقیقی و مقبول پسند خدا را بیان کرد، در دنباله گفتار آسمانیش، در دنباله تعلیمات عملی که خدا به او میدهد، میفرماید خدا میفرماید. دقت کنید دوستان عزیز، نشه یا بلکه میگه خدا میفرماید. اگر یوق و گفتن ناحق را از میان خود دور کنی و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید. اگر گفتن ناحق را از میان خود دور کنی و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید. اعمال تو آشکار میشه و تاریکی غلیظ تو مثل زور خواهد بود و خداوند همیشه تو را هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد، استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود و کسان تو خرابهای قدیم را بنا خواهند نمود و تو اساسهای دور بسیاری را برپا خواهی داشت. اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس من به جا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی و آن را محترم داشته به راه‌های خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی، آنگاه در خداوند متلذذ شده و تو را به مکان‌های بلند زمین سوار خواهم کرد. بله دوست عزیز من، اگر براستی امروز طالب قدرت و حضور خدا در زندگیت هستی و میخوای اراده او را انجام دهی، در این فصل از کلام خدا پروردگار مهربان دستورات عملی به ما میدهد که هر انسانی در هر مقام و منزلتی که باشد میتواند آن را انجام بدهد و به حضور خدا برسد. این دیگر با من شماست که آیا حاضر هستیم از آن پیروی کنیم یا نه. دوست من، خدا می خواهد با ما در تماس مستقیم باشد. این آرزوی قلبی ماست که خداوند می خواهد اون رو به جا بیاورد و با او در مشارکت دائمی باشیم. بعضی ها خیال می کنند که خدا انگار مشکل شنوایی دارد، زیرا می گن که ای بابا، من 100 بار دعا کردم و از خدا طلب نمودم و استقاصه کردم ولی خدا جوابی به دعاهام نداد، خدا اهمیتی به التماس من نداده و خدا اصلا توجهی به من نداره. دوست عزیز، خدا دعاهای ما را میشنود، ولی علت این که جواب دعا را نمیگیریم موانعی است که در زندگی ما وجود دارند. در آیاتی که خواندم خدا خودش قول میده که اگر ما آن 8 عمل را در روز گرفتنمون انجام بدیم، دعامون رو جواب میده، استقاصمون رو میشنود و حضورش رو به ما آشکار میکنه. پس ایراد و مشکل را باید در خود بیابیم. در فصل 59 متوجه می شویم که خدا بیش از 33 بار به کسان که از خدا گله می کردن که چرا جواب دعاشون رو نمیده، یادآوری می کنه که علت گناهان شما هستن که دیوار جدایی بین خالق و مخلوق را بنا کرده است. در این فصل بیش از 23 گناه مختلف که هر کدومشون به تنهایی کافیه که مانعی و سدی در راه مستجاب شدن دعای ما باشد، را خدا به قوم بنی اسرائیل که تنها قوم یکتاپرست بودن نشون میده که چقدر مرتکب گناه هستن، که چه چیزهایی مانع شده که دعاشون شنیده نشود. ببینید دوستان عزیز، این قوم خیال میکردن که از همه مردم دیگر مقدستر و پاکتر و شایسته‌تر هستن، ولی خدا به آنها میگه که دست من کوتاه نیست که شما را نرهاند و یا به دعای شما پاسخ ندم، بلکه این گناهان شماست که مانع گردیده. و دوست عزیز، امروز نیز خدا عین این جملات را به من و شما میگوید. میفرماید هان، دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود، لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. و سپس اشاره به گناهان می کند و می گوید لبهای شما به دروغ تکلم می نماید، زبانهای شما به شرارت تنطق می کند و احدی به عدالت دعوی نمی کند و هیچ کس به راستی داوری نمی نماید، همه به بتالت توکل دارید و به دروغ تکلم می نمایید، به ظلم حامله شده شرارت را می زایید، پاهای شما برای بدی کردن دوان و به جهت ریختن خون بیگناهان شتابان است، افکار شما شرارت است و در راه های شما انصاف نیست، مرتد شده خداوند را انکار نموده و از پیروی کردن خدا انحراف ورزیده اید زیرا که خطایای شما به حضور خدا بسیار شده و گناهان شما به ضد شما شهادت می‌دهند، چون که خطایای شما با شماست و گناهان خود را نیز می‌دانید. ببینید دوستان عزیز، خداوند در این آیات به بعضی از این گناهان اشاره می‌کنه و می‌گوید که این گناهان شما سبب شده، حائل شده، مانعی شده که روی خود را از شما بپوشانم، و الا دست من کوتاه نیست که شما را کمک نکنم، گوش من سنگین نیست که دعاهای شما را جواب ندهم. خیر، من دعاهاتون را میشنوم، اما شما موانعی بین من و خودتون به وجود آوردید که در نتیجه جواب دعا را نمیگیرید. دوست من، دوری من و شما از خدا به خاطر جلال و بزرگی و عظمت قادر مطلق نیست، به خاطر بی توجهی او از ما نیست، بلکه به خاطر بعد مسافت هم نمی باشد، بلکه به خاطر آلوده بودن قلبمونه. خدا به من و شما میگه که ببینید، گوش من سنگین نیست که دعای شما رو نشنوم، میشنوم. دست من هم کوتاه نیست که شما رو کمک نکنم، میخوام کمک کنم، اما بین من و شما گناهای شما حائلی شده، مانعی شده است. پس دوست من، اگر طالب او هستی، بیا قلب خود را به کسی بسپار که پاک کننده دلها و شفا دهنده مرضهای دل می باشد، یعنی عیسی مسیح زنده. تا به او نزدیک بشی، بیا امروز از مسیح بخوا که قلب تو را پاک کند، تا صدای خدا را در قلب خود بشنوید و به دعاتون جواب بده و امروز خداوند شما را برهاند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی

جوانان مسیحی عزیز، با درودهای گرم می‌خواهیم برنامه دیگری رو که تدارک دیدیم به شما تقدیم کنیم. در این برنامه میزگردی در ارتباط با موضوع نشانه‌های نجات خواهیم داشت. می‌دونیم که نجات مسیحی نعمت یا هدیه است برای ایمانداران به مسیح. اما کسی که این هدیه خدا را از راه ایمان به مسیح دریافت کرده، در زندگیش نشانه‌های نجات بایستی دیده بشه. دعوتتون می‌کنیم که با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: میزگرد جوانان
1: سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم واقعا هر جایی که هستین در پناه خداوند خوب و خوش و خرم باشین. خیلی از شما عزیزان به عیسی مسیح ایمان آوردین و مسیح رو به عنوان نجات دهنده در قلب‌های خودتون، در زندگی خودتون پذیرفتین و تولد تازه دارین بر طبق کلام. ولی خیلی از وقتا شاید شک دارین که آیا من واقعا ایماندار هستم؟ آیا من واقعا تولد تازه دارم؟ آیا من واقعا اگه چشمام رو روی این زمین ببندم در آسمان در حضور خدا پیش مسیح باز میکنم یا نه؟ کلام خدا به ما میگه که خود را تفتیش بکنید که ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. من یادم به وقتی نوجوان بودم یک آیه رو از کلام صحبت میکرد که در روز داوری به مسیح میگفتن که ما به اسم تو معجزه کردیم، دیوها بیرون کردیم، نبوت کردیم، ولی مسیح به این گروه میگه من شما را نمیشناسم. در واقع این گروه ایماندار نبودن ولی فکر میکردن که ایماندار هستن. چه چیز ترسناکی است اگه اون روز بیاد و ما جزو اون گروه باشیم. پس امروز میخواییم در مورد نشانه های نجات صحبت بکنیم. یک شخصی که نجات رو، تولد تازه رو داره، چه نشانه هایی درش هست؟ با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم. بچه ها خیلی خوش اومدین.
2: واقعا منم خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم امروز.
3: منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و فکر میکنم که این موضوع خیلی جالبی هستش که شما مطرح کردیم و خیلی جای صحبت داره.
1: خب حالا که جای صحبت داره پس بیاییم صحبت کنیم. شما خودتون چی فکر میکنین؟ اولین نشانه واقعی یک شخصی که تولد تازه داره چی هست؟
3: به نظر من اولین نشانه ای که در ما دیده میشه و از مهمترین نشانه هستش اینه که ما به عنوان یک ایماندار از گناه بعدمون میاد.
2: بله کاملا درست هستش، چون وقتی ما توبه میکنیم روح خدا در ما ساکن میشه و در واقع به صورت یه آلارم در ما عمل میکنه و وقتی ما یه گناهی انجام میدیم روح القدس اینو بهمون در واقع گوشزد میکنه که ما داریم به سمت گناه میریم.
1: دقیقاً من فکر میکنم همون کارهایی که ما قبل از ایمان انجام میدادیم خیلی نرمال و عادی بود، ولی الان که در ایمان هستیم این آلارم در ما هست و نه فقط ما رو گوشزد میکنه بلکه ما اصلا بدمون میاد از اون گناه ها. یعنی همون گناهی که ما خیلی دوست داشتیم و بهش افتخار میکردیم، حالا میتونه اون گناه قالپاق دزدی بود یا همبستر شدن با یکی بود یا دروغ گفتن بود یا گول زدن، هر نوعش ما افتخار میکردیم ولی الان بدمون میاد. پس اگه به عنوان ایماندار ما هنوز از گناه خوشمون میاد، شاید ما در اون گروه هستیم که تولد تازه رو نداریم ولی فکر میکنیم که داریم، که خیلی خطرناک است. ولی فهم کنید اگه در این گروه هستیم آیا راه چاره‌ای هست یا نه؟
2: بله راه چارش توبه هستش، چون که کلام خدا میگه که هر لحظه که ما توبه بکنیم خداوند ما رو میپذیره.
3: من فکر میکنم که اینجا یه سوالی در ذهن خیلی ها میتونه پیش بیاد که خب من میرم گناه میکنم و چون در توبه به روی من باز هستش میام توبه میکنم و خدا منو میپذیره. شما فکر میکنی این نکته چجوری باید باز بشه که سوء تفاهمی پیرو به این مبحث پیش نیاد؟
1: اگه یک نفر هوش و حواسش گناه هست و داره فکر میکنه که چطور من گناه بکنم و بعدم مسلما میتونم بیام توبه بکنم،

0: کنم، اون خودش یک نشانه هست که اون طرف ایماندار واقعی نیست. چون همطور که اشاره کردیم به این مطلب، ما از گناه بعدمون میاد چون که الان خلقت تازه‌ای هستیم، چون که روح القدس در ما هست، ما نو شدیم و در این نو بودن، در این تازگی یک خاصیتی هست که ما از گناه بعدمون میاد. ولی اگه یک نفر میگه من برم گناه بکنم، این هنوز نشون میده که از گناه بعدش نمیاد.
1: البته این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که شیطان بیکار نمیمونه و میخواد هر لحظه بیاد و با دروغ‌هاش به ما بگه که چون که این اشتباه رو کردی تو نجاتتو از دست دادی. ولی باید یادمون باشه که ما به عنوان انسان ضعیف هستیم و ذات گناه آلود داریم و چه بخوایم و چه نخوایم گناهان کوچیکی رو به طور روزمره حتی شاید انجام بدیم. مهم این هستش که آیا ما اون گناه رو دوست داریم و از گناه کردن لذت میبریم یا نه.
0: دقیقا، پس منظورت اینه که مسئله اصلی گناه کردن یا نکردن نیست، چون بالاخره گناهان کوچیک انجام خواهیم داد. مسئله اصلی دوست داشتن گناه هست یا متنفر بودن. و چقدر نکته زیبایی بود، چرا که واقعا شیطان بعضی موقع میخواد بگی تو این نجات رو نداری چون که این گناهان رو انجام دادی. ولی مسلمه ما میدونیم که هر چقدر در ایمانمون رشد میکنیم، این تنفر نسبت به گناه نه فقط بیشتر میشه، بلکه قدرت قدوسیت در ما بیشتر میشه، چرا که روح القدس بیشتر در ما شروع میکنه به کار کردن. پس حتی اگه در اوایل ایمان ما گناهان کوچیکی رو انجام میدیم، حالا خواسته یا ناخواسته، ولی هر چقدر رشد میکنیم در ایمانمون، حتی اون گناهان هم از بین میره. من خودم از تجربه شخصی میگم، وقتی در سن 14 سالگی به عیسی مسیح ایمان آوردم، تا میتونم بگم سن 18-19 سالگی گناهانی در زندگی من بودن که نمیتونستم از اونا آزاد بشم. ولی این نشون نمیده که من ایماندار نبودم، ولی داشتم رشد میکردم، ولی از گناه متنفر بودم. ولی هر بار که گناه میکردم، خودم از خودم متنفر میشدم. و عزیزان شنونده، اگه شما از خودتون متنفر هستین به خاطر گناهی که انجام میدین، خودتون رو سرکوب نکنید. بدونید که این روح القدس هست که داره این رو به شما گوشزد میکنه و این نشانه خوبی هست اگه ما بد احساس میکنیم در مورد گناهی که کردیم. و این به این منظور است که ما از گناه متنفر هستیم که یکی از نشانه های نجات هست.
2: به عنوان یک ایماندار، یک نشانه دیگه ای که میتونه باشه این هستش که چقدر ما عیسی مسیح رو دوست داریم و چقدر در واقع عاشق عیسی مسیح هستیم. و این دوست داشتن و عشقی که راجبش صحبت میکنم یه عشق معمولی نیستش، که شاید خیلی از بی ایمانان بگن که آره ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی در واقع یه چند قدم بالاتر از اون دوست داشتن نرمال هستش.
0: دقیقاً، و من فکر می‌کنم که این رو خیلی از ماها تجربه کردیم که وقتی عاشق میشیم، از حضور اون شخصی که عاشقش هستیم لذت میبریم. پس من فکر میکنم که عاشق مسیح بودن یعنی از حضور مسیح لذت بردن.
1: درسته، مثل اول پتروس 1:8 که میگه که او را اگرچه ندیده اید محبت مینمایید و الان اگرچه او را نمیبینید لکن بر او ایمان آورده وجد مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است.
0: دقیقاً، با خرمی یعنی با خوشحالی. به نظر من یک نفر اگه واقعا هیچ علاقه نسبت به خوندن کلام نداره و هیچ علاقه نسبت به دعا نداره، این نشون میده که به احتمال زیاد این شخص در ایمان نیست. چون اگه یک نفر ایماندار واقعی هست، روح القدس درش ساکن هست و این تشنگی درش هست و ایجاد میشه و هر روز بیشتر میشه که کلام خدا رو بخونه، و در واقع این یک بچه‌ای که تازه متولد شده میخواد خیلی چیزها رو ببینه، لمس بکنه و تجربه بکنه. ما هم مثل بچه های کوچیک هستیم که تولد تازه پیدا کردیم، در یک دنیای جدیدی، در یک ملکوت و پادشاهی جدیدی متولد شدیم و همه چیز تازه است و این تشنگی در ما باید باشه که بخوایم غذا بخوریم که رشد بکنیم. و غذای ما مسلماً کلام خدا هست، دعا کردن و مشارکت با خداوند هست.
2: درسته، و کلام خدا به وضوح اشاره میکنه که خدا محبت است. من بارها تو کلیساها دیدم که خیلی ها دارن خدا رو میپرستن با دستایی برافراشته و دعا میکنن، ولی نسبت به خواهری که پلو دستشون وایساده یه کینه ای درونشون هستش و نتونستن همدیگر رو ببخشن. اون محبتی که باید بینشون باشه هنوز نیستش.
0: دقیقا، کلام خدا هم خیلی واضح در اول یوحنا 3:14 میگه اما میدانیم که از موت گذشته داخل حیات گشته ایم، از این که برادران را محبت می نماییم. هر که برادر خود را محبت نمی نماید در موت ساکن است. یعنی از این واضح تر دیگه نمیشه. در واقع میگه که اگه نمیتونی برادر خودت رو، خواهر خودت رو محبت بکنی، خودت رو گول نزن، تو در ایمان نیستی. و خیلی زیبا گفتین، خیلی وقتا ایماندارا نمیتونن برادر یا خواهر خودشون رو ببخشن و این شاید به این منظور هست که هنوز بخشیده نشدن. خیلی وقتا نمیتونن محبت بکنن و این به این منظور هست که هنوز محبت رو دریافت نکردن. ما اگه چیزی رو که نداریم نمیتونیم به این نفر دیگه بدیم. پس رابطه ما با ایمانداران، با برادران و خواهران خودمون در مسیح نشانه ای هست از رابطه ما با خداوند.
1: صحبت شما منو یاد آیه میندازه که مسیح میگه وقتی که با برادر یا خواهر خودمون مشکل داریم، اول باید اون مشکل رو حل کنیم و بعد بیایم خدا رو پرستش کنیم. چون که پرستش واقعی وقتی هستش که ما روابطمون با خواهر برادرای خودمون درست هستش.
2: خیلی وقتا میبینیم که بین ایماندارا حسادت هستش و کینه و خیلی چیزای دیگه که من فکر میکنم اگه که روح القدس در ما ساکن هستش، این چیزایی که واقعا خدا پسند نمیکنه، اینها رو نمیتونه در ما حضور داشته باشه.
0: دقیقاً، چون که میوه روح القدس حسادت نیست، اینا میوه در واقع گناه هست. میوه روح القدس محبت، خوشی، سلامتی، حلم، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری در غلطیان 5:22 همه اینا رو میگه و اینها در ما جاری میشه و از ما جاری میشه، نه حسادت و اینها. و به علاوه ما چطور میتونیم خدایی رو که ندیدیم محبت بکنیم وقتی نمیتونیم برادر و خواهر رو که میبینیم محبت بکنیم؟ پس اگه محبتی در ما نسبت به برادر خواهر ما نیست، به احتمال زیاد محبت ما نسبت به خدا هم محبت واقعی نیست.
2: نه تنها در واقع ما باید خواهر برادرانمون رو که در ایمان هستن رو محبت کنیم، بلکه بی ایمانان رو هم ما باید محبت کنیم و باید نسبت به اونها محبت و دلسوزی هم داشته باشیم.
1: درسته، چون که خداوند ما عیسی مسیح محبت شامل حال گناهکاران هم میشد.
0: دقیقاً، میشه اینطور گفت که انگار ما یک مریضی داشتیم، بگیم سرطان داشتیم و یک نفر اومده یک دارویی به ما داده که در واقع درمانی بوده برای این مریضی ما و ما میریم تو خیابون‌ها و مردمی رو ببینیم که سرطان داشتن. اگه ما به اینها این دارو رو نمیدیم، شاید این نشون میده که ما اصلا شفا پیدا نکردیم. ولی اگه واقعا ما درمان کامل داریم، غیر ممکن هست که ما این دارو رو به بقیه مریض‌ها معرفی نکنیم. پس امیدوارم واضح بود چیزی که گفتم. میخوام بگم که اگه ما بشارت میدیم، نشانه خوبی هست، ولی اگه ما بشارت نمیدیم به مردم و در مورد تولد تازه و در مورد حیات جاودانی صحبت نمی کنیم، شاید به این نشانه هست که ما اصلا خودمون شفا پیدا نکردیم.
2: به نظر من رشد در زمینه‌های مختلف میتونه یک نشانه‌ای در زندگی یک ایماندار باشه. مثلا رشد در محبت، ایمان، آزادی و خیلی چیزهای دیگه.
0: دقیقاً، یک آیه هست که در دوم تسالونیکی هم با به 1:3 هست، میگه ای برادران میباید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم چنان که سزاوار است، از آنجا که ایمان شما به غایت نمو میکند و محبت هر یکی از شما جمیعاً با همدیگر میافزاید. پس اینجا پولس رسول داره به کلیسای تسالونیکی مینویسه که شما یکی تولد تازه پیدا کردین و نجات رو دارین، من خدا رو شکر میکنم به خاطر شما، چون که در ایمانتون و در محبت هی دارین رشد میکنین. و چقدر زیبا گفتین، این خودش یک نشانه میتونه باشه. اگه ما رشد نمیکنه و همونجا موندیم، این نرمال نیست. مثل یک بچه که مثلا 3 ساله باشه ولی تا آخر عمرش 3 ساله باشه.
1: درسته، من فکر میکنم که همه ما به عنوان ایمانداران و ایمانداران واقعی باید در زندگیمون همیشه شهادت داشته باشیم و شهادت‌های جدید داشته باشیم که این خودش اون سلسله مراتب رشد ایمانی ما رو نشون میده.
0: دقیقاً، منظورتون از شهادت چیه؟
1: شهادت، من از خودم مثال بزنم که من شاید تا 2 سال پیش نمیتونستم به راحتی دیگران رو ببخشم، ولی به فیض خدا و با دعایی که کردم الان برای من مسئله بخشش خیلی راحت تر شده.
2: منم از تجربه شخصی خودم میخوام بهتون بگم که وقتی به زندگی ایمانیم نگاه میکنم، میبینم که چقدر واقعا تغییر کردم از لحاظ ایمان و اعتمادم به خدا. شاید تا دو سال پیش، سه سال پیش من نمیتونستم خیلی راحت به خدا اطمینان بکنم، ولی الان در خیلی از موارد مثلا مالی یا خیلی از مشکلاتی که به سراغم میان خیلی راحت‌تر میتونم به خداوند اعتماد کنم و این باعث میشه که ایمان من روز به روز بالاتر بره.
0: دقیقاً، ما در ایمان رشد میکنیم، در توکل، در اعتماد، در آزادی. من خودم در دوران نوجوانی و حتی جوانی اسارت‌هایی داشتم، ترس‌هایی داشتم و بنا به اتفاقاتی که افتاده بود برای من نمیتونستم بعضی از اشخاص رو ببخشم، ولی میبینم که دارم رشد میکنم و در همین لحظه هم مشکلات دارم و اینطور نیست که کامل هستم یا کامل هستیم به عنوان ایمانداران، ولی لااقل یک پروسه، یک فرایند رشدی درش هست که در چیزهای خوب رشد میکنیم و از چیزهای بد داریم دوری میکنیم کم کم.
1: بله، و میبینیم که با هر قدمی که در ایمان خودمون بر میداریم و یه قدم جلوتر میریم، معیارهای ما هم حتی عوض میشه و دید ما نسبت به دنیا کاملا فرق میکنه. چون اگه قبلها خودخواه بودیم و دوست داشتیم که فقط خودمون شاد باشیم، خودمون لذت ببریم، الان کلام خدا برای ما بود اصلی رو داره و میخوایم بر طبق کلام خدای خودمون رو خوشنود کنیم.
0: دقیقاً، چقدر زیبا گفتین. در واقع میشه اینطور گفت که ما بعد از ایمان قاضی نیستیم، چون قبلا ما قاضی بودیم، یعنی ما تصمیم میگرفتیم که چی درسته چی اشتباهه، ولی الان کلام خدا معیار ما هست و اون هست که تصمیم میگیره و به ما میگه چی درست است چی اشتباه است. و به طور کلی من فکر میکنم چون که معیار ما عوض میشه، دیدگاه ما عوض میشه، دیدگاه ما نسبت به دوستی ها عوض میشه، نسبت به کار ما عوض میشه، نسبت به زندگی روزمره ما، ازدواج، بچه ها، رابطه، همه چیز عوض میشه چون معیار ما عوض شده.
2: من فکر میکنم که یکی از زیباترین اساس مسیحیت انتظار برای بازگشت ثانوی مسیح هستش، چون که همه ما به عنوان یک ایماندار میدونیم که اینجا خانه اصلی ما نیستش.
1: بله، وقتی که معیارها و ملاکهای ما در زندگی عوض میشه، روح القدس در ما ساکن میشه و دید ما عوض میشه، ما باید همیشه جوری زندگی کنیم که لحظه آخر و مسیح داره میاد.
0: دقیقاً، و به این دنیا دل نبندیم، چون که این دنیا یک خیمه است، پاره میشه یه روز از بین میره، ولی خانه آسمانی ما اونجایی است که ما میخواییم باشیم و چه خانه زیبایی، چرا که حضور خدا اونجا هست. ولی واقعاً عیسی مسیح گفته که مشکلات خواهید داشت، ولی در این مشکلات من با شما هستم، ولی اینها یه روز تمام میشه. و این اومدن مسیح واقعاً همطور که گفته شد یکی از اساس مسیحیت هست. در رومیان باب 8 آیه 22 و 23 پولس رسول میگه زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد زه میباشند، و نه این فقط، بلکه ما نیست که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود. پس در واقع ما باید در این حالت آه کشیدن و انتظار باشیم و نگاه ما به عیسی مسیح باشه که به زودی بر می گرده. امید ما به روزی باشه که عیسی مسیح بر می گرده و ما رو به سمت خودش می بره و می دونیم ما رو جایی می بره که کلام خدا خیلی واضح میگه نه اشکی هست، نه دردی هست، نه گناهی هست، و جایی که حسادت نباشه، جایی که دروغ نباشه، جایی که گناه نباشه، جایی که کشت و کشتار نباشه، اونجا بهشت هست و اون جایی هست که عیسی مسیح برای ما آماده کرده، جایی که مریضی نیست، جایی که به شفا احتیاج نیست، جایی که فقط آرامش و شادی کامل هست. حتی ما به عنوان ایمانداران یک نوبری از شادی و محبت و خوشی و سلامتی و آرامش و همین رو داریم، ولی اونجا کامل میشه. میگه خوشی ما کامل خواهد شد، میگه اشک ما پاک خواهد شد. امید ما این انتظار هست برای اومدن عیسی مسیح.

0: عزیزان شنونده، از شما میخوام که خودتون رو تفتیش بکنید و ببینید که آیا واقعا در ایمان هستید یا نه. شاید جزء اون گروهی باشیم که به عیسی مسیح بگیم که من موعظه کردم، من کلام تو رو شنیدم، من نبوت کردم، من حتی برای اشخاص زیادی دعا کردم و احساس کردم که شفا پیدا کردم، پس چی شد؟ عیسی مسیح میگه من تو رو نمیشناسم و من هیچ وقت در تو وارد نشدم، چون که تو خودت رو گول میزدی، چون که تو در گناه بودی و سعی میکردی که خودت رو راضی نگه داری که در ایمان هستی ولی در ته قلبت خودت میدونستی که نیستی. شنوندگان عزیز، چقدر فرصت زیبایی است که خودمون رو تفتیش بکنیم با تمام این نکاتی که گفته شد، ببینیم آیا ما واقعا از گناه متنفر هستیم یا گناه رو دوست داریم. ببینیم آیا اشتیاق برای کلام خدا و برای دعا و برای حضور خداوند داریم یا نه. ببینیم آیا ایمانداران رو میتونیم محبت بکنیم، اونها رو دوست داریم یا نه. ببینیم آیا بشارت میدیم یا هیچ علاقه به بشارت نداریم و هیچ اهمیتی برای این کار قائل نیستیم. ببینیم که آیا دید ما عوض شده، معیار ما عوض شده، آیا انتظار اومدن مسیح رو داریم یا نه. اینها یک نشانه هایی است که با اینها میتونیم خودمون رو تفتیش بکنیم. خدا شما رو برکت بده و تا برنامه بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطفاً به رساله پولس فیلیپیان دقت کنید، فصل 4 آیه 8 و آیه 9 رو براتون میخونم. خلاصه برادران، هرچه راست باشد و هرچه شایسته و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه دوست داشتنی و هرچه نیکنام است و هر برتری و هر ستایشی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید. آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید، آنها را به عمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود. در آنها تفکر کنید. در این های آیه 8 هست. این آیه، آیه 8 واقعا آیه عالی هست و مثل یک کتابخونه میمونه و مطالب زیادی درش هست و واقعا یک جلسه نمیتونیم تمام مطالب رو بیان کنیم. قبل از اینکه به این آیه نگاه کنیم، بذارید به عنوان مقدمه بیان کنم دوستان. اینجا ما خصوصیت یک مسیحی رو میبینیم که چگونه فکر میکنه. به شکل ساده به ما گفته شده تحت هدایت روح القدس و در این آیه ثبت و به علاوه این اراده خدای زنده است. آیه مسیحیان میپرسن، میگن من اراده خدا رو چگونه بدونم؟ اراده خدا در اینجا مکتوبه و به ما چنین میگه: خلاصه برادران، هرچه راست باشد و هرچه شایسته و هرچه عادل، هرچه، پس ما نباید انتخاب کنیم، هرچه را که به ما گفته شده در کتاب مقدس باید ازش اطاعت کنیم. پس در اینجا نه فقط خصوصیت یک مسیحی و تفکراتش رو به ما داده شده، نه فقط این آیه مثل کتاب خونه است که مطالب زیادی درش هست، نه فقط اراده خداوند در این آیه به ما باز شده، بلکه اگر بهش دقت کنید ببینید که این خصوصیات خداوند عیسی مسیح رو در همین آیه خلاصه کرده. شما هر یک از این صفتهایی که در اینجا اومده شما میتونید رو به خداوند عیسی مسیح نسبت بدهید. خداوند ما عیسی مسیح حقیقت شایسته است، عادل، پاک، دوست داشتنی است. خداوند ما عیسی مسیح نیکنامه. خداوند ما عیسی مسیح شایسته همه پرستش هاست. پس همه این 8 عنصری که بهش اشاره شده در این آیه میشه اونا رو به خداوند عیسی مسیح نسبت داد. پس این آیه رو پولس تحت هدایت روح القدس می نویسه و به ما این دستورالعمل رو میده که چگونه ذهن ما معنوی باشه. دوستان عزیز، آیا درک کردید؟ شاید بعضی شما هنوز متوجه نشده باشید. واقعا درک نیافتن که شیطان میخواد فکر ما رو منحرف سازه. شیطان اندیشه ما رو میخواد اسیر خودش سازه. اگر موفق بشه تا وارد افکار ما بشه و اونا رو منحرف سازه، اون وقت او پیروز شده و ما شکست خوردیم. به این علتی که ذهن و اندیشه ما برای درک کتاب مقدس مهمه. در مسیحیت فکر و اندیشه مهم. اون افکار شیطانی، افکار ناپاک، افکار کثیف، افکار شریرانه که روز به روز به ذهن ما مسیحیان میان. شما نمیتونید برید و جای پنهان بشید. حتی اگر در جای خودتون مخفی کنید، این افکار به ذهن شما هم نمیکنه و در طول روز به ذهن شما وارد میشه. مفسرین گفتن که هر فرد عادی حدود 15,000 فکر به ذهنش میاد. ذهن شما دوستان عزیز از میلیون ها سلول عصبی ساخته شده که توسط هزاران رابطه به یکدیگر متصل هستند. بسیار پیچیده است. حالا در نظر بگیرید 15,000 فکر و اندیشه وارد این ذهن میشه و این حجم زیادی است دوستان عزیز. این علتی که این آیه به ما مسیحیان میگه که چگونه فکر کنیم. خداوند ما عیسی مسیح گفت آنچه که در دل شماست از زبانتون برمیاد. به همین شکل میشه گفت رفتار شما متأثر میشه از اونچه که بهش فکر میکنید و اندیشه میکنید. این علتی که ما نیاز داریم تا افکار درستی داشته باشه و این آیه به هر یک از مسیحیان میگه که فعال باشه، اون چیزها رو که میدونیم به عمل بیاره. میشه گفت یک عنوان ذهن و اندیشه خود رو پاک کنیم، تمیز کنیم، چیزهایی رو بیرون بیاندازیم و چیزهایی رو وارد کنیم. همین مطالب باید در روز ما انجام بدیم. رفتار ما مسیحیان به این شکلی که من و شما باید هر روز به این شکل مراقب باشیم، مراقب اندیشه و فکر خودمون باشیم و زندگی کنیم. و ما میدونیم در اشعیا 55 میخونیم که ذهن خداوند و افکار خداوند مثل افکار ما نیست. اما زیباییش در اینجا وقتی که یک فرد مسیحی میشه و نجات مییابه، ما اینو در رساله پولس میخونیم، وقتی که به معنی که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید، ذهن مسیحی به شما عطا میشه. اون اندیشه در شما خواهد بود. اگر شما مسیحی هستید، ذهن و اندیشه شما نباید معطوف به مسائل سطحی بشه و یا آموزه‌های باطل، زیرا ذهن و اندیشه شما به خداوند عیسی مسیح تعلق داره. او شما رو نجات داد و ذهن شما رو دگرگون و تازه خواهد کرد. و این آیه که بهش دقت میکنیم، فیلیپیان فصل 4 آیه 8، صرفا این مطالب رو به ما نمیگه، بلکه گویی خداوند میگه از من بیشتر بخواید تا به شما داده بشه. هرچه حقیقت هست، شایسته است، عادل است، پاک است، از من بخواید و اون رو بیشتر و بیشتر در خود خواهید داشت. نه فقط از یکی و یا دو تا، بلکه همه اونها رو باید در زندگی ما مسیحیان باشه و مثل یک جامعه باشه که خود در اون بپوشانیم و ذهن و اندیشه خود رو با مسائل معنوی آغشته و پر سازیم. یک نکته دیگر هم بهش اشاره میکنم قبل از اینکه این آیه برسیم. دوستان عزیز، میدونید خداوند ما عیسی مسیح در مورد بزرگترین فرمان چه گفت؟ اگر برگردید به عهد قدیم، چیزی است که خداوند ما اضافه میکنه به شریعت که در اونجا نیست. این شریعت خداوند، او خداست، میتونه شریعت رو باز کنه و بگه بزرگترین حکم چه هست در عهد قدیم، که خدای خود رو با تمام دل و جان دوست داشته باش و تمام قوت و تمام ارادت. اما خداوند ما عیسی مسیح چیزی بهش اضافه میکنه و چنین میگه، میگه خدا رو با تمام ذهن خود دوست داشته باش و محبت کن، او رو بیشتر محبت کن، بهتر خدمت کن، باز ذهن رو اندیشد. و تو اینید، این چیوه منطقی شکل فعالی هست و به این شکلیست که خداوند این کار در شما انجام بده. شما باید فعال باشید و خداوند به شما یاری خواهد داد. پولس ایمانداران رو مخاطب میسازه و چنین میگه، اون مسیحیانی که واقعا توبه کردن و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن، چنین میگه: خلاصه ای برادران. این مطلب رو در فصل 3 نیست میگه، میگه خلاصه ای برادران من. وقتی که میاد اینجا و دوباره اون رو تکرار میکنه، منظورش این نیست که من دارم میرسم به آخر نامه و این آخرین کلمه هم، این معناش نیست. وقتی میگه خلاصه، مطلب بیشتری هست که باید بیان کنم. و یا به یه عنوان بذارید، به این شکل اون رو برای شما خلاصه کنم. یعنی هر آنچه که گفته شده از فصل 1 تا به این آیه، میشه همش رو در یک جمله براتون خلاصه کنم. به این معناست که میگه خلاصه ای برادران. بذارید همه اون چه که گفته شد در یک آیه برای شما فشرده سازم، هر چه راست باشد و هر چه شایسته و غیره. بولس در رساله‌هاش از این واژه استفاده میکنه، هر چه، هر چه، هر چه، و در اینجا 6 مرتبه از اون استفاده کرده و در واقع 8 تا هستن. و این به ما یاری میده که چگونه علیه شرارت ها مقابله کنید. اینجا نور رو در برابر ظلمات میبینید و به ویژه در این آیه ما قدوسیت رو داریم در قبال دیوانگی، پاکی رو داریم در قبال بتالت، بتالت چیزهای این دنیای فانی که اینا غیر قابل قیاس هستن با مسائل معنوی. پس اینا که گفتم در اینجا 8 مطلب هست و من سعی میکنم به شکل خلاصه هر یک از اونها رو باز کنم، زیرا واقعا در یک جلسه نمیشه تمام این آیه رو باز کرد. دوستان عزیز، شما هر مشکلی در زندگی دارید، اگر ناامید هستید، اگر شور و شوقی ندارید و اگر ذهنتون پر از افکار و نگرانی و هزاران هزار فکر شریر هست، درمان در اینجا هست. از این طریقه که شما میتونید تسلی و آرامش یابید. پولس چنین فرمان میده: هر چه راست باشه و یا هر چه حقیقت باشه، به اونها فکر کنید، در اونها تفکر کنید. اینکه به دنبال حقیقت باشه در تضاد با چیزهایی که دروغه. همه این 8 مورد رو میشه منفی شده در نظر گرفت. اون وقت متوجه میشید که واقعا معنای واقعی کلمه چه است. عنوان مثال: چه چیزی برخلاف حقیقت و راستی است؟ دروغ، فریب، کلک، اینا در تضاد با حقیقت و راستی است. اما اگر ما راستگو باشیم، این معناست که همیشه ما در پی حقیقت هستیم. اگه دروغ نمیگیم و ما مسیحیان باید همیشه راستگو باشیم. وجدانمون در حضور خداوند پاک باشه. در حضور انسان ها نیز به همین شکل، چه در خونه چه در محل کار، همیشه حقیقت رو بیان کنم. یعنی واقعی باشم، ریاکاری نشون ندم، یعنی معنوی باشم، یعنی قابل اعتماد باشم. آیا من فردی هستم که میشه روش حساب کرد؟ آیا قول خودم رو حفظ میکنم؟ آیا فلان شخص میشه بهش اعتماد کرد؟ آیا اگر بهش وظیفه ای دادیم، وظیفه‌شو به شکل درستی انجام میده؟ کسی راستگوس، قابل اعتمادم هست. دوستان عزیز، ذهن خود رو، اندیشه خود رو بر مطالبی که حقیقت هست بگذاریم. یوحنا فصل 17 آیه 17 میگه کلام تو حقیقت هست، راستی است. کتاب مقدس از ابتدا تا به انتها حقیقت هست، راستی هست، یا کلام راستی هست. انجیل، انجیل راستی هست. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 14 میگه که من راه و راستی هستم. خدایی که ما پرستش میکنیم خدای تسلیس در کتاب مقدس به چه شکل بهش یاد شده؟ یعنی خدای حقیقت. در کلام خداوند میگه که خداوند هرگز دروغ نمیگه و شیطان پدر دروغ هاست. اگر برگردید به باغ عدن، وقتی که شیطان میاد و در شکل یک مار ظاهر میشه بر آدم و حوا و در ذهن اونا شک میذاره، اولین چیزی که میگه که آیا حقیقتا خداوند گفته است؟ آیا حقیقتا خداوند گفته است که عیسی مسیح پسر منه؟ از شیطان همیشه دروغ میگه، همیشه دروغگوست. هر اطلاعاتی رو که به ذهنم میرسه باور نمی کنم. هر ایدئولوژی و فلسفه که به ذهنم میاد باور نمی کنم، بلکه باید اونا رو فیلتری بذارم، اجازه ندم ذهن من وارد بشن، چیزهایی رو بیرون کنم و چیزهایی رو وارد ذهنم سازم. این کار باید صورت بگیره، اون مطالب غلط و ایده‌های اشتباه رو بیرون بیاندازی، میز رو کاملا پاک سازی، هرچه راست باشد، هرچه حقیقت باشد. دوستان عزیز، من اینو باید هر روز از خودم بپرسم، آیا من واقعی و یا ریاکارم، سطحیم، صرفا به شکل سطحی به چیزها نگاه میکنم، و یا اینکه به عنوان یک شوهر یا به عنوان یک همسر آیا من یک فرد عمیق هستم؟ آیا به عنوان یک از فرزندان خداوند راستگو هستم، جدی هستم؟ به عنوان یک شهروند، به عنوان یک همسایه آیا فردی هستم که حقیقتگو هستم؟ این اولین مطلبه. هرچه راست است بر آنها تفکر کنید، بر مطالب حقیقت و راستی تفکر کنید. این نکته اول بود. نکته دوم که میگه هرچه شایسته است. واژه یونانی که ترجمه شده شایسته یعنی قابل احترام، یعنی عالی، در تضاد با چیزی که پست و یا خار است. شایسته و محترم در قیاس با چیزهایی که سطحی هست. به دنبال چنین مسائلی باشید، چیزهایی که شایسته است. دوستان عزیز، به این جهان فکر کنید، در این جهان چیزهای شایسته بسیار نادر هست. به این علتی که شما باید ذهن خود رو با چیزهایی که ذهنتون رو متعال میسازه پر سازید، چیزهایی که ذهنتون رو مقدس میسازه، چیزهایی که ارزشمندن به اونها توجه کنید. گاهی من از خودم میپرسم آیا باید به این مسئله فکر کنم؟ آیا این فیلم، آیا این کتاب، آیا این چیز، آیا این شخص باید توجه من رو به خودش جلب کنه؟ این سوال رو باید از خودم بپرسم. اونچه رو که شایسته است بهش فکر کنم، چیزهایی که قابل احترام هست، محترم هستن. وقتی که به این دنیا نگاه میکنید میبینید که در این دنیا چیزهای شایسته بسیار اندک هستن. کسی که به این شکل فکر میکنه در کلامش محترمه، در اندیشهش افکار پاک داره، شایسته داره، رفتارش شایسته است. حتی زندگی شما، رفتارتون باید شایسته باشه، شایسته یک مسیحی باشه. مثل فرد محترمی زندگی کنید، نقص بازی نکنید، ریاکار نباشید، باید کامل باشید، یک شخص باشیم، همیشه به یک شکل محترمانه و با شایستگی رفتار کنید. در خداوند شاد باشید، اما توام با جدیت، توام با احترام. اینکه ما شاد باشیم هیچ تضادی نداره با اینکه محترمانه رفتار کنیم، چه وقتی که موعظه میکنیم، چه وقتی که صحبت میکنیم، چه وقتی که با دیگران گفتگو داریم، باید خیلی جدی باشیم. شما اگر به این فیلم ها نگاه کنید، من که تماشا نمی کنم، اما زیر اونا یک ستاره های میذارن، اما در اونا هیچ چیزی نیست که واقعا شایسته این باشه که ما مسیحیان وقتمون رو برای اونها تلف کنیم. در کتاب هایی که در این جهان هست میلیون ها نسخه از اونا به فروش میره، در اونا هیچ چیز شایسته و محترمی وجود نداره، اونا رو کنار بذارید، اونا برای ما مسیحیان نیست. سکس و کثافت چیزی که فروشش زیاد است و این جای تأسف است. ما در جهان غرب، در جهان زندگی میکنیم که شرم کنار گذاشته شد. دکتر سوم پولس چنین میگه و هرچه عادل است بر آنها تفکر کنید، هرچه که پارسا است. خدایی که ما مسیحیان بهش اعتقاد داریم خدای عادل است. عدالت او در همه کارهاش، در همه رفتارش وجود داره. خداوند ما عیسی مسیح عادل خونده شده، اول پتروس، او عادل است، پارسا است. ما چه کسانی هستیم؟ کسانی که ناعادلیم، ناپارساییم، ناپاکیم. اما وقتی که توبه میکنیم و ایمان میاریم پارسا میگردیم، عادل میگردیم. خدای عادل ما را پارسا محسوب میکنه. کسانی که به پسر یگانه مولودش ایمان میارن. و من میدونم هر ایمانداری این آیه رو میدونه، اول یوحنا فصل 1 آیه 9. اگر به زبان گناهانمون رو اعتراف کنیم خداوند عادل وفادار تا گناهان ما را ببخشد. در نام مسیح. همچنین او ما رو پاک میسازه از همه شرارت ها و ناپاکی های ما. پس عادل بودن یکی از صفات خدای زنده است. او پارساست. تا ما در دنیایی که زندگی میکنیم پر از بی‌عدالتی هست، پر از ظلمه، پر از شرارت، دروغ، بی‌وفایی، ظلم، آدم کشی. اما یک مسیحی، یک ایماندار باید همیشه با عدالت با دیگران رفتار کنه. پس پولس ما رو تشویق میکنه تا هر کاری که انجام میدیم بر اساس راستی و حقیقت باشه. دوما هر کاری که انجام میدیم شایسته باشه. تفکرات ما هم محترمانه باشه. سوم، عادل. عادلانه با دیگران رفتار کنید. نکته چهارم، چنین میگه و هر چه پاک در آنها تفکر کنید. و میگه اینا رو از من آموخته، اونها رو به عمل بیارید. پاکی در تضاد با پلیدی و کثافت و ناپاکی. پولس در اول قرنتیان میگه که از ناپاکی اخلاقی فرار کنین. این دنیا ناپاکی و از زنا رو به رایگان در اختیار ما قرار میده و به ما نمیگه که چه بهای سنگینی رو با عادت براش بعدن بپردازید. و ایناست که ذهن ما رو ناپاک میسازه. این دنیا داره دیوانگی و ناپاکی و شرارت رو به ما میفروشه. و امروزه شما نمیتونید به برنامه نگاه کنید که درش سکس و یا خشونت نباشه. هر کلامی که از زبان این هنرپیشه ها بیرون میاد فوش هست. از هر دو کلمش یکیش فوشه و اینا رو در فیلم هاشون و یا داستاناشون می نویسن تا فروشش بالا بره. همه اینا پر از این مسائل فاسد و کثیفه. و این شیوه ای است که شیطان ذهن مردم رو اسیر می سازه تا به این شکل اونا رو دور کنه از حقیقت و پاکی. امیدوارم که ناراحت نباشید، دارم شما رو تشویق می کنم. من نظرم با هیچی کس فرد خاصی نیست، اما باید بیاد داشته باشید که پاکی یکی از خصوصیات خداوند. اول تسالونیکان اراده خداوند برای من و شما مسیحیان قدوسیته. پس این چیزهای ناپاک و کثیف رو نباید به ذهنمون راه بدیم. آنچه که میبینیم خشونت و دیوانگی و ناپاکیه. رساله افسوسیان فصل 5 به ما میگه که اینا کارهای تاریکی هست. اینا رو باید توبیخ کنیم. به جای اینکه تماشا کنیم و ذهنمون وارد کنیم، باید اونا رو توبیخ کنیم. و پولس در همون رساله افسوسیان میگه مقدسین حتی نباید اونا رو بر زبان بیارن، چه برسه به اینکه اونا رو تماشا کنن. یعقوب در فصل 3 به ما میگه که حکمت خداوند پاک است. خداوند ما عیسی مسیح پاک است. کتاب مقدس پاک است. و خداوند در متی فصل 5 آیه 8 گفت خوشا به حال آنها که دلشون پاک، زیرا اونها خدای زنده و حقیقی رو خواهند دید. خداوند ما عیسی مسیح حقیقت بود، هرگز دروغ نگفت، شایسته بود، او عادل بود و به علاوه او پاک بود، کامل، بدون گناه، بدون لکه و عیب. هر چه که در مورد او بود پاکی، قدوسیت و عدالت. نکته بعد که پولس میگه هرچه دوست داشتنی بر اونا تفکر کنید. این واژه‌ای که من عاشق اون هستم. وقتی کسی یک چیز دوست داشتنی میگه، پولس به ویژه میگه هرچه دوست داشتنی از سوی خداوند میاد. زیرا همه زیبایی از سوی خداونده. هر چیزی که باعث میشه شما جذب چیز زیبا بشید، اون از سوی خدای محبت به شما میرسه. یعقوب فصل 1 آیه 17 میگه هر هدیه نیکو از سوی پدر نورهاست که به ما میرسه. وقتی که شما زیبایی رو میبینید، دیگه طبیعت زیباست. نه دوستان، اون که اون رو آفریده زیباست. خدای زنده و حقیقی دوست داشتنی است. این واژه دوست داشتنی در عهد جدید فقط یک بار استفاده شده و در همین رساله. دوست داشتنی چیزی که محبوب، خوشاینده، چیزی که توجه ما رو جلب میکنه، پر از فیض، آلیست. این چیزی است که پاک است، ما رو به سوی خودش جذب میکنه و بر این چیز باید تفکر کنید. خدای زنده و حقیقی دوست داشتنیه. در مزامیر و در غزلهای سلیمان میخونیم خداوند ما عیسی مسیح بسیار دوست داشتنی است. به علاوه کتاب مقدس میگه کلیسای مسیح چقدر دوست داشتنیه. وقتی که جماعت ربانی دور هم جمع میشن، چه جماعت دوست داشتنی است. بشارت انجیل، بشارت نجات بخش انجیل چیز دوست داشتنی است. کار نیک یک مسیحی دوست داشتنی است. نکته بعد، چون این میگه به هرچه نیکنام است در آنها تفکر کن. بسیاری چیزها در این دنیاست که بدنام است. غیبت، بدگویی، فحش دادن، اینا کارهای نیک نیست. ما در جهانی زندگی میکنیم دوستان عزیز، مطمئنن شما واقف هستید. اخبار دروغی میگن، حتی اخباری که توی رادیو تلویزیون پخش میشه پر از دروغ است. اینا نیکنام نیست دوستان. مطمئن باشی که شما به عنوان یک مسیحی ذهنتون باید پر از مطالبی باشه که نیکنامه. کتاب مقدس نیکنامه. عیسی مسیح به این جهان اومد تا گناهکاران را نجات دهد. این نیکنامه، این مژده نیکیه. بشارت انجیل مژده نیکی هست. وقتی که به دیگران راجع به مسیح صحبت میکنیم این کار نیکنامی هست. لذا اجازه ندید وقت و انرژی خودتون هدر بره با فضای مجازی که چه میگذره و فلان کس چه کرد. من باید اون فضای مجازی رو درش باشم و اون مطلب رو بشنوم و اگر اینها رو نشنوم نمیتونم بخوابم. دوستان عزیز وقتتون رو هدر ندید. پیرو به کسی نشید. پیرو به این فضای مجازی، پیرو به فلین و فلان کس نباشید. فلان کس میگه من هزاران نفر پیرو دارم روی فضای مجازی. نه دوستان، نگذارید هیچ کس آقا و استاد شما باشه مگر خداوند ما عیسی مسیح. میدونید بهترین مطلبی که میتونید بخونید چه هست؟ کتاب مقدسه. نیازی نیست که اصلاحش کنن، نیازی نداره راجبش تبلیغ بشه. این تا به ابد باقی میمونه زیرا کلام خدای زنده است. مزمور 119 میگه خداوند کلام تو تا به ابد باقی است. بخواید از کسی پیروی کنید، پیرو انسان ها نکردید، بلکه شاگرد خداوند ما عیسی مسیح کردید. کلام او رو بخونید و این وظیفه ما مسیحیانه. دو نکته آخر که پولس بهش اشاره میکنه و چنین میگه و هر چه برتری و هر چه ستایشی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. چیزهایی که از لحاظ معنوی برتر هستند و عالی هستند به دنبال اونها باشید و بر اونها اندیشه کنید، نه چیزهای کوچک، نه چیزهای کم ارزش. ذهنتون رو با اونها پر نکنید، بلکه به دنبال چیزهای عالی باشید. و آنچه را که میشنوید اون رو با کتاب مقدس مقایسه کنید. عبرانیان 12 آیه 14 میگه با همه مردم با صلح و دوستی و قدوسیت رفتار کنید که بدون قدوسیت کسی خدا را نخواهد دید. به موعظه های خوب گوش دهید. گاهی یک ایماندار میگه من فلان موعظه من رو مجاب ساخت. این عالیه. اکنون که مجاب شدی چه کردی؟ مجاب شدن کافی نیست، بلکه باید بر اساسش عمل کنم. آینه به ما میگه آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آورید. ما از آگاهی و شناخت میرسیم به رفتار. به موعظه های گوش بدید که زندگی شما را شکل بده و به شما هدف بده. کلام خدای زنده که در کلیسا میشنویم باید کافی باشه تا ما رو در ایمان مقدسمون رشد بده. هر ستایشی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. چیزی که شایسته ستایش است. اول قرنتیان پولس میگه ما باید هر فکر و اندیشه ای رو تسلیم خداوند ما عیسی مسیح بسازید و همه اندیشه ها رو تسلیم او سازید. انتهای آیه 8 پولس به ما چنین میگه بعد از اینکه این فهرست هشت‌گانه رو داد میگه در اونها تفکر کنید. بر این چیزها بیاندیشید در طول روز. در طول روز به این مسائل فکر کنید. ذهن و اندیشه خود رو بر این مسائل قرار بدید. بر این مطالب. دوستان عزیز دل شما مثل یک باغ میمونه. هرچه که در اون بکارید در اون رشد خواهد کرد. پس در اونجا بذر نیکو رو بکارید. در این دنیا به ما میگن عنوان مثال باید 5 تا میوه و یا سبزی رو بخورید. اگر به غلاطیان فصل 5 آیه 22 و 23 مقایسه کنید میبینید که همه اینها ثمرات روح هست. اول قرنتیان فصل 13 راجع به محبت میگه آنچه که دوست داشتنی هست، آنچه که راسته، هرچه شایسته است، هرچه عادل، هرچه پاک، هرچه دوست داشتنی، هرچه نیکنام و هر برتری و هر شایستگی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. اگر دوستان عزیز این مطالب در شما باشه در طول زندگی و افزون یا به هرگز بدون ثمر نخواهید بود در شناخت خداوند ما عیسی مسیح. اگر اینا در زندگی شما باشه حتما خداوند رو میتونید خدمت کنید. زیرا دارید مرتب فکر میکنید که چگونه فکر کنید اراده خداوند چه هست. اون وقت مثل خداوند عیسی مسیح فکر میکنید. به دنبال این هست به دیگران نیکی برسونید. اون وقت ذهن و اندیشه شما پاک میشه و جدای از ناپاکی های این دنیا میگرده. به چه چیزی فکر میکنید؟ خیال بافی های شما چه هست؟ مراقب اونا باشه. وقتی که تنهایید و کسی نیست، توی خونه هستید، مراقب اندیشه و فکراتون باشید. مراقب رفتارتون باشید. مراقب کلامتون باشید. و این واقعا حکمت کتاب مقدس است. مراقب باشید. خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا چه کاری رو انجام بده؟ نه فقط ما رو نجات بده، نه فقط ما رو به بهش برسونه. افسسیان فصل 4 به ما میگه تا ذهن ما رو نو سازه و ما نباید همون شکل این جهان بشیم، بلکه اون انسانیت تازه که به ما داده شده ما رو متحول سازه. اول یوحنا میگه این دنیا و چیزهای این دنیا رو دوست نداشته باشه، شهوات جسم و غرور زندگانی، این چیزها از پدر آسمانی نیست، اینا رو باید کنار بذاریم. در نهایت دوستان به این مطلب فکر کنید، پولس رسول در زندانه و هزاران دلیل داره تا شکایت کنه، گلایه کنه که چرا به زندان افتاد، و بدون شک هزاران شک به ذهنش حمله میکنه که چرا به زندان افتاده و دست و پاش به زنجیره و دو طرفش سرباز رومی است. در اون زندان رومی این دست و پاش قل و زنجیره. اما چه میگه؟ میگه هرچه راست باشد، هرچه شایسته، هرچه عادل، اونا تفکر کن. و در آیه 9 پولس چه کار میکنه؟ به ما چهار فعل رو میده تا از فکر کردن به عمل آرید. صرفا به این مطالب فکر نکنید. پولس میگه، میگه به عمل بیارید. و پولس چنین میگه در آیه 9، میگه به اینا تفکر کنید. و وقتی که میرسه به آیه 9 میگه و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده ای آنها را به عمل آرید. چهار یا پنج مرتبه در عهد جدید پولس میگه از من تقلید کنید. این مرکزی است که به آنچه که موعظه میکرد بر اساسش زندگی کرد، صرفا حرف نزد بلکه بر اساسش زندگی میکرد. و پولس میگه حالا اگه به این شکل عمل کنید، صرفا خداوند با شما نیست، بلکه در انتهای میگه خدای سلامتی با شما خواهد بود. نه فقط به شما آرامش میده، بلکه با شما خواهد بود، با کل وجود شما، کل زندگی شما، خداوند شما رو محاصره میکنه و به شما صلح و آرامش میده. بعدن برید اشعیا 26 رو بخونید و ببینید خداوند که خدای صلح هست به شما این صلح رو میده. خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش گفت صلح خود رو، آرامش خود رو برای شما باقی میذارم. و این وعده خداونده که ما این اطمینان رو میدیم که به او تعلق داریم. اما خداوند ما عیسی مسیح جایی که ناپاکه و کثیف به اون وارد نمیشه. اینا رو باید از ذهن و اندیشه بیرون بیاندازید. خداوند میگه این کارا رو انجام بدید، اون وقت یقین پیدا میکنید که به من تعلق دارید و اون آرامش درونی به شما داده خواهد شد به عنوان پاداش، وقتی که ما به او فکر میکنیم و به این شکلی که ما به خدای خود احترام میذاریم، به این چیزها فکر کنید، برای اینا تأمل کنید، در طول روز بهشون فکر کنید. کلام خدای زنده و حقیقی، او رو در دل نگاه دارید و گناه نکنید علیه خداوند و بگذارید کلام شما و اندیشه دل شما نزد خداوند مقبول و پذیرفته باشه، چه راست باشد و هرچه شایسته و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه دوست داشتنی و هرچه نیکنام است، بر برتری و هر ستایشی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. با آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود. مگر خداوند کلامش رو به دلها و اندیشه و دل ما برکت دهد.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: سوال شده که چرا ما به اونچه که کتاب مقدس میگه باید گوش بدیم؟ مگر کتاب مقدس توسط انسان‌ها نوشته نشده است؟ کتاب مقدس توسط انسان‌ها نوشته شده، ولی توسط افراد به خصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا اونچه رو که خدا مایل بود بنویسن. به عبارت دیگه، انسان‌ها کتاب مقدس رو به تنهایی ننوشتن، بلکه تمام قسمت‌های کتاب مقدس رو خدا الهام نموده است. کلام خدا در رساله دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 16 می‌فرماید: تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. و در رساله دوم پتروس فصل یکم آیه 21 می‌خوانیم که هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بله عزیزان، نویسندگان قسمت‌های مختلف کتاب مقدس تحت الهام و تأثیر روح القدس کتاب مقدس را به رشته تحریر درآوردند و به همین علت کتاب مقدس سر تا سر کلام خداست. خدا می‌خواست راجع به خودش درباره نقشش برای نجات ما انسان‌ها از گناه، در مورد اینکه چطور او رو بشناسیم و خدا پسندانه زندگی کنیم و همچنین درباره اموری که در آینده واقع خواهد شد با ما سخن بگه. خدا می‌خواست که ما یک نسخه اصلی از افکار و ایده‌ها و نقشه‌های خوب او رو در دست داشته باشیم. به همین خاطر سخن گفت و انبیا و رسولانی که خدا تعیین نموده بود از او الهام گرفتند و قسمت‌های مختلف کتاب مقدس رو نوشتند. درسته که انسان‌ها نگارنده بودند، ولی خداوند مؤلف یا نویسنده اصلی کتاب مقدسه. وقتی گفته میشه که ما بایستی به اون چه که کتاب مقدس می‌فرماید گوش بدیم، منظور این نیست که ما فقط شنونده خوبی باشیم، بلکه خدا می‌خواد ما بر طبق کتاب مقدس عمل و زندگی کنیم، چون که کلام و سخن خودشه. اگه به وجود خدا ایمان دارین، باور کردن این دو حقیقتی که براتون ذکر می‌کنیم نباید خیلی سخت باشه. اول، خدا با ما انسان‌ها از طریق کتاب مقدس سخن گفته. دوم، اون چی که خدا فرموده بسیار مهمه. عزیزان، خوب به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که کتاب مقدس، این کتاب قدیمی، در طول زمان از محک آزمایش‌های مختلف گذشته و بدون هیچ گونه خطا و اشتباه محفوظ مانده است. در طول تاریخ بشریت هیچ کتاب و نوشته‌ای وجود نداشته که مثل کتاب مقدس بر زندگی انسان‌ها تأثیر گذاشته باشه و یا همانند اون معتبر بوده باشه. سایر کتب و نوشتجات میان و میرن، ولی کتاب مقدس یعنی کلام خدا تا ابد باقی میمونه. عیسی مسیح خداوند و منجی ما در مورد کلام خود که کلام خداست چنین فرمود: آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. انجیل متی فصل 24 آیه 35.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 13 از آیه 21 تا پایان فصل رو براتون قرائت می‌کنم. وقتی عیسی این را گفت، روحن سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود، یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردند، زیرا نمی دانستند این را درباره کدام یک از آنها می گوید. یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید، ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد، من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می برم و به او می دهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوتی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت، آنچه را می کنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند، هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت، بیرون رفت و شب بود. وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت، اکنون پسر انسان جلال مییابد و به وسیله او خدا نیز جلال مییابد. و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم. آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم می گویم. آنجایی که من می روم، شما نمی توانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای می دهم. یک دیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یک دیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یک دیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. شمعون پتروس به او گفت، ای خداوند، کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد، جایی که می روم، تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت، ای خداوند، چرا نمیتوانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد، آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس 3 بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی.
1: خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از

0: شایسته.
1: و اما تفسیر این آیات، آیه 21، وقتی عیسی این را گفت روحاً سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. عیسی از اول می دانست چه کسی او را تسلیم دشمنان خواهد کرد. او قبلاً شاگردان را باخبر کرده بود که یکی از آنها به او خیانت خواهد کرد. اما شخص خائن هنوز به بقیه شاگردان معرفی نشده بود. عیسی با روحی که سخت مضطرب شده بود به طور آشکار موضوع تسلیم شدن قریب الوقوع خود را اظهار نمود. اما هیچ یک از شاگردان به جز یهودا نمی بایست دقیقاً منظور عیسی را متوجه شده باشه. آیه 22، شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردند، زیرا نمی دانستند این را درباره کدام یک از آنها می گوید. شاگردان بسیار ناراحت شدند و با حیرت به هم نگاه می کردند. آنها نمی دانستند روی سخن عیسی با کدام یک از آنان است. قابل توجه است که هیچ یک از شاگردان نسبت به یهودا گمان بدی هم نداشت. آیه 23، یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. یوحنا پسر زبدی همان شاگردی است که انجیل یوحنا را نوشت. او مکررن خود را به این صورت معرفی کرده، شاگردی که عیسی او را دوست می داشت. یوحنا پهلوی عیسی نشسته بود. آیه 24 و 25، پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید ای خداوند او کیست؟ عیسی و شاگردان بر سر سفره نشسته بودند. ظاهراً پتروس جایی نشسته بود که نمی توانست محرمانه با عیسی صحبت کند. پس با اشاره از یوحنا خواست که او از عیسی بپرسد شخص خائن کیست؟ آن وقت یوحنا به عیسی نزدیکتر شد و با صدای آهسته از او پرسید ای خداوند او کیست؟ آیه 26 و 27، عیسی پاسخ داد من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می برم و به او می دهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوتی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت آنچه را می کنی زودتر بکن. در آن موقع عیسی مایل نبود علناً به دیگران اعلام نماید که یهودا شاگرد خیانتکار است. از این رو به طور آرام به یوحنا پاسخ داد من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می برم و به او می دهم. او همان شخص است. دادن آن لقمه در واقع آخرین اقدام محبت آمیزی بود که عیسی برای یهودا انجام داد. اما او از قبل به وسیله شیطان برانگیخته شده بود و قصد داشت به عیسی خیانت کند. همین که یهودا لقمه را گرفت خود را کاملا به شیطان تسلیم نمود و بدین نحو شیطان بر وجود او مسلط گردید. عیسی که از درون یهودا باخبر بود به او فرمود آنچه را میکنی زودتر بکن. او دیگر نمیبایست در میان آن جمع میماند زیرا جای او در آنجا نبود. آیه 28 و 29، ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. هیچ کس منظور عیسی را نفهمید. بعضی تصور کردند عیسی برای انجام کار خاصی یهودا رو بیرون میفرستد. آیه 30 فصل 13 انجیل یوحنا. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت و شب بود. یهودا فوراً از اتاق بیرون رفت و شب بود. او تاریکی را بیشتر از نور دوست داشت و ترجیح داد در ظلمت به سر برد. درون یهودا مانند شب تاریک بود، زیرا او قلباً با نور جهان متحد نشده بود. اما هر که با فروتنی به مسیح ایمان آورد، درونش مثل روز روشن می‌گردد. به موجب کلام خدا، همه ایمانداران مسیح فرزندان روشنایی و روز هستند و به شب و تاریکی تعلق ندارند.

0: آیه 31 و 32. وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت: اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد، و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می شود. وقتی یهودا آنجا را ترک کرد، عیسی فوراً درباره جلال یافتن خود با شاگردان صحبت کرد. مسیح می بایست به طور کامل و به وسیله مرگ و زنده شدن دوباره خود جلال می یافت. پدر و پسر طوری در یکدیگر جلال می یابند که در واقع جلال هر دو یکی می باشد. پسر قبل از آفرینش جهان در نزد پدر جلال داشت، ولی پسر جلال خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت و کاری را که در روی زمین به او سپرده شده بود تمام کرد. خدا به وسیله مسیح جلال یافت و مسیح در جلال همیشگی پدر آسمانی خود سهیم می باشد. آیه 33. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت، و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم می گویم، آنجایی که من می روم شما نمی توانید بیایید. او با دلسوزی و مانند پدری که با فرزندان خردسال خود صحبت می کند، به شاگردان اظهار نمود به زودی از نزد آنها خواهد رفت. عیسی پیش از آن به عده‌ای از یهودیان که به او ایمان نمی آوردند فرموده بود: فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت، اما مرا نخواهید یافت، و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. اما در مورد شاگردان موضوع به این صورت نبود، هرچند آنها در آن موقع نمی توانستند به دنبال عیسی بروند، اما بعداً این کار عملی می شد. هنوز کارهایی بر روی زمین وجود داشت که شاگردان می بایست آنها را انجام می دادند. آیه 34 و 35. به شما فرمان تازه‌ای می دهم، یک دیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم شما نیز یک دیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یک دیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. در کتاب تورات نوشته شده: همسایه‌ات را مانند خود دوست بدار. محبت فرمان تازه‌ای نبود، اما آنچه که در فرمان عیسی تازگی داشت این بود: عیسی می‌خواست همانطور که او شاگردان را دوست داشت، آنها هم یکدیگر را دوست بدارند. پیروان عیسی می‌بایست محبت بی‌نظیری را که او ارائه داد نمونه قرار دهند و همانطور یکدیگر را محبت نمایند. به این ترتیب دیگران می فهمند که ما مسیحی هستیم. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: اگر کسی بگوید من خدا را دوست دارم در حالی که از برادر خود نفرت دارد، دروغگوست، زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال است خدایی را که ندیده است دوست بدارد. به سه آیه آخر فصل 13 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 36، 37 و 38. شمعون پتروس به او گفت: ای خداوند، کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد: جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت: ای خداوند، چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد: آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. عیسی موضوع رفتن خود را با شاگردان در میان گذاشته بود، اما آنها دقیقاً مقصد او را نمی دانستند. پتروس پرسید: ای خداوند، کجا می روی؟ و عیسی پاسخ داد: جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس برای رفتن به دنبال عیسی بی‌طاقتی نشان داد و اظهار داشت: ای خداوند، چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. اما عیسی می دانست که او هنوز برای این کار آماده نبود. پتروس در همان شب سه بار خداوند خود را انکار کرد و بدین ترتیب پیشگویی عیسی تحقق پیدا کرد. شنونده گرامی، کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: هر کس که گمان می کند استوار است، مواظب باشد که سقوط نکند. باید مواظب باشیم و همیشه با هدایت روح القدس دعا کنیم. خدایی که به سبب فیض خود و از راه ایمان به عیسی مسیح ما را نجات بخشیده است، قادر است ما را قوی و استوار سازد. قدرت تا به ابد از آن اوست. آمین.
1: وقتی خدا

خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: شخصی سوالی به این صورت مطرح کرده که آیا مسیح هرگز ادعای خداوند بودن کرده؟ شنیدم که مسیح هرگز چنین ادعایی نکرده و این موضوع که مسیح یک وجود الهیه بعداً به وسیله شاگرداش به وجود اومده. خیلی مشتاقم که بدونم جواب شما به این سوال چیه؟ عزیزان، اگر انجیل شریف رو مطالعه کنین، خواهین دید که مسیح بارها و به طور واضح ادعا کرده که از لحاظ روحانی پسر خداست و به این جهان گناه آلود اومده تا ما رو از گناهانمون نجات بده. علاوه بر این، از مطالب انجیل مشخصه که شاگردان مسیح نیز در ابتدا به این ادعا اعتقاد نداشتند، ولی به تدریج این حقیقت را که مسیح خداونده درک کردند و پذیرفتند. درک و پذیرش این حقیقت برای شاگردان بیشتر بعد از زنده شدن عیسی رخ داد که بدون هیچ شکی ثابت کرد که او همان شخصی است که ادعا می کرد. توما یکی از شاگردان مسیح نیز به زنده شدن او شک داشت. ولی وقتی او مسیح قیام کرده را ملاقات کرد، گفت ای خداوند من و ای خدای من. و عیسی به او فرمود، آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوش به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. یوحنا فصل 20 آیات 28 و 29 و در جای دیگر یوحنای رسول می نویسد، ما درباره کلام حیات به شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری، ما آن را دیده ایم و دستهای من آن را لمس کرده است. رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیه 1. ادعای مسیح مبنی بر ذات الهی و خداوندیش در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس دیده میشه. برای مثال در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می‌خوانیم، کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیک‌تر است، او را شناسانیده است. عیسی مسیح همچنین بر اساس انجیل یوحنا فصل 10 آیه 30 و فصل 14 آیه 9 فرمود، من و پدر یک هستیم، هر که مرا دید پدر را دیده است. البته هر شخصی میتونه ادعای الوهیت کنه، اما آیا عیسی کاری انجام داد که این ادعاش را ثابت کنه؟ بله، معجزات بسیاری که به وسیله صدها نفر شهادت داده شد، یکی از دلایلیه که نشون دهنده طبیعت الهی و بی همتای عیسی مسیحه. همچنین زنده شدن مسیح پس از مرگ ادعای خداوند بودن او را ثابت میکنه. اما چرا این موضوع که مسیح ذات الهی داره و خداونده انقدر مهمه؟ علت اینه که فقط یک نجات دهنده الهی میتونه ما رو واقعاً از گناه و مکافات گناه نجات بده. اگر مسیح صرفاً یک معلم مذهبی بزرگ بود، دیگه قدرت آمرزش گناهان و نجات ما گناهکاران رو نداشت. اما چون او خداوند و از لحاظ روحانی یگانه پسر خداست، به همین دلیل تونست به عنوان یک قربانی کامل و بی‌عیب با خاطر گناهان ما بر روی صلیب بمیره و مزد و تاوان گناهان ما رو بپردازه. حالا میخوایم از شما جوان عزیز شنونده بپرسیم، آیا تا به حال هدیه بخشش گناهان رو که مسیح با مرگ خود بر صلیب برات مهیا کرده پذیرفته ای؟
1: رادیو مژده.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

کافیست در آغوش تو باشم، مرا کافیست به عشقت مبتلاشم.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه پنجمه برنامه‌های ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. داریم نگاه تاریخی می‌کنیم به موضوع رستاخیز. آیا ما می‌تونیم دلایل و شواهد تاریخی ارائه بکنیم که نشون بده که رستاخیز مسیح یک واقعیت، یک حقیقت، یک اتفاق تاریخیه؟ افسانه و اسطوره نیست، خیال و رویا و خواب نیست، بلکه در تاریخ واقعا این اتفاق افتاد و اساس ایمان ما که روی صلیب، مرگ و قیام مسیح بنا شده یک واقعیت تاریخیه. ایمان ما به خاطر تلقین ما نیست، به خاطر نیاز روحی روانی ما نیست، بلکه ایمان ما ثمره یک حقیقت و واقعیت تاریخیه. پس داریم درباره ابعاد تاریخی رستاخیز مسیح با هم صحبت میکنیم. دارم از کتابی استفاده میکنم، قسمتهایی از کتابی رو که تیتر کتابش هست دفاع از رستاخیز عیسی، که نویسندش گری هابرماس، یک فیلسوف مسیحی آمریکایی هستش، و صحبت این رو داریم میکنیم. روش دفاع از رستاخیز مسیح از دیدگاه تاریخی رو هابرماس داره با این روش جلو میبره که میگه که من میخوام روی حداقل واقعیت‌های تاریخی که محققین و تاریخ‌دان‌ها بهش رسیدن این دفاع خودم رو ارائه بدم. یعنی چی؟ یعنی که خیلی شاید دلایل و شواهد و آیات دیگه ما بتونیم بیاریم که نشون دهنده رستاخیز مسیح باشه، ولی تاریخ‌دان‌ها، محققینی که خیلی‌هاشون حتی شاید بر ضد ایمان مسیحی باشن، از دیدگاه تاریخی و از دیدگاه تحقیقات تاریخی به یه سری حقایق و نتیجه‌هایی رسیدن که حتی اگر ما اون نتیجه‌ها و حقایقی که مینیمم حداقل اون حقایقی که از نظر تاریخی بهش رسیدن اونا رو قبول بکنیم، روی همون پنج واقعیت تاریخی میتونیم نشون بدیم که قیام عیسی مسیح یک اتفاق تاریخی، یک واقعیت. پس حالا توی این هفته‌ها داریم این پنج نکته تاریخی رو با همدیگه مرور می‌کنیم. حقیقت تاریخی اول، مصلوب شدن و مرگ مسیح روی صلیب بود که تاریخ‌دان‌ها متفق القولن روی این واقعیت تاریخی. واقعیت دوم تازه توش وارد شدیم، تازه شروع کردیم صحبتو، این واقعیت دوم هست که شاگردان مسیح این ایمان رو پیدا کردند که مسیح زنده رو دیدن، مسیحی که بعد از مرگ از قبر بیرون اومده با اونها روبرو شده و اونها این رو دیدن. و گفتیم که تاریخ‌دانایی که ایمان ندارن به این که کسی بتونه از مرگ بیرون بیاد و زنده بشه نمیگن که مسیح واقعا زنده شد، ولی این واقعیت رو انکار نمی کنند که شاگردان مسیح این ادعا رو کردند. شاگردان مسیح این باور رو داشتند توی قرن اول که شاهد این واقعیت بودند که مسیح مرد و شاهد این واقعیت بودند که مسیح بعد از مرگ قیام کرد و خودش رو به شاگردان بارها و بارها در جاهای مختلف نشون داد. این یک واقعیت تاریخی عزیزان. میگم حتی واقعیتی که محققین رد میکنن ادعای شاگردانو، ولی اینکه شاگردان این تجربه رو داشتن، یک طوری حالا تو خواب بوده، رویا بوده، تخیلاتشون بوده، واسه یه محققه که انتقادی نگاه میکنه و باور نداره قیام مسیح رو، اون قسمتش مهم نیست، ولی اینی که شاگردا این ادعا رو کردن و این ایمان رو باور داشتن که با مسیح زنده روبرو شدن، یک واقعیت دوم تاریخیه که داریم توش ادامه میدیم صحبت رو. و صحبت رو به خصوص ما شروع کردیم توی جلسه پیش و روی این مبحث اول قرنتیان فصل 15 که وقت ما اکثرا هفته پیش رفت روی قسمت تاریخ اول قرنتیان، که اول قرنتیان فصل 15 محققین عقیده دارن که 55 بعد از میلاد نوشته شده و چطوری این بر میگرده. اول قرنتیان فصل 15 درباره رستاخیز مسیح که پولس میگه زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. چه مطلبی؟ این که مسیح در راه گناهان ما مرد، این که دفن شد، این که مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. و نه فقط برخاست، بلکه خود رو به کیفا نشون داد، پتروس به 12 تن نشون داد، یک بار به بیش از 500 تن خودش رو ظاهر کرد که هنوز خیلیاشون هنوز زندن پولس میگه، سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و بعد آخر بر خود پولس رسول. و بعد پولس ادامه میده صحبتش رو توی آیه 11 اول قرنتیان 15. به هر حال خواه من خواه آنان رسولان دیگه همین پیام را وعظ می‌کنیم و همین از پیامی که به آن ایمان آوردید. پیام رسولان عیسی مسیح عزیزان از روز اول این بوده که مسیح مرد و زنده شد و ما شاهدین این قیام هستیم. پس این نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه که ما این رو درک بکنیم و می‌خوایم این صحبت رو ادامه بدیم. پس این نکته شاگردان مسیح این ادعا رو کردن. این باور رو داشتن، این ادعا رو کردن. نه فقط این ادعا رو کردن، بلکه بهش ایمان داشتن که مسیح به طور معجزه آسا از مرگ قیام کرده، مسیح روی مرگ پیروز شده، مسیح بدنش روی قبر نمونده و فاسد نشده، بلکه دوباره رستاخیز مسیح با بدن جلال یافته اتفاق افتاده و اونها این واقعیت رو دیدن و شاهدش بودن. پس نه فقط اینجا ما شهادت پولس رو داریم، بلکه شهادت شاگردان دیگه مسیح رو داریم که توی اول قرنتیان بهش اشاره میکنه. یه مقدار به پدران کلیسا هبرمس اشاره میکنه، من الان نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی اینکه ما نه فقط شهادت پولس رو داریم، بلکه یه نکته خیلی مهم دیگه، نکته ظریفی باید توجه کنید. میگه ما اشاره هایی داریم توی همین آیات اول قرنتیان 15 به سنت شفاهی. یه مثال سنت شفاهی هست ایمان نامه، اعتراف نامه. الان منظورم رو میگم. اکثر محققین عقیده دارن که جاهایی هست تو عهد جدید که متنش رو ما میخونیم، ولی این متن ریشه گرفته از یک اعتراف، اعتراف ایمان، که در کلیسا همیشه این رسم بوده، چه از همون سالهای اول که کلیسا شهادت خودش رو، ایمان خودش رو اعتراف بکنه. به چه چیزی ایمان داری؟ و مثلا میگم ما توی تاریخ کلیسا از قرن دوم ایمان نامه رسولان رو داریم، توی اوایل قرن چهارم ایمان نامه نیریه، من ایمان دارم به خدای پدر خالق آسمان و زمین، من ایمان دارم به عیسی مسیح، من ایمان دارم به روح القدس، من ایمان دارم به کلیسا. و این توی ایمان نامه رسولان یا ایمان نامه نیریه به طور رسمی کلیسا اعلام کرده به دنیا که ایمانش چیه. ولی قبل از حتی قرن دوم یا قرن چهارم، حتی تو خود عهد جدید ما اشاره هایی داریم که همون اولش اعتراف ایمان در کلیسا وجود داشته. مثلا وقتی که در کتاب مقدس میگه که مسیح خداوند است، این خودش یک اعتراف ایمان اولیه است. و متونی از توی کتاب مقدس که محققین عقیده دارن که متونیه که برمیگرده به حتی زمان قبل از نوشته شدن متونش، و اینا اعترافات شفاهیه، سینه به سینه جلوی کلیسا افراد واستادن و اعتراف کردن این ایمان ماست، این اعتراف ماست. پس عقاید کلیدی ایمان مسیحی به عنوان ایمان نامه، اعتراف نامه یا کرید، ما اینها رو داریم در قسمت‌هایی از کلام خدا. مثلا میگم یه قسمت خیلی مشهور کتاب مقدس، اینجا بنده واردش نمیشم، ولی تو فیلیپیان فصل 2 هست. فیلیپیان فصل 2 که از آیه 6 تا آیه 11 به عنوان مثال درباره مسیح، الوهیت مسیح. او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد، ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان در آمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید و غیره. اکثر محققین و مفسرین کتاب مقدس عقیده دارند که این یک ایمان نامه است، یک کریده، یک اعتراف ایمانه که تو کلیساها رسم بوده، حتی میتونه به عنوان سرود بوده باشه، و این رو پولس از یه منبع دیگه گرفته و توی فیلیپیان داره خودش ازش استفاده میکنه، اعترافی که مسیحی‌ها بهش باور دارن. حالا دلیلی که این رو میگیم اینه که اول قرنتیان فصل 15 هم به خاطر اون استراکچر یونانی که توی این جمله ها ما میبینیم، آیات 3 تا آخر آیه 7، این یک اعتراف ایمانه، یک کریده به احتمال خیلی زیاد. حالا منظورم چیه؟ وقتی پولس میگه زیرا من آنچرا که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. کلمه ای که پولس تو یونانی استفاده میکنه که به من رسید، کلمه ای که قوم یهود استفاده میکرد، ربای ها، که تعالیم رسمی که سینه به سینه نقل و قول میشه. پس پولس میگه این به من رسیده، این تعلیم. چه تعلیمی؟ چه مطلبی؟ این که مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد. از این آیه، از این قسمت افراد فکر میکنند، محققین، که این یک اعتراف ایمانه که مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و این که دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. این اعتراف ایمانه. یعنی این صحبتی نیست که پولس داره 55 میلادی مینویسه واسه اولین بار. این اعتراف ایمانه که پولس به دست خودش رسیده و میرسونه به کلیسای قرنتوس. و بعد آیه 5 و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد، دوباره یه علامت خیلی مهم، چون اسم کیفا اسمش تبدیل میشه به پتروس، ولی هنوز اسم آرامی پتروس رو تو این آیه میاره. چرا؟ به احتمال زیاد محققین عقیده دارن که این برمیگرده به همون دورانی که هنوز مسیحیت تازه توی خود اورشلیم، هنوز تو خود شمال اسرائیل یا تو خود اورشلیم، هنوز دنیای خاورمیانه رشد نکرده و هنوز اسم آرامی پتروس اسمی که داره ازش استفاده میشه. خود را بر کیفا ظاهر کرد و بعد سپس آن 12 تن و بعدش هم بر یعقوب میگه ظاهر شد. پس این یک نشانهیه که نه فقط پولس اینجا داره اعتراف میکنه که مسیح قیام کرده، بلکه شاگردان دیگه هم دارن اشاره میکنه که ایمان دارن که مسیح قیام کرده، موعظه میکنن قیام مسیح رو، اول قرنتیان 15:11، بلکه این سنت شفاهی هم توی این متون اومده، از جمله این ایمان نامه اول قرنتیان 15:3-7. حالا به غیر از این موعظه هایی که ما تو اعمال رسولان میبینیم، من اشاره کردم اون جلسه اول، مثلا وقتی اعمال رسولان فصل 2 موعظه پتروس رو میبینیم، میبینیم که چقدر موعظش الهیاتش خیلی ساده است. موعظش صحبت مسیح رو میکنه. فصل 2 اعمال رسولان: قوم اسرائیل این را بشنوید، چنان که خود آگاهید عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت بر حقانیتش گواهی داد. یعنی طرز صحبت نسبت به مسیح، عیسی ناصری، وقتی که مسیح روش کرد دیگه به عیسی ناصری زیاد عیسی ناصری گفته نمیشد، عیسی مسیح گفته میشد. ولی اینکه عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات اون رو اثبات میکنه و بعد بر طبق مشیت خدا او تسلیم شما شد، صلیبش کشیدید، بعد خدا او را از دردهای مرگ رهانید. دوباره ادبیاتی که تو اعمال رسولان 2 استفاده میشه به محققین نشون میده که این برمیگرده به خود سالهای اول مسیحیت، سالهای اول پیغام مسیحی. هنوز الهیات مسیحی شکل نگرفته. هنوز مثلا نمیگه عیسی مسیح خداوند تجسم پیدا کرد. نه، عیسی ناصری، اون مردی که خدا این معجزات رو در زندگیش کرد. پس حتی الهیات و نوع کلماتی که استفاده میشه توی موعظه مثل اعمال رسولان، عقیده دارن محققین که برمیگرده به همون سالهای اولیه. صحبت چیه؟ خیلی خیلی عقیده به رستاخیز مسیح ریشه داره در همون اول شروع نهضت مسیحیت. عقیده به رستاخیز مسیح، عزیزان، یک عقیده نبود که ده ها سال طول بکشه شاخ و برگ پیدا بکنه. نه، از همون اول پیغام کلیسا این بود: عیسی ناصری مصلوب شد، عیسی ناصری از مرگ برخاست، با قدرت خدا ما شاهدینش هستیم. از همون اول ما این رو میبینیم. به اضافه ادعایی که پولس، ادعایی که شاگردان دیگه میکنن درباره رستاخیز مسیح و این سنت ایمانی که میبینیم توی جای مثل اول قرنتیان یا اعمال رسولان، با شاهدین دیگه ای داریم، متون دیگه ای داریم درباره رستاخیز مسیح. چه متونی؟ اناجیل ما در عهد جدید، اناجیل ما، متا، مرقس، لوقا، یوحنا، تمام این 4 اناجیل، عزیزان، دوباره میگم، چون هر جلسه انگار دارم تکرار میکنم، خوبه ما وقتی صحبت تاریخ رو میکنیم از این کتاب استفاده میکنیم. شما شاید بگید که چرا از این کتاب استفاده میکنید؟ این کتاب رو بهش رجوع نمیکنیم توی بحث تاریخی به این عقیده که این کتاب کلام خداست، الهام گرفته از روح خداست. نه، سندهای نوشته‌های رهبران کلیسا اینها رو نوشتن در قرن اول، فقط با همین دید، با همین دید که اینها اسنادی از قرن اول تاریخ مسیحیت. و ما 4 نویسنده داریم توی این عهد جدید که 4 انجیل نوشتن و هر کدوم با دید مستقل، محقق نقده دارن خیلی هاشون، که یک روابطی هست بین این اناجیل، به خصوص بین 3 انجیل متا، مرقس، لوقا. متونی هست که به احتمال میرسه متا از مرقس استفاده کرده یا لوقا از مرقس استفاده کرده. ولی موقعی که قسمتی که درباره رستاخیز مسیحه، محقق نقده دارن که هر 4 نویسنده از روایت‌های جدا از همدیگه دارن نقل قول میکنن، از همدیگه کپی نکردن، از همدیگه نظر نگرفتن، مستقل روایت هاشون موقعی که صحبت رستاخیز مسیح رو میبینیم توش. پس اینا چهار شاهد دیگه هستن. حالا بعضیاشون ادعا دارن که شاهدان عینی هستن که مسیح رو دیدن، بعضیا کسانی هستن که ریشه‌شون، منبعشون شاهدان عینی هستن. پس ما چهار متن دیگه داریم. متن نوشته شده از اناجیل اشاره میکنه به رستاخیز عیسی مسیح. البته این نکته تاریخیش قسمت مهمیه، اینجا میخوام بگم. میخوام از یک کتاب دیگه استفاده بکنم برای این موضوع، کتابی که تو درسای قبلم بهش اشاره کردم. لیستروبو این کتاب رو نوشته. گفتم توی اون درس پیش که اول قرنتیان محققین عقیده دارن که نوشته شده یه طرفای 54-55 بعد از میلاده. اناجیلی که ما تو عهد جدید داریم بعد از قرنتیان نوشته شده، ده ها سال بعد. ولی هنوز این خیلی مهمه، بعضی محققین عقیده دارن، به خصوص محققینی که خیلی با دید لیبرال، با دید انتقادی به کتاب مقدس نگاه میکنن، که فاصله زمانی خیلی طولانی بین این اناجیل و عیسی مسیح. عقیده دارن که این اناجیل دهه 70، 80 و 90 نوشته شده. پس حتی میتونه یه فاصله زمانی 60-70 ساله باشه با زمان خود عیسی مسیح. ولی همون 60-70 سال هم اگر بگیم، عقیده دارن خیلی از محققین، حالا جای بحثه، الان وارد اون بحثم نمیخوام بشم، که مرقس مثلا حدودای همون دهه 70 نوشته شده و بعد 80 متا و لوقا نوشته شدن و بعد وسطای 90 تو همون قرن اول میلادی انجیل یوحنا نوشته شده. حتی اگر سر تاریخ نوشته های این اناجیل هم ما بحث نکنیم و این تاریخ رو قبول کنیم، خیلی هستن که میگن نه این نوشته ها زودتر نوشته شده، الان بحث نمی کنیم، ولی حتی اگر بگیم تو همین قرن اول با یه فاصله زمانی 60-70 سال نوشته شدن، هنوز بسیار سندهای معتبری هستن. به عنوان مثال نویسنده اشاره میکنه که قدیمی ترین منابعمون درباره زندگی اسکندر 400 سال بعد از اسکندر نوشته شده. 5 تا اصلی ترین منابعی که درباره زندگی سیزار آگوستوس، قیصر آگوست، امپراتور مشهور روم، نویسنده میگه 5 منبع اصلی که تاریخ دونا روی اون 5 منبع زندگی آگوستوس رو مینویسن شامل چی میشه؟ یک نوشته خیلی کوتاه درباره مرگش که این منبع بین 50 تا 100 سال بعد از مرگش نوشته شده، و 3 منبع دیگه که بین 100 و 200 سال بعد از مرگش نوشته شد. یعنی تازه این 5 منبعی که درباره امپراتور روم ما بهش دسترسی داریم، اکثرش مال 100 تا 200 سال بعد از آگوستوس است. 100 تا 200 سال بعد از امپراتور روم. ولی حتی این 4 انجیلی که ما داریم یه فاصله زمانی، تازه حد بالاش رو بگیم، حد پایینش رو اگه بگیم یه فاصله زمانی 40 سال است، حد بالاش رو بگیم بالاهای مثلا میشه حدود 65 سال. و گفتم اینم تو جلسات قبل که در اسلام قدیمی ترین بیوگرافی پیغمبر اسلام که اصلی ترین منبع ماست درباره زندگی پیغمبر اسلام، مال 125 تا 200 سال بعد از زمان خود پیغمبر. پس مقایسه میکنیم منابعمون رو با منابع تاریخی اشخاص تاریخی دیگه، اشخاص خیلی مشهور و معتبر دیگه، میبینیم که تازه اناجیل ما بسیار بسیار فاصله زمانی کمی داره نسبت به اشخاص دیگه در طول تاریخ، اونم تاریخ کلاسیک قدیم، و بسیار معتبر هستن این مدارک به عنوان اسناد تاریخی، نه به عنوان الهام و کلام خدا. پس ما نه فقط اول قرنتیان، نوشته های پولس، نه فقط سنت ایمانی، نه فقط نوشته های اناجیل، بلکه نوشته های پدران کلیسا. اشاره میکنه هابرمس به کلمنت اسقف روم که بر طبق روایت های تاریخ کلیسا کلمنت خودش شاگرد پتروس هست، دستگذاری شده از پتروس هست. نامه هایی ما داریم از کلمنت که برمیگرده به خود کلمنت در قرن اول، و پالیکارپ شاگرد یوحنای رسول. من به خاطر وقت واردش نمیشم، ولی توی همین نوشته های پدران کلیسا، آباهای کلیسا، ما اشاره داریم به واقعیت رستاخیز عیسی مسیح. حالا من دارم از کتاب هابرمس استفاده میکنم برای صحبت ها، وارد جزئیاتش هم نمیشم. خیلی خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر این کتابی که قبلا معرفی کرده بودم، رستاخیز پسر خدا، انتی رایت نوشته، که خیلی خیلی جزئیات نوشته های عهد جدید و نوشته های پدران کلیسا رو درباره رستاخیز معرفی میکنه توی کتاب حدود 800 صفحه که بنده اینجا جاش نیست اصلا بخوام وارد این بحث بشم. منابع زیادی داریم عزیزان از همون قرن اول، از همون سالهای اول که مبنای پیغام مسیحیت رو، مبنای پیغام انجیل رو مرگ و قیام عیسی مسیح معرفی میکنه. نه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، نه اینکه مسیح پیغمبر خوبی بود، تعالیم قشنگی میداد، نه اینکه به یک خدا ایمان داشته باشید، به روز رستاخیز و کارهای نیکو انجام بدید، بلکه اساس این پیغام مرگ و قیام عیسی مسیح. و هابرمس اشاره میکنه که وقتی تمام این منابع رو نگاه میکنیم، حتی محققینی که کاملا مخالف مسیحیت هستند به این نتیجه رسیدن که واقعا رهبران کلیسا ایمان داشتن که مسیح زنده رو دیدن بعد از مرگش. میخوام بخونم، اشاره میکنه به رودولف بولتمان. بولتمان یکی از بزرگترین مشهورترین منتقدین الهیدان لیبرال قرن بیستم که خیلی از حقانیت و حقیقت‌های تاریخی مسیحیت رو انکار میکنه. خود بولتمان میگه که ابزار انتقادی تاریخی حتی از دید نقدگرایانه تاریخی ما میتونیم این واقعیت رو بهش برسیم. ما از نظر ابزار تاریخی میتونیم به این واقعیت برسیم که اولین شاگردا ایمان آوردن به رستاخیز عیسی مسیح. حالا عزیزان، شاید شاگردا اشتباه کردن، شاید مسیح هیچ وقت زنده نشد، شاگردا اشتباه کردن، اون یه مبحث دیگه است. ما داریم صحبت خیلی ظریفی رو میکنیم، ولی اینکه خود شاگردان به رستاخیز ایمان آوردن به خاطر تجربه‌ای که با مسیح کردن بعد از مرگش، اون رو دیدن، این به ما نشون میده از نظر تاریخی، از نظر ابزار تاریخی، که شاگردا به این ایمان رسیدن. گرد لودمان، محقق عهد جدید که اصلا به خدا ایمان نداره، میگه که دوباره توجه کنید، میتونیم بگیم از نظر تاریخی یقین هست که پتروس و شاگردان دیگه تجربه هایی داشتن بعد از مرگ مسیح که در اون تجربه ها عیسی خودش رو به عنوان مسیح زنده به اونا نشون داد. توجه کنید، کسی که اصلا به خدا ایمان نداره، محقق تاریخی و انتقادی عهد جدید هست، میتونیم بگیم یقین هست از نظر تاریخی که شاگردان مسیح از جمله پتروس بعد از مرگ مسیح تجربه هایی داشت که عیسی ناصری تو اون تجربه ها حالت زنده خودش رو بهشون نشون داد. حالا گردود من عقیده نداره مسیح واقعا زنده شده، میگه نه، مسیح مرده، استخوناش هم تو قبر پوسیده. این باور این شخصی چون اصلا به خدا و معجزه ایمان نداره، ولی میگه از نظر تاریخی نمیتونیم اینو انکار کنیم که شاگرداش به این واقعیت ایمان داشتن. شاگرداش یه تجربه داشتن، تجربه شاید روحانی بوده، شاید خواب و خیال بوده، شاید تلقین بوده، شاید مشکلات روحی روانی بوده، شاید تخیلات بوده، ولی یه تجربه داشتن با مسیحی که بعد از مرگ خودش رو بهشون نشون داده و ظهور کرده بهشون. از نظر تاریخی نمیتونیم تجربه شاگردان رو انکار کنیم. نویسنده دیگه دوباره بسیار انتقادی، پاولا فردریکسون، دانشگاه بوستون، به هیچ چیزی هم ایشون ایمان نداره، ولی میگه که من میدونم که شاگردان خودشون به این نتیجه رسیدن که مسیح زنده رو دیده بودن و تمام شواهد تاریخی به این واقعیت ما رو میبره که اونها واقعا یه چیزی دیدن. من نمیگم که اونها واقعا مسیح زنده شده رو دیدن، من اونجا نبودم، ولی نمیدونم اونها چی دیدن، ولی میدونم به عنوان یک تاریخدان که اونها باید یه چیزی دیده باشن. پس از نظر تاریخی، ابزار تاریخی وقتی نگاه میکنیم، شکی نیست که شاگردان ادعایی کردن، باور داشتن این ادعا رو که با مسیح زنده بعد از مرگش روبرو شدن، با مسیح قیام کرده، با مسیحی که روی مرگ پیروز شده. بس نه فقط این رو ادعا کردن عزیزان، اینو باور کردن. و این نکته مهم دیگه دوباره اشاره میکنه نویسنده هابرمس به کتاب اعمال رسولان، نوشته های پالیکارپ، ترتولیان، کلمنت روم، ایگناتیوس، بعد قرنهای بعدش اوریجن و دیگران. نه فقط شاگردای مسیح ادعای رستاخیز مسیح رو کردن، نه فقط این رو بهش ایمان داشتن عزیزان، برای این جفا دیدن، برای این ادعا جونشون رو دادن، شهید شدن. تمام روایت‌های پدران کلیسا گواهی بر این میده که شاگردان مسیح همه شهید شدن، یوحنا به تبعید رفت و در تبعید مرد. پس بها دادن برای این ادعا، بها دادن برای این ایمان و باور. از این ادعا سوء استفاده مالی نکردند، مقامی پیدا نکردند. به خاطر جاه طلبی نبود که این ادعا را کردن، به خاطر سوار شدن رو مردم نبود، به قول معروف از راه دین پول بسازن، نه، زندگیشون رنج، درد، زندان، شکنجه و روی صلیب یا باز زدن گردناشون تموم شد یا در تبعید، ولی همشون تا آخرین لحظه وفادار پیغام رستاخیز مسیح رو بهش چسبیدن و اعلام کردن. دیگه وارد نمیشم که نوشته‌های پدران کلیسا رو بخونم، اشاره هاش هست، نه فقط به جفای اینا توی اعمال رسولان، بلکه پالیکارپ، ترتولیان، کلمنت روم، ایگناسیوس اوریجن و اشخاص دیگه. پس خیلی ها عزیزان، خیلی ها توی تاریخ و امروزه برای یه دروغ میمیرن. بهشون یه کسی دروغی گفته، یه دروغی رو باور کردن و جونشون رو دادن، شهید شدن در عقیده به یه چیزی که دروغ بوده. ولی هیچ کس، اونم به خصوص 10-11 نفر، 12 نفر و بیشتر، برای دروغی که خودشون میدونن دروغ بوده تو تاریخ نمردن. یه نفر میتونه شهید بشه، یکی میتونه جونشو بده، جفا رو دنبال کنه، جفا رو تجربه کنه، زندان رو تحمل کنه به خاطر ایمانی که داره، ولی یکی بهش یه دروغی گفته و اونو باور کرد. ولی خود شاگردا دروغی بگن، پاش هم واستن، سر اون دروغ هم خودشون بخوان شهید بشن، جونشون هم بدن و زیباترین تعالیم درباره حقیقت و راستی و خوبی و محبت و بخشش هم بگن، خیلی سخت قبول کردنش. اینو حالا دربارش صحبت خواهیم کرد که نه، مردان راستگویی بودن و به راستی تا آخرین لحظه هم واستادن برای این اعتراف ایمان، و ایمانشون این بود که ما مسیح زنده رو دیدیم، خودش رو به ما ظاهر کرده و ما باش روبرو شد. مرسی که با من بودی تو این برنامه، امیدوارم که اطلاعات تاریخی مفیدی در خدمت شما گذاشته باشم توی این برنامه. خدا نگهدار.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک روز جمعیت بزرگی در بیابان جمع شده بودند تا تعلیمات عیسی را بشنوند و از مرضهاشون شفا پیدا کنند. شب نزدیک می شد و مردم چیزی برای خوردن نداشتن. شاگردا پیش عیسی اومدن و گفتن که بهتره مردم رو به دهات و آبادی‌های اطراف بفرستن تا برای خودشون غذا تهیه کنن. در جواب شاگردا عیسی حرف عجیبی زد. فرمود لازم نیست بروند، شما به ایشان خوراک دهید. شاگردا خیلی تعجب کردند چون تعداد اون جمعیت چندین هزار نفر بود. بالاخره عیسی غذای خیلی کمی رو که در بین جمعیت پیدا شد طوری برکت داد که اونها معجزه آسا زیاد شدن و نه فقط همه سیر شدن، بلکه چندین سبد نان هم اضافی اومد. این فرمایش مسیح امروز خطاب به ما هم هست. او امروز به من و تو هم می فرماد شما به ایشان خوراک دهید. ما مسیحیا وظیفه‌ای در قبال هم نوعان خود داریم، چه همسرمون باشه، چه فرزندمون، چه اعضای نزدیک خانوادمون و چه دوستان و همکارانمون. ما باید برای اونها مثل نمک باشیم که جلوی گندیدگی و فساد رو میگیره. ما باید برای اونها نور باشیم، نوری که تاریکی رو کنار میزنه و همه جا رو روشن میکنه. اگر رفتار و زندگی ما عیناً مثل اونها باشه، مثل نمکی میمونیم که خاصیت شیمیایی خودش رو از دست داده باشه. چنین ماده‌ای دیگه اسمش نمک نیست و به هیچ دردی نمیخوره، میشه مثل گرد و خاک کوچه ها. ما باید به مردم خوراک بدیم. انسانهای بی ایمان به چیزی احتیاج دارن که خلأ درونیشون رو پر کنه. روحشون گشنه است و به غذای روحانی نیاز داره. مسیح به ما میفرماد که به اونها غذا بدیم. ما باید به درد مردم برسیم، در غمها براشون مرهم باشیم، در تنهایی براشون یار باشیم، در دلتنگی براشون پیام شادی ببریم و در قصه ها براشون سنگ صبور باشیم. مسیح از ما میخواد که مردم رو کمک کنیم، همونطور که خودش هم کرد. ما باید پیام امید بخش و نجات بخش عیسی رو به اونها اعلام کنیم. این وظیفه هر کدوم از ماست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شوم که از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت. خواهش میکنم وقتی تماس میگیرید حتما شماره تلفنتون رو نیز ذکر بفرمایید تا بتونیم با شما دوستان عزیز تماس بگیریم.

هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و حق جویان نموده و از خداوند یکتا و مهربان برای تک تک شما آرزوی سلامتی و شادکامی رو دارم. در برنامه گذشته خدا یکی راه یکی، ما درباره نجات و رستگاری و تعبیر آن در مذاهب مختلف مطالبی به عرض شریفتون رسانیدیم و تفاوت نجات و رستگاری رو در مذاهب دیگه با مسیحیت به طور مختصر بیان نمودیم و دیدیم که برای دریافت رستگاری و حصول نجات مراحلی است که شخص باید طی کند. در غیر این صورت از آن نجاتی که خداوند برای بشر مهیا نموده است محروم خواهیم شد. حالا در برنامه این ساعت ما اصول اساسی نجات در مسیحیت را برای شما بیان می‌کنیم تا اگر خود را محتاج می‌بینید و احساس می‌کنید که نیازمند نجات و رحمت خدا هستید و گناهکارید و بایستی از گناه آزاد بشید تا به حضور خدا برسید، با پذیرفتن و اطاعت کردن از این اصول مقدس امروز بتونید عطیه آسمانی نجات را نصیب خود کنید و در راهی که خداوند برای همه ما مهیا کرده است قدم بردارید، هدفی که خداوند برای زندگی تک تک ما دارد. و دائما این است دوستان عزیز که این برنامه سبب بشه که شما نور راستی رو در زندگیتون ببینید و به حضور خدا آمده و نجات را دریافت کنید.

فکر ما را. آهنگی که شنیدید شفا نام داشت که خواننده عزیز آلیس برامون اجرا کرده و به راستی که در مورد نجات مطالب بسیاری رو به زبان بسیار ساده برامون بیان کرد. و ما دوستان در مورد معنی نجات و رستگاری که آرزوی قلبی هر انسان تشنه به خداست و در حقیقت نیاز اصلی و واقعی او می باشه قبلا نیز مطالب برز شریفتون رسانیدیم و گفتیم که در مسیحیت نجات به معنی داشتن اعتقادات صحیح نمی باشد و یا حتی اجرای رسومات مذهبی نیز نیست. در مسیحیت نجات و رستگاری فقط در رهایی از مجازات گناه نیز خلاصه نمیشه و حتی به معنی رفتن به بهشت هم نمی باشد. برعکس در مسیحیت وقتی صحبت از نجات و وارد شدن به ملکوت خدا و یا عالم روحانیت و معنویت می کند، صحبت از یک حیات جدید و تجربه روحانی و تجربه اخلاقی می کند که بر اثر تولد تازه که شخص از خدا دریافت می دارد و از همون لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان می آورد نصیبش می شه صحبت می کنه و اینکه حیات جاودانی رو نه فقط پس از مرگ بلکه از همون لحظه که ایمان می آورد نصیب خود می نماید. به زبان دیگه رهایی از مجازات گناه و نجات وعده‌ای نیست که ما امیدواریم که پس از مرگمون نصیبمون بشه، بلکه عطیه ایست که خدای مهربان از همون لحظه که به عیسی مسیح ایمان می آوریم به ما می دهد و ما قادریم در این زندگی حیات جاودان رو تجربه کنیم. بله دوستان عزیز، یک مسیحی در این زندگی حیات جاودان رو تجربه می کنه و یا می تونیم بدانیم و مطمئن باشیم که نجات خدا را دریافت کرده و از گناهانمون رستگار شدیم. خدا گناهان ما رو بخشیده و این دوست من با تعلیمات سایر مذاهب بسیار فرق داره. ببینید در هیچ مسلک و مرامی در هیچ دینی شخص نمی تونه این تجربه روحانی حیات جاودانی رو در این جهان فانی داشته باشه جز در مسیحیت. اما اصول اساسی نجات و رستگاری بر چه چیزی بنا شده که ما باید آن را داشته باشیم و پیروی کنیم؟ اجازه میخوام که به سه اصل نجات در تعلیمات مسیح به آن اشاره کنم. اول توبه یا بازگشت از حیات آمیخته به گناه است. پشت کردن به گناه. باید گفت که در هر مذهبی توبه را به گونه‌ای خاص و متفاوت از آنچه که در انجیل معنی میده و تفسیر و تعبیر میکنه وجود داره. آنها توبه را طور دیگری تعبیر میکنن. بعضی ها از روی ترس توبه میکنن، عمل خلافی را مرتکب میشن ولی وجدان ناراحتشون اذیتشون میکنه، ولی حتی این هم یعنی وقتی که وجدانشون ناراحته کاری نمیکنن، پشیمون نمیشن. اما وقتی با قانون خدا روبرو می شوند و یا ترس و وحشت به سراغشون میاد، آن وقت میان توبه می کنن. یعنی وقتی که می بینن که جانشون در خطره میگن غلط کردم، توبه کردم. ولی ترس از مجازات با توبه دوستان خیلی فرق دارد. گروه دیگه حس تقصیر و یا ناراحتی وجدان رو توبه می پندارن. این افراد متوجه شدن که گناهان چه ناراحتی ها، چه ترس ها، چه شرمساری ها، چه درد و سرهایی رو به بار آورده. بعد میگن که ای کاش من هرگز این خطا را انجام نمی دادم. و یا میگن که چقدر خوب بود که اگر من این اشتباه و یا اون گناه را مرتکب نمی شدم. و میگن خدایا منو ببخش که من دیگه این کار را نمی کنم. دوست من، این آرزو داشتن با توبه فرق داره. ببینید در مسیحیت توبه عبارت است از درک زشتی و رکیک بودن گناه و نفرت پیدا کردن از گناه و پشت نمودن به آن. دقت کنید درک کردن این حقایق یک طرف توبه است و روی برگردانیدن از گناه طرف دیگر آن. ببینید اول ما باید درک کنیم، یعنی میفهمیم که گناه چقدر زشت و پلیده و بعد روی خود را از آن بر می گردانیم. جهت فکر و مسیر زندگیمون رو عوض می کنیم. این قدم اول توبه حساب می شه.
قدم دوم در راه توبه دوستان عزیز اعتراف کردنه و طلب استغاثه نمودن برای آمرزشه. پس اول درک میکنیم که گناه زشته، رکیکه، بعد نفرت پیدا میکنیم از گناه، بعد به آن پشت میکنیم و بعد روی خود را از آن برمیگردانیم و قدم برمیگردانیم به طرف مسیر جدید، زندگی تازه که همون راه توبه محسوب میشه که اعتراف کردن و طلب استغاثه نمودن برای آمرزشه. واقعیت اینه که مهمترین عامل در توبه عبارت از تصمیم قطعی گرفتن به ترک گناه است. مهمترین عامل در توبه حقیقی اینه که تصمیم میگیریم که گناه را برای همیشه ترک کنیم و به اینکه شخص دیگه هیچ وقت دوباره مرتکب آن نشود. شاید دعای یک گناهکار که از خدا طلب آمرزش میکنه و در تورات برای ما ثبت شده کمک بزرگی برای درک این حقیقت باشد که اجازه میخوام این آیات را از تورات مقدس براتون بخونم. حضرت داوود میگه که ای خداوند، به حسب رحمت خود بر من رحم فرما و به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز. مرا از عصیانم به کلی شست و شوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که به معصیت خیش اعتراف می کنم و گناهم همیشه در نظر من است. پس ای خدا، دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه ساز. بله دوستان، این است اعتراف حقیقی و دعای بخشش از گناه. Thank you.

گفتیم که اصل اول نجات در مسیحیت همانا توبه است و ما اصل دوم که بنای نجات را شامل می شود ایمان است. نجات عطیه است از جانب خدا یکتا که آن را به بشر عطا کرده و انسان باید آن را بپذیرد. این پذیرش نیازمند ایمان است. اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم معنی ایمان در این رابطه رو بازگو کنیم، می توان گفت که اصل اول نجات یعنی توبه عبارت از روگرداندن و دور شدن از گناه. روگرداندن و دور شدن از گناه. و اصل دوم نجات یعنی ایمان یا بازگشت به سوی خداوند. توجه فرمایید، بعضی ها چنین می پندارن که ایمان یعنی داشتن اعتقادات مخصوص، مثلا فلان پیغمبر از جانب خدا آمده، فلان پیغمبر نجات دهنده است و فلان پیغمبر این دستورات رو عطا کرده. البته اعتقاد داشتن جزو ضروریاته، چون باعث بنیان ایمان می شود، ولی این اعتقادات دوستان ایمان نیستن. برعکس، ایمان چیزیست بسیار وسیع تر از عقیده فکری. برای مثال، ایمان تنها به این معنی نیست که معتقد باشیم یک خدایی هست و این خدا حاضر است که حیات جدیدی به ما عطا فرماید. خیر، بلکه مستلزم آن است که آن حیات تازه‌ای را که خدا عطا می کند رو با تمام مسئولیت‌ها و وظایف آن که وابسته به اون نجات می باشد قبول کنیم. بنابراین ایمان در مسیحیت عبارت است از تسلیم کردن حیات و زندگیمون به خدا یکتا، تا وی هر تحولی رو که اراده می فرماید در زندگی ما به وجود آورد و هر خدمتی که خدا رجوع می فرماید و یا به ما می دهد بایستی انجام بدهیم. هر امری که می گوید بایستی اطاعت کنیم، یعنی تسلیم محض به او شدن و اطاعت کامل از اراده او. فراموش نفرمایید که بدون این نوع تسلیم محض که اصل ایمان است، ممکن نیست بتوانیم حیات تازه را به دست بیاوریم. اصل دوم که بنای نجات انسان می شود ایمان است که مافوق از عقل و حکمت بشری است و اعتقادات تنها نمی باشد.

0: و ما اصل سوم نجات و رستگاری همانا کامل شدن نجات در اعمال و صفات زندگی مونه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، رستگاری و نجات در مسیحیت تولد تازه داشتن است. تولدی تازه در حیاتی تازه، در عالمی جدید. باید گفت که حیات تازه‌ای که شخص آغاز می کند باید ادامه یابد و نجات باید به درجه کمال برسد. وقتی شخص تولد می شود، باید تغذیه بشه تا رشد نمو کرده و به درجه کاملیت برسد. به همان نفع وقتی شخصی به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح خود رو تسلیم خدا می کنه، باید حاضر باشه هر چی که خدا بخواهد انجام بده و بعد از آن تسلیم عمل خدا بشه. باید کار و کوشش کنه که آنچی که خدا از او می خواهد رو انجام بدهد. دقت فرمایید که کوشش در اطاعت از اعمال آسمانی بعد از ایمان آوردن میسره، زیرا به قول حضرت یعقوب ایمان بدون عمل مرده محسوب میشه. بنابراین برای کامل شدن نجاتی که با ایمان آغاز شده، کار و کوشش و اعمال لازم است. حالا سوال مهم اینه که این اعمال لازم که جزو ایمان است کدومه؟ ببینید، در مذاهب دیگه اعمال شریعت از قبیل روزی گرفتن، زیارت رفتن، ریاضت کشیدن، قربانی کردن، تطهیر و ختنه شدن و حفظ کردن رسومات دیگر اعمال مذهبی لازمه محسوب میشه که میگویند بدون آن نجات امکان پذیر نیست. اما در مسیحیت اینطور نمی باشد. خداوند به وسیله اشعیای نبی میفرماید رسومات و عیدهای شما را نفرت دارم و چون دعای بسیار کنید اجابت نخواهم کرد، قربانی های شما را نخواهم پذیرفت. و باز خداوند میگوید که نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید و مظلومان را رهایی بدهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید، گرسنگان را سیر کنید، بیماران را عیادت نمایید، بارهای دیگران را تحمل کنید و در رفع نیازمندان کوشا باشید، ناامیدان را تشویق کنید. اینها هستند اعمالی که باعث رشد و تکامل نجات ما مسیحیان می شود. اعمال رحم و شفقت و مهر و محبت به مراتب در نزد خدا عزیزتر است تا روزی گرفتن و دعا کردن و زیارت رفتن. اتفاقا در تأکید این حقیقت، عیسی مسیح در انجیل مقدس متا فصل 25 تصویر جامعی از روز داوری یا روز ماد به ما میده که اجازه میخوام از آیات تفسیری این قسمت را براتون بخونم. مسیح میگوید وقتی که من مسیحم، با شکوه و جلال همراه با تمام فرشتگان از آسمان بیایم، آن وقت روی تخت با شکوه سلطنت می نشینم و تمام ملت های روی زمین جلو من می ایستن و من مردم را از هم جدا می کنم، همانطوری که یک چوپان گوسفندها را از بزها جدا می کند. گوسفندان را به طرف راست دستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم. بعد من که داور عادل هستم به کسانی که در طرف راست منن می گویم بیایید ای عزیزان پدرم، بیایید تا شما را در برکات سلطنت خدا سهیم گردانم که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود، زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک دادید، تشنه بودم و شما به من آب دادید، غریب بودم و شما مرا به خانتون بردید، برهنه بودم و شما به من لباس پوشانیدید، بیمار و زندانی بودم و شما به عیادتم آمدید. آن موقع این اشخاص نیکو جواب میدن که خداوندا، کی گرسنه بودید تا به شما خوراک بدهیم؟ کی تشنه بودی تا به شما آب بدهیم؟ کی غریب بودی تا شما را به منزل ببریم؟ یا برهنه بودی تا لباس بپوشونیم؟ یا بیمار و زندانی بودی تا به ملاقات شما بیاییم؟ آن وقت من که داور و پادشاه هستم میگویم وقتی این خدمتها را به برادران من میکردید، در واقع به من میکردید. دوستان، این آیات گواهی این است که اعمال نیکو و خدمت کردن به هم نوع به مراتب بهتر از زیارت رفتن و روزی گرفتن و قربانی کردن و حتی عبادت نمودن است. خدا این افراد را نه به خاطر مذهبی بودنشون در روز محشر به ملکوت خود پذیرفته، بلکه به خاطر اعمال نیکویشون که ثمره ایمانشون بوده. زیرا این نوع اعمال که در حقیقت خدمت به خلق و از خودگذشتگی رو آشکار میکنه، ثابت کننده وجود ایمان حقیقی در شخص بوده و نشون میده که این شخص در ایمانش رشد کرده است. سوال مهم اینه که شما چه دوستان عزیز؟ آیا نجات و رستگاری را یافتید؟ بیاد داشته باشید نجاتی که مسیح عطا میکند تولد تازه و حیاتی تازه است که از امروز شما میتوانید آن را تجربه کنید. وعده و وعید نیست، بلکه حقیقتی است که شما را به سوی خود دعوت میکند.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

آمدیم با قلب و جان من، نام تو را به ستاییم ای خداوند. آمدیم زانو زنیم با هم، گوییم هم صدا خداوند عیسی. آغوش مهر و محبت تو باز هست به روی ما، مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دعا کنیم خداوند به ما محبتی فزونتر و انکار نفسی بیشتر عطا فرما تا روز به روز بیشتر شبیه تو بشیم. به ما بیاموز تا راحتی خودمون رو فدای دیگران کنیم و خواسته های خودمون رو برای انجام اونچه که پسندیده توست کنار بگذاریم. کمک کن تا در برخوردمون با دیگران فکرمون پرمهر، سخنانمون آرام بخش و رفتارمون بزرگوارانه باشه. به ما بیاموز به جای توقع از دیگران به اونها خدمت کنیم. به ما بیاموز که خودمون رو فراموش کنیم و به درد دیگران بیاندیشیم. به ما بیاموز که خدمت کردن به دیگران مبارکتر از دریافت خدمت از اونهاست. جلال و ستایش نثار تو باد ای خدای محبت. آمین.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب چهارم فرزندان و پسران باب چهار آیه 1 تا 16
1: در آیات 1 و 2 اینطور می‌خوانیم
2: ولی می‌گویم مادامی که وارث صغیر است از غلام هیچ فرق ندارد هر چند مالک همه باشد بلکه زیر دست ناظران و وکلا می باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد.
1: تصویری از یک پدر ثروتمند که تصمیم می گیرد نظارت بر همه اموال خود را به پسرش وقتی که به بلوغ رسید را محول کند. به هر حال مادامی که وارث صغیر است با غلام فرقی ندارد. به او دائما گفته می شود که این کار را انجام بده و آن را نه. او بالای سر خود ناظران را دارد که بر اموالش مدیریت می کنند و وکلا که کارهای شخصی او را کنترل می کنند. پس اگرچه تمام ثروت مال اوست ولی او نمی تواند از آن استفاده کند تا زمانی که بزرگ شود. در آیه سوم اینطور می خوانیم.
2: همچنین ما نیز چون صغیر می بودیم زیر اصول دنیوی غلام می بودیم.
1: این وضعیت یهودیان زیر شریعت است. ایشان همچون فرزندانی بودند که به وسیله شریعت مثل برده به ایشان دستور داده می شد. ایشان زیر اصول دنیوی غلام بودند، یعنی قوانین شریعتی مذهبی یهود. آیین و مراسم یهودیت برای آنانی که طراحی شده بود که خدای پدر را که در مسیح آشکار شده است نمی شناختند. همه تمثیل‌ها باید در یک بچه مورد بررسی قرار بگیرد که مشغول یاد گرفتن طرز استفاده از غرغره‌ها یا آموزش تشخیص دادن مفاهیم به سوی معانی تصویرهاست. شریعت پر از تصاویر و سایه‌ها بود که بسیاری مفاهیم روحانی را به وسیله مفاهیم جسمانی و ظاهری مطالبه می‌کرد. ختنه مثالی از این امر است. یهودیت جسمانی، ظاهری و موقتی بود. مسیحیت روحانی، باطنی و همیشگی است. این تظاهرهای بیرونی غلام بودن فرزندان را شکل می‌داد. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم.
2: لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد.
1: به کمال رسیدن زمان به موقعی اشاره دارد که وارثین به وسیله خدای پدر به سن بلوغ می رسند. در این آیه ما تعداد کمی کلمات و جمله‌ای خارق‌العاده راجع به الوهیت و انسانیت نجات دهنده داریم. او پسر ازلی خداست که از زن زاییده شد. اگر عیسی فقط یک انسان بود، دیگر لازم نبود که عنوان شود که او از زن زاییده شد. دیگر چگونه یک انسان معمولی میتواند تولد بیابد؟ این عبارت که در مورد خداوند به کار رفته است، تولد منحصر به فرد و شخصیت منحصر به فرد او را نشان میدهد. او که به عنوان یک اسرائیلی به دنیا آمد، بنابراین زیر شریعت متولد شد. خداوند عیسی به عنوان پسر خدا هرگز زیر شریعت نبود. او همان کسی بود که شریعت را داده بود، ولی با فیض مفتخرانه او خودش را زیر شریعتی قرار داد که خودش ساخته بود تا آن را در زندگی خود به طرز شکوه مندانه به اتمام برساند و لعنت آن را در مرگ خود به جای ما متحمل شود. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم:
2: تا آنانی را که زیر شریعت باشند بدیه کند تا آن که پسرخواندگی را بیابیم.
1: شریعت از آنانی که در حفظ آن شکست می‌خوردند بهایی می‌طلبید، بهای مرگ. این بها می‌بایست قبل از اینکه خدا انسان‌ها را به وضعیت فوق‌العاده پسر بودن درآورد، پرداخت شود. بنابراین خداوند عیسی با آمدنش به این جهان به عنوان عضوی از نسل بشر و قوم اسرائیل بهایی را که شریعت می طلبید پرداخت نمود. چون که او خداست، مرگ او ارزش بی حد و حصری داشت که این امر برای پرداخت تاوان همه گناهکاران کافی بود. چون او انسان بود، او می توانست به عنوان جانشین انسانها بمیرد. گوویت می گوید مسیح با طبیعت پسر خدا به پسر انسان تبدیل شد که ما به وسیله او پسران انسان و پسران خدا شویم. چه مبادله فوق‌العاده‌ای. تا موقعی که انسان‌ها برده هستند نمی توانند پسران باشند. مسیح ایشان را از اسارت شریعت رها کرد تا بتوانند به عنوان پسران پذیرفته شوند. به تمایز میان پسر خدا شدن و فرزند خدا شدن در اینجا توجه کنید. ایماندار در خانواده خدا به عنوان یک فرزند متولد می شود. در اینجا تأکید بر حقیقت تولد از بالا می باشد و نه امتیازات و مسئولیت های پسر بودن. ایماندار به عنوان پسر در خانواده مورد پذیرش قرار می گیرد. هر مسیحی فوراً به پسر تبدیل می شود و هر آنچه که ارث اوست به وی تعلق می گیرد. از این رو تعالیم مسیحیت در عهد جدید هیچ گونه طفولیت در میان مقدسین را فرض نکرده است. با همه مقدسین همانند پسران بالغ رفتار می شود. پسرخواندگی در فرهنگ رومیان با پسرخواندگی در زندگی امروزه فرق دارد. ما راجع به پسرخواندگی اینطور فکر می کنیم که فرزند دیگری را به فرزندی خود می پذیریم. ولی در عهد جدید پسرخواندگی یعنی قرار دادن ایمانداران در وضعیت پسران بالغ با همه مزیت‌ها و مسئولیت‌های آن وضعیت. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم.
2: اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دل‌های شما فرستاد که ندا می‌کند یا ابا، یعنی ای پدر.
1: خدا برای اینکه انسان‌ها بفهمند وضعیت پسران حقیقی خدا چگونه است، روح القدس را در روز پنتیکاست به درون ایشان فرستاد و روح القدس ایشان را از پسرخواندگیشان آگاه می سازد و باعث می شود ایشان خدا را پدر خطاب کنند. ابا و پدر شکل آشنای خطاب کردن در میان آرامی زبانان و یونانی زبانان کلمه برای پدر بود. هیچ برده ای نمی توانست سر خانواده را به این لفظ خطاب کند. این لفظ برای اعضای خانواده بود و صمیمیت و محبت و اطمینان را بین ایشان به تصویر می کشید. به تثلیث در این آیه توجه کنید. روح القدس، پدر و پسر. در همان ترتیب. در آیه هفتم اینطور می خوانیم.
2: لحاظا دیگر غلام نیستی بلکه پسر، و چون پسر هستی وارث خدا نیز به وسیله مسیح.
1: ایماندار دیگر یک غلام نیست. او در زیر شریعت نیست. حالا او پسر خداست. از آنجا که مسیح پسر خداست و وارث همه ثروت خداست، مسیحیان نیز وارث ثروت خدا از طریق مسیح هستند. هر آنچه که خدا دارد به وسیله ایمان مال ایماندار می باشد. در مدرسه رباها در اسرائیل امروزی یک شاگرد اجازه ندارد غزل سلیمان یا حزقیال باب یک را تا زمانی که 40 سالش نشده مطالعه کند. غزل سلیمان حاوی بسیاری کلمات آشکار جنسی برای یک ذهن جوان است و حزقیال باب اول شامل گزارشی از جلال خداست. تلمود میگوید وقتی که یک شخص خاصی که زیر سن 40 سالگی حزقیال باب اول را خواند، آتشی آمد و او را نابود کرد. بنابراین این که شخصی که در زیر شریعت است مردی است تا موقعی که 40 سالش بشود. باربیت زوای معروف در سن 13 سالگی تنها پسر یهودی بود که پسر عهد لقب گرفت به معنی دوره و بنا به این مسئولیت نگاه داشتن شریعت برگردنش نهاده شد. تا سن 40 سالگی یک انسان ارتدوکس صغیر به حساب بیاید. این راجع به ایماندار زیر فیض صادق نیست. به محض اینکه ایشان نجات پیدا می کند، تمامی ثروت از آن ایشان می گردد. با ایشان به عنوان دختران و پسران بالغ و بزرگ سالان رفتار می شود و کل کتاب مقدس برای ایشان تا آن را بخوانند و از آن لذت برده و اطاعت کنند. در نور این حقایق تشویق‌های هریسون خیلی مناسب است. پسر محبوب او همه چیز مال توست. اولین را در اول قرنتیان باب سوم آیات 22 و 23 به تو گفته است تا تو این را درک کنی که چه ثروتی در برای تو فرای تفکرات و قدرت تخیل تو وجود دارد. جهان را بررسی کن، مال چه کسی است؟ ولی مال او و تو خواهد بود. پس شاهانه زندگی کن. در آیه 8 این طور می‌خوانیم:
2: لیکن در آن زمان چون خدا را نمی‌شناختید، آنانی را که طبیعتاً خدایان نبودند بندگی می‌کردید.
1: غلاطیان زمانی تحت اسارت بت‌ها بودند. ایشان قبل از توبه و ایمان آوردن کافرانی بودند که بت‌های سنگی و چوبی را پرستش می‌کردند، یعنی خدایان دروغین. حالا ایشان داشتند به نوعی از اسارت باز می‌گشتند، یعنی اسارت شریعت. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
2: اما الحال که خدا را می‌شناسید، بلکه خدا شما را می‌شناسد، چگونه باز بر می‌گردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر می‌خواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟
1: ایشان چگونه می‌توانستند رفتار خود را توجیه کنند؟ ایشان خدا را می‌شناختند یا اگر هم او را در تجربه عمیق خود نمی‌شناختند، حداقل به وسیله او شناخته شده بودند، از آن رو که نجات یافته بودند و داشتند از قدرت و ثروت او بر می‌گشتند که ارث ایشان بود. به اصولی ضعیف و فقیر که به شریعت ارتباط داشتند همانند ختنه، روزهای مقدس و قوانین خورد و خوراک. ایشان دوباره خود را در اسارت به چیزهایی قرار می دادند که نه باعث نجات بوده و نه به ایشان سود می رساند، بلکه باعث فقیر شدنشان می شد. پولس شریعت و همه مراسم آن را تحت عنوان اصول ضعیف و فقیر عنوان می کند. شریعت های خدا در زمان و مکان خودشان زیبا بودند، ولی اینها احکام خوبی بودند تا زمانی که خداوند عیسی آمد و جایگزین آنها شد. برگشتن از مسیح به شریعت بت‌پرستی است. در آیات 10 و 11 اینطور می‌خوانیم:
2: روزها و ماها و فصلها و سالها را نگاه می‌دارید. درباره شما ترس دارم که مبادا برای شما عبث زحمت کشیده باشم.
1: غلاطیان تقویم یهودی را با هم در مورد سبت‌ها، مراسم و فصلهایش به کار می‌بستند. ترس پولس از این بود که کسانی که اعتراف می‌کنند مسیحی هستند، هنوز در پی یافتن لطف خدا به وسیله رسوم شریعتگرا هستند. حتی انسان‌های تولد تازه نیافته می‌توانند روزها و ماه‌ها و سال‌ها را رعایت کنند. این چیزی است که به بعضی مردم رضایتی آرامش بخش می‌دهد، که احساس کنند چیزی هست که به وسیله آن می توانند با کار خودشان و قوت خودشان خدا را خوشنود بسازند. و این به طور تلویحی بیانگر این می باشد که انسان دارای قدرتی است و از این رو نیازی به نجات دهنده ندارد. اگر پولس می توانست از این طریق به غلاطیان بنویسد، امروزه چه چیزی برای مسیحیانی که اعتراف می کنند مسیحی هستند و در پی کسب تقدس به وسیله انجام آیین شریعت هستند می نویسد؟ آیا او سنت های یهودی را که به مسیحیت وارد شده بودند محکوم نمی کند؟ انتصاب کشیشان به طریق انسانی، لباس مخصوص کشیش، نگاه داشتن سبت، مکانهای مقدس، شمع‌ها، آب مقدس و چیزهایی از این قبیل. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
2: ای برادران، از شما استدعا دارم که مثل من بشوید، چنان که من هم مثل شما شده ام. به من هیچ ظلم نکردید.
1: احتمالاً غلاطیان یادش رفته بود که از پولس قدردانی کنند، وقتی که او اولین بار انجیل را به ایشان موعظه کرده بود. ولی او ایشان را بدون ترس و ننگ برادران خطاب می کند. پولس یک یهودی زیر شریعت بود. حالا او در مسیح از شریعت آزاد بود. بنابراین او می گوید مثل من بشوید، آزاد شده از زیر شریعت و دیگر زیر آن زندگی نکردن. غلاطیان غیر یهودی هرگز زیر شریعت نبوده و الان هم نیستن. بنابراین پولس رسول میگوید من مثل شما شدم. من که یک یهودی بودم حالا از آزادی خود از زیر شریعتی که شما غلاطیان همیشه آن آزادی را داشته اید لذت میبرم. شما به من هیچ ظلمی نکردید. کاملا واضح نیست که پولس چه چیزی در ذهن خود دارد. شاید او میگوید که هیچ احساس ناراحتی شخصی راجع به نتیجه رفتار ایشان با او ندارد. که ایشان باید معلمین دروغین را کنار گذاده و به او روی آورند که شخصا حقیقت خدا را به ایشان گفته است. در آیه 13 هم اینطور می‌خوانیم.
2: اما آگاهید که به سبب ضعف بدنی اول به شما بشارت دادم.
1: انجیل اول به خاطر ضعف بدن ایشان موعظه شده بود. خدا اغلب از وسائل ضعیف، فقیر و مطرود برای تمام کردن کارش استفاده می کند تا جلال مال او باشد و نه انسان. در آیه 14 هم اینطور می خوانیم.
2: و آن امتحان مرا که در جسم من بود خار نشمردید و مکروه نداشتید، بلکه مرا چون فرشته خدا و مثل مسیح عیسی پذیرفتید.
1: بیماری ضعف پولس برای وی یک امتحان بود و برای کسانی که به او گوش داده بودند. به هر حال غلاطیان او را به خاطر مشکل جسمی یا طرز بیانش رد نکرده بودند. به جای آن ایشان او را مثل فرشته خدا، یعنی کسی که خدا او را فرستاده و حتی مثل خود مسیح عیسی پذیرفتند. از آنجا که او نمایانگر خداوند بود، ایشان او را چنان پذیرفته بودند که خداوند را. ایشان پیغام پولس را به عنوان کلام خدا قبول کرده بودند. وقتی ما نیز او را صمیمانه قبول کنیم، از همان راه او را قبول کرده ایم. در آیه 15 هم اینطور می خوانیم.
2: پس کجاست آن مبارک بادی شما؟ زیرا به شما شاهدم که اگر ممکن بودی، چشمان خود را بیرون آورده به من می دادید.
1: وقتی که ایشان اولی بار پیغام انجیل را شدیدند، از این امر که چه برکات زیادی دارد آگاه شدند. بنابراین دریافتند که این برکات برای جانهای ایشان آنقدر زیاد است که حاضر بودند اگر امکان داشت چشمان خود را درآورده و به پولس بدهند. این میتواند اشاره ای به این نکته داشته باشد که خار در جسم پولس مشکلی جسمی بوده است. ولی احساس قدردانی ایشان الان کجاست؟ متاسفانه مثل شبنم سحرگاه ناپدید شده بود. در آیه 16 هم اینطور می‌خوانیم.
2: از چون به شما راست می‌گویم، آیا دشمن شما شده ام؟
1: چه چیزی سبب شده بود که ایشان رفتار خود را با پولس عوض کنند؟ او هنوز هم داشت همان پیغام را موعظه می‌نمود و صمیمانه حقیقت انجیل را بیان می نمود. اگر این امر ایشان را با او دشمن کرده بود، پس وضعیت ایشان به راستی خطرناک بود.

0: در آیه 17 هم اینطور می‌خوانیم:
1: شما را به غیرت می‌طلبند، لیکن نه به خیر، بلکه می‌خواهند در را بر روی شما ببندند تا شما ایشان را به غیرت بطلبید.
0: انگیزه های معلمین دروغین با انگیزه های پولس فرق داشتند. ایشان در پی به دست آوردن پیروان بودند، در حالی که او به سعادت روحانی غلاطیان علاقمند بود. معلمین دروغین در تلاش های خود برای به دست آوردن دلبستگی غلاطیان غیور بودند، ولی انگیزه های ایشان صادقانه نبود. ایشان می‌خواهند در را به روی شما ببندند. یهودیان می‌خواستند که غلاطیان را از پولس رسول و دیگر معلمین جدا بسازند. ایشان پیروان می‌خواستند و در صدد شکل دادن فرقه ای بودند تا به هدفشان برسند. اسکات هشدار می‌دهد وقتی که مسیحیت به یک اسارت قوانین و اصول در می‌آید، قربانیان آن الزاماً خود مسیحیان هستند که با ریسمان‌های معلمین خود بسته می‌شوند، چنانچه در قرون وسطا نیز چنین بود. در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن غیرت در امر نیکو در هر زمان نیکوست، نه تنها چون من نزد شما حاضر باشم.
0: پولس در جواب می‌گوید: برای من مهم نیست که دیگران به شما ایراد بگیرند، حتی در غیاب من، اگر که ایشان این کار را با انگیزه خالص و دلیل نیکو انجام دهند. در آیه 19 هم اینطور می‌خوانیم:
1: ای فرزندان من، که برای شما باز درد زه دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود.
0: پولس با فرزندان کوچک من خطاب کردن غلاطیان به دیشان یادآوری کرد. او بود که ایشان را نزد مسیح هدایت کرد. او برای غلاطیان درد زه دارد تا صورت مسیح در ایشان بسته شود، نه اینکه در پی نجات ایشان باشد. شباهت به مسیح هدف نهایی خدا برای قومش می باشد. چنانچه در افسوسیان باب 4 آیه 13 هم می خوانیم: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پوری مسیح برسیم. و همینطور در کلسیان باب 1 آیه 28 هم چنین نوشته شده: و ما او را اعلان می نماییم، در حالی که هر شخص را تنبیه می کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: باری خواهش می کردم که الان نزد شما حاضر می بودم تا سخن خود را تبدیل کنم، زیرا که در باری شما متحیر شده ام.
0: این آیه به این معنی است که پولس از رویه غلاطیان متعجب بوده است. روی گرداندن ایشان از راستی باعث تحیر او شده بود. او دوست داشت که قادر باشد لحن صحبت کردن خود را درباره ایشان به طرزی مطمئن و با عزمی راسخ عوض کند، و شاید او نسبت به عکس العمل ایشان در قبال نامه متحیر بوده است. شاید بهتر بود او شخصاً با ایشان صحبت می کرد. در آن صورت بهتر می توانست لحن سخن خود را عوض کند. اگر ایشان نسبت به توبیخ‌های او پذیرا بودند، او نرم می شد. اگر به هر حال ایشان سرکش و مغرور می بودند، او با ایشان سرد و خشک می شد. از آنجا که او راجع به ایشان متحیر بود، نمی توانست بگوید که عکس العمل ایشان نسبت به پیغام او چه خواهد بود. از آنجا که معلمین یهودی خیلی به ابراهیم فخر می کردند و اصرار داشتند که ایمانداران باید با ختنه شدن از نمونه او پیروی کنند، پولس به تاریخ زندگی خانوادگی ابراهیم برگشت تا نشان دهد که شریعتگرایی بردگی است و نمی تواند با فیض مخلوط شود. خدا در حالی به ابراهیم و ساره وعده داد که صاحب پسری خواهند شد که آنها بسیار پیر بودند تا بتوانند به طور طبیعی بچه دار بشوند. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای وی عدالت محسوب شد. چنانچه در پیدایش باب 15 آیات 1 تا 6 اینطور می‌خوانیم: بعد از این وقایع کلام خدا در رویا به ابرام رسیده گفت ای ابرام مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. ابرام گفت ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم و مختار خانه ام، این الازار دمشقی است؟ و ابرام گفت اینک مرا نسلی ندادی و خانزادم وارث من است. در ساعت کلام خداوند به وی در رسیده گفت این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. و او را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آن را توانی شمار. پس به وی گفت ذریت تو چنین خواهد بود. و به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی عدالت محسوب کرد. مدتی بعد ساره از انتظار آمدن پسر وعده ناامید شد و به ابراهیم پیشنهاد کرد که از کنیزش هاجر پسری بیاورد. ابراهیم درخواست او را قبول کرد و اسماعیل متولد شد. این وارثی که خدا وعده داد نبود، بلکه پسری بود از ثمره عجله، بی‌اعتمادی و نفسانی ابراهیم. سپس وقتی که ابراهیم 100 ساله بود، پسر وعده اسحاق متولد شد. این تولد مطلقاً معجزه آسا بود. این تولد فقط در اثر قدرت خارق‌العاده خدا ممکن بود. چنانچه در پیدایش باب 21 آیات 1 الی 5 اینطور می‌خوانیم: و خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفقد نمود و خداوند آنچه را به ساره گفته بود به جا آورد و ساره حامله شده از ابراهیم در پیریش پسری زایید در وقتی که خدا به وی گفته بود و ابراهیم پسر مولود خود را که ساره از وی زایید اسحاق نام نهاد و ابراهیم پسر خود اسحاق را چون 8 روزه بود مختون ساخت چنانچه خدا او را امر فرموده بود و ابراهیم در هنگام ولادت پسرش اسحاق 100 ساله بود. در جشن مرسوم که برای به دست آوردن اسحاق برپا شده بود، ساره دید که اسماعیل پسرش را مسخره می کند. او بلافاصله به ابراهیم دستور داد که اسماعیل و مادرش را از خانه بیرون کند و گفت پسر من اسحاق با پسر کنیز وارث نخواهد شد. این پیش زمینه بحثی است که پولس حالا می خواهد عنوان کند. در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: شما که می‌خواهید زیر شریعت باشید، مرا بگویید آیا شریعت را نمی‌شنوید؟
0: شریعت در این آیه در دو معنا بیان شده است. اولی به این اشاره دارد، شریعت در جهت کسب تقدس، و دومی به شریعت عهد عتیق از پیدایش تا تثنیه، به خصوص پیدایش. پولس می‌گوید به من بگویید ای کسانی که می‌خواهید زیر شریعت باشید و لطف خدا را به وسیله حفظ شریعت کسب کنید. آیا شما به پیغام کتب شریعت گوش نمی‌دهید؟ در آیات 22 و 23 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا مکتوب است ابراهیم را دو پسر بود، یکی از کنیز و دیگری از آزاد، لیکن پسر کنیز به حسب جسم تولد یافت و پسر آزاد بر حسب وعده.
0: دو پسر اسحاق و اسماعیل بودند. کنیز هاجر بود و زن آزاد ساره. اسماعیل نتیجه مداخله ابراهیم بود. از طرفی دیگر اسحاق به ابراهیم در اثر وعده خدا داده شد. در آیه 24 اینطور می‌خوانیم:
1: و این امور به طور مثل گفته شد زیرا که این دو زن دو عهد می‌باشند، یکی از کوه سینا برای بندگی می زاید و آن هاجر است.
0: داستان به طور سمبولیک است و معنایی عمیق‌تر از آنچه که در نگاه اول به نظر می آید دارد. اهمیت واقعی داستان نوشته نشده، ولی به طور تلویحی بیان شده است. داستان حقیقی اسحاق و اسماعیل حقیقت روحانی عمیقی را نشان می دهد که پولس حالا می خواهد آن را توضیح دهد. دو زن نمایانگر دو عهد هستند. هاجر نمایانگر عهد شریعت است و ساره عهد فیض. شریعت در کوه سینا عطا شد جالب است که کلمه هاجر در زبان عبری به معنی سنگ است و عرب ها کوه سینا را سنگ می نامند. در آیه 25 این طور می خوانیم:
1: زیرا که هاجر کوه سیناست در عرب و مطابق است با اورشلیمی که موجود است، زیرا که با فرزندانش در بندگی می باشد.
0: عهدی که در کوه سینا عطا شد بندگی به بار آورد. پس هاجر که یک کنیز بود برای شریعت نمونه خوبی بود. هاجر نمایانگر اورشلیم شهر بزرگ یهودیان بود که مرکز اسرائیلیان نجات نیافته و کسانی بود که هنوز در پی کسب عدالت به وسیله حفظ شریعت بودند. ایشان همگی به همراه فرزندان و پیروانشان در اسارت بودند. برای پولس ربط دادن اسرائیلیان بی ایمان با هاجر و نحساره و همچنین اسماعیل به جای اسحاق توضیحی نیشدار بود. در آیات 26 و 27 اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن اورشلیم بالا آزاد است که مادر جمیع ما می باشد، زیرا مکتوب است: ای نازاد که نزاییده ای، شاد باش، صدا کن و فریاد برآور، ای تو که درد ذهن ندیده ای، زیرا که فرزندان زن بیکس از اولاد شوهردار بیشترند.
0: شهر بزرگ آنانی که به واسطه ایمان عادل شمرده شده اند اورشلیم آسمانی است. این مادر همه ایمانداران چه یهودی و چه امتها می باشد. نقل قولی که از اشعیا باب 54 آیه 1 در آیه 27 از باب 4 رساله به غلاطیان آمده است نشان می دهد که فرزندان شهر آسمانی از آنانی که در اورشلیم زمینی هستند بیشتر خواهد بود. صالح زنی بود که مدت زیادی نازا بود. هاجر زنی شوهردار بود. از چه طریقی ما پیروزی ظفرمندانه ساره یا اورشلیم آسمانی را می فهمیم؟ جواب این است که فرزندان وعده شامل همه کسانی است که با ایمان نزد خدا آمده اند. چه یهودیان و چه امتها، بسیار بیشتر از فرزندان هاجر در زیر شریعت که چشم به راه هستند. در آیه 28 این طور می خوانیم:
1: لیکن ما ای برادران چون اسحاق فرزندان وعده می باشیم.
0: ایمانداران حقیقی نه از خواهش انسان و نه از خواهش جسم، بلکه از خدا تولد می یابند. این تولد طبیعی نیست که به حساب می آید، بلکه تولد معجزه آسای آسمانی که به وسیله ایمان به خداوند عیسی صورت می گیرد. در آیه 29 اینطور می خوانیم:
1: بلکه چنان که آن وقت آن که بر حسب جسم تولد یافت بر وی که بر حسب روح بود جفا می کرد، همچنین الان نیز هست.
0: اسماعیل اسحاق را مسخره کرد و همیشه این امر حقیقت داشته است که کسانی که از جسم تولد یافتند به آنانی که از روح متولد می شوند جفا می رسانند. رنجهای خداوند ما و پولس رسول را در دستان مردم نجات نیافته بررسی کنید. مسخره کردن اسحاق توسط اسماعیل به نظر یک تخلف جدی می آید، ولی نوشته های مقدسی برای ما ثبت کردند و پولس در این نوشته ها اصلی را می بیند که هنوز هم پابرجاست، خصومت بین جسم و روح. در آیه 30 اینطور می خوانیم:
1: لیکن کتاب چه می گوید؟ کنیز و پسر او را بیرون کن، زیرا پسر کنیز با پسر آزاد میراث نخواهد یافت.
0: اول اجازه بدهید که غلاطیان به نوشته های مقدس نظری بیفکنند و سپس حکم را خواهند شنید. شریعت و فیض را نمیتوان مخلوط کرد. غیر ممکن است که برکات خدا را بر پایه شایستگی جسمانی و تلاش انسانی به میراث برد. در آیه 31 اینطور می‌خوانیم:
1: خلاصه ای برادران، فرزندان کنیز نیستیم بلکه از زن آزادیم.
0: آنانی که به مسیح اعتماد دارند هیچ ارتباطی با شریعت در مفهوم کسب لطف الهی ندارند. ایشان فرزندان زن آزاد هستند و از وضعیت عمومی مادرشان پیروی می کنند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی. خوشحالیم از اینکه با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب همراه ما هستین. ما هنوز در حال بررسی کتاب ملاکی فصل 2 هستیم و به فیض خدا آیات 15 تا 17 رو مطالعه می‌کنیم. ما هنوز درباره موضوع ازدواج طبق مبنای اصلی اون، یعنی همون چیزی که در فکر خدا صحبت می‌کنیم. اگه میخواید درباره ازدواج، چگونگی اون در فکر خدا و اینکه مبنای اصلی اون چیه و یا تصویر اصلی ازدواج در فکر خدا، یعنی اساس او قبل از اینکه توسط فکر انسان تغییر پیدا کنه، بیشتر بدونید، پس در این قسمت با ما همراه بشید. اما در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به برادر یوسف عزیز که با ما هستن. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و شنوندگان برنامه.
0: برادر، قبل از اینکه مطالعه رو از آیه 15 ادامه بدیم، دوست دارم اون چه که در قسمت قبل در آیه 14 مورد تعمق قرار دادیم و به شنوندگان یادآوری کنم. در قسمت قبل اصول مهم ازدواج و فکر خدا رو بررسی کردیم و راجع به ازدواج فهمیدیم که باید فقط بین یه مرد و یک زن باشه. در مورد تداوم اون، خدا ابداً قصد نداره که طلاق یا جدایی رو امری قانونی کنه. ازدواج باید تداوم داشته باشه، یعنی تا زمانی که هر دو زنده هستن. امروز هم میخوایم صحبت رو درباره موضوع ازدواج ادامه بدیم. اجازه بدید آیات 15 تا 17 رو بخونم. میفرماید: آیا خدا شما را یک تن نساخت؟ آیا در جسم و در روح شما یک نیستید؟ اینک خدا از شما چه انتظاری دارد؟ اینکه فرزندان خداشناس داشته باشید. پس مواظب باشید که به همسرتان خیانت نکنید. خداوند خدای اسرائیل می‌فرماید: من از طلاق نفرت دارم، همچنین از کسی که در حق زن خود ظلم می‌کند. پس مواظب باشید که به همسرتان خیانت نکنید. شما با حرفهای خود خداوند را خسته ساخته اید، اما می پرسید چگونه او را خسته ساخته ایم؟ با سخنانی که می گویید، خداوند از کسانی که کارهای بد می کنند راضی است و آنها را دوست می دارد. یا می پرسید آن خدای عادل کجاست؟ برادر لطفاً در مورد آیه 15 توضیح بدید.
1: این آیه به اشکال مختلف فهمیده می شه، اما اجازه بدید بر تفسیری متمرکز بشم که با اون بیشتر متقاعد شدم. آیا در جسم و در روح شما یک نیستید؟ واژه یک در اینجا به یک خدا اشاره داره. یک خدا که در زمان خلقت انسان توانایی خلق افراد زیادی رو داشت. اما وقتی خلقش کرد چی کار کرد؟ او یک مرد و یک زن رو خلق کرد. کتاب مقدس به ما میگه ایشان را زن و مرد آفرید و حتی نحوه خلقتش رو بیان میکنه که مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده گردید. اما برای خلقت حوا چی کار کرد؟ کتاب مقدس میگه پس خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و وقتی او در خواب بود یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را به هم پیوست. سپس از آن دنده زن را ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم اراده و قصد خدا را تشخیص داد. او از زن خود خوشحال و شادمان شد و گفت این مانند خود من است، استخوانی از استخوانهایم و قسمتی از بدنم. نام او نسا است، زیرا از انسان گرفته شد. اگه خدا میخواست که یه مرد با بیش از یه زن ازدواج کنه، قطعا قادر بود این کارو بکنه، چون او هرگز برای آفریدن ناتوان نیست. به سادگی به جای استفاده از یک دنده میتونست بیش از یه دنده رو برداره. به جای خلق یه زن میتونست زنای زیادی رو خلق کنه. اما چرا خدا به این شکل آدمو خلق کرد؟ کلام میگه بعد از خلق اونا آنها را برکت داد و فرمود
0: بارور و کثیر شوید، نسل شما در تمام زمین زندگی کند.
1: با نسلی که خداوند رو میشناسن و خوشنودش میکنن. این قصد و هدف خدا بود.
0: در فکر خدا یه زن باید با یک مرد متحد و یکی بشه. اما چرا یک؟ چرا یک زن و یک مرد؟ آیا این امر فقط درباره رابطه صمیمی زناشوییه یا جنبه دیگه ای هم داره؟
1: فکر خدا راجع به ازدواج فکر عالی و متعالیه. اصول خدا درباره ازدواج به ما میگه که مرد پدر و مادر خود را ترک میکند و با زن خود زندگی میکند و هر دو یک تن میشوند. چطور یه مرد میتونه سر بیش از یه نفر باشه؟ رابطه صمیمی نمیتونه کامل و شگفت انگیز و خصوصی باشه مگه اینکه بین یه مرد و یه زن باشه.
0: این نمادی از رابطه مسیح با کلیساست، کلیسایی که بدن اوست. بازم در این موضوع بازتابی از حقیقت رو میبینیم که خدا یکیست در سه شخصیت، یعنی وحدتی مرکب. برادر سخنان جدی در آیه 16 وجود داره. میگه همچنین از کسی که در حق زن خود ظلم میکند. او اینطور در نظر میگیره که کسی نسبت به همسر دوران جوانیش خیانت کنه، او رو ترک کنه و طلاق بده. طلاق از جمله چیزهاییه که خدا ازش خیلی متنفره. چرا؟
1: اول اینکه این کار طغیان بر ضد نظم خداست، چون پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید. به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. بعد مسیح اینو تایید می کنه که پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. دوم این که مردی که موضوع طلاق و مد نظر خودش قرار می ده شخصی خودمحوره. چرا انسان طلاق می ده؟ تا خواسته هاشو برآورده کنه. خواسته و تمایلات عاطفی یا جنسی اون میتونن ارضا نشده باشن. مثلا نمیتونه فرزندی داشته باشه، پس موضوع خواسته و تمایلات شخصیه. اما در واقع خدا انسانو خودمحور خلق نکرد، چون این اوج هلاکته. نه تنها این، بلکه وقتی شخص برای خودش زندگی میکنه این امر خود هلاکته. نکته سوم، طلاق یعنی انسان ازدواج رو به عنوان پروژه‌ای شخصی در نظر میگیره و میتونه اونو هر لحظه فسخ کنه. نه، این تجارت یا کار تو نیست، اصلا پروژه تو هم نیست. خود خدا کسیه که اونو ایجاد کرده، پس او میخواد بگه که طلاق جواب نیست.
0: آمار حقیقی به ما میگه که طلاق هرگز راه حل نبوده، چون احساسات منحرف شده ای رو از خودش به جا گذاشته و خانواده ها را از هم پاشیده. حتی کسی که با طلاق به دنبال برآورده کردن خواسته هاشه هرگز ارضا نشده. مثلا زن سامری با 5 مرد ازدواج کرد. چاه خواسته ها و تمایلاتش پر نشد، چون خیلی گود و عمیق بود. این درسته که خداوند گفت به خاطر سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید، ولی از ابتدای خلقت چنین نبود. او میخواست نشون بده که طلاق نقشه و طرح اصلی نبوده، یه استثناست.
1: در واقع به خاطر سنگدلی شماست. شرایط میتونه برای شریک زندگی که میخواد طلاق بگیره با این که مجاز نیست خیلی سخت باشه. او میتونه به بردگی گرفته بشه یا کشته بشه. به نوعی این به خاطر سنگدلی شما بود. برای رحم کردن به شریکی که متحمل رنجه میتونی طلاق بدی. با این حال این نقشه اصلی نبود که خدا اونو طرح کرد. در عهد جدید میخونیم که طلاق نه فقط مورد تنفر خداست، بلکه کاملا مردوده. برای خدا طلاق قابل قبول نیست به جز علت زنا، چون در حقیقت زنا طلاق نیست. زنا عهد و وارونه میکنه، بنابراین عهد و میشکنه و به طور کل ازدواج بین زوج و از بین میبره و رابطه و مفهوم خود ازدواج رو بی‌ارزش میکنه.
0: درسته. وقتی که فریسیان از عیسی پرسیدن آیا جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد، عیسی گفت از ابتدای خلقت چنین نبود. به خاطر سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید. امروز میتونم قلب شما را عوض کنم. او که میتونه قلب رو عوض کنه، حاضره که همه شرایط هم عوض کنه. بنابراین هیچ بهانه‌ای وجود نداره که به شما اجازه طلاق بده. بازن در عهد جدید خدا این رابطه رو تعالی داده و اونو با رابطه بین مسیح و کلیسا مقایسه کرده. پس درست نیست که چون این رابطه به هر شکل ناپاک بشه. برادر در آیه 16 می خونیم یهوه خدای اسرائیل می فرماید من از طلاق نفرت دارم و از آنکه جامش را به خشونت می پوشاند. پس مراقب روح‌های خود باشید و خیانت مورزید. این است فرموده خداوند لشکرها. منظور عبارت از آن که جامش را به خشونت می پوشاند چیه؟
1: خداوند بیانگر کسیه که از طلاق متنفره. یهوه خدای اسرائیل خدای وفاداریه که وعده های خودشو به قومش نگه می داره. او ازشون میخواد که مقدس باشن و با رعایت و حفظ وعده های او گام بردارن. به این ترتیب یه مرد نباید از همسر عهد دوران جوانیش دست بکشه. تا زمانی که زنده است باید با اون باشه. اما در مورد از آن که جامعش را به خشونت میپوشاند، باید بگم ایده های زیادی بسته به نسخه های مختلف متن اصلی عبری وجود داره. یکی از اونا اینه. کسی که ازدواج میکنه همسرشو با جامعه خودش میپوشونه. بنابراین خداوند میگه با ازدواج با شخص دیگه‌ای به همسر خودت ستم نکن.
0: درسته. این معنا و مفهوم با داستان روت وقتی که با بوعز ازدواج کرد تایید میشه که بهش گفت بالهای خود را بر کنیزت بگستران زیرا که تو ولی هستی.
1: دقیقاً. معنای دیگه اینه که مرد نباید از ظلم و ستم به عنوان راهی آسون استفاده کنه. انگار داره لباسشو به تن میکنه.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان. استراحت کوتاهی میکنیم و با سوالی برمیگردیم.

0: یوسف، ما هنوز درباره فساد قوم راجع به موضوع طلاق و ازدواج با زنان بیگانه صحبت میکنیم. آیه 17 میگه شما با حرفهای خود خداوند را خسته ساخته اید، اما میپرسید چگونه او را خسته ساخته ایم؟ با سخنانی که میگویید خداوند از کسانی که کارهای بد میکنند راضی است و آنها را دوست میدارد. یا میپرسید آن خدای عادل کجاست؟ منظور از عبارت شما با حرفهای خود خداوند را خسته ساخته اید چیه؟
1: در واقع از یه جنبه ملایمت و لطافت قلب خدا رو میبینیم که خلقتش براش خیلی مهمه. او نگران وضعیت و حال وخیم اوناست. افکار مردم ممکنه تصور کنه که خدا خشمگین و عصبانیه و به این ترتیب قومشو نابود میکنه. با این حال چرا اونا خداوند رو خسته کردن؟ چون او هر از گاهی به تنهایی این کتاب و از آغاز اون در نظر میگیره و سعی میکنه متقاعدشون کنه که در وضعیت نادرستیان تا برگردن. او داره میگه نزد من برگردید، به خاطر گناهانتون که بر ضد ذاتم هستن منو خسته کردین. اما از طرف دیگه او تلاش میکنه تا قلب اونا رو به سوی خودش بیاره، با اینکه اونا اونو خسته کردن. اما اونا هنوزم میگن چگونه او را خسته ساخته ایم؟ خداوند از کسانی که کارهای بد می کنند راضی است و آنها را دوست می دارد. این فکر را از کجا آوردن؟ اونا اینطور می گفتن چون هر چیزی را به شیوه خودشون تفسیر می کردن. خدایا تو به خاطر ما غمگینی، پس چرا در مورد کسانی که کارهای اشتباه می کنند سکوت می کنی؟ پس باید این فرصت را به ما هم بدی که هر کاری که می خواهیم بکنیم.
0: بله، امروزه چون این تفکر خیلی گسترده است. ممکنه بعضیا بگن خدا وجود نداره. اما ما شواهدی داریم که خدا وجود داره و این برای روشنفکرانه. از طرف دیگه بعضیا میپرسن اگه او اینجاست پس چرا ساکته؟ چرا در تمام این دنیا دخالتی نمیکنه؟ چرا اهمیتی نمیده؟ مردم از خدا میخوان که مثل یه پلیس عمل کنه تا افراد شریر و خلافکار رو متوقف کنه. خدا داوری و قضاوتی با تأخیر داره. روزی خدا برای هر کاری که انسانا کردن ازشون حساب پس میگیره. پس چون داوری به زودی انجام و اجرا نمیشه، نمیتونه برای شما بهانه ای باشه. و ابداً به این معنا نیست که خداوند از کسانی که کارهای بد می کنند راضی است. اونا در سختی قلب و نافرمانی هاشون پیش رفتن و میگن آن خدای عادل کجاست؟ عدالت کجاست؟ انگار انسان حق داره که خدا رو زیر سوال ببره. اونا میپرسن عدالت کجاست؟ از کجا میاد؟ در واقع نمیتونیم عدالت رو ببینیم مگه تصویری بزرگ ازش ببینیم. هر تلاشی از طرف انسان محدود به شرایط و زمانه و به اون اجازه نمیده که تشخیص بده عدالت چیه و بی‌عدالتی چیه. هر تلاشی یه شکست واقعی و تخلف و تجاوز خواهد بود. چه زمانی میتونیم عدالت واقعی رو ببینیم؟ وقتی که سرانجام داستان و عواقب نهایی رو میفهمیم.
1: برای این اونا میپرسن آن خدای عادل کجاست؟ انگار میخوان با نسبت دادن این که خدا عادل نیست و شرارت افراد رو تحمل میکنه شرارتشون رو بپوشونن و بگن پس چرا اشتباهات ما رو تحمل نمیکنه. این حقیقت که خداوند از حرفاشون خسته میشه دلیل بر این نیست که اهمیت نمیده. او به همه سخنانی که توسط قومش گفته شد اهمیت میده.
0: ممکنه شخصی در پرستش به خدا نزدیک بشه و معتقد باشه که از طریق عبادت و پرستش نام خدا رو تکریم میکنه و با این حال سخنانش در پرستش ممکنه خدا رو خسته کنه. آیا چون این چیزی واقعا میتونه اتفاق بیفته برادر؟
1: البته، وقتی شخصی از خدا دوره و رابطه یه شخصی با اون نداره و فقط مراسم و واجبات دینی رو انجام میده و اونا رو عبادت و پرستش خدا در نظر میگیره، خداوند اصلا اونا رو از او نمیپذیره. شاول ترسوسی طبق فرقه سفت و سخت خودش خدا رو عبادت میکرد و وفادار و سرسپرده بود. اون با توجه به فرقه سخت گیرانه و متعصبش که معتبرترین فرقه بود به شیوه ی عمل می کرد که فکر می کرد درسته. بعد خداوند از او پرسید چرا بر من جفا می کنی؟ منو خسته کردی؟ شاول پرسید خداوندا تو کیستی؟ من عیسی هستم، همان کسی که تو بر او جفا می کنی. چطور؟ تو به اعمال اشتباهت ادامه می دی؟ تو با کارهایی که بر ضد قوم من می کنی منو خسته کردی. این یکی از مشهودترین نمونه هاست.
0: درسته. در مقدمه کتاب اشعیا میگه خداوند میفرماید آیا فکر میکنید من مشتاق قربانی های سوختنی شما هستم؟ نه، من از گوسفندانی که به عنوان قربانی سوختنی میگذرانید و از چربی پرواری های شما بیزارم و علاقه ای به خون گاو یا گوسفند و بز شما ندارم. چه کسی از شما خواسته است وقتی برای عبادت من میآیید چون این چیزهایی با خود بیاورید؟ چه کسی از شما خواسته خانه مرا چنین لگد مال کنید؟ اهدای چنین قربانی هایی بیفایده است. تقدیم قربانی ها در حالی که در رابطه درست با من نیستید، قربانی و هدایای بیهودن. خیلی وقتا با مردمی ملاقات می کنیم که ادعا می کنن که خداوند به تو اینطور میگه و خداوند بهش میگه من با تو صحبت نکردم، حتی تو رو نفرستادم. من این انبیا را نفرستادم. هر کسی که از جانب خدا و یا به نام او صحبت میکنه، وقتی خدا با او سخن نگفته، خدا را خسته میکنه. هر کسی که با فریب و ریاکاری میاد و خدا را پرستش و عبادت میکنه، اونم خدا را خسته میکنه. خب برادر یوسف، آیه 17 میگه خداوند از کسانی که کارهای بد میکنند راضی است و آنها را دوست میدارد. آیا اونا به این نتیجه رسیدن که وقتی کارای بد انجام میدن این در نظر خداوند خوب و نیکوست و خدا ازشون خوشنوده؟
1: در واقع این یه موضوع قدیمیه. باور غلطی وجود داره که شخص شرور در ظاهر موفقه. موفقیت ظاهری فرد شرور چیه؟ ممکنه چیزای خوب زیادی داشته باشه. مثلا در سلامت جسمانی باشه، فرزندان زیادی داشته باشه. پس لطف خدا شامل حالش شده. در نتیجه خدا ازش خوشنوده و چون شخص شروریه، پس در نتیجه خدا از شر و بدی خوشنوده و این برای یه شخص متفکر و مقدس سنگ لغزشه. در حالی که شخص خداپرست روزانه خودشو گرفتار و رنجیده میبینه و آزمایشات و دردای زیادی رو تجربه میکنه، اما افراد شرور موفقن یا حداقل به نظر میرسه که موفقن. این شهادتی از تجربه آساف در مزمور 73 است.
0: همینطوره. آیه 3 از مزمور 73 میگه زیرا از دیدن موفقیت اشخاص متکبر و شریر حسد میورزیدم، زیرا که زحمت نمیکشند. معیاری که از موفقیت اونا میبینید چیه؟ زیرا که زحمت نمیکشند و بدنی قوی و سالم دارند، مانند دیگران رنج و زحمت نمیکشند. مردم زحمت میکشن و سخت کار میکنن در حالی که اونا استراحت میکنن و ثروتمندن. گرفتاری های دیگران را هم ندارند، بنابراین به غرور آراستند و به خشونت ملبس شدند. دلهایشان پر از شرارت است و افکار شرارت آمیز در سر خود میپرورانند. پس در نتیجه موفقیت سطحیشون مردم را مسخره میکنند و حرفهای زشت میزنند. متکبرند و در پی آزار دیگران هستند. اونا خودشونو خیلی بالاتر قرار میدن. حرفهای کفرآمیز بر ضد خدا میزنند و با گستاخی بر مردم حکمرانی میکنند. پس آصاف به خودش نگاه میکنه و متوجه میشه که خسته و رنجوره و میگه من بیهوده خود را پاک نگه داشته و از گناه دوری میکنم. صبح تا شب در زحمت و مهنت به سر میبرم و هر روز سرزنش میشوم. اگر من آن حرفها را زده بودم، در مقابل قوم تو خیانتکار محسوب میشدم. خب چی کار باید کرد؟ اون قصد داشت که سرانجام تمام امور را از طریق خدا ببینه. من کوشش کردم که این موضوع را بفهمم، اما فکرم به جایی نرسید تا آنکه به معبد بزرگ تو رفتم. اونجا در قدس خدا آصاف از طریق چشمنداز خدا چیزهایی میبینه. آنگاه سرانجام ایشان را دریافتم.
1: ما باید کل تصویر را ببینیم. تو آنها را در پرتگاهی لغزنده قرار خواهی داد تا بیفتند و نابود شوند. آنها در لحظه نابود می گردند و عاقبتی هولناک خواهند داشت. آنها مانند خوابی هستند که صبح فراموش می شود. هنگامی که تو ای خداوند برخیزی، آنان محو می گردند. آساف تصویر بزرگی دید، همونطور که در اهداف خداست. اون تفکرات خدا رو تشخیص داد و فهمید که عدالت مطمئنن به تحقق خواهد رسید و کل تصویر به ما میگه که موفقیت سطحی فعلی شروران نشونه لطف خدا به اونا نیست و در نهایت این سرانجام داستان نیست.
0: برادر، در حال حاضر بعضی از ایده ها و نظریه ها رو میشنویم که ادعا میکنن شر و بدی نسبیان. چیزی که شما اونو شر در نظر میگیرید توسط گروه دیگه‌ای تحت عنوان شر دیده نمیشه. اون چه که شما به عنوان شر میبینید جامعه دیگه اونو اینطور نمیبینه. چیزی که شما اونو گناه میبینید توسط جامعه دیگه اینطور تلقی نمیشه و این موضوع فرهنگ و ایده ها شده. تعریف کتاب مقدس از شر چیه؟
1: اول میخوام یه توضیح در مورد این تئوری بدم که از بیرون خوب به نظر میاد، با این حال با واقعیت عجیب و غریبی برخورد میکنه. مثلا برای یه شخص اروپایی بردن هدیه برای همسایه‌اش اشکالی نداره، برای شخصی از جنگل‌های آفریقا خوردن همسایه‌اش اشکالی نداره. اگه یه آفریقایی با یه اروپایی ملاقات کنه، اون وقت چی بد و چی خوبه؟ ممکنه یکی دیگری رو بخوره در حالی که دیگری براش هدیه آورده. این نوع اندازه‌گیری و مقیاس معتبر نیست. برای اینکه بگیم مقیاس برای بدی و خوبی وجود داره، باید شخصی بالاتر از دو طرف وجود داشته باشه. اینطور نمیشه که هر کس طبق سلیقش رفتار کنه. فکر کنید هر کس قانون عبور و مرور خودش رو داره. نتیجه چی میشه؟ من تصمیم گرفتم هر کسی که منصف و محقه به سمت راست بپیچه، در حالی که دیگری تصمیم میگیره هر کس محقه به سمت چپ بپیچه.
0: بعد متوجه میشید که هر سه چراغ راهنمایی همزمان کار میکنه.
1: پس همه ماشینا با هم تصادف میکنن. پس باید مقام بالاتری باشه. بنابراین این مقام بالاتر قانون اخلاقی رو وضع میکنه، یا قانونی که بر کل امور شر و نیکو حکم فرماست. کسی باید قانون اخلاقی رو تعیین کنه که از همه انسان‌ها و موجودات بالاتره. او که از همه بالاتره، قانون اخلاقی رو وضع خواهد کرد و بین بد و خوب فرق می‌ذاره. پس باید یه وضع کننده یه قانون اخلاقی باشه و او کسی نیست جز خدا. او باید از همه بالاتر باشه. شر در کتاب مقدس به سادگی شامل هر اموریه که صریحاً با کلام خدا در تضاده،
0: و یا هر چیزی که با ماهیت خدا در تضاده.
1: چطور میتونیم اینو بفهمیم؟ تعریف به معنای خلاف ماهیت و ذات خداست. پس شر بر خلاف تقدس یعنی ناپاکیه. اما چطور اینو نتیجه گرفتیم؟ از کتاب مقدس.
0: درسته. خدا همونطور که قانون اخلاقی رو در وجدان ما قرار داد، اونو بر ما آشکار کرد و بازم اینو به شفافترین شکل در کلام خودش قرار داد. ممنونم برادر جان. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، اگه میخواین در خانواده خودتون، در زندگیتون پایدار و استوار باشید، باید وارد رابطه درست با خداوند عیسی مسیح بشید. باید اجازه بدید کلام و مکاشفه صریح خدا از جانب او بر زندگی شما حکم فرما باشه. تا قسمت بعد، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

آوه‌دانت تمامی کلامم. رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل 17. از آمفیپولیس و آپولونیا گذشتند و به تسالونیکی که کنیسه یهود در آن واقع بود رسیدند. پولس به پیروی از شیوه همیشگی خود وارد کنیسه شد و در سه روز سبت به طور متوالی با استفاده از کتاب مقدس با آنان مباحثه می کرد و توضیح می داد و دلایل می آورد که لازم بود مسیح رنج ببیند و پس از مرگ زنده گردد. او می گفت عیسایی که من به شما اعلام می کنم همان مسیح است. عده‌ای از آنان و همچنین گروه کثیری از یونانیان یکتاپرست و زنان دولتمند متقاعد شدند و به پولس و سیلاس گرویدند، اما یهودیان در آتش حسد می سوختند. آنان عده‌ای از اراذل و اوباش بازاری را گرد آورده دسته‌ای به راه انداختند و هیاهویی در شهر برپا کرده به خانه یاسون هجوم بردند تا پولس و سیلاس را به میان جمعیت بیاورند. وقتی آنان را نیافتند، یاسون و عده‌ای از برادران را پیش انجمن شهر کشیدند و فریاد می‌کردند این کسانی که دنیا را به هم ریختند حالا به اینجا آمدند و یاسون آنان را به خانه خود برده است. اینها همه برخلاف احکام قیصر عمل می‌کنند و ادعا دارند پادشاه دیگری به نام عیسی وجود دارد. با شنیدن این جمله جمعیت و انجمن شهر به شدت به هیجان آمدند، ولی به هر حال یاسون و دیگران را در مقابل دریافت و چلزمان آزاد کردند. به محض اینکه هوا تاریک شد، برادران پولس و سیلاس را به بیریه روانه کردند. وقتی با آنجا رسیدند به کنیسه یهود رفتند. یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی روشن فکرتر بودند. آنها با اشتیاق کامل به پیام پولس و سیلاس گوش می‌دادند و هر روز کتاب مقدس را مطالعه می‌کردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر. بنابراین بسیاری از آنها

و مردان نیز اهل ایمان شدند. ولی وقتی یهودیان در تسالونیکی اطلاع یافتند که پولس در بیریه نیز کلام خدا را منتشر ساخته است، با آنجا آمدند تا مردم را بشورانند. به این جهت برادران فوراً پولس را به ساحل دریا فرستادند و سیلاس و تیموتائوس هر دو در همانجا ماندند. همراهان پولس او را تا شهر آتن همراهی کردند. سپس پولس با آنان دستور داد که به بیریه بازگردند و هرچه زودتر سیلاس و تیموتائوس را پیش او بفرستند. پولس وقتی در آتن در انتظار سیلاس و تیموتائوس بود، از اینکه شهر را آنطور پر از بت می‌دید عمیقاً متأثر شد و به این دلیل در کنیسه با یهودیان و یکتاپرستان و هر روز در میدان شهر با رهگذران به گفتگو می‌پرداخت. عده‌ای از فلسفه دانان اپیکوری و رواقی به او برخورد کردند و با عقایدش به مخالفت پرداختند. بعضی از آنها می گفتن این یاوه‌گو چه می خواهد بگوید؟ دیگران می گفتن گویا مبلغ خدایان اجنبی است، زیرا مژده عیسی و رستاخیز را بشارت می داد. پس او را گرفته به شورای کوه مریخ بردن و گفتن ممکن است ما بدانیم این تعالیم تازهی که تو پیشنهاد می کنی چیست؟ سخنان تو به گوش ما عجیب می آید، ما می خواهیم معنی آن را بفهمیم. آتنی ها و خارجی های ساکن آنجا همه وقت خود را صرف گفت شنود در خصوص عقاید تازه می کردن. پس پولس در میان شورای کوه مریخ برخاست و فرمود: ای مردم شهر آتن، من می دانم که شما در کلیه امور دینی بسیار دقیق و باریکبین هستید، زیرا وقتی در شهر شما می گشتم و معبودهای شما را مشاهده می کردم، به قربانگاهی رسیدم که بر آن نوشته شده بود تقدیم به خدای ناشناخته. من همان کسی را که شما می پرستید اما نمی شناسید به شما اعلام می کنم. آن خدایی که دنیا و آنچه در آن است آفرید و صاحب آسمان و زمین است، در معابد ساخته شده به دست انسان ساکن نیست. به چیزی که آدمیان با دستهای خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد، زیرا خداست که نفس و حیات و همه چیز را به جمیع آدمیان می بخشد. او جمیع ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای آنان اوقاتی مقرر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی معین کرد تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او نگردند تا شاید او را بیابند، حالان که او از هیچ یک از ما دور نیست. زیرا در او زندگی می کنیم و در او حرکت و هستی داریم، چنان که بعضی از شاعران خودتان گفتند ما نیز فرزندان او هستیم. پس چون همه ما فرزندان خدا هستیم، نباید گمان کنیم که ذات الهی مانند پیکره‌ای از طلا و نقره و سنگ است که با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود. خدا دوران جهالت را نادیده گرفته، اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه می فرماید، زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد. وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدن، عده‌ای مسخره کردند، ولی عده‌ای گفتند خب درباره این چیزها در فرصت دیگر به سخن تو گوش خواهیم داد. به این ترتیب پولس شورا را ترک کرد. چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو آن شورا بود و زنی به نام دامرس و چند تن دیگر به او گرویدند و ایمان آوردند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای اینکه بر ضعفی چیره شوی، با شجاعت با آن روبرو شو. روز 81 از شماره 3 نان روزانه ما، حرف های ما درباره دیگران، عنوان و یعقوب باب 3 آیه 9. متن امروز ما از کلام خداست. اولین بار که در کلاس نگارش دانشجویان سال اول دانشگاه شروع به تصحیح اوراق کردم، در اصلاح اشتباهات آنها با گذشت‌تر بودم، به امید اینکه بار دیگر این اشتباهات را نخواهم دید. اما وقتی که در نوبت بعد نگارش باز هم همان اشتباهات تکرار شده بودند، کمی عصبانی شدم. انتظار داشتم دانش آموزان از اشتباهاتشان درس گرفته باشند و بار دیگر مرتکب آنها نشوند. اغلب اوضاع بدین منوال بود. این امر به زندگی مسیحی ما شبیه است. خداوند صبورانه توسط روح القدس به ما تذکر می‌دهد که مثلا نباید پشت سر دیگران بدگویی کنیم. او به ما می‌گوید که به جای ایرادگیری و کینه‌توزی مهربان و رحیم باشیم. اما گاهی به سوی عادات کهنه من برمیگردیم و اجازه می‌دهیم کلماتی گستاخانه و تند و تیز در بحث درباره دیگران بر زبانمان بیاید. در رابطه با دانشجویان من به اساس اشتباه برمیگردم تا عادات قدیمی و کهنه پاک شوند. ما تمرین می‌کنیم، مرور می‌کنیم، یاد می‌گیریم تا اشتباهات را برطرف کنیم. خداوند در نحوه صحبت ما درباره دیگران صبورانه با ما کار می کند و وقتی به سخنان او گوش فرا دهیم و از اشتباهاتمان پند بگیریم و به او توکل کنیم، رشد خواهیم کرد و عوض خواهیم شد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

گفت عیسی مژده ها آورده ام، مژده بر افسرده ها آورده ام. بعد از این در زندگانی مرگ نیست، مژده ها بر مرده ها آورده ام. جوانان عزیز شنونده، با سلام های گرم در نام عیسی مسیح توجه شما رو به یک برنامه جالب و متنوع دیگه که براتون مهیا کرده ایم جلب میکنیم. در این سری برنامه ها من هستم های عیسی مسیح را بر اساس انجیل یوحنا تشریح میکنیم. در این برنامه موضوع اصلی این سخن عیسی مسیحه که میفرماید من قیامت و حیات هستم. دعا و آرزوی ما برای شما عزیزان اینه که عیسی مسیح را آنطور که هست بشناسین و وعده های او در زندگیتون به انجام برسه.

در جنوبی ترین نقطه آفریقا در کناره اقیانوس اطلس، دماغه یا صخره بسیار عظیم از دل اقیانوس بیرون آمده که سالهای متمادی راه را برای رسیدن به سواحل آن سرزمین برای کشتی‌های بادبانی و دریانوردان غیر ممکن کرده بود. اون محل به خاطر موقعیت جغرافیایی که داشت دائما دستخوش حملات سنگین و هولناک طوفان‌های دریا می‌شد، طوری که کشتی‌های زیادی در اثر آب‌های خروشان و خطرناک اون منطقه ناپدید می‌شدند. برای همین اون محل رو صخره طوفانی نامیده بودند. بعدها یک کاپیتان پرتغالی مصمم موفق شد راهی برای عبور از اون آبهای پرتلاطم و خروشان پیدا کنه تا مردمش بتونن به سواحل غنی و خوش آب و هوای اون سرزمین برسن. سپس اون محل رو صخره امید نام نهادن. جوانان عزیز، همه ما انسان‌ها باید روزی با طوفان مرگ روبرو بشیم. اما خبر خوبی که ما برای شما داریم اینه که عیسی مسیح ناخدای کشتی نجات 2000 سال پیش به خاطر ما و شما پیروزمندانه از طوفان مرگ عبور کرد و مرگ رو شکست داد و او الان زنده است. در واقع عیسی یک راه اصلی و حقیقی را برای عبور از آب‌های خروشان مرگ ابدی و رسیدن به ساحل آسمانی و زندگی جاوید با خدا برای جهانیان فراهم نموده و این راه با مرگ او بر صلیب و قیامش از مردگان مهیا گشت. عیسی مسیح با قیام و رستاخیز خود از مردگان نیش زهرآگین مرگ رو بیرون کشیده و تمام کسانی که به او ایمان میارن صاحب حیات جاودانی میشن. بله، عیسی مسیح پیروزمندانه از آبهای تاریک مرگ عبور کرد و بر آن چیره شد. او بر اساس انجیل شریف عبرانیان فصل دوم آیات 14 و 15، انسان گردید تا آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردن آزاد سازد. و باز در انجیل شریف دوم تیموتائوس فصل اول آیه 10 می خوانیم که در حال حاضر این فیض به وسیله ظهور نجات دهنده ما مسیح عیسی آشکار شده است. او موت را از میان برداشت و حیاتی فنا ناپذیر به وسیله انجیل برای همه آشکار ساخته است.

چو از مرگ و فنایی پشت لرزد، ز بهر زیستن دنیا چه ارزد؟ چو بعد از نفسی نابود گردی، چه باشد که تو را امید افزد؟ شود گر هم دو چندان عمر شاید، چو در فکر فنا باشد چه شاید؟ ولیکن گر بدانی لطف حق را، تو را امید بعد از مرگ یابد. تو را انفاس عیسی چون دمیدن، شوی زنده نه تنها زنده بودن. شود گر جسم تو مقتول دنیا، تو را روحی همیشه تازه بودن. که انفاسش سراسر لطف آورد، ز الطافش ظفر بر موت آورد. چو در او هر فنایی را بقاییست، به افکارم بقا و عمر آورد. مرا خاک قیامش زندگی شد، ز اقدام حیاتش بندگی شد. چو او پیروز شد بر موت فانی، ز رستاخیز جان آزادگی شد. بشد تبدیل نومیدی به امید، چو شد مرگ عزیزان عمر جاوید. ز انوار جلال پرشکوهش، نوید زیستن با او بتابید.

جوانان عزیز شنونده، اگر برنامه های اخیر ما رو شنیده باشین، میدونین که ما سلسله برنامه های جالب و آموزنده ای رو در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح در انجیل یوحنا شروع کرده ایم. همانطور که آموختیم، هر یک از این ادعاهای عیسی مسیح هدف و مقصود او را از آمدن به این جهان بیان می کنند و در ضمن قدرت و اقتدار و ذات الهی مسیح را آشکار می سازند. بر اساس انجیل یوحنا، من هستم های عیسی مسیح از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم و من تاک حقیقی هستم. اکنون توجه شما عزیزان جوان رو به پنجمین ادعای مسیح بر اساس انجیل یوحنا فصل 11 آیه 25 جلب می کنیم که می فرماید: من قیامت و حیات هستم، کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت.

در فصل 11 انجیل یوحنا میخونیم که مردی به نام ایلازر از اهالی دهکده بیت انیا مریض بود. خواهران او مریم و مرتا برای عیسی پیغام فرستادند که ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است. وقتی عیسی این را شنید فرمود این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد، بلکه وسیله‌ای برای جلال خدا است تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد. سپس می‌بینیم که وقتی عیسی از بیماری ایلازر باخبر شد، عمدن در جایی که بود دو روز دیگه هم توقف کرد. بعد عیسی در حالی که می‌دونست ایلازر مرده است، با شاگردان خود به سمت بیت انیا رفت. بر اساس کلام خدا وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد که 4 روز است او را، یعنی ایلازر را، دفن کردند. مرتا به محض آنکه شنید عیسی در راه است برای استقبال او بیرون رفت. مرتا به عیسی گفت خداوندا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی گفت برادرت باز زنده خواهد شد. مرتا گفت می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. عیسی گفت من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت. آیا این را باور می کنی؟ مرتا گفت آری خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می باید به این جهان بیاید. جوانان عزیز، بسیاری از مردم دنیا از کلمه مرگ وحشت دارند و نمیخوان راجع به اون صحبتی هم بکنن. اصلا فکر کردن و صحبت درباره مرگ و آخرت اونها رو عذاب میده و از ترس لرزه به اندامشون میفته. بعضی از افراد مسن‌تر وقتی صحبت از مرگ میشه میگن زبونت رو گاز بگیر و از این حرفا نزن. خوبه حرفای قشنگ بزنی و سعی کنی از زندگیت و این دنیا لذت ببری. البته ناگفته نمونه که مرگ برای این اشخاص اصلا موضوع جالبی نیست. چون اگه بخوایم پا فراتر گذاشته سوال بکنیم که اگه امروز عمر شما تموم بشه به بهشت خواهین رفت یا جهنم، نه فقط جواب قاطع و درستی ندارن، بلکه اینجور سوالها ترس بزرگی هم در فکرشون به وجود میاره. به طور کلی طرز نگرش مردم درباره مرگ و آخرت متفاوته. بعضی ها قبول دارن که مرتکب گناهان جور به جور شدن و خودشون رو جهنمی میدونن. برای همین هم از عاقبت خود وحشت دارن و نمیخوان درباره مرگ صحبت کنن. عده‌ای هم هستن که سعی میکنن خودشون رو بیخیال نشون بدن. اینها میگن ای آقا، کدوم جهنم و بهشتی؟ این چیزها خرافاته. بهشت و جهنم توی همین دنیاست. اگه وضع مالیت خوب و زندگیت مرتب باشه توی بهشت هستی. اگرم وضع نابسامونی داشته باشی زندگیت جهنمیه. و البته بعضی ها هم هستن که به روز قیامت و داوری آینده خدا اعتقاد دارن، اما چون راه دریافت آمرزش و رسیدن به خدا و زندگی جاوید رو نمیدونن، تلاش و کوشش میکنن که با انجام فرائض دینی و کارهای به اصطلاح خوب و ثواب خود رو شایسته بهش بکنن. اما اگه از همین افراد سوال بشه که بعد از مرگ به کجا میرن و چه وضعیتی خواهند داشت، جواب میدن نمیدونم. جوانان عزیز، راستی شما درباره مرگ و آخرت چی فکر میکنین؟ شما هر طرز فکر و نگرشی درباره مرگ و آخرت داشته باشین، خبر خوشی که ما براتون داریم اینه که کلام خدا در کتاب انجیل شریف میفرماید او، یعنی عیسی مسیح، موت را از میان برداشت و حیاتی فناناپذیر به وسیله انجیل برای همه آشکار ساخته است. 2 تیموتائوس فصل اول
آیه 10. بله عزیزان، عیسی مسیح با مرگ خود بر روی صلیب مزد و جریمه گناه بشر رو که موت بود پرداخت کرد. اما مسیح پس از مرگ و دفن روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد تا هر که از راه ایمان با او متحد بشه از حیات فناناپذیر خدا بهره‌مند شده و حیات جاودانی داشته باشه. به این ترتیب مسیح بر مرگ چیره شده و چون زنده است قادره که ایمانداران خود را از ترس و فرمان روایی مرگ برهانه و آنچرا که فانی است به غیر فانی تبدیل کنه.

عزیزان، در دنباله ماجرای جالب مرگ ایلازر که از انجیل شریف براتون نقل میشد میخونیم که عیسی در حالی که از دل آه میکشید به سر قبر آمد، گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلازر گفت خداوندا، الان 4 روز از مرگ او میگذرد و متعفن شده است. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلازر بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. بر اساس انجیل یوحنا فصل 11. شنونده عزیز، با توجه به این آیات میشه ذات الهی و قدرت و اختیارات عیسی رو درک کرد. او اعلام کرده بود که قیامت و حیاته و حالا در عمل این رو ثابت میکنه. آیا میشه عیسی رو با پیامبران دیگه همردیف دونست؟ نه، به هیچ وجه نمیشه این کار رو کرد. تنها شخصی که میشه عیسی رو با او همتراز و همانند دونست خود خداست. به همین علت هم عیسی بر اساس یوحنا فصل 10 آیه 30 فرموده من و پدر، یعنی خدای پدر آسمانی، یک هستیم. تنها خداوند میتونه حیات ببخشه چون منشأ حیاته و عیسی خداوند به ایلازر که 4 روز از مرگش میگذشت و جسدش متعفن شده بود حیات بخشید و او رو زنده کرد. کلام خدا درباره عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل اول آیات 3 و 4 چنین میفرماید: همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد. همچنین عیسی مسیح بر اساس فصل 10 یوحنا آیه 10 درباره خود می‌فرماید من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. می‌دونین عزیزان، واقعیت اینه که مردم نه امیدی برای زندگی در این دنیا دارند و نه اطمینانی برای زندگی آینده خود در ابدیت بی پایان. ولی عیسی مسیح به این جهان گناه آلود آمد تا انسان را از گناه و ناامیدی و سرگردانی و از مرگ ابدی در آتش جهنم برهانه و به جای ترس از مرگ، امید و اطمینان به یک زندگی جاوید و همیشگی با خدای قدوس به انسان عطا کنه.

جوانان عزیز شنونده، اکنون شما نیز میتونین به عیسی از مردگان قیام کرده ایمان بیارین. به محض اینکه از راه ایمان با او متحد بشین، اسم شما در دفتر حیات ثبت شده و حیات الهی او در وجود شما جاری میشه. در کتاب انجیل شریف مکاشفه فصلهای 20 و 21 آینده شوم و وحشتناک کسانی که در طول عمر خود به مسیح ایمان نمیارند و همچنین آینده روشن و پر از سعادت ایمانداران به مسیح اینطور تشریح شده. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش یا جهنم ابدی افکنده شد و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به درون آن افکنده شد. اما درباره عاقبت ایمانداران به مسیح، یعنی کسانی که نامشان در دفتر حیات عیسی مسیح نوشته شده، می‌خونیم او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. این است امتیاز کسی که پیروز شود. من به تشنگان از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید. من خدای او خواهم بود و او فرزند من. جوان عزیز، تشویقت میکنیم که همین حالا به گناه و موت پشت کنی و به عیسی مسیح خداوند سرچشمه حیات رو بیاری. میتونی در دعای مختصر به خدا بگی: خدای پدر آسمانی، اعتراف میکنم که گناهکار هستم و مزد گناه من موت و هلاکته. تو رو شکر میکنم که در عیسی مسیح با جسم انسانی به این جهان اومدی تا با مرگ عیسی بر صلیب جریمه گناهان من پرداخت بشه و با قیام عیسی از مردگان نیکی و پاکی برای من مهیا بشه. الان با ایمان به عیسی مسیح خداوند، نجات از گناه و حیات جاوید رو از آن خود میدونم و از تو تشکر میکنم که مرا از موت به حیات منتقل مینمایی. در نام ظاهر کننده تو، خداوند حیات بخش عیسی مسیح، دعا میکنم. آمین.

0: شنونده جوان، اگر به عیسی مسیح خداوند که بر صلیب مرد و از مردگان قیام کرد ایمان آورده باشی، حالا اسمت در دفتر حیات نوشته شده و تا به ابد حیات خواهی داشت.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.